0: sayyidina imam shafi dal di yew suba wa talibem ni ko demal ci imam ahmad ban anbal nga waxal mako ne ko gentina bi gis yonnabi sallallahu alaihi wasallam neena jamono ji di ñew dana ñako nattu nattu ban bu ko muñe yalla dana ko yëkëti daraaji ëlëk yowmal xam jox ni kenn xamul fum yam imam ahmad anbal bi ko talib bi waxe lol dafa kontane ci liko imam shafi wax dal di simmi turki bi mu solon moy mu mag mi mu solon mom la simmi tek fe dal di simmi tiset bi nga xamne mom la jittlon moy njit layam salax ko talib bi bobu niko am mako bigele malako bigele yow mi mu wax gentel imam shafi talib bi dal di jël simis ba dal di ñew njit lay la dal di ñew bi ñu ñeen imam shafi waxnako imam ahmad anbal de mu ne ko lu mu wax mu ne mom kay jignal lol sax ba simis bi sax momako jox barkelu imam shafi niko ginaaw yow lako may de bëggumako nangu dila lor waye nak demal nga xoj ko ci ndox bam toy nga ñew jox mako ma sol ko bam fend ci sama yaram ma door la ko dello talib bi dal dem xoj ko ci ndox mu ñew sol ko bam fend ci yaramam imam shafi door ko ci mi jox talib bi ba ta xam ngeen ni shafi imam ahmad anbal nawlem la ñom ñaar ñepp ko ne ko ne borom ngir la waye al barakatu rek la bëggona wax rek al barakatu lil mutabarrikina barkelu mom kuy barkelu dong koy am yaqut ak jamono nak mo ñu yobbe khalifa day naan desal jox la nga ni waawu tour ba nga tek ko fofa ba weññe di ca dem waye do ko naan la ilaha illa ant yaqut ak jamono yow lamine wo xamni foko fekk mi ngi nganam nganami tur yalla lamine wo xamni foko fekk ma ngay jang alquran lamine wo xamni foko fekk ma ngay jang khasida amna kuy jaay ay téré ci dëkk bi maktab la yoré di jaay ay téré sa bu ñëwé place am di jënd ay téré day xéli kaxé jox ni lum ci jublu moy ma déssal bam naan kaas bi lég lég bu mako faté ba naan kaas bi bam jeex day ndox soti wat ci kaas bi leex ko naan mi ngi fi ci dekk bi ci biir dekk bi bu yagguto njaay rek la tambali waye legi danaka xawna meuna jënd ay morom kera bamuy beru ñu ni ma damay beru may beru may ko bolé na lak baynal kaaf wu ñun rek yalna yalla doli njeugal ak yermane sunu serigne soso nga xamni ñoñu tek ci yoon ba nga xamé ni duñu dis aajo kudul yalla duñu daw jëm ci kudul yalla tabarak wa taala amel nañ leen ñukkal amel leen ak ñaan sa borom dool leen njeugal lutax orientation yi nga xamni orienté nañ ko julit ñi ngir ñu tégué ci alal kitab wa sunna ab jinni la cheikhul bamba neena fa inna ma ijlalu alimil amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nuqil seigne touba neena bo gisé man la del siyar ji borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom wax ci alquran inna ma yakhsala min ibadihi ulama sun borom neena worom xam xam yi jëfé seen xam xam ñoy ñi ragal yalla dëgg dëgg ragal yalla woon borom xam xam bu jëfewul xam xam am de waye borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom neena boy wut ku ragal yalla jappal ñoña señ touba ni nak ni magal borom xam xam bu jëfé xam xam am mi ngi melni magal yalla wa mani sukar boko sotte ci soow bam sey ci man ngi leena taqaleti mëno leena taqaleti انما يحصل من عباده العلماء العلماء والعاملون العلماء والعاملون سن تباني فانما اجلال عالم العمل اجلال رب العرش فيما قد نخل كيب كو خامني ياغي ماغال بروم خام خام بو جيفه خام خامم ياغي مل نكوي ماغال سن بروم ربي استوى جل جلاله خلقنا ومولانا lo tax ngay gis mak mu wex talak bi jaw gis ko xani mat nako dom waye xamna ni borom xam xam la ragal na yalla nitu yalla la mu dam ay tankam ci kanamam ci mi maxanam yow mi amul yalla xamo yalla nga añane ko ko nga añane ko ko nga gis borom alal du yalla may alal mu meuna tak 1 milliard ñew indil nitu yalla sukku ci kanamam nga ni nañ ko auditer alal ji lewut yow lu ci sayon dina momo lew nak lewut kam ko jox mom xamena kerci lendem serigne bu ma serigne sa boko joxe alal xamena kerci lendem netti won na len fi sama daara ji bima koy tabax te am ay xale yu daan jang ci xam xam fele ci man ci dakaru seen kilifa ga nga xane mom lañu nekkal muy yengutu ci walu or wani téméri jinni jox xalé ya ni bu ngeen démé jox leen nako señ bi né ko nako def ci daaram jox na xalé ya ko wax ni ko ma ngay tabax daara Touba bam mako joxé maniko né ko mang koy sant diko gëreum waye jéggal nako bam démé mom ngorsa ñom dañ leen jang ci xam man ci xam xam ay jarbaatam lañ dañ né buñ liggéey ba wacc guddi gi ñu ñew fa man di jang xam xam ay masalige ay tasawudu subhanak yoyu lañ doon jang ci ak ay risala bako ngorsa dello xass bi ni ko neena mi ngi lay jéggul mom lolu ubna bopam ku yorut ñaari deureum nga xamni cornetu tiaf lay xey xede ko wa ma ngi xey di jangale cornetu tiaf lay xey xede ko bu ngone mu dogo cornetu tiaf nga jox ko téméri jinni mu dello ko dana ub bop waye mu ñatamal ma rek laaj ma lutax mané ko tek ma bayyi non rek bal nonu munuma dedet dama bëgg nga dimbulé ma wax ma lutax mané ko bismillah kon nañ wéet ñu wéet mané ko nima gis ngay liggéey shari'a da koor ci gëremuko moy lebal nit 5 millions masalan mu dem ubi place liggéey fay la 5 millions 500 shari'a da koor ci deugunu munima ah waw moone man de sama alal ji mala jox nga dello ko diw sangam moy sama seri at muné ci la koy jëndelum tabaski mané ko man nam dugo xamewul nima ko xamé waye bu ko xamé won nima ko xamé dana la ko wax xeyna munima jëre jëf munima jëre jëf ligéel nitu yalla bu bëtam xonké yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da dan def bu togué sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim ci ab jotaay leg leg ben borom but bu xonku ñu fa jambat soxlaam xam nga lu yenenbi sallallahu alayhi wasallam di wax isfahu tuhjaru wa yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi xolal ma li rek xolal ma li rek ci misal yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu ma sa tok ci jotaay ben borom aaju ñu fa di dis aajom ngir beutam dafa xonk yenenbi day wax ni sallallahu alayhi wasallam kuy wéxal beutam ay ku wéxal bëtam yalla dana fajj sa aajo ci lamiñu sab yonent wala ci lamiñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi maana moy koku nga fajj aajom yonent bi dana la ñaanal yalla te bu la ñaanale yalla yalla dana ko nangu sa aajo fajj hadis bobu abi musa al ashari moko andi abi musa al ashari moko indi radiyallahu ta'ala anhu wa rax sallallahu alayhi wasallam wax ci benen hadis ni man kana fi ajati aqihi kana lahu fi ajatihi kep ku sonu ci say itay mbokum julit ba ajaja faju mo xam mu ñaka faju waye yow na la woor ni yalla dana faj sa ajo yow mom sa mbokum julit mo am ajo nga solo dal and ciang mom ba ajaja faju ba mu ñaka faju neena bi nga solo saw dal jëm ci ajo sa mbokum julit mais neena yalla solo dalam jëm ci sa ajo yow xam nga yalla mom ajo jëm dox dana faju yow nak man nga dox ajo te du faju sax wa yalla aaju dim dox mu faju wa kon rawati na nitu yalla bi nak kon rawati na nitu yalla bi ñu nan serigne sey yak rew mek addi jigen len di jox ak ay jongama lañ ci tak di len napaje la qadarallahu wala sanam la qadarallahu wala sanam do lammi mu ñaawte bon la ci gëna metti moy sëriñ ci gëna bax ci ñun sëriñ ci gëna bax ci suñu biir ñoñu lañuy waxal ñom xam nga bu doon sama classe gi sax nga xani jëmu ñu fenn xeyna waye sëriñ ci gëna bax ñom lañuy waxal ñom sëriñ bo xamni dafa wote ci yalla nit takke fe milliard ñew jox ko o liyek nga sante yalla ñaanal borom milliard bi yene koko moone boko defon rek yalla man na la ko jox de ci mbaxam yalla man na la baña jox milliard fi sase waye yene ku joxe milliard la la yalla di bindal tuyabay ku joxe milliard yalla dana la ko bindal ci sey yene gi rafet joju innama ahmalu bin niyati wa innama li kulli imrin ma nawa yene ko joxe milliard la yalla di bindal seigne touba radiyallahu ta'ala anhu andil nagn ko addiye junni andil ko addiye deureum muni borom junni bi eppele wul borom deureum bi lu tol ni tiyaba ci deew wex lutax yene ja sel yene ja sel sallallahu alayhi wasallam neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi wallahi yalla du dengi dimbele ab jamam li fi ak jam bangi keur keuri di sonu di dimbele mbokum jamam mu am soxla wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi seigne touba ni kon bul deñ mukk di siyara yi nit yalla yoy nga xamni nya ngay jefe seen xam xam bul deñ mukk di len magal ndax magal len mi ngi melni magal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla man koy wax barki demb rek ci ben radio di nakarlu evenement yi ndaw ndawa ni am ci bir dekk bi bu ñewé li xew jumaay touba lu melni magali serigne ci fi am ak ay gamo gi mel non jumaa ja day fess del ak tabaruj xam ngeen tabaruj de te mom la yalla téré won ci alquran wala tabarajna tabarajal ja'iliyatul ula la alquran waxon yeen jigen ñi bu len njaay allu bu len tabaruj moy wané seenu tar ci mbedd mi légui ci biir jumaay seigne bamba ja fa lañ koy defé tabaruj ci biir jumaay touba lañuy tabaruj légui événement yoy bu amé da ngay gis xalé bu jigen xalé bu goor gaddu seenu sijada ñew digënté barabu seigne moudou mustapha mbacke ak barabu seigne salim ak digënté barabu seigne moudou mustapha mbacke ak barabu seigne fallu digënté barabu seigne moudou mustapha mbacke ak barabu seigne touba ñu lal fa astajada goor ak jigen banku ca la qadarallahu wala saman lol ken wuro ko setan di sinab nak bolé ci di sinab de bolé ci mané ah billahi nit li tax yalla tuddé ko ndijj bop seigne touba malaka yi dañ ko waggal yonent yep ali mo salam dañ ko waggal sun borom mi ko bind da ko waggal wa yow nit nga ni do waggal seigne touba ba atana dox digam ak tok ci kanamu seigne touba yow meme bo gisul seigne touba war nga gem ni ni yalla may batti ñep xam nañ ni sa boné tegg sa tank ci rewdatu seigne touba ba te fek seigne touba nefa wallahi wa rabbul kaaba boné assalamu alaykum da nga deg mun la wa alaykum assalam wa rahmatullah kuma nak bu fa nekul ndax du bis yep la fay nek yow nga nefa di sinap anda xale bu goor bo xani woor na len du sa borom keur meme bu don sa borom keur sax da teggini wul waji meme bu don sa borom keur la wax teggini wul du ay teggin meme ki nga andal budé sa borom keur du ay teggin la wax yeen ñaar ñeen banku ci ben sajada di sinap nak Seigne Touba ci ndiarim bimu defé kessu goor ñi def kessu jigen ñi gas fe aten dañi goor go xamni dem na ci teenu jigen ñi man nga teggi te ñibbi li ngay wut do ka am adina do ka am al-akhirah jigen ju fi wessu teenu jigen ñi dem ci teenu goor ñi baye bo teggi li ngay wut do ka am adina do ka am al-akhirah waaw kay téré loola kon rawati na bir jumaam ji xana waggar leen Seigne Touba duy teggine de nek ci bir jumaay touba di sinabaka aqala subhanallah tabaruj bu ken xamul lim don tabaruj bi ngeen di def ci tiktok bi doyna seuk jigen jo xamni ci TikTok balay nek di warange ko koy weju doyon na seuk bakkar nga dolet ci nak dem ba ca kanu seigne touba diko fa defé na os billahi minha nous billahi minna ngeen balma lolou lu gar la rek roti sama xel dugg ci bir waxtani mani kon liggeel nitu yalla da ci nek ci tuyaba kenn mën ta xamna mu toll motax seigne touba ni waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu yow sun borom man cheikh ahmadou bamba ma ngi sakku ci yow dila ñaan ci warmay sa yonnati bi sallallahu alaihi wasallam na nga faj aaji kep ko xamni mi ngi keur keuri dima liggeeyal dima indil addiya te sa jëm ji yow yalla dong tax waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu radiyallahu ta'ala anhu
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رضي الله تعالى عنه كون داني بسمي لغيل سي احمد بامبا نين بالماني مونتر بي موي نود نون لغيل سي احمد بامبا رضي الله تعالى عنه امنا نجاري واي لغيل بنن نيت يالا بو مانا دونيت نون لا امي نجاري نون لا امي نجاري bay sam mas nañu netti ni momit neena seigne bay touré moko ko netti li seigne bay touré ñiko xamul mom lañ daan wax babakar touré babakar touré neñu talib seigne touba la won bu seigne touba boole won ak cheikh ahmadou kabir mbay niko ki loko bëgg liggey lo nang ko ko wax mu wax ko talib yi neñu mam cheikh bis mu bëgg baylu ay tolam wolu seigne babakar touré momi niko waxal talib yi ñu bayali ma sama tole neñu bañ démé bay tolé ba ñew mom comme borom xam xam la mom seigne babakar touré mo dalal alcorane bay sam mom comme borom xam xam la dafa dem ba ñew mu ñew mu dal di yëkëti askay bind ci man qaddama salina irtafa'a ku liggéel nit yalla yi yalla yëkëti sa daraja ak sa maqama ak sa tuyaba ëlëk yowmal qiyam non la bind ci askay jox ko mam cheikh fekk mam cheikh nga tok ci yeen bi ñen ñi ni ci ron guuy gi la togon diko mam cheikh yéré ba nopi da ko ci tagal ni ko waaw ñi ngay junj fi de leggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yi ñu nangu ñi ngay junj fi wallahi leggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yi ñu nangu legi yow bo degul sharia bo degul tasawuf da nga naan waaw mam cheikh lim wax graw na de jaamu yalla ak nim toll leggeel nitu yalla benn bis dong ëpp tuyaba waye di nga li wax ëpp tuyaba la wax ëpp tuyaba xana xamu ñu ne tuyaba mi nga aju rek ci tabu yalla gi tuyaba mi nga aju rek ci tabu yalla gi neewul moko gën waxul liggeel nitu yalla mo gën jaamu yalla juroom benn fukka dedet waxul lolu ndax yalla gis nga bi may tambali ci aya bi lu mu wax boy da ngay jaamu yalla bu nopi doga liggeel nitu yalla bi kon bu ne moko ëpp tuyaba la wax tiyaba nak ci tabu yalla gi rek la aju ki nga xamni dalay bindal sek dalay bindal sek segu 1 million la bëgg may 1 million ci misal legi 1 million bu ma ko don misal mu wara nek 1 ak 5 zero misal ci misal legi yalla dogal mom mu defal ki segu 1 million yow nga ñew mu yéene lako am ci yow ak tab ndax fi nga jaar ak ni nga mel mu def ko 1 milliard ci misal yeen ñaar yeena bokk même lu ngeen servir waji yeena bokk lu ngeen ko servir waye ke mu fay ko 1 million rek jox ko 1 million waye nak yow mom amna ci yow intention ndax jëf jum yëg ni jëfoon nga ko mbaalu bax lu yëg ni defoon nga ko mu am intention mu amuk bëgg ci yow ba tax mu dal day defal 1 milliard waaw ku ci man dara ku ci man dara yalla non lay def yow liggeel nga ab jaamam sun borom bi nga liggeele ab jaamam mu contane ci liggeey gi nga liggeel jaamam bi taxna mu multiplier say tiyaba motax mam cheikh niko ñi ngay jundi fi de leggel len benn bis mo ëpp tuyaaba jaamu yàlla juróom benn fukki at yi ñu nangu man qaddama saalihina irtafaa lool la suñ Babacar Touré bind ci këyit ga jox ko radiallahu taala anhum jamian. loo tax si Ahmad Bamba ni Touba li abdin muridin sadiqin lahu moom bi xidmati aw bi xubbi aw hadiyaati ñett yi ci la ñuy amee ngërëmal yàlla ci nitu yàlla da nga koy xidmaal bu ko sa doole matiwul nga di ko jox addiya bu ko sa doole matiwul waaye bëgg ko ngir yàlla bokk bëgg ko ngir yàlla ci ñetti anam yi la ñuy liggéey la nitu yàlla moo tax gis nga asalafu saalih yi ma doon wax muy sahabatul kiram sëñ Touba ni texeñeel na ku leen di xitmaal mbaa nga di leen ëddiyaal mbaa nga bëgg leen te yàlla tax nitu yàlla ngoog nitu yàlla ngoog moo tax sëñ Touba ni yow suñ borom man maa ngi lay ñaan man sëñ Touba nga def ma man nekk koo xam ni damay liggéeyal julit ñëpp ndax ci biir julit ñi walliw yaa ngi ci waaxirina yaa rabana bil xitma lil muslimina abadan wa rahma bokk na ci liggéeyal nitu yàlla day tax yàlla mbaa yàlla la xam ngeen mbaa yàlla de mbaa yàlla mooy suñ borom bañati laa topp dara dara dara dara rabbi si tuba jàlla dara duut la ko topp liggéeyal nitu yàlla dana ko maye loolu nag alquran la suñ borom moo ko wax rabbi si tuba jàlla borom nee na wa jaa min aqsal madina رجل يسعى خال يا خومي اتبع المرسلين اتبع من لا يسألكم اجرا وهم مقتدون دا فامن بن واي بو ملني مام شيخ ابراهيم فال بن واي بو ملني مام شيخ ابراهيم فال جامونتك ينت يالا موسى ينت يالا موسى نيت ني امبليكو خمونيكو te moom nitu yàlla la buy woote ci yoonu yàlla di jàng ak a jàngale waaye waa àddina dañ koo jabulise ba kenn xamu ko ku ko jéem a xamal ku ko jéem a xamle ñu boolele ci jabulisation bi Moussa dañ koo jabulise ba kenn xamu ko tey na ku jug am intention pour bëgg koo xamle ñu boolele ci jabulisation bi ni la xanaa yaa ci des ki nga xam ne tekkiwul dara par ci par là mu am benn waay boo xam nag daa ñëw rek takku fitam ni man danaa xam le yont yàlla Moussa lu ma ci fekk baax na c'est Assim lu ma ci fekk baax na danaa ko xam le for force bañ xam ni kii nitu yàlla la bañ xam ni kii ku baax la kii ku jub la mu ñëw ni yaa xaw mi eyeen waa daayira bi yaa xaw mi eyeen waa daayira bi xam nga boo demee ci daayira yi bu ñuy xamlee doomi soxna yi sama classe bi dañ naan kii mooy doomi Makhouradia Guèye Makhouradia Guèye nag Ibra Guèye ko jur ñu ne ah Makhouradia Guèye men ah kon kii jar naa teral kon kay kii jar naa teral ñoom noonu la ñuy xamlee ci daayira yi ñoom waaye déglul waa ji moom ca daayiraam ba muy xamle yont yàlla Moussa néewul Moussa mooy doomi diw dafa wax qualité yi ci Moussa ak yoon yi Moussa jaar ci di def lu baax di ko wax di orienté nit ñi di leen teg ci alal kitaabu sunna noonu la présenté yont yàlla Moussa waaye nekku fa naan Moussa yi doomi diw suñ Fallu nee na doomi diw rakkal rakkal xar yaa koy ngor rakkal moom léegi jigéen ñi def ko ñeex moom boo leen joxee jigéen ñi ñeex lañ koy def soo ko joxee xar yi ñu fanaanoo ko ci seen biir yi kon rakkal daanaka amul njariñ wala njariñ la bëriwul doonal diw rek waaw doonal diw rek ku la laal niin ku la laal mun niin doonal diw moo tax waa ji bi mu ñëwee nekk fi naan Moussaay doomi diw ak Moussaay doomi kaa xam nga lu mu wax yaa xaw mi yéen waa daayira bi yaa xaw mi yéen waa daayira bi yaa xaw mi yéen waa association bi ya xawmi yeen wa université ya xawmi yeen wa sénégal attabi'ul mursalin deglu len waju djubji top len waju djubji top len waji nga xamne fa yalla la jëm di wone yalla attabi'u man la yas'alukum ajran mom musulena laaj dara amul kenn ci yeen ku massa bindi letter ma mun la munuma ñak nangam xana ki neexna top ko la dul laaj dara ba nopi di la tek ci yoon muy tax nga taxé attabi'u man la yas'alukum ajran waaw du ngeen top ki nga xamne musulen ko wa conférence ba ni nangam ngeen may fay amul ben conférence bu ngeen ko massa wo mun len nangam ngeen may fay attabi'u man la yas'alukum ajran lan motax du ngeen top ki te lim len di wax lepp di ay réalité takat wa hum muhtadun ci njub la nek di ci wote ci njub la nek di len ko xamal ci ak njub la nek di ci wote waye ak njub la nek di len ko xamal wa hum muhtadun kon top len ko xam nga nu gaay def wa daayira ba xam nga luñ def par lo tax na ñi ni panget nangu mikoraba yemuñu ca ñu dakk ko ci daayira bi xam nga association bi niñ defa exclure ko ni ko yow bokkato ci association bi xam nga wa université niñ defa embargo ko xam nga wa sénégal niñ defa jabu lycée ko ni ko yow do dara dina yaay jema nek fi di layal waji yow do tous ayalla dogal mom mu ne ca lola rek ba faat bim faato ya xawmi yeen wa daayira bi yeen wa senegal yeen wa université bi ay way ak neexone limay yalla terale ma man len ko wax tay ak neexone ngeen xam ko xila adkhulil janna dama bëggone tejbit baye baye na ko ñeen bal ma dengit fani dama don tejbital goni ma tax fani sama lam ñu taq ñeen bal ma de dengit khila adkhulil janna xale ya lay taxawmi ya lay taxawmi ya'lamuna bima khaffara li rabbi wa ja'alani min al mukarramin way ak neexon way wa daayira ba ak neexon wa association ba nga xamni ñoma don fitnal di ma gundu xatal di nangu mikroba ngir dama bëgg xamle diw ci ak njubam ci mbaxam ci deggom ba tax ñu nangu mikroba ak neexon ñu gis lima nekké tay ak neexon wa senegal xam lima nekké tay kañ don jabu lycée ak diko tuumal ak di wax lu dul deug ak neexon ñu gis man lima ci yalla fayé man mi nga xani mako don jema xamle ñu ne ko lan la ci yalla fayé mané khafara li rabbi yalla dama ci mba yalla dani ma yow mi don jema xamle sama walli wa yow mi don jema xamle sama waja muna muni ko mba yalla na la topatu mala dara ci la yam ak yow dedet wa ja'alani min al mukarramin bis niki tay bolé na la ci gëna tedd ci aljana demal duggu aljana muy ben mba yalla na la top mala dara duma set sa dara muy ñaar ñettel bi moy bolé na la ci ñi gëna tedd ci aljana li de moy resultat wo xamle nitu yalla nitu yalla bo xamni jamono da ko jabu lycée nan mo yaq rewmi nitu yalla bo xamni jamono da ko jabu lycée nan xaliss bi ngeen koy jox da ci tak ay jeeg di len napaje yaw nga taxaw defender nitu yalla bobu xam nga lolu ci yalla di faye moy khafara li rabbi yalla dalay mba yalla dut la top dara way wa ja'alani min al-mukarramin yawmal khiyam nga bok ñi gëna tedd dina wa joju mam cheikh rahima fall moko ñaare la bi seigne touba ñewé kenn xamuko adina diko jabu lycée mam cheikh rahima fall mo taxaw wané ko seigne touba radiyallahu ta'ala niko waji defé won ci jamono yi musa alayhi salatu wassalam mam cheikh rahima fall mo xey rek ni koy set wajangi sallallahu alaihi wasallam neena man dalla ala khairi falahu mislu ajri ma falahu mislu ajri fa'ilihi lola yanu sallallahu alaihi wasallam wax man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi yanu sallallahu alaihi wasallam neena ko gis waju bax tey ci loxal way baniko ki dey ko bax la muna muni gis nga waju je lepp lum def ci lu bax yalla dana la bindal kiyaba.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، نساتي خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مبعم بيسام بكوري تيري راديو خسيد أونلاين دلسل منين يوان تسين إميسون بني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين مبك سين خريب مصطفى بيسام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك نينتي وقت جوتي في سنغال دينا بني سنت يالا جيلي سي مصطفى عليه السلام ندوكيل لين نيانال لين ساكوت لين نيان ديلو سيني ولين يون سي موضوعات ليغا خامني باخ نينكو اندك يين تي بي ويسو ني دون وقتاني صلاه الوداع بن جاريم موي julik tagato gi seigne touba don taggo ak xetu yonent bi ali sallatu wasalam bobu nak amna mawdu mu ñu tambali won ñu tudde won ko mu'jisatu rasul alayhi wasalam mawdu bobu nak waxtane won nañ ca yonent yi nga xamni ño fi jitu mustafa ali sallatu wasalam yonentou yoy alayhi wassalam lal nañ tout ci seeni moojisa ak seeni jaar jaar ni waye liñu taxone djub moy yegg ci sayyidul awwalin wal akhirin moojisatu muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam annabiyullah bu ñu ko bëgge waxtane ñi nga xamni ñoy المؤرخون ووتا نانتي يانات املا سي نيوم ньо خامني الحاسار ييغا خامني موم لا يالا ديفالون يونتي بي عليه الصلاه والسلام جيك موديكو يوني امنا ньо خام لي نيو جيل الحاسار يوي بوليكو تي موجيسادي ام ньо خام نك داني ديدال الحاسار يي بوكول تي موجيسادي irhas moy lan irhas moy kim tani yalla defal ab yonent muy and ak mom te fek yonneguko nga xamni legui bu la nexe nga tudde ko preparation preparation bi yalla di prepare ab yonentam ngir war ko yonni yamuy jeflante ak mom ci ay xéti kiman ci ay xéti mu'jisa yoy lañuy tudde irhas kon irhas ab yoyu amna len ci muharrikhuna yi dañ lolu du dugg ci mu'jisa ñen ñi len deede akay ci mu'jisa yi la bok ali shaykhu salam bu ñu bëgge waxtane ay mu'jisam ay miraklam ay jaar jaaram ay kawtifum dañuy tambale ci as ndigante rek waye buñ bëgge tambalé ci bamuy doga dik adina sax bo moy ci sunu dund yu na jeex te mo jissay du jeex waye lu ci ne rek dañ cey jël comme na mosse jall ci leneen yannabi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ni bi ko sun borom namé indi jamono fekk na boba ñun wa jamono li jaamu ay xërem sallallahu alayhi wasallam dik gané adina dik buñ wax makkatul mukarrama
seen adam mo doon ku fa gëna jamono ngir nga maîtriser lak yi nga xamni moy lughatul arabiyya haqiqatan dañ lay yobbu ci badiye bi ñu lay yobbu ci badiye bi ngir nga mëna maîtriser lak wi lotax bu ñu ñëw jamono mu dem ci ku ñi wax alimatu sahdiya difa nampé ak la xew ci bako alima di jël ci ci digënté bi way da bok ci mu'jisatu yunus sallallahu alayhi wasallam bok na ci yi jëk moy mang ko dalé ci alima ñen ñi dañ ko bolé ci irhasi moy sallallahu alayhi wasallam ba mu démé ci alima don fa nampi bi nga xamné yalla dogal na mu toll ci fer ba mëna sammi sayyidatuna alima bolé ko ak ñaari xulam ñaari xalé yu fa nekkon yo xamni ni dañ doon namp dok mom ngeen bolé ak ñom ñuy sammi gatti alima yi ni xamni sallallahu alayhi wasallam ben bis nak and nak xulamay ni yoyu ni ñaari xalé yoyu dal di dem sammi ji waye bu massa na ñew bu xalé yi di fo mom a général li gëna bari day calme di méditer am ben bis nak mu tok ni rek calme di méditer ñaari bokkam ñi mu andal di sam si ñom ñi ngi ci seenum ko yenen sallallahu alayhi wasallam tok ba yag neena machine lu melni ñaari picc ñi dal di naw jëm ci ci man mais biñu ñewé ba approcher ba jégeno ma gis ni ñi duñ ay picc melo doom adam lañ amé neena kenn ki ni morom ji waaw ndax ki la mu ni ko waaw ki la kay ne kenn ki ni morom ji wa tek ko ci plateau balasi ma xol nga jël ci xet wi tek ci plateau balas neena mu jël mo man yaron sallallahu alaihi wasallam tek ma ci plateau balas bi jël fukk ci xet wi tek len ci plateau balas bi ma gën neena 10 neena mu jël témèr tek ci plateau balas bi jël ma tek ci benen plateau balas bi ma gën neena 10 neena kim andal liko gis nga wa adina yeb bo len jël tek len ci plateau balas jël waji tek ko ci plateau balas mo len di gënal 10 ki moy muhammadur rasulullah moy khatibul anbiya mom la yalla nara yoni neena biñu noppé ci lolu sallallahu alaihi wasallam moy netti moy biñu noppé ci lolu ci lañ ko défé li ñi tuddé saqqu sadri moy lan moy opération neena ci luñu ma dal di jël daanel ma xotti sama dënd bi am luñ ci génné sanni ci Allah ba dal di yor genn satal ak wurus ndoxam sam sam ne ci ñu raxas ci sama xol bam set ñu delawat ko bam mel na melone comme niko docteur yi defé loolu lañu tuddé saqqu sadri moy opération biñu opéré won yenen sallallahu alayhi wasallam ulama wi dañu ni li tax suñ borom defal ko saqqu sadri ñi doom adam bu nek sa bu juddo lay juddi walé benn ciir ci ciiri seytane moy ciir bi nga xamni mom la seytane di jax jaxale nit ki diko def lolu ñaaw diko def lolu naccio diku ñu ni ciir bobu mom lañ doon dindi ci mom te kep ku judd rek judd walé nga ko ngir ñu bañ seytane foye ko mom ñu dal diko koy dindil ci jamono yi ndaw lolu moy mu'jisa bi yaronte sallallahu alayhi wasallam miracle biñu jëkë defal yaronte sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf moy saqqu sadri opéré ko xoti dënd bi génné benn lumbu yu nekkon sanni ko ci Allah ba dal di raxas xol bi bam set ci maaw samsam delawat ko plaasam muy benn ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wasalam ibnu abdullah saqqu sadri mi lolou amé ñaari xalé yi mu andalon dañoo daw seen xelu bakkan ni yow alima lo gaaw gaaw gaaw da nga fekk muhammad fatou ñaari goor daanel nañ ko ci suuf xotti nañ biiram ba ñang koy jax jaxé
sayyidina ali ma and ak borom keureum dal di daw ñew biñ ñe fekk na ñoñu nopi ba dem mu ñu fekk yonent bi mu tok ci benn jett mer dal di calme rek regard benn côté rek biñu dikke ñu ne ko yow muhammad lan la mu ne ah du dara man dal ñaari goor ñu ñew daanal ma ci su xoti sama deun jax jaxé ko jël ci sama xol bi nangam nang ñu ni kon ñom ay ci nañ ko dal di dello comme waxtane tarikh taxu ñu juk mu'jisa li ñu waxtane motax ñu ñam fofu ci lolu saxu sagri ñi ngi ko jëkkal defa yalla bi sallallahu alayhi wasallam ndax borom xam xam dañ ni saxu sagri defal nañ ko yalla bi ñett yoon waye li nga xamni mo gëna wër te gëna wo moy defal nañ ko ko bañ ko ko jëkke defal dal moy ci bam nekké ci sayyidatuna alima mom saxu sagri fofu lañ ko defé sallallahu alayhi wasallam bi mu delu ci makka ba tollu ci xawa deugal bayam ba Abu Talib ne ko yow Muhammad tollu nga ci ati denc soxna te amulo dara legi dama bëgg ñuy and ma di la jangal commerce da boba arabiy seen liggey yëpp commerce la won man jangal la ñuy commercer ndax nga man ci am lo takke soxna dal di and ak mom premier voyage am ngir wara dem sam bim andek bayam bobu di Abu Talib jëm sam fekk na bobu amna ben rahib moy lan moy ben labbe waxani mi ngi ci yoonu digeunte makka ak sam waye kum ñun jangon nañ injil bu isa ali sallallahu salam yegoon nañ ñu amna benen yoonent bu wara ñu jamono bok na ci liñ jang ci téré tawrat yi ene téré injili dana jaar barap sangam dana tok ci wetu garap sangam yonent biñ leen di wax bu ñewé mudu jamono nangam lolou taxna nak bi sallallahu alayhi wasallam andek bayam Abu Talib ñu wara dem sam biñu tollé fiñu escale mu ngi tollok dëkk bo xamni benn labbe ma nga fa labbe bu ñu wax bu hayra am na ñen ci tarikh ñing ko tuddé bahira mi di jang bu hayra ñi di jang bahira bu hayra momu bi sallallahu alayhi wasallam ande baytu xam bobu bi ñewé ba escale mom jangon na ci tire yi ni bis bi ci waxtu wi ci at mi yonent bi yalla na ra yoni mu yonent mujju jamono dana fi jaar muy def ben délégation bu fa jaar bu ne mu ñew saafonté ak ñom némi ku leen ngir di xëñtu ba xam ndax yonent bobu dana nekk seen biir wala deet muy def rek bëpp délégation bu fa jaar jëm sam rek mu ñew jaxaso ak ñom nuyo ak ñom némi ku leen bu mu accès ci délégation bi nga xani Abu Talib moko jité bu gis ni lim jangon ci téré yi ak melokan yi téré yi waxon ni yonent bi fi ñew mu du jamono bu fi jaar ni lay mel ñamuy andal ni lay mel bu gis jeexital yoyu ci ñom Abu Talib mu laaj de len waaw yeen ndax duma len inviter way ci bokk añ misal ni akay ni kon ma len inviter ñom ñep ñu dal di dem waye bañuy dem ñu ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam togal ci girgi comme moy goné ci say togal ci girgi bañu démé mu némi ku len wër len xol bir biti wa amul ko dessa ñu na dédé amul ko dess dé ñu na xakay amna ko dess Abu Talib na xana sama dom dé garde girga muy ni ñew bañ woyé Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñew rek biko bu hayra gisé dafa dal di rot su jot ci suuf dal di foon tanki yonte yalla Muhammad yi dal di sigi taxaw ni ki ana bayam Abu Talib ni ko man may bayam mu ni ko waxuma deug ki bayam waratu la dund waxuma deug yow bayam nga mu ni ko bayam biko jur ci gagnom day dundatu fatuna waye man may bay taxam mak bayam ño bok day bay mu ni ko kay nu gisse mu ñew mu ni ko daam luma la bëgg denk la mu ni ko gis nga yaangi ni jëm sam yahudi yeg nañ ni yamono yonentou mujju jamono judduna yeg nañ ko ñi ngi koy wër gis nga bis buñ ko gisee gis ni bokul ci ñom feñu ci ñom lañ koy ray
té bu kérogué da nga am responsabilité bu reuy té yonent mudduk jamono moy xalé bi nga andal moy yonent mudduk jamono bu waxé lol rek Abu Sufyan momit Abu Talib dal di gawantou voyage bobu dello ci yonent Yalla Muhammad Makka dal di ko fay bayyi nangotu la and ak mom pour voyager bokku na ci mukhjisatu Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci irhas yi may wax batay moy biñ ko yonegu kimtani yalla diko ko won da ka bokkon sallallahu alayhi wasallam buy dox ci naaj bu tang jir yalla day yebal wenn nir mu ñew tin ko diko keral mom nga nante bi sallallahu alayhi wasallam aw nir day ñew diko keral du lak ci naaj yu mukk bu ande mbolo mbolo mi jitu ko tok ca kerga ba ker gi fess mom bu ñewé fimu dëkk jër nak lay tok waye bu togué ci naaj ba dañuy gis ni ker gi da naan dar ngiss wagnu ko ñew fekk ci ko mom yonent bi ali sallatu wassalam mom ngeen deg ci ahmad bamba di wax ca téré bi ñu tuddé rahiya neena kana yisilluhu al-khamam yara wara'a wa amam wa aynuhu kanat tanam wa qalbuhu lam yanami ma nga ci rahiya dañ tuba neena yonent bobu nga xamni mom lañ leen di wax ci ay mukhjisam ay karamam yonent bobu nga xamni ay miracleam la ca bok neena bu ma saandi dox aw nir day ñew diko keral bu yonent bobu da bok ci ay mukhjisam ni muy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw ni muy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw mom yonent bi ali salatu wassalam daana def buñu julli day bëgg sappi yi tollo buñu taxawale sappi yi bu nuppi day wax saw ñepp dal di sesolo muni leg leg kenn ci yeen ma kabar mu dëngël sappi si wala mu def lu nonu ci sappi si mu na muni xana xamu len ni may gisé sama kanam nun lay gisé sama gannaaw motax Seyd Touba ni yara wara wa amam neena wa aynuhu kanat tanam sallallahu alaihi wasallam ay beutam dawul nelaw ak xolam beut yi rek ñoy nelaw waye xol bi du nelaw mukk wa aynuhu kanat tanam waye wa qalbuhu lam yanam xol bi du nelaw mukk lolu mu'jisa la ci yonent waye karama la ci waliw amna ci waliw yalla ñoo xamni dinañ tok ayubis seen xol du nelaw ayubis amna ñoo xamni dinañ tok wer seen xol du nelaw san départ rek fi seen dara ja tollu ak seen maqama te muy di ibn arabi neena dana tok wer sama xol du nelaw wer dana tok wer sama xol du nelaw kon sallallahu alaihi wasallam bokku na ci ay karamam te ñu duggal ko ci ilhasi moy nir bi diko keral ta salika buy dox naka nonit xol bi du nelaw alayhi salatu wassalam bokk na ci ay mukhjisatam mom yonnante sallallahu alayhi wasallam moy weñ du ko dal weñ du ko dal alayhi salatu wassalam weñ du dal ci yaramam amna ben naru gannar bu ma sa wax Seyd Touba niko yow Cheikhul Khadim yow Ahmad Bamba wallahi buma gisut won weñ gi la dal dama nan yaay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muni len kep motax munuma wat ni yow yaay Muhammad len do nga tax munuma ko wat muna muni dama ma sa gis weñ dal la muni buru won ak li la weñ di dal kon ma wat ni yaay Muhammad ndax luma degon ci Muhammad gis na ko ci yow alayhi salatu wasalam radiyallahu ta'ala anhu motax man ni moy tak ndeer ba sallallahu alaihi wasallam ay jëm ju Muhammad Seyd Touba tak ndeer ba sallallahu alaihi wasallam moy jëm ji Seyd Touba tak ndeer bi jëm day fum jëm yobale tak ndeeram jëm fum jëm yobale tak ndeer tak ndeer de ñu jëm def dana ko def lu xori jëm dana ko wok lu wok jëm dana ko xori mom tak ndeer motax Seyd Touba ci raaye ni minha tajanubi subab an jismihi mahasiyab neena yonent sallallahu alaihi wasallam weñ dawuko laal
wiñ daw ko laal alayhi salatu wassalam. Kon ci gatal mo ci sa bi nga xamni irhas la bawo yalla yonne ko yim def mu am yeneen mo ci sa nak yo xamni mom borom xam xam yep deppo nañ ci ni moy biko yalla yonne alayhi salatu wassalam. Mu'jisa yoyu lañ ci tambalé mu'jisa yoyu lañ ci tambalé al-Qur'an al-Karim te moy al-Isra wal Mi'raj al-Isra wal Mi'raj da moko ci da bok ci mu'jisatu Mustafa ali salatu wassalam moy wa makka gi prayer bu tudd mu joge makka jaar madinatul munawwara e boba gadda yegul xamagul madina.

jigéen ak li muy jàmbaare jàmbaare ak li muy jege jege yàlla. Am na turu yàlla yu wax ismulayl ahsam, suñ borom du ko jox jigéen mukk, du ko jox jigéen mukk, ak li jigéen di foor foor boobu benn la. Yonant alayhi salatu wasalaam, suñ borom du ko jox jigéen mukk, jigéen du nekk yonant mukk alayhi salatu wasalaam. Kon dafa am ci xeeti cër yi cër yoo xam ni yàlla du ko jox jigéen. Léegi nag sallallahu alayhi wasalaam moom yàlla xamal na ko xaybiyaat yi, xam na ni sayidatuna aysha soxnaam la, te soxna day jege borom këram. Question bu ne ñeme na ko koo laaj, question bu ne sañ na ko koo laaj. Waaw, bu ko ni woon gis naa yàlla, bu ko ne nu yàlla mel lum ñuy wax, bu ko ne woon gis naa yàlla, sayidatuna aysha mën na koo posé question. Waaw, nu yàlla mel, daa guddam, daa njoolam, daa gàttam, daa riyam, daa sew, te ñun jàng nañ ci téere yi yàlla ruyut, guddut, njoolut, gàttut, sewut. Mana yàlla, yàlla guddut, gàttut, rëyul, tuutiwul, xeesul, wéexul, ñuulul, xéréerul, yàlla. Kon mu wàcc aysa ci wàccuwaayam, mu wàcc sayidatuna aysa ci wàccuwaayam. Yonente sallallahu alayhi wa sallam toog na, benn arabi yu ñëw sallallahu alayhi wa sallam ni ko wa arab bi ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam aynala sallallahu alayhi wa sallam joxuñ ko ci kaw, parce que xam ni foofu mooy wàccu waayam, foofu la tollu ci yàlla. Waaye Abbas ab talibi la, ab talibi day respecte sëriñam, fonk ko, doyloo ko, moomit mu wàcc ko wàccuwaayam. Xam na ni bu ne Abbas gis naa sama borom, Abbas du ci tegaat benn question, gëm na ni Muhammad gis na boromam. Beneen bi ci des mooy sayidatuna aysha mi ñu tontu ni ko gisuma yàlla, mooy gisuma ko ak sa bëti bopp, ndax bëti bopp yàlla mënu koo gis, bu ko gisoon day lakk ba xam. Mënta gis yàlla bëti bopp, mënta gis yàlla. Kon daf ni sayidatuna aysha gisuma yàlla ak sama bëti bopp, daal ni Abdoulaye Ibn Abbas gis naa yàlla ak sama bëti xol, gis naa yàlla ak sama bëti xol. Kon ñoom ñaar ñëpp la wax dëgg, ñoom ñaar ñëpp wax dëgg. Ndem sayidina Ali karamallah wajha di rakk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, moo mën a wax ni ra'aytu rabbi bi ayni alqalbi, gis naa yàlla sama bëti xol. Waxuma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ma Muhammad alayhi salatu wa sallam. Kon li leer ba leer mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam guddi al isra wal mihraj, gis na yàlla bi ayni alqalbi, wallahi gis na yàlla. Ra'aytu rabbi fi sa'bi, gis naa yàlla ci melaw waxa mbaane wu góor. Am na sax hadith bu wax loolu alayhi salatu wasalaam. Ma misaale woon ko ci gàmmug lu ko ni leen, waaw ginaar ak mootoor dañ doon xuloo, ma bëgg ngeen àtte leen ba xam ko ci wax dëgg. Ginaar dani li yàlla bind lépp paaka ci yées. Mootoor ni ko yaa mën wax la ci gannaaw dëgg, li yàlla bind lépp ndox mu tàng ñu soodele ko moo fi yées. Waaw, ñoom ñaar ko ci wax dëgg, ma ni leen ñoom ñaar ñëpp wax dëgg de. Kenn ku ne sa xaal nga waxe, ginaar paaka ko rendi, kon moom ñëw ka paaka la yëg, ndax bañ koy soodem ndox fekk na ruuxam deñ na ci yaramam yëgatul dara. Mootoot ndoxa ko rey, ndox mu tàng ko rey, moo ko soode, moom yëgut ci ñëw ka paaka dara. Bañuy rendi ganaar, bam déggee ganaar ni pëpët la daw dugg ci biir donk ganaar, paaka lëelu ko fenn, moo tax yëgul ñëw ka paaka. Kon ñoom ñaar ñëpp wax dëgg, kon ñoom ñaar ñëpp wax dëgg. Waaw, niñ Bada Mbaye rahimahullah, yal na ko yàlla dolli wér gi yaram. Bi ma waxtaanee ba ci fajar gi, dama dugg ci néeg bi rek mu jóg lëng ma, ni ma Sëñ Sam wàll na la pànk ñu déggee question ba ba ma tonto ba ma dugg see ci fajar gi noonu, ni Sëñ Sam wàll na la pànk ci l'islam. Noonu la ma ko waxee. Waaw, yal na ko yàlla jéggal moom tamit, te yërëm ko Baye Sam te dolli jéggal ci moom incha allah. Booba jamono yi Louga la daan gaam, moo def fa conférence ba ñibbi siwaat. Gaa yi di coow rek, man ma ne ci li ma ne rek, gaa yi coow rek. Mu ngoog alayhi salaatu wasalaam. Kon mu ngoog
الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم بمجوج الإسراء والمعراج يقول دارا نك لا دال دي غداي نيو مل منورا تي بير الإسراء والمعراج صاح امنا لوما سي فاتي واخ موي بيكو يالا رسول واري تي سدرة المنتهى تي لين تي بروم خام خامي نان الأفق الأحلى محمد صلى الله عليه وسلم لا فا غيس الأفق الأحلى اوكي مانام جبريل لا فا غيس الأفق الأحلى جبريل جوتي وفا الأفق الأحلى والله جبريل جوتي وفا fofu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dong mo fa joti ak ñi don yonent bi alayhi salatu wasalam masal na len ko misal ji seigne touba mani masnama gënt man gis seigne touba muy dem ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko wo mu bañ ma wuyu mom cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala ci gënt gi ab dir mu ni cepp ci sama kanam ni mo mustafa mané ko mbay munima bing may wo bo gisé wuyuma la dama nékkone bëreb buñu wax al ufuqul ahla wa bil qur'anil hasib ni la mako waxé bang may wo bo gisé wuyuma la dama nékkone bëreb buñu wax al ufuqul ahla wa ndax hadra bobu ku fa tew hadra bobu ku fa tew yo yek lulul yalla sa xifum kaw sax du wacc rot ci sa xifum suuf al ufuqul ahla bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam ak sun borom rasul war nako fofa sallallahu alayhi wasallam dafa profiter diko rappeler yonent yi ko fi jitu won li len yalla defal ci ay may ak maqama ak darajat nan ko waw jibril ak sayyidina ibrahima defal nako nangam nangam jappel mako muy sa kharit musa kalimullahi isa ruhullahi di netti mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent yi ko fi jitu won li len yalla defal ci barke ci teranga neñu sun borom niko yëkëti loxam tek ci dëndam niko alam nasra lak sa drak wa kiñ dem ba yëkëti loxo tek ci sa dëndim fekkon yalla dana am loxo ndax yalla mëno ni amna loxo te waxal na bopam ni amna loxo ci alquran waye loxoy lan yan loxo lu yalla tudde loxo fofu muy benen affaire sun borom yëkëti loxam tek ci dëndam niko alam nasra lak sa drak waaw xana du man mala ubbil sa dëmm bi sol ko ay mbot ak xam xam ak barke ndax sallallahu alayhi wasallam bi ko sun borom rasuware ñett xéeti xam xam la ko fa jox benn bi moy xam xamu sharia ak lepp lu ci aju niko nang ko xamal amatu nas bi yépp ño ci bokk haq nako ñepp xam ak benen xam xam bu ñu tuddé ilmu haqiqa xam xamu batin muniko li nak mom ya yor so teugal guuy ko gis tam yayo ko te nga yene ko man nga ko ca xamal lula sop mom ilmu haqiqa nekkelu xam xam bi muniko xam xam bi nak mom haram na nga xamal ko kenn mak yow dong na yam sun digeunte yow muhammad man yalla ali salatu wassalam yow muhammad man yalla ñett xeyti xam xam yoyu la yonenti bi jele ci boromam kero guddik al mihraj al isra wal mihraj ñett xeyti xam xam yoyu sun borom nak alam nasra lak sa drak waaw kan mo la ubbir sa deñu duyel lako ba mu fess ak xam xam wa wadahna an ki wisrak lila di sol lila metti won ko lako teggil kan mo lako teggil wadahna an ki wisrak al yusru borom xam xam ni dañ koy firé bakkar xam ngeen ni amna fuko yalla wax nan inna fatahna laka fatan mubinan yalla yaghfir laka allah ma taqaddama min sanbika waye ban bakkar la muhammad am bu ko yalla di wax ni jegal na la ko lolou benen wax la huwa tahna anka wisrak allazi an qaddasa rak limala teggil ni bama lako teggiligul mi ngi dis gan na ci yow reuy lol ci yow jaaxal la lol ub sa bop waye kan mo ubbi sa bop waye yimmu ci warafana lak sikraka yonent yoy ngay tuddu muy ibrahima muy musa muy isa wallahi lima la defal malen ko ndax yow warafana lak sikraka dama jël sa tur wi di muhammad lekkale ko sama tur wi di allah ku la tuddu te tuduma man yalla awma ca soxla kuma tuddu te tuddu la man yalla ma ca soxla mag yow
sukar ko soow lañ soow ak sukar lañ soow mu sey ci bir sukar boole nan ba boole tour yow muhammad sallallahu alaihi wasallam sama digeunte yow mana moy digeunte soow mu sey ci sukar wala sukar su sey ci soow ngeen bal ma xawa sa tuti sukar su sey ci soow muniko mak sama digeunte yow muhammad non la mel boole nan ba boole tour ko defal na lak ci krak man ma jël saw tour boole ak sama tour jaxase ko bam sey ni sukar de sey ci soow boole nan ba boole tour lolou defaluma ko ben yonent yow rek la ko defal mo defal na lak ci krak fa inma al husr yusra sa bo gisse touti inconvenient touti jafé mo muni xamal ne lama cey tek moy lu yomb fu jafé ñewé mo muni lu yomb la cey tek fu problème amé mo muni légui ma résoudre ko fa inna ma al husr yusra sa fu problème amé rek man yalla dana indi lu ko résoudre fa inna ma al husr yusra innama al husr yusra ndax man yalla man kep ma meuna indi solution ci problème bu meuna don man yalla rek ma meuna indi solution ci problème bu meuna don kon problème bu am bu ne man yalla dina indi solution innama al husr yusra waye nak len kep la lay digal bo beugé problème bo duggu genn ci problème bo duggu ma indi la solution khaysa farahta fanzab khaysa farahta fanzab bul julli ba selmal rek dal ni bexar ñet dem sa yoon dedet faysa farahta fansab bo julle ba selmal no am ni ko fansab bakkal yalla tudal yalla faysa farahta fansab bo julle ba selmal bul ni bexar ñet dem defal baxetu saliyat na nga def baxetu saliyat baxetu saliyat nang ko def waye julli ba selmal rek faxasu jog ni ñokke dem sa yoon bako yalla geureum mo yalla yalla mi la may nga am wiru mana dam musay ciir di sukku ak siggi ba sujjotal ko ñent raka sa ndig demul ab yah faqul wallahi war nga ko bak bo sel male wa ila rabbika farqab deggmalal sa borom te sop ko te beug ko bo noppé ci jaamu yalla gi demal ci liggéey ba wa ila rabbika farqab isa farahta fansab wa ila rabbika farqab sa bo noppé ci jaamu yalla gi manam ni ajé ci liggéey ba bo noppé ci liggéey bi wa ila rabbika farqab nala yalla gënal lo nek seigne touba firi nako al ilmu wal amal jawharani xam xam ak nango liggey na muni ñaari taxé la ñaari taxé fi daara yi adina al-akhirah ak julit day nango liggey jaamu yalla ak liggey sun borom nako fay sa farakhta fan sab wa ila rabbika farakhab jaamu yalla ak liggey kon bokku na ci al-muhdisatu rasul ibn abdullah ali salatu wassalam moy al isra wal mihraj bimu joge al isra wal mihraj ba delu suwat makka am fa ab dir sun borom digal ko mu wara gaddaye makka ñew madina suma nawara digeunte makka ak madina batay mu'jisa yu bari feñ na fa mu'jisa yu bari bimu departé makka jëm madina suma nawara mu'jisa yu bari feñ na fa waye ñu tuddu ci ay quelque rek ba ci jëk moy surahata suraqata ibn nawfal suraqa rabbi wa makka digeni sallallahu alaihi wasallam genna makka jim madina wa makka dañ ni kep ku ñu andil bop muhammad sallallahu alaihi wasallam temeri gele ma ngi ni yu tew temeri gele même bo no andilu jëm ji andil ñu bobbe rek ñu jox la temeri gele makka gep dal di feux yendo weur ba ngon jot ken gisuko ali salatu wassalam neki boba mi ngi ci khunti mu ñu wax kharusur
suraxa mom ñen ñi neen nañ mbarum lamb la won amul won dara waye bam déggé téméri gëlemi alal joji dal ubna bopam ba tax rek mu dal di rocc ku ndank duggu kërëm tak war wayam jël xéjam gaddu jéssib ni man amna alal man tekina ba nopi ginaaw ko andi muhammad da nga am téméri gëlem man tekina maniko tekke go de xana xamo ji ki nga jëm lay tekke go niko xalé yi waxe man tekina niko tekke go de mu dal di départ ni day dab yonte yalla muhammad mom suraqa suraqa bi xamé dawalna dawal ba di len seen yonnabi sallallahu alaihi wasallam mi nga and ak abou bakkar fina abou bakkar ñu gis ko muy daw di wër yonnabi bi ni yonnabi baangi dox de abou bakkar diko wër rek yonnabi bi abou bakkar li ngay def lan la muniko dara yow ki yalla yoni xana dama bëgg rek luy rayé bu ñëwé ray ma yow nga mucc ndax yow buñ la rayé mission bi yalla bi fi lay yam te man buñ ma rayé mission bi day continuer lool rek la gis ngeen talib bu mat talib bu ande ak serigne bu mat serigne talib bu mat talib bu ande ak serigne bu mat serigne ñett li nañu man neenañu ma cheikh anta mbake rahimahullah masna andak serigne touba ñuy dox ba yegg fo xamni ñax mi dafa lay neñu cheikh anta di beremu ci kaw lay bi ngir bañ mu toyal serigne touba mané serigne bu mat serigne ak talib bu mat talib ñoo and kérok abou bakkar kérok bi nga xamé ni sen suraqata muy wër yonent bi pour défendre ko sallallahu alayhi wasallam ni ko loy def mu ne ko dama bëgg luy rayé bu ñëwé ray ma téw nga mucc mané serigne bu mat serigne ak talib bu mat talib ñoo and kérok motax alquran daal ni len yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaak abou bakkar la tahsan inna la ma'ana lolu bi abou bakkar waxé li lako yonent bi tontu li yalla wax nako ci alquran la tahsan inna la ma'ana bul ragal yalla ngi and ak ñun yalla mom kum nek sa karange xam ngeen yonent sallallahu alayhi wasallam bi muy dogo def dakhwa bi di risala bi muy risala yonent bi dawuton ay gardien yu koy garder waye kérok bi yalla wacce wala yakhsimuka minan nas la dal ni gardien yep man ngeena dem buma kenn garder yalla niko may sa gardien yalla niko may sa gardien yow kenn dula coup d'état yow kenn dula coup d'état ndax may sa gardien gis no soldat si wala garde corps yi man nga am ci mom confiance mu trahir le man nga am ci mom confiance ni mom li feek mi ngi fi kenn dula assassiner waye mu trahir le waye gis nga yalla mom dula trahir mu wala yakhsimuka minan nas wala yakhsimuka minan nas motax mu ne abou bakkar ci alquran la tahsan inna la ma'ana bul tit bul ragal yalla nga and ak ñun même biñu nekké fi xaar sour loolu lako waxon ci xaar sour ndax boba yéfari dañu ñëw ba tim leen ni Abou Bakkar néna buñ xolon seen wéyi tank rek gis ñu mag yonent bi légui nak suraxa momu bi mu dawalé façon bi ba jup yonent bi ak Abou Bakkar yonent sallallahu alayhi wasallam mu'jisa bi ko yalla jikko defal dañi sun borom digalal suuf mu wonna faaso suraxa bi suuf dal di wonna faaso suraxa wi ba dañ ni bi di tege ci suuf suraxa ni cepp wacc faaso ndox jëm ci yonent bi tej jasi ji ni ko xamna ni sa yalla jey def li waye ñaan ko mu genn sa faasi man dootu mala top pare na ci na ya ko wax de muni mako wax yonent bi ni sun borom bu fekke suraxata wax na deug gennel faas wi faas wi dal ni beug dal di gennat suraxa dal di war faas wi wagnu ko wat jiman makka waye bu deme ba yag rek xelam dem ci temeri gelem yi mun ah waye man tekina xara rek ma wagnu ko wat dal di wagnu ko rek songat yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu dawalate bu jublen rek yonent sallallahu alaihi wasallam ni suuf wonnal faas suraxa wi suuf dal di koy wonnat bu deñ bi di lal suuf def nako ñetti yoon suraxa xamni nak deug deug teug desetul ci guuy nak mom baye bom wagnou ko rek li mom du nen ni du nen
yono muju yaron sallallahu alaihi wasallam ne ko est ce li nga wax deug la mu ne ko way man waxuma na dootuma na top waye kuma dajel ci yoni dina fexé ba wagniko kuma dajel ci tayit nak ma nga lay watal ni dina tup sax nak dina ji mum dina ci dug sallallahu alaihi wasallam sun borom bi suraxa waxe deug gennel fasu fasu dal di gennat suraxa dal di waru fasam doga wagniko mom la seigne touba di wax ci raaya neena saxo suraqata sirran kayaji abihi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru muni suraqa bo gise mu dabi won yonnentou sallallahu alaihi wasallam bo nopi nak def ko ci ak neub beug indi yonnentou bi neena du daralul lu daralul pay gu reuy buñ ko digon pay gu reuy tayit man na ci amé dara ju reuy ndax buñ ne ba yonnentou sallallahu alaihi wasallam gadaye suraqa ko dabi lolu daraja la martaba la waye tamit wa ajrun azim ma nga tay sentu yol bu magga mag te moy temeri gelem yi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru ajrun wa miqdaru ajrun wa miqdaru naka non yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam bokk na ci ay muhjisam ci yon wo bu muy rañan joge makka ji madina bi muy gaday jiriya moy mbirum jigen duñuy wax ummu mahbat ak borom keureum mahbat ummu mahbat mi ñu nekkon digeunte makka ak madinatul munawwarah sallallahu alayhi wasallam and nak abou bakkar ñu dox ba son mar xif bi xamé ni ag nañ ci mangan gogu ñuy wax ummu mahbat bi lay senegal mangan lañuy gëna xam wala nga ni geti moy ñu dëkk ci badi bi dal sallallahu alayhi wasallam dal difay jaar mom ak abou bakkar ñu ñëw dal di nuyo dal ni ummu mahbat waw yu ro fi loonu jox ñu mëna jëfëndiko ñu ndey dañu xif mar ummu mahbat ni leen ah jur gi day dem nañ Allah ba wetti nañ so amu fi dara amu fi jur gi dem nañ Allah ba so amu fi dara amu fi mune ah xana luddul dal gatt be mo fi gis ngeen gatt be te xam ngeen lu ko fi baye tank bi da dam te mom sax amul dom nak ben gatt bi do nga mo dess ci kër gi tank bi da dam benen bi ci dess moy sax amul dom fof waxuma di am soow yanan tibbi sallallahu alaihi wasallam ni Abou Bakar wax ko neko ndax joxnuma ndigal maratu ko Abou Bakar ni ummu mahbat Mustafa alayhi salam neena ndax jox nga ko ndigal maratu gatt bobu ngay wax ndax do ko dox gatt mo ni muyel gatt bi amul dom sax la wax te da dam tek ci ni wa neko nama jox rek ah ummu mahbat ni ay ci gatt bango nga xamé ni indil na yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam gatt bi sallallahu alayhi wasallam dal di wax abou bakkar rahasal battu gatt bi moy wéni mu dal di rahas wéni bam set sallallahu alayhi wasallam jël keul bi dal di rat gatt bi sow ma nga bare keul bi fess del mu nan ba mandi jox abou bakkar mu nan ba mandi jox ummu mahbat mu nan ba mandi mu dal di delu rotat keli bam fess bayil ko fa ummu mahbat wala mo bobu mo gisa gatt bu amul dom nga rat ko mew may genn lolo kay deug miracle fa la meuna yem bi nga xamé ni ummu mahbat abo mahbat ñewna borom kërëm gis soow mi niko waaw saway soow mi fuñu joge ñu ko li dal aw gan yu fi jaaroon lañu ñaar ñu fi jaar lañu kenn ki laaj ma gatt bi bima ko ko joxe moko raxtu mu genn soow mu bari mi ñi dal xam nañ dal man jaaxal nañ rek jëkkeer ji dal di sampu xil bakaram niko koko yonentu yalla ba dama koy dabi damay dugg ci diine ji alayhi salatu wassalam abo mahbat ana laki hasa fo jele mew bi muniko gatt be nga fi baye won te tank bi dam te musta am dom ñaari gaay fi jaar ratuko mo am soow waaw ratuko mo am soow
sallallahu alayhi wa sallam kokoy mustafa ali salatu wa salam kokoy mustafa ali salatu wa salam yonent bobu sallallahu alayhi wa sallam la seigne touba ni xawmako ko gëna reey ay xarba lahu min al khawariq ma lam yaji li sabiq wala yafihi li layiq fadlan min al muqaddam mo djumou defena ma nga ca djessul khulo lahu min al khawariq ma lam yaji li sabiq neena muhammad sallallahu alayhi wasallam muna muni bo beug ya xam deug lan moy miracle muna muy li tax ñi wax miracle deug yonent yalla muhammad ko am muni yonent yi ko fi jitu won alayhi wasallam musuñu indi miracle bu melni bi muhammad sallallahu alayhi wasallam andi yonent yi ko fi jitu won alayhi wasallam musuñu indi miracle bu melni muhammad ibn abdullah alayhi wasallam andi won muni tayit nak ken dootu ko dab ci miracle lu ñëk ak lu mujjii koku moy borom ngeene li yalla tek ci kanam non la ko waxe koku moy borom ngeene li yalla tek ci kanam moy imamu imami moy sayyidul awwalin wal akhirin alayhi salatu wa salam alayhi salatu wa salam yonent yalla bobu niñ ko yalla fayal ñaan sa borom mu julli ci mom te selmal alayhi salatu wa salam bokk na ci ay miracleam insaakhul qamar insaakhul qamar moy xar weer wi da bokku ci miracle yunus sallallahu alayhi wasallam xar weer wi wa makka biñu dege ni muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi wote ni yalla ma yoni moy ni ñi jang ci téré fiqi ni ñi tudde tahadi ñen balma tahadi dañu ñu ni sallallahu alayhi wasallam ah yow nga ni yalla la yoni ñu waaw da nga bëgg ñu gëm la mu ñu waaw ñu ko xaral wër yi ñu gis bo xare wër rek ñu gëm la sallallahu alayhi wasallam ni bax na ba ngol bi xamé ni dem tu sona mak gep ne keur ni kep ci penchu makami ngir ba ko tiñal rek abo talib mi ngi ci penchu makka ñu tok gisunu muhammad sallallahu alaihi wasallam abo talib dal rocc ko ndank dem ci keur ga tan ya muhammad bul ma gatchal bo mën ta xar wër yu bul genn ma demé layal la ñu ko abay bañ yegg ci ma xol sedd ma ñu yegg ci bi xamé ni sallallahu alayhi wasallam genn na rek ñew ci penc mi genn na ñew ci penc mi dum jëlé loxom daldi ju ñun ayyuhal khamar ni rek wër yu ni xareet genn walu gi jaar ni جلنا نتي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مني ان ساخ الخمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقه فوق الجبل وفرقه دونه فرقه فوق الجبل وفرقه دونه مني موم عبد الله بن مسعود جمانا يونس صلى الله عليه وسلم منا من صلى الله عليه وسلم خرنا وير ني غيس مني غيس نبيم كو خاري نياري خاري وين خاري بي ma nga dal ca montagne ma benen xarwi ci dess dal ca kaaba ga benn xarwi ma nga dal ca montagne ma benen xarwi ci dess dal ca kaaba ga yenen sallallahu alayhi wasallam taxaw na len ashadu gis ngeen ko ashadu du legui leer na len ashadu du legui leer na len gis ngeen ko waye ñu ni ah saay li est ce do ay njibar li du njibar ndax li du njibar ba gënal wa baxal nañ xaar ba ñu demon sam ñew baxam ñu laaj leen ba gaaya jigi won sam ñewé ñu laaj leen waye yeen bi sangam ci waxtu sangam lu ngeen gis ñu ni hi kay ñun kay bi sangam ci waxtu sangam dañu tok sam ba yag rek
ñu cherché rek seen wéro dal di xar ñaari xarit wi jaar ni ñu ni sadaqta kon muhammad waxna deug sallallahu alaihi wasallam kon muhammad waxna deug kon bokku na ci mu'jisatu rasul ali sallallahu alaihi wasallam moy insiqaqul qamar cheikh bambu juñu ne ko ci raaya neena minha salamul ajab alayhi masyu sajar lahu insiqaqul qamar bisil baqa wal qidami neena bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam ibn abdullah moy mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu masana romb doj yi ak montagne yi dañ ko nan assalamu alayka ya rasul allah assalamu alayka ya nabi allah assalamu alayka ya rasul allah assalamu alayka ya nabi allah sallallahu alayhi wa sallam seigne touba ko wax neena yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam bu masana romb montagne yi ak doj yi ak garab yi ak montagne yi dañuy andando nan ko jam ciranga barke ju bayiko ci sun borom yalla bu mu leñ di soti ko ci sa kaw assalamu alayka ya rasul allah muni bok na ci mu'jisatu rasul insikhaqul qamar khar wer wi lol la señtu bax ci raaya bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam doxlo garab xeyna ñu wax ko place am doxlo garab jere nañ ci sayyidina ali karramallahu wajha ibn abi talib muni kunt ma'a nabi ali salatu wassalam fa kharajna fi ba'd nawaya muni mom sayyidina ali karramallahu wajha amna ben bis ma genn and ak yonentou bi sallallahu alaihi wasallam ñi dox ci len ci makka muni waye maak sallallahu alayhi wasallam biñ ande di dox ci makka amul wenn doj mba genn garab bo xamni deggmal nañ ko maak yonent bi loolu da nga degg garab ji mba montagne mi mba doj wi nan assalamu alayka ya rasul allah

طالب بي نغا سين نيك تي بير كيرو نجار يم دي وير روق روقالي سيغ توبا نيكول دي ديف تبارك ما نان كو لي غاي ديف بيدال يا دوف دو بيدال تبارك البارين دي ديوين بركه رك نغي جيلي ان شاء الله تعالى تبارك بارين دي ديوين بركه رك ndalan bo demé fi ci makkatul mukarram madinatul munawwara bo ñëwé ci rawdatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam di def tabaruk sax ñaan la haram haram dakk la loolu lañ ñu bëgg andil ñun ñun fi kenn neew ñu haram ñun kon nañ barké yalla ndax xam fé ginaaw ñom ñu yoré seen dictature di dictature nit ñi waye fi comme dictateur imu dictature amu fi ñun nañuy barké yalla ñun da bayyi li nak ñom ñinga xamne ay dictature lañu bañuy téré ñuy barké ci rawdu ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam ban dajé suñu borom ëlëk yowmal khiyamat akbar barkel barkelu nim amé ndariñ al barakatu lil mutabarrikin barkel kon kay mawu sam sam kay jëratul kon ñuko fi indi ndax momit tabaruk la rek tabaruk la mawul ayni bi ñi wax lum doon tabaruk

0: ab sahabi yo ngi ni kéro bi muy génn àddina daa woor dama mu ñëw mu ni ko maa ngi nii di sukuraat xam naa damay faatu naa mu ni ko xoole yëkkatil pot su ndaw see mu yëkkati ko mu ne gis nga pot si leewiti wewu yonante bi moo ci nekk kéro ba mu leewi ko pare laa ko jël denc su ma faatoo bañ sàngama ba sàngama ba noppi na nga jël leewiti wewu yonante bi roof ko sama diggante yaram ak sama càngaay li mooy suñ jawartu bi ñuy def bi suñ jawartu bi jawartu bi ñuy jël di ko booleek ab néew def ko doxale ko diggéey ma yaram ak càngaayam di ko suut ñu ni ñu loolu biddaala mu ne ko bu fekkee am na dara luy jariñ nit ci barke bu rasulullahi lamitu weem yi dana ma jariñ bi yàlla dogale doomam gis ko ci gént mu ni ko bi ma gisee munkir ak nakir dañoo ñëw taxaw di ma xool ma di leen xool ba yàgg ñu ni wañ ne dem daal kenn ki ni morom dinañ dem kii dafa am lenn ci jeexitu yonante bi lu nekk ci moom sallallahu alayhi wa sallam bokk yi yonante bi fi ko yàlla teg waay sallallahu alayhi wa sallam fi ko yàlla teg wallahi wenn wuñu sarbetu sangu kaayam mën naa ramb addinaak li ci biiram sallallahu alayhi wa sallam addinaak li ci biiram jëre nañ ci abdullah ibnu abbas radiallahu taala anhu mu ni bokk na ci mujisaatu rasul alayhi salatu wassalaam benn arabe yi dafa ñëw ci yonent sallallahu alayhi wa sallam ni maa yow ci yàlla yónni
1: bu ko jàngatee ba nopp
0: waaw man ban gise nga may wan buy wane ni ban dalil buy wane ni yàlla la yónni wan ma mujisa buy wane ni yàlla la yónni nee ñu sallallahu alayhi wa sallam ni ko ban mujisa nga bëgg mu ni ko xanaa nga woo garab gee ba mu fekk lu fi ñu taxaw ñun ñaar mu ni ko ndax boo garab gi ñëwee fekk lu fi ñu taxaw da nga gëm mu ne ko waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woo garab ga ni sempet ak reenam di dox ak reenam ni nit kuy dox ma fekk leen fi ñu taxaw moom yonent bi ak arabiyu bi ba loola amee rek fa aslama al arabiyu arab bi daal di tuub dugg ci lislaam ndax moo ko waxoon mu daal tuub dugg ci lislaam sallallahu alayhi wa sallam garab gee ni sempet ak reenam ba ñëw fekk leen fi ñu taxaw bokk na ci mujisaatu rasul alayhi salaatu wassalaam kero xaswatu badrin bi nga xamante ni julit ñi ñi ngi xeex ak yéefar yi bi nga xamante ni ñu ngi xeex ak yéefar yi am na benn waay bu ñuy wax Ukaasatu ñëw ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي جام، حفظ الله ورعا. بوك أوديتور راديو خسيد أونلاين، ديلو سي نيو بنن يون في سين إيميسيون بي نيو تودي من هاج العابدين إلى الجنة. ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal jamono bu nekk ci radio Khassid Online. Dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jote ci Sénégal, ginnaa buñ sant yàlla gindi gi Mustapha alayhi salaam. Xam ngeen ni émission bële weesu mawdu bi nga xam ni moom lañ indi woon doon ci waxtaan, ni ma koy faral di waxe, léeg-léeg mawdu bi dana mat ñaari jataay ba ñett, waaye léeg-léegi mu am ay waaxi ay yu xew yu tax ñu indiwaat beneen mawdu. Ñu mel ni suñu waxtaanu tey dañ ko bëgg a doyal, jëmee ko ci shakhsiyatul mar'atu fil islam. Shakhsiyatul mar'atu fil islam manam personnalité bi nga xamni jigéni jullit am nako ci l'islam, la femme din, la femme din fil islam. Mu melni mawdu bobu lañu bëgg waxtaané insha allah ta'ala. Ci biir waxtaan woowu ñu joxañ ci jenn jigéen, jigéen joo xam ni Sëñ Touba ko defal takwin, moo ko defal formation ba mu nekk la femme din, ba mu nekk almar, ba mu nekk ashakhsiyatul mar'atu fil islam, ashakhsiyatul mar'atu fil islam. Sëñ Touba ko defal formation lu tax mooy xam ngeen ni arab yi dañuy wax naan al mar'atu nisful mujtama, jigéen mooy genn wàllu société, jigéen mooy genn wàllu société. Su jigéen baaxee rek société bi baax. Ba tax alayhi salaatu wasalaam ñoon gépp góor gu yàlla wërsëgale ñaari doom yu jigéen, ñetti doom yu jigéen, mu yar leen, jàngal leen ba dugal leen néegub sëy, naa ko garantil àjjanaam sallallahu alayhi wa sallam. Am benn waay bu jóg ni ko ah waaw, bu dee ñaar nag mu ne ko même bu dee ñaar nga yar leen, jàngal leen ba dugal leen néegu sëy, maa la garantil àjjana. Am keneen ku jóg ni ko waaw, bu dee kenn mu ne ko même bu dee kenn. Am keneen ku jóg ni ko waaw, bu dee kenn mu ne ko même bu dee kenn. Am keneen ku jóg ni ko waaw, bu dee kenn mu ne ko même bu dee kenn. Genn wàllu société, société boo ko xaajee ci digg bi jigéen mooy genn wàll bi. Loolu tax ba tey ñoom arab yi ñuy faral di léebu naan al ummu madrasatul banin, première école ci doom mooy ndey, première école ci doom mooy ndey. Ndey moomu nga xam ne nag kon bu baaxee lépp baax, bu yàqul lépp yàqu. Ñi di ko tuddee jigéen moom ndey moom yi masuliya boobu, responsabilité boobu, comme ne sa nekk ci saw loos, waratulaa tudd nelaw, waratulaa yàndoor, waratulaa am afiya tànk réussiroo sa mission, tànk réussiroo sa mission. Moom nag genn jigéen joo xam ni Sëñ Touba ko formé ba mu nekk ashakhsiyatul mar'atu fil islam, la femme digne,
seigne touba ko formé bam nek la femme di nga xamni mom min islam bëgg jigen melni melna ni lutax serignum ba domam ja moko orienté di seigne touba dom la ci mom ndax bayam bu ndaw mo don denc soxna sosu ñu nan ko soxna pende job soxna pende job alquran ay bari hadith yan sallallahu alaihi wasallam hadith yu bari yo xamni defal nañ jigen ñi formation ku ci bëgg nek as-shakhsiyatul mar'atu fil islam la femme din fil islam ku ko ci bëgg doon alquran orienté na la hadith mustafa ali sallallahu alaihi wasallam orienté na la ku ko ci bëgg doon rek l'islam won na la fi ngay jaar ba nek jigeni julit bu am personnalité ci kanamu yalla ci kanamu malaaka yi ci kanamu gañu bax ni da nga fa nek jigen jo xamni jigen ju am personnalité ngay doon lolo tax seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ba muy takwin way juramu jigen wo wi wo ndaw wo wi tantam joji ngin balma daf ko ne alayki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fayaghfira laki nga bëgg nek jigen bi am personnalité ci l'islam muniko waw muniko xam nga fan ngay lan moy sa premier père père bi ngay jëkke tek sa premier père moy asabru mané muñ bo muñul do mëna nek mukk la femme digne bo muñul do nek mukk jigen bi am personnalité ci l'islam muñ moy première chose asabru deuxième père muniko taqwa rabbiki nga ragal sa borom nak ngay muñ ba lu ragal sa borom fi sirri wal jahri muy ci lu neub ak ci lu feñ muñ gi bi taagne bu nit ñi téwé rek ñu muñ buñ démé sëñ muñ jeex dédét fi sirri wal jahri bi taagne nga ragal yalla fi nit ñi téwé bu nit ñi téwul doto ragal yalla muñ dédét fi sirri wal jahri ragalal yalla ci société bi fan ngay jëk tambalé moy ragalal yalla ci sa biir kër ci sa biir kër sa digënté ak sa borom kër sa digënté ak say doom sa digënté ak say dëkkëndu fofu ngay tambalé ragal yalla gi fi sirri wal jahri nga dal di génn ci société bi nga ragal fa yalla bu fekké ni sa borom kër da la jox bop te regalo yalla bo muytul dañ ko duggal ci biir bo muytul da nga tax mu beddi ay domam bo muytul da nga tax mu nek ay alma ci domam bo regalul yalla ci société bi boy genn comportement bu la neex ngay amé waye bo ragalé sa borom du ciagne n'importe quel ngay genn ci kër gi dedet ndax lutax da nga ragal sa borom fi sirri wal jahri ñe li boko defé fa yaghfira lak yalla dalay bal yalla dalay gom fasé duto am bakkar sun borom dalay gom fasé duto am bakkar la femme di fil islam shakhsiyatul mar'atu fil islam muniko duñi ala tawbati bittihadi wala tamili li siwa rasadi muniko bo beugé nek jigen bi am personnalité ci kanamu yalla jigen bi am personnalité ci kanamu malaaka yi jigen bi am personnalité ci kanamu wali ba wali nangu nga ëmb leen nek seen nday lolou boko beugé doon boba kat ma ngi lay denk doomi ala tawbati bittihadi da ngay sax ci tewlu maguk sa borom diko tuwal fo tollu and nga farlu wala tamili liswara sadi te bu ko adina yagale mukk ba nga am benn vision bu dul njub na nga focus ci njub mom la ko seigne touba wax bo beugé am personnalité ci kanamu yalla am personnalité ci kanamu wali ba wali nangu nga don seen nday nangu nga don eumbulen na amune ko wala tamili liswa rasadi
nga focus ci ak njub nga focus ci ak njub waxtu wo focusé ci ak njub rek sa nga xamni sa vision yépp moy ak njub tu baba wallu yi dañ ñu nangu nga doon seen nday dañ ñu ko nangu mu ne ko bokk na ci li tax na nek femme bu am personnalité ci kanamu yalla ki malakam moy duni ala al-khumul wa tasatturi ma ngi lay denk nga saxo mur sa awra nga saxo mur sa awra lepp lu wërté feñ ci yow té moy xar kanam ak ñaari tenk rik bu feñ hadis banena al-mar'atu kullaha awra ila wajhiha wa kafaya ila wajhiha wa kafayha yeen leppam awra la bam def xar kanam bi ak ñaari temp loxe seigne touba ni ko bo beugé nek femme bu am personnalité ci kanamu yalla ki malaikam duumi alal khumuli wa tasaturi wal taqfidi sawtiki sawtaki dahra tuskari nga boole ci nak nga mom sawlami wal taqfidi sawtaki mumul sawlami jigen bu beugé am personnalité day mom awla miñam day mom awla miñam waye bu fekke ni groupe whatsapp bu nek da nga fa dugg sanni fa sa grain de sel ëlëk nang ko fekk ci mbedd mi ëlëk nga fekk ko ci mbedd mi mu ne ko kon momal sa lammi wal taqfi di sawtak sa lammi ñu ko tiyé fo mën ta ñak bañ wax na doon wax ji soofé ta yam ta gatt wal taqfi di sawtak lool nak defena la wax le sa giiru dund gi yépp sa giiru dund gi yépp soko defé tuskari yalla du deñ mukk di la sante ak geureum soko defé yalla dalay sante fum tollu ak geureum muniko la tan suri ma dumta ayataka muniko la tan suri ma dumta ayatan ila khayri lasi tahliluhu khadin jala bokk na ci limay denk yow soxna pend job bo beugé nek jigen bu am personnalité la tan suri ma dumta ayatan ila khayri lasi ta'liluhu ghadin jala rik way te giru dundu ma nga lay ñaan bul gendiko bul jema xalat jëm ci lenn lo xamni yalla deganalu ko ci yow lepp lu yalla deganalu ci yow rek nang ko fa bayyi ak lu lola neex neex neex ak lu lola reey reey reey ak lu ganjaru ganjaru ganjaru seigne touba neena bo beugé don jigen bi am personnalité lolé gennaw yalla deugënul ko fi yow nang ko fa ba gennaw yalla deugënul ko ci yow rek nang lepp lu ñi li deugënul ci jigen ni julit rek bako fa waye bo né waye mé wala kin yahni c'est-à-dire baxatul baxatul lepp lu yalla deugënul ci yow nang ko fa ba waaw da ngay jaay naan man fam intellectuel la jang na science ba teri jeex nga ni am na benn xew xew bu ne ci tuñ ci ni xew xew boobu mooy ban mooy ñu yàlla defut ñoom ragal yàlla ñuy veyole jigéen ñi loolu day xeex ko lu am njariñ la lu am solo la taxaw ci mu dañ lu am solo la donte kenn mënu ko nag kenn mënu ko fiy dindi kenn mënu ko fiy dindi ndax moog adina andi ñëw violation boobu moog adina ñoo andi ñëw kenn mënu ko fiy dindi xëy nag manes na koo jàmbat ba ñu moytu bu waaye nag loolu soo ko dee jàmbat ak di ko naqarlu bu mu ànd ak def lu yàlla tere lu xaraam yow nee nga da nga fiy bëgg a jëlee violation ñoo ko fiy jëlee mooy def yaramu neen taxaw ci pinc mi di manifesté wo la qadrallahu wala saman yow koy da ngay yokk waaye wàññi wo xaj bu gis ndawal xaj bu gis ndawal nga ne ko bu laal ndawal bi même boo ko doon dóor ball fi tamit dana ko laal boo ko doon tëj 100 du teemu laal ko ndax yaa ko won ndawal bi kon li nga war a def mooy fexe ba bu xaj bi gis ndawal bi
ndawal gi mom bo beugé xaj bi mucc ci fexel ba bo xaj bi gis ndawal gi waye tek ndawal gi xaj bi gis ndawal gi bu nepp ngeen xaj bi bu laal ndawal gi boku dem door balu fetali dana laal ndawal gi kenn mënu ko ko telal motax mënu ko ak lu mëna xew ak lu mëna xew bu mu yag mukk ba nga jema gendiku lo xamni yalla deugënalu ko ci yow yalla deugënalu ko ci yow moy wone tay awra yalla deugënalu ko ci yow wone sa awra jox loxo goor gudul sa mahram du sa borom keur yalla deugënalu ko ci yow muné kon nak rek waji na nga fexé ba lepp lu yalla deugënul ci yow nga bayiko fa bu ko jema gendiku bu ci jema focus munuko wala taruni taahata llahi bila taahati sawjiki taqi sil ula ma ngi lay denk yow soxna pend job bu fekke ni beug nga nek jigen bu am personnalité ci kanamu yalla ci malaikam ci kanamu yalla ak waliwi bum ko yagale mukk bu ko andina yagale mukk mukk ba nga jema am ngeureumal yalla te jaro ko ci sa buntu borom keur wax ju reey la seigne touba wax fi ma ngi lay ñaan yow soxna pend job bu fekke da nga bëgg am personnalité ci kanamu yalla da nga bëgg am personnalité ci kanamu malaika yi rik way bul jema am ngeureumal yalla mukk te jaro ko ci sa buntu borom keur alquran neena wa atu buyuti min abwabiha kuy bëgg dugg ci neek te bañ sa mbubu xoti ko jaarul ci buntu ba buntu bi nga bëgg jaar jëm ci yalla moy sa borom keur seigne touba niko bul jema sakku dara dara ci sa borom lu ñu dang ko jaar ci buntu bi waye ban borom keur la wax ban borom keur loloy li am solo nak goor ñi ñu deglu na goor ñi deglu ndax da ngay gis goor go xamni dañ koy wax li rek mu dal di commencé woganti dara ak yeex yeex yi defé ni mo ca nek fekk nak borom keur biñu wax ban la seigne touba nako ko taqi sawji ki taqi la seigne touba wax sawji ki taqi borom keur bu ragal yalla yalla man yalla mi nga xamni sul ula mo kawé ñepp yulif ñepp mom ñepp lu ko sopp def borom keur bi nga xamni ragal na sa borom bobi mu yalla mu la bind mom la bind ko mom ko neena borom keur bu ragal yalla ci mom lañuy jaar ngir am yalla borom keur bu ragal yalla waye borom keur bo xamni bané xam dong na la top borom keur bo xamni ni ngortam dong na la top borom keur bo xamni mala yef dong la bëgg top dedet sawji ki taqi la wax xamna goor ñi duñ bëgg ma yag fofu waye sawji ki taqi la señ tuba xale borom keur bu ragal yalla ci mom lañuy jaar ngir am yalla mu ne ko bu jëm wu dara ci yalla te jaaro ko ci sa borom keur bu ragal yalla bi bo bëgge ngeureumal yalla jaar ko ci sa borom keur bi bo bëgge aljana jaar ko ci sa borom keur bi bo bëgge taxé jaar ko ci sa borom keur bi waye ban borom keur sawji ki taqi borom keur bu ragal yalla ay borom keur bu ñene yalla ba dekk ma ñene yalla koku waxuñu ko de koku waxuñu ko dedet koku waxuñu ko koku waxuñu ko kon nak ragal yalla gu bu fatani jigen gi li tax mu dagan la ci ragal yalla lañ ko tek yalla tax jigen gi dagan la lo tax hadith ba yaron ta sallallahu alaihi wasallam neena won اتقوا الله في النساء فإنكم تزوجوهن بأمان الله بأمانة الله صلى الله عليه وسلم لنا اتقوا الله في النساء فإنكم تزوجوهن بأمانة الله واستحللتم أجسادهن بكلمات الله أين غورني رجل لن يالله تي جيجين ني اتقوا الله في النساء ragal len yalla ci jigen ni ne ko mu ne ba ngeen len di labat tan gu ngeen yobbu won yalla ngeen yobbu won def ko muy seenu tan yalla ngeen yobbu won mu don seenu tan ko fi yansu yalla ngeen yobbu motax mu dagan len bañ len koy may luñu jang tur yalla ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah mune amana bi ngeen jël ci yalla yobbu ko ba tax ndaw si dagan len waye set len ci yalla mom bok ngeen ragal yalla ci ndaw si
ragal len yalla ci jigen yonnabi sallallahu alayhi wasallam wax muni ndaw si li tax aw yaramam dagan la ba fofu tek sa loxo ken dula bindal bakar bu nupp bindal la tuyaba boole ca lu ko waral amna jamono bo xamni saw yaram bu laale yaram ndaw ci sa tayef bop bakar lañ lay bindal waye legi yobbu nga fa turu yalla ba tax ñu jox lako ci turu yalla ba tax aw yaramam dagan la fu la fi neex tek sa loxo ba nupp dañ lay bindal tuyaba tek wastahlaltum ajsaduhunna ci tour yalla bi kalimati lahi ci tour yalla la len seenu yaram dagane ba fo la neex duggal sa loxo ci yaramam te do am bakar waye sax waxuma la do am bakar waye dañ la ci bindal tiyaba nak doli ci dañ la ci bindal tiyaba doli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa ma sa waxtan ba yegg ci jote gi borom keur di jote ak soxnam sallallahu alaihi wasallam ndaw tiyaba ju reey borom keur bu jote ak soxnam way ndaw tiyaba ju reey sahabatu kiram ni ko ya rasulullah banex bo bi banexu bakkar ni ni ci bindal tiyaba sallallahu alaihi wasallam ko boko defon fu deugul na ni lay bindal muni bakkar muy jeexna kon kay boko defé fu dagal contraire bi lay ñew ni lay bindal tiyaba dinaaw boko defon fu la haram ni bindal la bakkar kon boko defé fu la dagal ni bindal la tiyaba ñu nak pour yalla ngeen yobbu ba tax yaramu jigen ñi dagan leen yaramu jigen ñi dagan leen kon ragal leen ci yalla muni walakum alayhinna wa hunna alaykum walakum alayhinna muni wa d'accord na man yonent bi ni yeen goor ñi am ngeen droit ci jigen ñi am ngeen ci droit jigen ñi dañ leena amel ay droit yo xamne dañ leen ko wara jox lol d'accord na ci walakum alayhinna yeena lañ yulif walakum alayhinna am ngeen ci ñom sañ sañu defal mu def bal mu ba walakum alayhinna waye nak wahuna alaykum de ñomit am nañ droit ci yeen de ñomit dañu am ay droit ci yeen de wahuna alaykum dañu am ay droit ci yeen sallallahu alayhi wasallam lim rek lim l'essentiel bi ci droit yi l'essentiel droit yi bari na waye ben l'essentiel rek ñaari l'essentiel rek la ci lim moy muni mom sallallahu alaihi wasallam fitaamihunna wa kiswatuhunna fitaamihunna wa kiswatuhunna bokk na ci droit yi nga xamni amel ngeen ko jigen ni muna muni moy ngeen di len jox ni lek fitaamihunna yene len yorel dépasse yene len wara dundal fitaamihunna sen droit la sen droit la wa kiswatuhunna yene len wara waddu yene len wara waddu waye 50-50 da ngay xey may xey kon nak 50-50 dedet baye ko cobarem rek lum def nga xamni ci cobarem la ko defé bu liggeen ba wer de mu yëkëti salaire bi yépp ni la li jay am akay lew na la te jigen ñu bax ñepp lepp luñ am bokk nañ ko ci seeni borom kër jigen ñu bax ñepp nak la wax ndax day xamni possibilité bi ma am bay liggéey possibilité bi ma am bay liggéey bu fekkonta ni sari a dong la ñu top bu neexon sama borom kër duma liggéey ndax amna sañ sañu téré mako dina amon na sañ sañu téré mako waye may na ma jog di liggéey kon nak limay am na ci bok ak mom diko jappalé ci yenn yi waaw lolu mom dara neeku ci waye nak bu ko def mu nekk droit du droit boko ne 50-50 ndax da ngay xey may xey dedet du droit du droit wahunna alaykum fitahamihunna wa kiswatuhunna sallallahu alayhi wasallam neena yeen goor ñi amel ngeen jigen ñi ay droit droit wu dox leen ñi lek droit wu di leen wad bu la ne teggil na la konda ay li amul problème bu la ne teggil na la dekk bi man na ma dekkal sa bop amul benn muskila teggil na la dépasse bi ma muskila fi kenn dula ci bindal bakkar waye nak bu fekke ni yow ya ko ni ay ci 50-50 la 50-50 la da ngay xey may xey ah kok mom du sharia kok du sharia muy dund bi muy dekk way bi muy ko dayli lu ci nek yonnata sallallahu alaihi wasallam daf ni min qadrikum nim ko mané fi dolem toll min qadrikum moy fi dolem toll ñun balma
min khadrikum fi dolem tollu fi dolem tollu waji mom ak kaskare la manam kaskare la manam boko ko xebal nan ko sama morom yaangi dekk ci ay air plus 4 et après mom dolem ci kaskare la yam sama morom yaangi sol ay mbasseris mom yalla dogal na wax sala manam nangulen dogal yalla ba kero yalla di len dépasser lo fofu waye bu mu len taxam mukk dug ci lu arab liggey jigen dagan na waye anam yi sari awaxit la dagane anam yi sari awax est ce que nak respecté nañ anam anam yoyu lolu mum taxuma jog waye li am moy pour mu liggey dagan na waye naka ci naka waaw jamono dana yaq ba nga xamni legui nit ñi bo dé wax lu l'islam wax dañ nan waji dafa tardé wallahi tardé wu ñi fi téggu l'islam né ci lénen ñoño tardé ñi fi bayyi l'islam nek ci lénen ñoño tardé ñoño tardé kon nak min qadrikum yow la war dé waye min qadrikum ni ng ko mané ni ng ko mané bu féké ni man mu ko dekkal fu bax war do ko ko day lu bax jox ko dindi bu bax ba nopi nak bagn ko def ngir top sa bakkan yalla xamna ba meeng lañ lay xaar de ba meeng lañ lay xaar même bu fekkene ndaw si munu ci dara wala xamuko wala neub nga ko ba xamuko yalla mom xamna ko yalla xamna ko de di jox sa wa keur fonde bo gene dem ci restaurant ba commander say ganar da nga yakar ni yalla gisula bis bo duggé bammel lolé kon ci ginar dang ko ding ko yab bisu kéro wallahi bayi sa wa keur ni dundu werayan yow bo fi duggé dem ci restaurant ba commander lula neex ni dundu sa nice ma légui nak ha man nga raw fi ci aduna di waye alakhirah do raw de alakhirah do raw de lol na la leer alakhirah do raw kat l'akhirah do raw de na la leer kon bu señ touba ne soxna pende djob ma ngi lay ñaan buñu jema am ngeureumal yalla mukk te jaaro ko ci sa buntu borom keur waye borom keur ban taqi saw jikki taqi rek ay borom keur bo xamne la yalla xam doyna munako wal tahlamu an jihad an niswati fi ta'atil aswaj dun miryat munako ndax ma nga lay xamal te nang ko nang go xam bo beugé nek jigen bi am personnalité al mar'atu wala bok as-shakhsiyatul mar'atu fil islam da nga beugé nek jigen bi am personnalité ci bir islam munako nga xamni jihad ci jigen jihati jigen dina mu ne ko moy top borom keureum jihati jigen dem ci front ba di defandre l'islam ba l'islam am ndam te goor nya muna mu ne ko budé ci jigen nya moy ñu top seen borom keur diko defandre di and ak mom ba seen borom keur réussir koku moy jihati jigen moy jihad ci jigen gi taxaw borom keureum réussir muna muni jihati jigen ngok wal ta'lami an jihad an niswati fi ta'atil aswaj dun miryati neena man seigne touba limu wax werante amu ci kiwuma ci sakka dun miryati jihati jigen moy taxaw sa borom keur bam réussir waaw bo mo ne ah goor ñi day ko leen taxawit buñ jekke takum ñaarel et après yow mu so yon nek ci tak ñaarel alquran mo ne antu ma tabalakum minan nisa jigen ñi na ngeen ci seet ñi nga xamne ño mëna tax nga sajj seeni xef moy tax ngeen mëna sajj seeni xef
seet leen ci ñoo xam ne dana tax ngeen mën a sàcc seeni xif ci ñoom ci seeni morom ma taabal lakum min anisa seet leen ci jigéen ñoo xam ne bu ngeen leen takkee dana tax nga mën a sàcc say xif ci ay moromam ya nga xam ne léewuñu la. ñooñu nag mën naa doon kenn mën naa doon ñaar léeg-léeg gis góor goo xam ne jenn jigéen ji mu am day na ko sëkk mu mën a sàcc ay xifam ci moromam yi ci mbedd mi waaye am na góor goo xam ne moom jenn jigéen jooju doyu ko loolu nag dogalub yàlla ak mbindam yàlla binde noonu am na góor goo xam ne ñaari jigéen moo tax mu mën a sàcc ay xifam ci waa mbedd mi am na góor goo xam ne jenn jigéen dong mën naa tax mu sàcc ay xifam ci waa mbedd mi. maataaba la yàlla wax de maataaba maataaba fan ko maataaba la wax de maataaba am na koo xam ne jigéen bi maataaba ci moom mooy jigéen joo xam ni saa bu jaaxlee comme ni nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam bu masaa na jaaxlee sayidina Khadija bi ñëw jox ko mu trouver solution mu trouver ko solution waaye xoolal bu fekkente ne ci méthode xam-xam la côté xam-xam sayidatuna Aïssa lay indi sayidatuna Aïssa ay ñëw bu dee ci côté jaamu yàlla ak garder alquran sayidatuna Hafsa mooy ñëw kon am na ci góor ñoo xam ni danañ takk jigéen lu tax ñu takk ko bis bu amee maanaam saa boo xamante ne ak jaaxle am na moo koy indil solution moom jigéen jooja am na jigéen joo xam ni li tax mu takk ko mooy saa bu bëggee sàcc xifam ci waa mbedd mi jigéen jooja dong moo tax mu mën ko am na jigéen joo xam ni li tax mu takk ko mooy maneek ay bokkam jigéen ji képp moo ko mënale ak moo ko mën a mënale ak ay bokkam jigéen ji képp moo mën a dox diggam ak ay bokkam kon maa taabalakum moom la alquran wax kon nag yow bu sa yoon nekk ci takk na ñaar takk na ñett takk na ñeent sa yoon wurucaane xam nga la sa yoon war a nekk mooy li sëñ tubaax soxna penda walta alami anna jiada niswati fi taatil aswaaji duna miriya duna miriya loolu nga war a xool yow li la lislaam sant rek ndax moom lim def droitam la lislaam a ko ko may waaye nag bu ci fellee dara ci sa xàq kooku moog yàlla la kooku moog boromam la tabaraka wa taala mu ne ko ay suma sawjun radi an sawjati radia anha rabuha bi nicmati mu ne ko maa ngi lay dénk yow soxna pend jub mu ne ko boo gisee ma ni la boo bëggee am ngërëmal yàlla jaar ko ci sa buntu borom kër mu ne mu ne ko dadi yàlla dogal na ni borom kër saa bu ne jërëjëf yàlla ni jërëjëf borom kër nee na saa bu ne jërëjëf yàlla ni jërëjëf mun waaye borom kër saa bu ne cim yàlla ni cim nga xam ne kon yàlla léegi soxna yi borom kër yi la ciy déglu waaye wax naa ban borom kër de mooy saw jikki tàq yi loolu bu leen ko fàtte de yéen góor ñi dama leen koy fàtte ni saw jikki tàq yi borom kër bu ragal yàlla lañuy wax de waxu ñu borom kër bu topp bànnee xam borom kër bu ragal yàlla lañuy wax de saw jikki tàq yi loolu taxoon nga daan gis mag ñi mag ñi yàlla dogal ñu yor ñeenti soxna yor ñeenti soxna ñeenti soxna yi ñu yor ñu dem ba am ak ñoom ak njaboot am ak ñoom ak njaboot waaye suñ borom wan leen keneen koo xam ni maa taaba lakum la ci moom taaba lakum la ci moom mooy am na lu tax mu bëgg koo denc ci xeeti taaba yi ci xeeti taaba yi te yor na ñeent te suñ te weesu ñeen mu waxtaan ak ñeenti soxnaam yëpp ñeen man day damaa gis seneen soxna soo xam ni mu ma sañoon denc ko te maa ngi ak ñeent ba nit te yéen dong yéen a mën a trouver solution yéen dong nga gis te soxna soo xam ni yàlla dana ko defal tawfiix yi mu ñëw ni la bàyyi ba ngeen wéet mu ni la xam nga nooy defar
ak may wacc ma japp idda ma japp idda bu sama idda maté nga dem takki koké gor gi niko d'accord na ma ak yow dana la yewi waye da ngay tok ci kër gi do génn sa nek may la yoro sa lepp lol tax nga dan deg kilifa yu bari fi ñu nan dañu tak lu mat ñent soxna ak lopp ñent soxna dedet ñu bari ci ñom tekku ñu lu upp ñent soxna yow ya xamul la ci bir da am te jigen ñako nangu ñu yewi ko mu japp yidda bu ñu daan jexé serigne bobé takkat keneen ngir amaat yenen doomi walli wala yenen doomi nangam wala yenen doomi nangam lolu moko andi donte nak amna ñu rax ci bir ñoo xamni banex rek lañ top ak seenu mandité waye amuñu ci ben sañ sañ lolu amna mom amna ñoo xamni tak nañ lu upp ñent directement ni te bayiwuñ ci kenn lolu degeunut ci l'islam masna ko laaj baye sa mu ni ma ñaara koy def ñaar boromu sañ sañ ak boromu chaay chaay wa kërok lolu la ma ton mo nek waaw goor gu tak lu upp ñenti soxna te l'islam mom téré ko muni mom mustafa bu la ci kenn nak ñaar do nga koy def boromu sañ sañ ak boromu chaay chaay muni te l'islam nak xamul borom sañ sañ xamul borom saay saay l'islam mom sharia sharia xamul borom sañ sañ ne bu don atté da koy atté rek bien vrai que yalla top ko ci dara dara mom dara waye sharia ko ci top dara loi bi moko ci top mom waye nak l'islam top ko ci dara mom dara ndax yalla ko ko may yalla mom yefi neena ko maynala ko lol kay ken amu ci waye nak du tax loi bi mom mom yegul ni yalla maynako loi bi mom xamul lolou loi mom lim xam rek moy direct direct munima ak kan munima akup say say say say bi top no borom sañ sañ munima ñaar ñi dong ko fi def munima ñaar ñoo ñi rek ko fi def borom sañ sañ ak borom chaay chaay ñi ñaar ñi dong fi eppal ñent kat borom sañ sañ bi sharia xamul sañ sañ sharia xamul sañ sañ sharia lum xam moy loi loi ñent la wax yamal ci ñent waaw la nga deg nga ñaan takal ci jigen ni alquran bi ne fan ko mata balakum min nisa masna wa sulasa wa ruba wa yamkhifu ala tabila fa waida ñun ci tilé ko nu len neex ah ñom dal ñu gëna xam sharia ki yalla yoni won te wacc ci mom sharia muy muhammad sallallahu alaihi wasallam dal ñun ñok gëna xam ñu naan yalla masna la wax 2 plus 2 égal 4 ruba la wax 4 plus 4 égal 8 e waye ndaw samba yaron sallallahu alaihi wasallam moy fi alquran sallallahu alaihi wasallam nit da daan joge fele tuub dugg ci l'islam sallallahu alaihi wasallam bu ko tuubale ba nopi da koy poser question ñaata soxna nga am muni amna 10 amna 10 sallallahu alaihi wasallam niko tan ci ñent ño xamni aramu ñu la ñi def ñepp nga wacc leen ñi dem tan ci ñent ndax 10 yoy mu wax kat bo demé ko ko massa nampala nga ca te aram nako bo demé kum nampa ndola nga ca te aram nako bo demé tantama nga ca te aram nako bo demé badde na nga ca te aram nako motax sallallahu alaihi wasallam niko 10 yoyu tan ci ñent yi nga xamni aramuñ la dagan nga tak leen ñi def lepp nga bayi leen ñi dem bu fekke l'islam ngay dund mu tan ñent wacce ñi te dess wa lolu yaronte sallallahu alaihi wasallam firi wut fan ko ma ta balakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba wa in khiftum ala ta bil fa waida sallallahu alaihi wasallam firi wuko yow ngoy nan ay 2 plus 2 égal 4 ak 4 plus 4 égal 8 ku len deglu sanku yalla yoni yonante bi wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam moonu firi alquran waye am ben samba sugum ngay fele rek bu ñu firi alquran ñu diko deg dedet dedet yonante bi moonu firi alquran yonante bi moonu firi alquran ci mom la yalla wacc alquran kon sa borom keur amna droit am ba ñeen amna droit ba ñeen lay la gis ko xamni day xamni sax mom borom kërëm gis na keneen kum bëgga denc te suñu ko ndax ñent ñi mu nangu ñu yewi ko mu dem takki koka lol day tuyaba ju reey la tuyaba ju reey ci nek waye nak ni ko nangu bari wul nak ni ko nangu bari wul di motax lu bax bi ñepp koy nangu di
gëna nga bari wul de rawati na ab sénégalais sénégalais yi nak

ko ci soxna ci ci manam borom keur bu ne eskay jëmele ko ci soxnam neena yalla ni eskay jëme ci soxna sa bu borom keur bi ne cham ne yalla ni cham wax mu ne amma isa lam yarda anha abadan falaysa yarda allah anha sarmada neena yalla kat bu borom keur ne cham mu ne cham bu ne waw goor mu ne waw goor kon waw goor yi yalla ni ngi ko tek ci waw goor yi borom keur waye cami yalla mi ngi ko tek ci cami borom keur waye ban borom keur waxna len ko de moy sawjiki taqi bu len ko fatte de yeen goor ñi sawjiki taqi goor gu ragal yalla fexé len ragal yalla goor gu ragal yalla lañ wax goor gu ragal yalla motax yenenta sallallahu alaihi wasallam sun borom dako waxon niko qul lil mu'minina yaqdu min absarihim ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وحال ما غور ني نيلن بو فكاي ني گم نان يالا دا ني گاتال سينو گيس بو ني بويال سين بوت نيك سي مبد مي جيجن بي لن رامبو ني ياكار ني مو تاخون يالا ساكو جيجن جولا رامب رك ياكار ني يا تخ يالا بينديكو ني وخال ما غور ني لين بن بگي موچ بن بگي موچ na mun yaqdu min absarihim yaqdu min absarihim man yamal sen beug beug yaqdu min absarihim man gatal sen beug beug yaqdu min absarihim man yar sen banex yaqdu min absarihim man gatal senum gis ndax askalahum lolo gën ci ñom mune leneen lu ngeen fi def nak yalla xamnako inna la khabirun bima yasnaun bu ngeen fi takke takku suuf yalla xamnako inna la khabirun bima yasnaun takusu ngien fi tak yalla xamnako takusu bu ngien fi tak rek yalla xamnako lol mo nga suratul nur muni ges jigen ni qul lil mu'minat yaqdubna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yabdina sinatahunna ila ma sa'ara minha yeen jigen ni yenit ma ngi len di jotali mission wu sun borom man muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi len di jot li waxi sun borom ma ngi len di jot li yebante sun borom tabaaraku ta'ala sun borom neena yeen jigen ni bu fekke ni seen ngeum deug la yaqdutna min absarihinna yamalalim seeni beug beug yaqdutna min absarihinna yamalalim seeni beug beug waaw bu fekke ni yamale wo so beug beug ngay sol saw dal teti sa xaritu manam sa xarit ben bakkan sa xarit ben bakkan bu borom keureum dolem tolowut ak sa doley borom keur nga dem seti ko mu ubbi la negam mu won la armwal ye gëna rafet yere ye gëna rafet takka ye gëna rafet boodul kuy sajj say xef boodul ku jamale sa bëgg bëgg bo ak ci kër gi rek ay ca commencé funki sa morom yi am nañ li sa morom yi li sa morom yi la sa ba leneen mëna xew ba leneen mëna ca xew kon nak yonent neena bu fekke ni gëm ngeen yalla yalla neena yaqdutna min absarihinna da ngeen di gattal seenu gis ndax ngeen baña gis lu ngeen bëgg te du ngeen ci mëna am seenu gis sajj leen seeni xif bo duggé ci seen neegu morom muna mu ni sajjal say xif le nga gis fa lo bëgg te do ko mëna am ndax sa morom ko amul doole ja yaqdutna min absarihinna wa yahfasna furujahunna te nga wodd bu mu deugër bëgg te lolé sa borom kër mënu ko am muna amone bam tax nga tassal sa kumbasi ko ko wurta tassal ngir war ko am wala ngir bëgg ko am way xassna furujahunna tass kumba nang ko tak bam deugar bëgg li sa moromum jek ni am te sa borom keur amul doole wutal lako muna amone bam la taxa tassal sa sir bi ko ko wurta tassal mun la taxa tassal sa sir bi ko ko wurta tassal way xassna furujahunna wala dina sinatahunna sa tarbi muna
mu ni bu ko ko wan bu ko wan kenn ku dul sa borom keur ndax lay lañ gis borom keur bo xani loxom jotul gannaawam yalla may ko jigen ju taru mu ni way nak sa borom keur li loxom bi ñaka ñaka jot ginaam bu tax mukk nga jël sa tar bi diko wan ño xamni waru ñu ko gis mom borom loxo bu jotul gannaawam bi do nga ko saña gis wala dina sinatuhunna a ila ma sahar minha kana li nga xani ken mënu ko neub tar bu ken mënu ta neub tar bu ken mënu ta neub rek ñu xana lool dal lool nga xana kenn mënu ko neub koku mom kuko xol yow yaay am bakkar tar bi kenn mënu ta neub kuko xol yaay am bakkar waye tar biñu mëna neub mom sa boko wone ci mbedd ma kuko xol bëtu goor bu ko xol yowmal xiyam sun borom dana jël bar defer duggal ko safara bam soy mu dila ko tek bëtt ba bëti goor yi ko xolam ñepp jeex ci kaw suuf ba bëti goor ñi la xolam ñepp jeex ci kaw suuf wala dina sinatuhunna ila ma sa'ara minha aqna lul man ta ñak rek la wax ni mënu ko neub tarof xarkanam ken mënu ko neub tarof xarkanam ken mënu ko neub waye leneen lulul tarof xarkanam manes nako neub même bu dé taru gannaaw manes nako neub moy lan alquran neena nga sol lu jot te fat te yaatu mu joté fat yaatu lu bari du feñ na jot te fat te yaatu yonent neena li ngeen di jol li ngeen di sol na jot na fat na yaatu wala dina sinatuhunna a ila ma sa'ara minha mun wal yadrib nabi khumurihinna ala jiyubihin mo ngo lima don wax ak ngo bu ngeen solote bay genn bu ngeen solote bay genn na ngeen jël muray tek ca kaw bu ngeen solote bay genn naam ni muru len muru ba xar kanam bi rek dess ci wala bi nasinatuhunna ila li mu'alatinna satar bi lum rafet naam ni bu ko jombalé sa borom keur satar bi lum rafet bu ko jombalé sa borom keur waye jigen ñu bari da melni seenu tar jombalé nañ ko seen borom keur bala ño taru dal dañuy genn ci mbedd mi wala ño taru dal dañuy genn ci mbedd mi rek waye taru tok ci wetu borom keur yi ah boone ben bala nga ni ñaar ngeen ni dal mom sun borom neena wala dina sinatuhunna ila li bu'alatihinna satar bi bu ko jombalé sa borom keur satar bi bu ko jombalé sa borom keur dam nga leen nga gis ci am geub ndjay mo xani dam borom keur bu ñaawa ba melni mu ngo mu waye bu ko jombalé de bu tax nga jombalé ko de yalla ko dogal rek ginaaw sey ngeen mom yalla ko dogal rek yalla ko dogal rek sunay deg ci seigne mustafa si o cheikh tidiane si radiyallahu ta'ala anhu muy netali lu xaramu lu mel nonu muni jigen ja dafa tok ba yag muni borom keur bi est ce xam nga ni ñun ñaar ñepp aljana lañu jëm masna ko setan ci ben television mu wax ko est ce xam nga ni ñun ñaar ñepp aljana lañu jëm ne borom keur bi ni ko lutax nga wax ko muni xolal tar bima yalla bindé ni mu rafet jigen ñepp ma ci gëna rafet muni ko waaw muni ko lolu jural na la fo toll ya ngi sant yalla ci jigen bi mel ni nga am na muné ko xolal yow tar bi la yalla bind ni mu ñaawé na muné ko way and ak lool lepp ma ng koy muñ muna muné ta sant ak muñ fuñ dajé aljana rek lañu jëm mané ko wax nga dëgg dé sant ak muñ mom fuñ dajé seen borom aljana rek lañuy yow ji sant ak muñ ya sant ak muñ waay leg leg jigen ni yalla may len borom kër bo xamni dafa soogi ñaaga ba danaka ko suñu ko yene won tar bi len yalla jox ñom dedet mom dong nga ko wara won mom dong wala dina sinatuhunna ila li bu'alatihinna mom kep ko yeyo donte tar ba da melni waaw ngo am bay njay donte tar ba da melni am bay njay mom won ko ko rek xam da guddu ba ca kaw danaka bala tol na ni balaxu bole ko ñun kuk re bay njay non limay wax ñu nek bitim rew italie xamna jombul xamnañ ko mbay ndjay ponkal la mu toll ca kaw ponkal mu reere la te ñawale bu ngeen ko fi gisee rek moma
mu ngeen ko fi gisee rek mooma Mbaye Ndiaye ngoog. Mu ne bu la yàlla mayee borom kër bu mel noonu it nag, wax dëgg yàlla nag bu ko xañ taar bi, bu ko ko xañ, bu ko ko xañ. Mu ne fa la yuxayrana xalqalaa wa man yattakhidh shaytan waliyan min dunillah faqad khasira khusran mubin. Alquran suratu nisa. Mu ne yéen jigéen ñi bu ngeen bëggee am personnalité ci kanamu yàlla, bu ngeen bëggee am personnalité ci kanamu malaaka yi, bu ngeen am bëggee am personnalité ci kanamu wali yi, mu naa mu ne couleur bi leen yàlla defal bu leen ko soppi. Fala yuxayrana xalqalaa, ñi la yàlla bindee bu ko soppi. Ndax it léeg-léeg nga gis jigéen joo xam ni moom it xam Jobbe Ndiaye la, dafa soogi ñaaga, dafa soogi ñaaga. Léegi nag ci biir soogi ñaaga gim soogi ñaaga mu bëgg a soppi ab bindam. Yàlla ni déedéet bàyyi ko noonu. Am na góor goo xam ne jigéen bi mel ni yow doomu lay wër, yàlla xam na ko. Li ngay soogi ñaaga soogi ñaaga, am na góor goo xam ne jigéen bi mel ni yow doomu lay wër. Kon nag fala yuxayrana xalqalaa, fala yuxayrana xalqalaa. Iblis a ko waxoon yàlla, Iblis moo waxoon yàlla ni ko yow yàlla gis nga sa jaam nii, sa jaam nii nga bind couleur bi la neex nga leen defal. Naa mooy man Iblis wala moom Iblis dana ñëw soppi seen couleur ba, dana ñëw force leen ñu soppi ko. Nee naa Iblis bi wax li daa mel ni ab Sénégalais taxoon mi wax moom, jigéenu Sénégalais. Ak gaaw ci soppi couleur bi ko yàlla jox, fala yuxayrana xalqalaa. Nga gis koo xam ni yàlla da ko bind mu gàtt bu mel ni bàjjen mbeen mii may wax, sama bàjjen boobu Sayyidatuna Aïcha radiallahu taala anha. Mu dem ci ab yokkukat ni ko yokk ma, ni ko yokk ma. Kooku ni ko waaw man nu ma lay yokkee. Mu ni ko dalli kokat yu gudd nga may wutal, ku ma seen defalin njool laa nekk ak ndaama nga. Fala yuxayrana xalqalaa, yokk ma. Nga gis koo xam ni daa dem ci am morkujje wala yibre digin, ñu ko man kat sama karay fefi bët yépp daa ruus. Waaw mu ne te yàlla ma ko bindaloon, dama bëgg nga bindal ma yeneen xef. Mu daal lay defaral ay xef yoo xam ni boo ñëwee da nga koy kole. Gis nga yàlla bindaloon du kol, moom daa sax, etee sax, etee sax. Nga gis koo xam ni yàlla bindal na ko làmmiñ wu taaru wu leer, mu dem ca defkat ba ñu ko defal ma ab per ci biir, per buy leer leer yi, mu jam ko ca booy wax muy leer leer yi. La qadarallahu wala saman, fala yuxayrana xalqalaa. Mosuma koo gis, waaye nee nañ sax am na ñoo xam ne léegi dem nañ bay defarlu toogukaay, am nañu ko wax de. Fala yuxayrana xalqalaa, pour bëgg bu la góor ñi gisee defe ni am nga toogukaay. Subhanallah, subhanallah, fala yuxayrana xalqalaa. Borom ni ku ci topp saytaane ba lum la soppiloo nga soppi ko. Naa mu ne ay ca perte nga perte goo xam nga ni yow mal xiyaam rek nga koy xam, perte nga perte ay nga loo xam ni yow mal xiyaam rek nga koy xam. Ku ci topp saytaane ba lum la defloo nga def ko. Am na ñoo xam ni saytaane leen di defloo dàll yu gudd, ñii saytaane leen di monteloo ay xif, ñii saytaane leen di bënnloo seeni làmmiñ. Ñenn ñi xeet seenu der, xeet seenu der. Bañ nañ ko sax ba bu ñu amee ngénte te bëgg a xees balaa ngénte la dans un simin, dégg naa luñ koy def mooy ñaral, ñaral. Ma ne man de ñaral man aw sub laa ci xamoon, ñaral aw sub laa ci xamoon de ba may ne ca tool ya ca daara ya ca àll ba, ñaral man aw sub laa ci xamoon. Waaye yaramu ñuy ñaral. Fala yuxayrana xalqalaa, borom ne baax na, ñoo baax na. Nee na ku ko def da nga perte pertaange gu rëy rëy rëy rëy. Jële nañ ci Sayyidatuna Aïcha muy bàjjen benn moomu nee na yarhamullahu nisa al muhajirat al awal. Mu ne lama ansala wal yadribna bi qumurihinna ala juyubihinna saqaxna ak safa aw kama xaala radiallahu taala anhu. Sayyidatuna Aïcha nee na bàjjen benn nee na yàll na yàlla yërëm jigéenul muhaajirina yi, jigéenul muhaajiraat. Yàlla ni leen yàlla yërëm al muhaajiraat fi lislaam, yàlla ni leen yàlla yërëm. Mi naa mu ne man mosumaa gis jigéen ñi dëggoo nii
musuma gis jigen ñi yewé ni musuma gis jigen ñi topé ni ndigal mu ne gis nga ba yalla wacce ayab yeen jigen ñi na ngeen di mur seen yaram mu na mu ne ca ten ba lañu fekk ñu rot waye ba ayab wacce ben way ñu fekk nu fa jangal nuko jigenil muhajirin yep kenn ku nek mën fa bi nga yoron dang ko xoti dal di koy tambalé ci sa bop sang ko mu dal di wacci wuti sa baat ñun ñep ñu dal di muru ñun ñep ñu dal di muru جيجين المهاجرون في الإسلام المهاجرين في الإسلام أو المهاجرات في الإسلام نيو نيو جمون الإسلام نيو نيو توكل الإسلام نحمني بدون هم جيجين تايدا نان تاتين بلين لين فاك نيروت ولا تا الله بني تحد نين لين إيه يالا نينة نين دي مور سينو يرم ملف بين يرون لن يخطيات دال دي كوي لخصو نين دي غالي يالا أم الخار واي في سنغال مم dañu gëm yalla ak yali di ni senegal dañu boole gëm yalla ak yali alquran neena afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mo ndax da ngeen di gëm yalla gëm yali bo ramay laaj neena ndax da ngeen di gëm yalla bu nit gëm yali bu yalla ni li dagan yali ni li dagan grawut aramut yalla ni li aram yali ni muni wa ndax ma ngi len di laaj ndax da ngeen di gëm yalla ak yali yalla ak yali may nangou nga li alquran wax ci lenam ci lila arranger bagn li ci dess alquran mini yow gor ya amel gor ko day e ki jigen ko day ya ko amel deku way ngani eski dal di wagantiko alquran mo moni la yow jigen nga wara mur taw yaram meme taxi bi la meme yalla ji la meme tere bi la lutax nga gem li wedd li ci dess do am lay euleuk watax sun borom takkeni fama jasa'u man yah'al salika minkum ila khishyun fi ayati dunya kep ko xamni yaangi def lu melni moy gem yalla gem yali munamuni sak pay ëlëk yowmal khiyam munamuni daralul gatcha rek muni ta adina lay tambalé gatcha gi fi lay tambalé ci adina gatcha gi fi lay tambalé ci adina as-shakhsiyatul mar'atu fil islam personality wu jigen bu julit ci l'islam la femme din sun borom neena tabaaraku ta'ala ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الأم الخيار من أمرهم نينا دغون يلوت جادوت تي جوليت بو غور با بو جيجين يالا ني دا ويخ nga nefanan c'est-à-dire يالا ني دا نيول nga nefanan c'est-à-dire يونتي ني دا ويخ nga nek fanan c'est-à-dire يونتي ني دا نيول nga nek fanan c'est-à-dire مني لول داي دغونوت لول سون بروم واخ تبارك وتعالى ني لول دغونوت دي لول دغونوت نينا بو يالا خسيني ني لا بول اماتي سوا bu yonent ni ni la bu amati choix jigenu senegal nak lepp ci ñom moy toujours dañu am choix ñom toujours dañu am choix te seen choix kat nek ñuko fenn lu di jëmu wut ay référence yu bokku te yalla ko yonentam moy ay royu kay ay khutwa yo xamni yalla du yonent bi ndax da nga ci wax jigen niko leg ni la l'islam wax mu ni waye jabari seigne diou nangam wala soxna seigne diou nangam wala keur seigne diou bo fa deme bu fa dem demal keur yalla demal keur yonent bi fofa jara dem ginaaw yow li yalla ko yonent wax gisuko keur seigne diou bu fa dem kon bañuy jema jox reference ci seigne diou dedet keur yonent bi moy royu kay xolal seigne touba systemu ijaba bin defone moy keur gi day dag ñaari caisse gor ñi caisse jigen ñi dal ni gor gu fexe ba jigen gis la ma nga gis jigen baye bo ñibbi li ngay am do ko wut adina do ko am alakhirah xam ñoo ñoom duñu gis jigen ni xam ni legi jigenu kesse fe jigenu goru kesse fi legi nak buñu deme ba suñu dekk waye loolu mënatu la am way amna lu ko gëna yomb moy mur yaram yi way nekk ci kër señ bi ba nopi raw ma tel mara jax lool dara jëru ko waaw seigne modou waxon na ni waxtan wi tay xamna du gudd na wara guddé ndax bu 5h dafa am jotaay buñ may xaar war ca dem inshallah taala mo taxon mani tay rek kon na dal di téla tambali rek ñu waxtan tuti ci li nga xane moy as-shakhsiyatul mar'atu fil islam personality wu jigeenu julit ci l'islam ndax mom moy genn walu society bi personality wu jigeenu julit nak moy mo comportement wu julit top ndigal yi baye tere yi
ndax yeen ngi deg jigen ñi nga xamni neena ñoy dañuy xex relation biñuy def jigen ñi nan lañ koy xexé moy dañu bëgg def manifestation bo xamni yaramu neen lañuy def la qadarallahu wala sam yaramu neen xam nañ ni sax kenn du leen ko may fi ci senegal de waye annonce bi rek annonce bi mo jëk ñaaw deg gi rek mo ñaaw deg gi rek mo ñaaw xam nañ ni sax du am kenn du leen ko fi may waye nak deg gi rek mo ñaaw waxin mi rek mo ñaaw yalla ni la defal li yow nga wote bisu bo xam da nga nan bisu def yaramu neen la te yalla ni la yow bul massa def yaramu neen ci mbedd bi bul massa def yaramu neen ci mbedd bi kenn musuko deg ma xamu ndax adina day waji tukki xuma lu xew xuma lu xew xuma lu xew wal yas billah wal yas billah relation mo xam goor mo xam jigen da bok yi nga xamni dafa ñu adina te kenn mënu ko fe jëlé ban jeex xayna nak mën nañu indi ay sanction yu ko wañi waye bok na ci sanction bi gënon na gaaw sanction bi gënon na gaaw moy xaj bi dal fexel bu ngiss ndawal gi rek xaj dal bu gissul ndawal do ko ci deg waye xaj bu xif ñetti fan lekut nga wëk ndawal ci mbéddi mënu ko bu ko laal lolu lolu lolu señ bi ko wax da ngay tiaxan rek te lolu moy jigen bi sol lu ko neex mel na ko neex di romb goor ni ci mbedd ni tani jam do ngay am tani jam do ngay am lolu ko wax dalay nax ngay kon xana kasso ye na rafess rek kasso ye fess rek waye ko lako wax dalay nax benen bi ci dess ci bir lolu jigen ni aussi duñu xamé ni wutal nañ leen protection bo xamni bu leen nexé def yaramu neen ci mbedd mi wutal leen ay sanction légui ku leen neex ñu tuumal ko ko neena bok na ci ñak sens bi ñak jigeen ni ñak sens légui moy légui danaka do gis mukk mukk auto auto bo xamni benn borom auto bo xamni ku jublu ku ragal la ku ragal mbamba la ku ragal nangam la dab jigeen ci mbedd yu balé ko légui jigeen ni ñak nañ perte nañ sens bobu man dana wax ni bu jekkon romb na ma rus na ma romb jigen yuy dox fim nek ni luma la xam xam xam xam xam nga numay defa lamb sa poche jox la passe rek waye kay mu yobale ci sama auto ah yalla bu mako yalla natto de xuma kagn la te lol rek len ko yobbe nak du dara lu li rek waw yalla bu mako yalla natto de dama ma sa joge Dakar ma tollu ndiarim wacc ci juma ndiarim bi yilli takusan ma ngi garé ci buntu keur seigne sali bobu jakarlok jumaa ndiarim gi manam keur gi jakarlok jumaa ndiarim la xawma ndax seigne sali woko mom waye ka fa nekkon seigne sali woko fa tek won dal kuma kan ci soxnay seigne touba yi defena mo fa ne mais seigne sali woko defarat fofu ma garé fofu ci buntu bi dem jéggi tali bi dal dem julli ji ba ñew ma ngi fekk jenn jigen mu tok dima xaar xamna ki jaay téré ci buntu keur bi moko ni borom auto bi touba la jëm ñu ñëwé mu ma dama bëggoon ñu yobale ma Touba mané ko ñaara ngi ci yow yo xamni day taxna duma la yobale mu na mané ko duma yobale jigen ji dé bopam neen bi ci déssé dama dul yobale jigen sax nak wax dëgg yalla Touba la jëm mom waye nak duma yobale jigen mu ni ma ah lutax mané ko jamono kenn taxut jamono do nga tax jamono ñuko andil ndaa lamb sama poche niko am bu la fa auto rombé nga dugg ci té ñëw salam demono ko demono la te lolu manon na ñak jigen kenn wuro ko wona romb muy dox nga romb ko fa tu yobale woko ba ci kon yima dekk de damay xey di romb jigen ni ñuy dox waye xana may len pass rek waye yegal muy yobale la ah xamna de circonstance bu garawa garaway tax mu am de motax ma ngi ñaan yalla mako yalla natto rek mun laaj wi tang tang tang dama lay jox passe te bayyi la fa rek ndax jamono ko laaj jamono ko laaj wala ñay neena kuñ dul moytu yow da ngay moytu yow kuñ dul moytu dal moytu yow ah waaw ginaaw jigen mom amna ñeme yalla gu tolni boko doon yobale bu ko nexé mu kalambitu la ñi la ayca ya mako def bakagn bakagn bakagn bala nga am nim ba genn ci
wala ñuy indi ay prof bala lool lepp feñ fekk yow wëré nañu addina dara jëru dara jëru yonent mom fimu digal lool yonent mom fimu digal lool moy sun alal rek yonent neena tepp kuñu laaj sa alal lankal ah buma lanké ké mako laaj bëgg xex ak mom muni futtikul xex ak mom ah buma xex ak mom faray ko muni mu dem sawara ah bu yalla dogalé mu ray ma muni nga dem aljana mine ha muni waaw man mata duna malihi fa huwa sahib bu defa ndar sa alal ba dé na aljana nga jëm aljana nga jëm sénégalais gi ni gaaya nga ray nit ñi rek ci seen alal yi ak di dag seen loxoy rek ak di len gor ci séro ci séro nga nan dama bañ ñu japp maak suma ko rayé man lañu japp é waaya ndaw yow da ngay bañ ñu japp la ba sétan ko mu lor la lor sa njabot mom dem teud ci kasso bi ñetti fan ñu lijeenti ko mu genn yow doko def nim la nu raw nim la naron def dem teud di kasso bo legé ñu lijeenti la nga genn nga nan dama bañ baxna yonent moko diglé sallallahu alayhi wasallam yonent moko diglé sallallahu alayhi wasallam moko diglé kon señ mudu ni yamane fa waxtani jasaka la waxe re jisaayi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

waaw wallaay yàlla si adina ko bi may doog a sànc si fii waa yu bari ci koñ bi bu gannaaw tàkkusaan ñu waa ko ñoom ma ni man yoruma kafe ngoon defi ñu man jàngale xam-xam laay def ginnaaw tàkkusaan waaw fii di jotaayu waxtaanu kaayu kafe ngoon. am na ñoom ñoo xam ne sax dañoo dellu ci seen kii dafa naan leen ah suñu Moustapha Mbaye Samb dafa tëju bopp kooku daa tëju bopp moom du dem fenn am na benn kilifa guñ ko wax mu ni leen kooku rek ko mat a xamanteel kooku rek ko mat a gis waaw seen genn te kilifa ya waaw bañ ko waxee loolu la leen wax ñu ne ah moom day dem fenn moom daal daaraam gi jàngale jeex na moom daal moom boo ñëwee toog bëgg a waxtaan sax mu laaj la looy dox boo duxut soxlaak fara moom dellu na ci lam newoon wallahi ñu te ko wax fii dañuy dëgg nag yàlla na ko yëre yàlla yërëm léegi faatu na yàlla na ko yàlla yërëm alxalbu xaafil mag ñi kon seen jund gi dañ koo joxoon yàlla fexe ba xalbu xaafil du leen dugg mukk suñ borom nee na tabaraka wa taala am na ci gaañu ñoo xam ni fi qulubihim maradun fa zaadahumullahu marada lu ca topp waluhum asabun alim rek a ca topp bima kaanu yukasibun mboom neen aw gaaya ngi ni ñoo xam ni feebaru xol lañ yor suñ borom nee na buñ demoon di jéem a faju sax ma faj leen waaye dañoo fajuwut man yàlla ma dolli feebar ba fi qulubihim maradun seen xol yi dafa feebar waaye ñu tëddak feebar bi nag nu nguñoo faju siyaare jiw nitu yàlla déglu wuñu waaraate nit kuy wax lu am njariñ xoolal léegi rek li gaa yi déglu ne boo demee borom xam-xam buy wax demal nga xool ay viam bu amee 10 vi baax na ëpp na 1 million de vi ci benn waay boo xam ni yow loolu leen mbadantaan doo nga lay wax yow loolu leen mbadantaan 1 million de vie loolu kay fi qulloo bi maradun suñ borom nee na fa saada umullahu marada man yàlla ma dolli tawat ji rek ma multiplier seen feebar bi ndax yàlla moom bu lay duma du la duma ci lu ko jarut day fexe ba lim lay duma jar ko ba ku ko dégg xam ni li la yàlla duma jar na ko moo tax fa saada umullahu marada yàlla bu lay duma du la duma ci lu ko jarut da nga doon dox rek fakastalu sa suuf si dal yàlla yàlla du la ci duma yàlla day fexe ba xirtal la nga tibb suuf xëpp ko ba bu la duma ñëpp xam ne lim la duma jar na ko fii xulloo bi maradun fasaadu umullahu marada waluhum asabun alim do nga cay topp nag suñ borom ni bu leen ma ko jiñ de bima kaano yukasibon li mu leen waxoon te gëmu leen ko dong la bima kaano yukasibon li mu leen waxoon te musu leen koo gëm mi ngi nii léegi xol bu sàggan boobu nag bu fekkee ni fajoo ko tawat ji di dolliku mooy dem nag ba léegi xol bi daal di dee xol bi dee nga xam ne duutu am yërmande buñ la nee diw faatu na nga ne yàlla na dekkee sawara kooku ni mu bañee woon diw yàlla na dekkee sawara kooku lim ñu def yàlla na subhanallah dellul gannaaw xol boobu bu fekkee ni delluwa gannaaw xam nga fan mooy sëg muj xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qasawatun walluhum asabun azim dellul gannaaw ndax boo delluwul gannaaw fii doom ngay mujj xatamallahu ala qulubihim suñ borom nee na xol bu borom feebar te nu wuta faju xam nga fu may jëm ak moom léegi damay mujj kaste xol bi wax naa léegi ni yéene néeg la borooma cay fanaan dëkkal nañ ma waxi koo xam ni daa am ku faatu mu ni yàlla na dem safara wax ju wax yaaw taftal ca waaye moom bis ba dér siwut oto yi jël ko mum yóbbu waa lim yóbbaale xam na ko genn kilifa na ko yàlla dolli wér jamono ci gannaaw daf ma woowoon li ma yow day dama laa xaw a ragal tuuti ma ne quoi lu tax mu ni diw sàngam ba ngeen jotee ci turu Moustapha Mbaye Samb

ko xamal nga ci ko xamutu ni amna ko xamni ni boko leralé mo xamni mbir mi nekete kon ni la mu daldi genn ci li ah kay kon dessa wara wax dessa wara wax ñu bari biñu interpellé mbir mi man leen ben baat do nga ci ñang ben baat rek moy lim wax ni ab jégla lool rek ci ñang waye seigne sinata dootuma fay koku wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamne ci lañ bok man tariqa sangam seigne sinata dootuma ja fay lolou waxin la sa façon de parler rek la waye di tiagne nu ni waye nak jeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tekki moy jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan goor jigeno goor subhanallah lolu ak mam mu deug la ak mam mu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluuma ci jeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mam la kat ak mam la ak jeg mom jigen lañ ci xam ak jegay sey wala fi dañ ko daan lebu sax nan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall da nga deg ñukoy lebu nan mam cheikh rahim fall da melna xel la ñu lan moy borom melna xel moy ko xamni lenn kep lu bëgg bëggatul lenen lolo kep la gis gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall ni mel ci seigne touba lolo lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xani boko joxon dang ko suuf ni ko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom donte yow waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lañu tuddé borom melna xel daana digone bu yagg ci diwan kat yi ñukay netti xuma ndax wër naam dit ñu ni cheikh modul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal fekk bobam cheikh modul fadal ah bayna sakku nguromam ba nopi dem nak yeegal seigne touba niko joxna la fa addiye sakku ngurom ba waji di ñew di sakku dimbal ci seigne touba niko demal ci cheikh modul fadal mu jox la sakku ngurom ma nga xani mom la ma fa joxon koku jige ndarem ñew ndindi ci cheikh modul fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma sakum juroom ma nga xane mom nga ko doon wax waye comme boba jamono commencé na soppi ko ak yakku di wax lu amuta yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koka dal di aw yoonu ndiyarem ngir leer lu di mbir ma ba xam seigne touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal seigne touba ni ko delul wol ma cheikh modul fadal mu dal di delu ci wo cheikh modul fadal ni cheikh modul fadal ñewé mu ni ko aw alhaji fallu yeen batay dal mune su gune na nax ngir man manam sama jëm ji dal ken mune len ci nax dal donte moko fayabal seigne fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci seigne touba rek man ma nangu luma way naxati ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom men xel bokku tak moussa mbaye sa mi nga xani mom lu leer nga wax lu melni mi di becc mu dor la gem wala mu dor ki way réagir wa mo ko se gaay mom ni melni goore njaay ak ñom mbay njaay dañu bari lool legi dañu bari lool amna mu ko kon dal seigne modou ni wax ni alhamdullilah li si bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi

di fanni serigne modou mbay tiam bokk itiri radio khassidi online dëgg ci ñeneen yoon seen émission bi ñi tuddé min adil abidin ila janna ko seen bokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam bi ñu ko defal dimanche di nek ñu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal dina bu ñu sante yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam ñu ndokkel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan dimanche bi yeesu amna ben mawdu ñu ci doon waxtane mani won xeyna ma delu ci ci bu ko laaje waye leg legi day am ay waxi ay xew yo xamni faw nga jëm ca indi li nga yaakar ni moy position l'islam man sama position bop amul solo waye position l'islam ci bopam ya lama ca gor gorlu do ballu lu ca mama japp ni lola mo ci wara don position ndax émission bi liko taxajuk moy jangale ak yete sunu kem lay katan inshallah taala sans par parlo am ñu tax lu nek yalla rek tax ñu diko wax ak suñu deggil kenen man na degg lenen kenen man na gis lenen lola tax suñu mawdu tay ñu bëgg waxtane fa'idatu tamsikul qur'an fa'idatu tamsikil qur'an fa'idatu tamsikul qur'an ngariñal japp ci téréb yalla bi tabarak wa ta'ala buñu fakkon garab yépp def ko ay khalima jël yeej yi def ko da lu tax mukk ñu mëna bind ngariñal japp ci alquran bu baba khalima yi dana jeex geej gi dana jeex da yi ñiss da lu tax mukk ñu mëna dajal ngariñal japp ci alquran ngariñal japp ci alquran moy tax ak adina moy tax ak alakhirah mom ngariñal japp ci alquran alquran kalamullah tabarak wa taala waxi sun borom la bayiko ci sun borom mu andil ko ak yonentam buñuy wax mustafa alayhi salatu wassalam amna khasida gu gat donte seigne touba khasida yi nga xamni wayna ci alquran barina amul danaka genn khasidam boy jang mom seigne touba minal awal ila al akhar ludul ni ci digeunte ñaari feggu yi bala jeex da nga gis mu tag ci al qur'an kañ ci al qur'an yëkëti ci al qur'an wané ci manoray al qur'an al karim mom seigne touba ci khasidam yépp nak khasida go ci jang rek te setantal ko bala jeex da nga gis seigne touba wané ci manoré al qur'an barke al qur'an daraje al qur'an ñariñal al qur'an tuyabay al qur'an mu am genn khasidam bo xamni ning ko gëna mëne ci min al haqq al mubin mu ni ta bop khasida ga min al haqq jah al haqq lil haqq fi sahbi bi haqq mubin la yu'anihi min sahbi dal haq moy verite ñewna deug ñewna sincerite ñewna ñariñal adina ak lool alakhirah ñewna ñi diko deglu ba xam loolu mu wax ni moy sincerite loolu mu wax ni moy ñariñal adina ak lool alakhirah te ñew ci kan la bayiko mu li min al haq
mi ngi bayiko ci nga xamne fu dara nek moko fa def min al haq mi ngi bayiko ci nga xamni mom dong moy deug muy allah rabbi sutta jalla jalaluhu sincerité bobu ngariñ lolu deug gogou bimu ñewé kan la ko yalla jox mune xana lil haq moy ku deug ko te deugal moy mustafa ali salatu wassalam mune jamana bam koy jox nak lil haq te moy ku deug ki te deugal jamana bam ko koy jox ñu ci bir ay talibem fi sahbihi mi ngi ci bir ay talibem talibe yi wër ko sun borom diko jox deug go xamni ma nga bayyi ko ca mom tabarak wa taala mune bi haqqin mubin vérité vérité bo xamni amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bi haqqin mubin vérité la bo xamni amul dara luñ ci mëna douté dara muni téré bobu moy téré bi nga xamni ko ko xam do ci sonn do ci tayel do ci yok yokat ay jafé jafé lutax nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono lutax mukk nga bayyi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamni fum fekk nen mabuko fum fekk nen rek mabuko mom la yalla joxone mustafa ali salatu wassalam mu ñew makkah fekk fa al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs mom la fa fekk mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxone téré bi mom mu ñew mok téré bi ñu nekk al musliuna fil ard dañu ñew nek al musliuna fil ard fek fa al mufsiduna fil ard ben kurel l'islam mo ñew fek fa ben état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben minorité mo ñew fekk fa ben masirité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al musliuna fil ard moy réparer mbolam dégâts yi nek ci kaw suuf dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolam injustice bi nek ci kaw suuf mbolam dégâts yi nek ci kaw suuf téré bobu lolo ko taxa ñew al mufsiduna fil ard li nga xamé ni doxal nañ ay at ñu gis ni ñoom wa system bi té moy al mufsiduna fil ard gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer ñi ngi former doom adama yi ñi ngi leen di islah ñi ngi leen di def ay combattants yo xamni ni da lañ mëna résister ba garder seen diiné garder seen ngëm té ben minute rek la kat ndëgg sirax guñ leen lalal ñu laliko sanni mi ngi kon nak nañ teurel ben programme boole leen ci système bi xana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teurel ben programme boole leen ci système bi wa système bi am ci ñom ñu leen way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir wa fa rek la shaytané dal di juk dal di la xasaayu ni ma leen di dolel ma leen di katanal ma leen di laal fexé yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ard dina fexé bañ bokku ci système bi القران دي نينكو افرايتم اللات والعزى ومناة الثالثه الاخرى سوره النجم
أفرأيتم اللات والأُذَى ومناة الثالثة الأخرى. يوم محمد صلى الله عليه وسلم خنا غيسو سيخ د تاو سيستم بي سيخ د تاو سيستم بي اك بريمير مينسترم اك بريس داو اسامبليم دانيو بوغا داجي وقتان اك يين بوللين تي سيستم بي. أفرأيتم اللات والأُسى ومناة الثالثة الأخرى kana gisu chef d'etat kana gisu njital système bi kana gisu président au système bi ak premier ministre ak président au assemblée ñu bëgg leena boole ci système bi kana gisu lolu mune xam nga kuka sabab kan moko def muna mune fa alqa shaytan ala lisanihi فألقى شيطان على لسانه لن لا شيطان سان تي خلوم المسلمون في الارض من شيطان بي يالا وخي لي يونس صلى الله عليه وسلم ليكو افير ايتوم لات والعزى والمنات ومنات ثالثه اخرى خنا غيسو شيف دتا بيغا خامني موي نيتال سيستم بي اك بريمير مينستريم بي اك كيغا خامني موي بريزيدان اسامبلي بغ لا بوله تي سيستم بي ياك ساو غاي مونيكو وايي نا amna ci saw gaay ño xamni shaytan fukk na seenum xel fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani'ul ula bayn safa'at la turtaja tilka qara'atul tilka qarani'ul ko ñum ko xet hadith ba sax bimne fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani'ul ula wa inna safa'at la turtaja hadis bangok tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atuhunna la turtaja muni bi nga xameni al muslimuna fil ard te moy ñun wa al qur'an deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégrer muni amna ci ñom xam nga luñ waxa e waya ndaw lool kay lu bax la ñoni kay saway buñ ñu intégrer rek sun affaire bax wa inna safa'atuhunna la turtaja ñoñu mom buñu intégrer rek sun affaire baax buñu bolé ci système bi rek sun affaire baax tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atu la turtaja tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atu la turtaja buñu bolé rek système bi sun affaire baax

nee na ñi nga xam ni man yàlla nangu naa seenu njàmb ndax ngooy gi ñu ngooy ci alquran ñooñu man yàlla maa leen tànn donale leen téere bi donale leen téere bi waaw donale leen téere bi yàlla nañ ci yàlla boole xam naa bokk guñ ci xëy na waaye yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ni awrasna alkitaaba yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ni awrasna alkitaaba awrasna alkitaaba kamis li si ahmadou bamba radiallahu taala anhu kamis li si ahmadou bamba radiallahu taala anhu awrasna alkitaaba yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañ ci yàlla buñ ko mënutit di jéem rek buñ ko mënutit di créer espace di tour suñu ñaq rek di ko jox ñete ne di dundal ñete ne nekk rek insha allahu taala di dundal ñete ne rek moo tax Serigne Touba ni iza ma talawna al aya fusna bimaxtafa ala xayrina min sirri ljaay min sirri ljaalibi alxubbi aw kama xaala defe naa ma nga ca xasiida min alxaq ba léegi isa ma talawna al aaya fusna bimaxtafa ala xayrina min sirri ljaay min sirri ljaalibi alxubbi alxubbi mu ni moom de gis na ni moom Serigne Touba isa ma talawna al aaya usna bi maxtafa mu ni man Serigne Touba yegg naa ci saa bu ma jànge benn aaya yàlla yàlla ubbil ma armu waalam ba mu denc ay secretam ma xool ba doyal tànn ci lu ma bëgg usna bi maxtafa benn aaya bu ma jàng rek yàlla wuñil ma ay secretam mu ni secret yoo xam ni secret yoo xam ni ku dul ñun jaaroo fi ñu jaar secret yooyu doo ko xam ala xayrina min sirrihil jaalib mbokk julli yi alquran mu ngoog li ma doon jéema misaal jëlee ko ca système bu jëkk ba mooy al mufsiduuna fil ardi fi samaani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ak al muslihuuna fil ardi fi samaani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ni ko alquran misaale ca afara'aytum al-lata wal usa wal manata wa manata salisatul ukhra loolee moom laa doon jéema misaal fi haasa samaanina loole laa doon jéema misaal fi haasa samaanina afara'aytum al-lata wal usa wa manata salisatul ukhra fi samaani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi samaani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moom laa doon jéema misaalaat fi samaanina samaanina haasa moom laa doon jéema misaalaat fi samaanina haasa ndax lu ko waral sabab al waqi'a bu xew nañ ma baal caagi nu ni ma leen a gën a xam mbaa may contre politique ndax man nee naa leen politique sama yoon politique sama yoon waaye nag bëgg naa nit koo xam ni dana dëggu ba mbir mu nekk mu wax ca la nga xam ni mooy dëgg wala mu jàpp ni mooy dëgg te yàlla tax ndax bu fekkee ni ki jiite saxaaruk daaw daa woote gisub alquran ñëpp ni ko da ngay politique toppal fële ànd ak loolu lépp kat mu ni waa waaye teewut ginnaaw man alquran a taxoon ma doon woote dekkere te naa bisu alquran nga xam ni léegi loolu dekkere la dekkere donc ko fi mën a jële moo tax ma ni alquran dalay ma système bi fi nekk mën na laa may tey suba mu nangu ndax dekkere boobu beneen dekkere mën na ko fi jële wala kulli xaal dekkere te na surne alquran dekkere te benn fond kuma boo xam ne nee na ñooñ waa alquran ak lu mën a xew te dañ ko ni nag da ngay politique moom ka newoon ca saxaaru daaw ga bopp saxaaru daaw bopp saxaaru ren ñëw saxaaru ren gi
kene ci

ñew kon bu len fatani saxar gi mom du fi ma sa jog waye ñi nekk ci bop saxar gi ñom ñepp fi jog ñom ñepp fi jog lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñu mën nako fe jëlé lu fi décret def rek bu décret ñu mën nako fe jëlé mom système bi lu fi décret def décret mën nako fe jëlé waye décret suñ borom bani duyori maal khuyori baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam décret bobu nak lañ wara fexé am décret suñ borom bobu nañ ko fexé am ci alquran ni ngi ci señ touba bu ci nekkul won du ko ñaan bani duyori maal khuyori baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran mi ci bir alquran Pansin Moudou ñu yamale fofu waxtaan wi bokk yi bëgg tabbi Sëñ Moudou doon wax sang ni bu ngeen wote ci bu ngeen deme ci Facebook bi amna ben logiciel xeyna bu ngeen leen signalé fofu bu ngeen deme ci YouTube bi non la mbolam plateforme yi nga xam dal mom la radio ihya wolo ki radio xesidu online bi am bu ngeen ci deme bu ngeen xolé da ngeen gis mu signal leen fo xane bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci detaay bi ben system la bu Seigne Modou installé bo xamne bu ngeen ko xolé rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defé ñu bayi leen ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane insha Allah taala ñu doon waxtane nak du daralul rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba system bi du len virus system bi du len yaq wa virus system bi ndax virus system ñen bal ma ñu gaaw lol virus system bi ak ñu gaaw ci yaq dara ak ñu gaaw ci yaq dara ndax yaq dara ni ma ko waxe legi mën ta passé jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja at-tarbiyatu wal ilm al ilm wa tarbiya ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja ñi ñu wacc leen ben bi wacc leen ben bi bañ ko wacce la ay am bañ ko wacce rek la ay am gis nga système bi fi nek ni muy système laïcité xam nga ni mos ku sa wujju selam do set système laïcité mos bu ñewé ni yow système l'islam mag yow dama bëgg ñu sey amna ko la li nax système laïcité moy wo système l'islam décrétel ko bis ni ko acca wotel ay assis national ndax dama bëgg ñu sey mag yow baxna bu la khutba ba labat la de ba muy ci nga am ci bop lo nakari de bis bu la khutba ba sey bi dagan ba muy tul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal system laïcité neena da bëgg ngeen sey yeen ñaar neko ma lank duma sa nawle lankal neko duma sa nawle système laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal neko duma sa nawlé demal séti sa nawlé lan nga koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la système bu jëk ba waxon système bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu sey yalla dañ ko lankal fastamsik bi lasi u ya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yewi tontu lolu histoire se répète waxal la kay waxon rek ndax ko kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc yewi waxal la ko waxon ndax nga mucc jaar say gaay
فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم بوب سخارو داو بام ووتے ميم خليفه جنرال يتي ريومي كين كو نيكا يابولون داو رك يابالات موتاخ ماني تيت يا فا غيسون داو موم لا فا غيس رن مولا ما فا غيسون داو موم لا غيس رن كون بوليتيك بلس بوليتيك ايغال بوليتيك بي ادير لغي نك ki nek ci bop sa xaru ren gi yok na ci dara tax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom systèmeul l'islam daw bako systèmeul laïcité labété jox ko sourné décrétel ko iPhone wala bok lawel ko iPhone bop sa xaru ren doli na ci niko légui nak dama bëgg ñu dem jakkaje ba xam dana ñu mayam dit moy assise national ma bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu khutba ba xam ndax dana ñu mayam dit yow système l'islam ma ngi lay digal ni la lankal bo démé jakkaja neel bëgguma lankal fastam sik bi lesi o ya ilayk kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastam sik bi lesi o ya ilayk kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastam sik bi lesi o ya ilayk ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni ci deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ci deug kon ak serigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ñu benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis benen lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax bokki julit yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñu ngi sant bu baax di ndokkel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di leen wax jasakumullahu khair jasaihi yeen ñaanal di sakku yeen ñaan di nuyu ko ci melni ñu ma pend ndjay gëm ñu koy dégg ñu koy nuyu au passage ala ji ma pend non lañu nuyu seen Modou Ndiaye Taïf wala seen Modou Taïf Ndiaye li ngay la ci ñun wax ñoon na ci daara ji fan ye rek na warna delu wat bitim rew Serigne Mor Mbeng ñu ngi lay nuyu di nuyu sarak Serigne Ngagne nek fi ci Senegal di leen ñaanal di sak yeen ñaan Serigne Cheikh Dion ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp suñu wëlëre lañ di wëlëre daara ji ngeen di nuyu di leen ñaanal di sak yeen ñaan non lañu nuyu soxna daara yi ñom tamit di len ndokel ci melni ñom mam bu señ ñass ñom len di nuyu au passage soxna daba jum ñepp di yaay daara di len ndokel soxna mama jongu ñu dañ leen degg di nuyu serigne wali fay ko njabotam ñoom soxna Jaynaba ñepp ñu leen di nuyité di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan sama señ ko sofal señ Modou ñu nuyu tamit señ Mustapha Thiam di rak ci suñu wëlëre wi di señ Modou Mbaye Thiam di leen di nuyité di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan inshallah taala na ñu lim rek mëna ñoo faté waye ñepp dal yéne ngi ci suñu xel yéne ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndiaye dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoyu nga xamni mom lañuy defar ci ay sasi ci ko indil daara ji
di ko ci wax rek jazakallahu khairu jazaihi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zak yeen ñaan sunu xarit ba sunu wëlëre nga xamni moy serigne cheikh mbacke te nek amerique momit gën nañ ko dégg ñong koy nuyu ak wasas di nuyu soxnam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk yi nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun detaay bi kon dañu ci bari xeyna seeni tour fayna seeni xel ay yalla xamna ni fatte wuñu leen ci seen taxawaayu dembu ñuy continuer di sàmm wëlëre rek ndax ñun ko lëre liñ ci xam mooy wa awfo bil ahdi inna al ahda kana mas'ula. Am na ñoo xam ni politique tax na ñuy dagg wëlëre dara jëru ko ci àddina. Politique tax nga dagg wëlëre ko lëre ndax lan peut être li muy wax rek jublu wula mbaa enrancé wula mbaa peut être menacé na sa intérêt da ngay xam ni daa tombe rek jublu ci waaye dëgg ko tax di wax rek ngir yàlla subhanahu wa taala. Bu doon système l'islam bii may wax du ma sa demee noonu koo xam ni politique do nga tax nga dagg sa nday wàcc dagg sa bàyyi wàcc dagg sa frère wàcc dagg sa sœur wàcc ndax politique koo kay xam nga ni dagg kóllëre du la yegg fenn dagg kóllëre du la yegg fenn loolu nit ku xam l'islam du ko mas a def ci kaw suuf wallahi alhasib dara jëru ko ci àddina. Bu doon yoon mu baax yonente bi def ko sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi salatu wasalam même yéefar bi bu fasanteek moom kóllëre dana ko respecté dana respecté kóllëre googu politique du tax mu dagg ko te seen politique jamono ñoom nga xam ni mooy xeex l'islam waaye teewul rek dana fa bàyyi kóllëre ga xam ni dañoo wóotay gis-gis rek bis bu gindi ko fekk si ko noonu la jamono war a doxe noonu la ñun waa àddina war a doxe waaye suñuy intérêt bum ñu gënal suñuy nday ak suñuy bàyyi suñuy intérêt bum ñu gënal suñuy sœur ak suñuy frère suñuy intérêt bum ñu gënal suñuy wëlëre ak suñuy soxna bu nu ko suñu intérêt gënal suñuy intérêt bum ñu gënal suñuy jëkkër yéen jigéen ñi seeni intérêt waru leen a gënal seeni jëkkër du l'islam kóllëre man ngeen wuutee gis-gis te du tee nga sàmm ko muy kóllëre gi dox sa digg ak sa bàyyi gi dox sa digganteeg sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkër sa jabar te fekk sax nag ñu wuute ngeen ay gisin loolu yàlla koy def wuute gis-gis annaasu muxtalifuuna kay yonante ko wax sallallahu alayhi wa sallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw déggin kenn mënta fexe nag bañ bokk gisin baaw déggin kenn mënu ko ku ko yàlla namoon mu am waaye yàllaa ko nëmmut kon ku ne waneel sa position te wane ko ci yar ak teggin te bàyyi ak sa bopp sa borom loolu dong ma sababoon waxtaanu tey wi ndax man lee ñuy def wax dëgg yàlla bu ca daara amee ndam man la ko amal waaye nag bu jàng système Senghor président ak Abdou Diouf Wade Macky Sall ba jamono bii ñu toll système bi di benn nga xam système bii xam ni muy doxe mbaa boo xamul lépp xam nga te lu bari xam nga ni am na yoo xam ni bu mënoon a nekk jamono yi suñu laat sotti woon na bu yàgg am na loo xam ni bu mënoon na nekk jamono yi Cheikh Abdou Assida Bah sotti na bu yàgg waaye daa mënta ne ñoo ñu ëpp xam-xam ëpp ñuy pexe te ñoom lañ gënoon a rus te taxul ñu am lañ bëggoon parce que système bi ko gàllankoor du personne yi du jëmm yi déedéet système bi la
bëggal l'islam ba naan daayi l'islam ba xam waaye du tax nga man ci dara xana sansé système bi rek sansé système bi képp waaw man maa la ko wax bëggal l'islam ba naan daaja dara te yéene rek ngay def ak li la say loi may te loi bu ne loi mën na ko fay jëlee décret te boo gis décret mën na ko fay jëlee bépp décret bu mu ne décret mën na ko fay jëlee waaye bu système bi sensé nag waaw kay bañ taxawal loi yoo xam ni dafa virien ci l'islam ay wo lii rek ko mën a sottal du leneen ay assise national ak ay daje jàkk jàkk juma jàkk yëpp du ko régle yëpp du ko régle benn minorité nag mën nañ cee am seen affaire mën nañ cee baaxe moom waaye tous les sëriñ daara fi Sénégal mukk mënta am benn minorité nag moom mën nañ cee gañe quelque temps bi nga xamee ni ki ne ci bopp saxaar gi jubóo naa ak ñoom su fi jógee keneen ñëw indi ay gaayam jubóo ak ñoom noonu rek lay demee ki ne ci bopp saxaar gi ñin jubóol déggoo ak ñoom muy jëflante ak ñoom seen ceeb bi di niin ba keroog muy dem saa bu demee keneen ku ñëw yaag say gaay seenu ceeb bi niin ba keroog ngay dem nii rek la waaye général boo bëggee mu doon général kay def ko niñ def école tubaab bi rek daara public rek daara public waaw école public daara public loolu dong kat waaye du leneen waaye du leneen du leneen njaboot gi boo leen bëggee jox dépasse ñun ñëpp joxandoo leen dépasse dañuy bokk génn kër waaye ki man boppam ba beru man boppam ba beru nga ne ko bis bu ni laaxu doxin bi may togg ci ngay lekk fan lay wëccal sa laaxu doxin boobu la koy wëccal kon boo bëggee njaboot gi bokk génn kër nga di leen jox benn dépasse defal daara public bañ caa dolli dara comme ni nga ko defee rek ci daara yi ci école publique yi su ko defee nga bàyyi nag ñi man wala buñ mënuti ñoom mën na ñoo muñ seenu tumuranke ngir lan ngir taxawal privé pour former doomu aadama pour defar doomu aadama nga bàyyi leen ni nga bàyyee école privé yi ni nga bàyyee école privé yi nga bàyye ko noonu daara yi nga xam ne ñoom tamit li ñu tànn daara yi mel ni ñoom sëñ Djili Mbacke ñoom nga xam ne liñ tànn mooy duñ am ak relation dara état alquran faqat dara bu ci dolli alquran rek kese bu keneen bokk ñooñu loolu lañ tànn bàyyee leen ak loolu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh alhamdulillahi lasi bi nicmatihi tatimmu salihat.

nak boole ko ki sabar ñoo ñoo am bakkar waaye moom naka seen ba amul bakkar ndax xaal la. Waxoon naa ni sayidina daoud alayhi salaam mii daana ndakk seel suñu borom ci boppam, daana waqanteeg suñu borom ba àgg ci xaalu di ndakkase moom sayidina daoud alayhi salaatu wasalaam. Ayoba alayhi salaam yàlla daf ko nattoo mu am njaboot am wërsëg, waaye mu nekk nag cantaakoon ba yàlla di ko tagg ci asamaani juróom yaar. Iblis di def fu mu jaar ci jawu ji rek gis suñ borom bind fa nihmal abdu innahu awabun, awaay gàcca ngàllaama sama jaam bi ñu naan Ayoba. Moom daal cantaakoon la rek, foo ko fekk mi ngi sant boromam. Daraja ji nekk ci sant yàlla. Iblis añaane ko Ayoba alayhi salaam tànni waaw suñ borom sa jaam bi ngay tagg xumalum def ba nga koy tagg. Mu ne ko ah moom cantaakoon la, daf may sant fu mu toll, loolu la def moo tax ma di ko gërëm ko sant ma it. Mu ne nu muy def ba du la sant, li nga ko jox ci wërsëg, li nga ko jox ci teranga, li nga ko jox ci njaboot, faaw mu sant la. Foofu ngay xamee ab jaam. Fi mu ne am na ñoo xam ne nee na ñi ngi cant, waaye cant gi gépp kat daa fekk ñu am aafiya, cant gi gépp daa fekk ñu am njaboot, cant gi gépp daa fekk ñu am xéewal, waaye am na ñoo xam ne bu ñu amuti xéewal duñ sant de. Léegi nag suñu borom ni waaw Iblis yow yaakaar nga ni sama jaam bii may tagg ndax cantaakoon la, yaakaar nga ni njabootam gee tax mu di ma cant, yaakaar nga ni alal gee tax mu di ma cant. Am na ñoo xam ne bu ñu amul alal dootu ñu sant di. Iblis ne ko waaw waaw alalam ji do nga tax mu di la sant, daa am wërsëg rek. Am na ñoo xam ne bu dara nekkul ci seen poos kero kenn du yendoo jàmm ñi fuuñ fuuñi rek ak a mer. Mu ne ko Ayoba nag bokkul ci ñooñu de, Ayoba alalam gi taxul mu di ma sant, njabootam gi taxul mu di ma sant. Boo yaakaare ne looloo tax yow Iblis may naa la kattan demal nga seeti Ayoba alayhi salaatu wasalaam. Iblis dal di soppaliku ngelaw lu bari, dal di ñëw mabb këri Ayoba yépp, rey njabootam gépp, yàq toole Ayoba yépp alayhi salaatu wasalaam, yàq toolam yépp. Ayoba di seetul dara dara dara lulu jenn jëmmam ak soxnaam cundum. Ayoba continue di cant rek, yoratul dara, njaboot gépp jeex na, alal ji jeex na, waaye ma ngay continue rek nekk ab cantaakoon. Iblis ne ko suñ borom ni Iblis ñaw lu ma la waxoon, newoon naa la alalam gi taxul mu di ma sant, newoon naa la njabootam gi taxul mu di ma sant, ab cantaakoon la muy sant ngir yàlla. Mu ne ko waaye ba tey kat des na kat mën na laa sant ni ndax ma ngi ak wérug yaram, waaye wallaay boo ko tegoon ak tawat ci yaram bi, wallaay boo ko tegoon tawat dootu la sant mukk. Suñ borom ni ko ah yaakaar nga lool, mu ne ko mayaat naa la kàttan demel nga seeti ko. Iblis ñëw fekk yont yàlla Ayoba julli tàkkusaan ba toog di def ay lawraatam. Iblis tiim ko di ko ëf ngelawal tooke, di ko ëf ngelawal tooke muy dugg ci yaramu Ayoba, mu di ko ëf ngelawal tooke muy dugg ci yaramu Ayoba ba Ayoba alayhi salaam yaram wi newi di fonki bu mujji loolu deretal ba yàgg mu dët, yaram wi di sotti deret ak dët fenn fu nekk. Kudul soxnaam munu koo jege ba mujji waa dëkk bi ci seen bopp ne Ayoba nag dëgg dëgg boo muytu mu wàll ñu lii, dal di jël Ayoba sànni ca gannaaw dëkk ba. Ayoba tëdd fa continue di sant yàlla di wax alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi lasi bi nicmatihi tatimu salihaat. Iblis nag dal di jaaxle rus torox ndax jàppul ni ab jaam ngëmam yegg na fii ak doyloo yàllam yegg na fii ak wóolu yàllam yegg na fii. Bi loolu amee nag ba suñ borom xamal Iblis ni ko am naa jaam ñoo xam ni ak lu mbir jafe-jafe ak lu mbir rëy-rëy du tee seen xel du jóg ci man mukk, du tax seen xel jóg ci man mukk, te fuñ toll dañ may sant Ayoba mi alayhi salaam ca la bokk. Dal di dellawaat Ayoba wéral yaram wa, joxaat ko njaboot gu raw gam ko joxoon, joxaat ko wërsëg gu raw wam ko joxoon. Kooku mooy Ayoba alayhi salaam. Iblis ku mas a samp gétt yàlla taxaw na ngir sempi ko, ku bëgg a gas teen bu jullit ñi naan ngir taxe Iblis taxaw na ngir sakk ko. Léeg-léeg mu doon Iblis ci boppam, waaye léeg-léeg Iblis day yebal keneen. Keneen kan mën naa doon sax sa xaritu benn bakkan, mën naa doon sax sa doom, mën naa doon sax sa soxna.

0: Ok, am na mbokk mu ne ci ligne. Bismillah.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum. La mel de
0: Waalaikum.
1: ak Seigne Moustapha wa ko mbay mbay yaram mbay
0: Waalaikum salaam wa kay xamna nak damay am indifférence bu bari ndax comme ci téléphone bay di loi man nga wax rek ma ngi lay dégg waaw
1: waaw waaw ñoo ngi lay ziaré mbokum tal bi wax dam gay salaam alaykum señ bi mbay mana dam gay
0: señ dam wa kay gay
1: mbay mbay yaram mbay ñoo ngi sant señ tuba bu baax mbay alhamdullah naka bokki tuba yi ba ñepp ngi ci jamm
0: alhamdullilah
1: bokk senegal yépp sax lañuy wax rek
0: ba jamm rek
1: alhamdullilah naka mbokk talibé ci dara ji ñi ngi leen siaré bu baax
0: ci nañu ko faalé ci ñu lay délo siar bi inshallah
1: alhamdullilah di rafet lu baax ba waxtaan wi
0: Allah bon duwa
1: ah di ñaal bu baax baax Serigne Touba Serigne Moustapha mu yag fi lol te wër ak Serigne Amdi Fall ni jité kër maam Cheikh Ibrahima Fall ak kilifa yi diina yépp rek ah waaw di rafet lu baax ba waxtaan wi ci wax dëgg yàlla di ci yokko bu baax baax rek saa su nekk
0: tabaraka allah alhamdulillah
1: waaye loolu nga wax noonu de yàlla xam na ne man mii de gis naa koo xam ni ki ma ko wax sama rakku Serigne te it ku ñàkk caaxaan la ki nga xam ne nii moo dem ba mu yàgg niñ ko mën a wooyee mu mel na ko mutat ndax topp koo xam ne waru koo topp dëkk bañu fa joxe woon nga xam ne moom jëwriñ la fa nekkoon jàkka ja fa nekkoon sax moo ko doon jiite kilifa ga ko joxoon jàkka ja buñ ko waxoon fi ñu doon ñëpp xam ko ñi déglu rajo bi ñëpp ko xam waaye soñ mu ko wax waaye mu topp mu topp ku mu wota topp daal ba kooko tekkiloo ko ay ndombam ñu dégg naa ndomba yu mu takkoon ba mu kooko tekkiloo lu mu ko def loo mu def ko daa mujj sax mu jógee ci dëkk boobu nga xam ne moo fa doon jiite te ka ko doon jiiteloo doomi Serigne Touba la
0: radiallahu taala
1: wallaay asim sëñ mbir mu doy waar laa lay wax nii waaye dégg naa ba mu ko tekkiloo galaj nga takkoon daal maam ci la doxe daal topp waaji rek lu mu ko wax rek mu def ko te man dégg naa ki ko def loo noonu dégg naa mi ngi dëkk Touba foofu ci booru kër Sëñ Ñaan ren jii lañ ma ko wax ci màggal gi ki ma ko wax mi ngi dëkk Touba waaw te nee na kooku noonu ki nga xam ne nii moo ko soppi noonu ba yóbbu ko moo ko waa këram moo ay doomam ak ay soxnaam yépp fi doon dégg naa képp ko def loo mi ngi dëkk foofu ci booru kër Sëñ Ñaan sëñ bi nga xam ne loolu muy mbir mu doy waar muy mbir mu doy waar daal waaw waaye nag man daal li ma ci xam mooy maam ñun ñi nga xam ni ñooy waajuri gone yi war a ñoo xam ni jox suñ ne doom waaw ndaxte daara yu baax yi bari nañ fi lool macha allah waaw ñi nga xam ni ci njàngaleem Serigne bi ak njàngaleem mag ñi ci lañuy xëy di ci gont waaw te di ko def rek ngir yàlla nag rek waaw bëgg ci peggu yàlla rek nag muy sa classe googu ak ñeneen ñu bare ñoo xam ne xam nañ leen wax dëgg yàlla waaye bari na ñoo xam daal ñi ngi féréwlu ñi nga xam ne amuñu kilifa loolu nag man li ma ko mën a jàppe mooy ñàkk kilifa rek waaye wax dëgg yàlla man yaakaar naa ne ku yaroo Touba wala nga jege ko jege kenn koo xam ni xam nga ne kii ci waa kër Serigne Touba la war ngaa weesu nit di dox sa diggante ak njàngaleem Serigne bi wala waa kër Serigne bi waaw waaw di soñ nit ñi daal ñu gën a taxawal ci gone xam ne am na ñu leen di fëkk daal am na ñu leen di fëkk de xawma daal luñ jor waaye am na ñu leen di fëkk moom waaw
0: barakallahu fiik
1: waaw ñi ngi lay sant baax baax di ñaan yàlla fay la yiw ci barke Serigne Touba ak Cheikh Ibra saa buñ la déggee rek ñoo ngi ciy jariñu nga wax dëgg yàlla lu mu tuuti wax dëgg yàlla ñoo ngi ciy jariñu te yaa ngi ko def rek fi sabilillah

0: Waaw, ñoo ngi
1: Yeah.
0: ziare mbokki auditeurs yi yépp di ziare sëñ Momadou Dande ak Baye Ibrahima Ndiaye ak Magi Tall Bey déglu rajo bi yépp ñu ngi leen di ziare ak sëñ Modou Baye Fall Thiam ñoom tam ñu koy ziare bu baax di ziare mbokk yépp rek. Jërëjëf jërëjëf Mbaye jërëjëf.
1: jërëjëf jisaakallaa xëy jisay jërëjëf sëriñ daam ngay jisaakallaa xëy jisay hi ay woo meneen mbokk rek insha allahu taala nga jaar ci lien bi comme ni ko sëñ Modou waxee nga joxe sa participation jërëjëf sëriñ daam ñu nuyu mboole mbokki auditeurs yi nga xam ne ñooy topp jotaay bi ku mel ni sëriñ daam bi moom yàgg naa topp jotaay bi jotaay jëkkee ba léegi ku defee xam naa mbokk mbëgg a tàbbi rek mën na wootewaat insha allahu taala. Di nuyu ce que ñuy wax Cheikh Birane Guèye ñëw na ba fii ci daara ji jërëjëf isaakallaa waxee ji saa yi sëriñ Modou Bey gëj nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu ku ci mel ni sëñ Daoudi Bey moom it kasaalika ñoom ñaar ay dooy bàyyi lañ ki Modou Bey lu tudd ki Daoudi Bey isaakallaa waxee ji saa yi ñoom ñëpp suñuy wëlëree lañu di wëlëree daara ji. Kon mbokk mu bëgg a tàbbi rek mën na jaar foofu sëñ Modou wax mooy lien bi waaw nag lu bees la ko man moo tax waaw bare boo may nit kii bu am casque incha allah incha allahu taala ñu ngi nuyu mboolem diaspora bi yépp nag góor jigéen ba ndaw waaw moom daanaka téléphone yi daf ñuy fàttali ay jataay yu yàgg mbokk yoo xam ni ndeysaan yu yàgg participer ci jataay bi lañ buñ masaana ubbi téléphone yi xam ngeen ni émission bi léegi mu am ab diir insha allah waaw yàlla na yàlla may tawféex yi ñu gën koo jekko rek te gën koo man waaw na yenn kilifa gu fi ñëw barki démb ni ma man de am naa tuuti lu ma bett bettel ci yow man yaa ni ma jàpp ma woon ni fonction yi yëpp moom nga boole ñu ma boole yor daara di jàngale di def ay émission di def ay conférence mu ne man xam nga lu ma la jàpp woon man damaa foogoon ni benn conférence yee nga rek buy def ay conférence comme li Baye Sam daan def ñu ne ko waaw moom de moo taxit jot dara waaw moo taxit jot dara waaw jot dara yàlla xam na léeg-léegi ngoon gi bu may jàngale ma jale bu téléphone bi sonné kii damay chaîné woo maanaam du ma ak daal léegi ma toll foo xam ne kay moom mu ngoog léegi ab doo ngaa koy fukk rek wuyu dem taxaw fële wax liy wax dellu si soo noppi sax dama koy fàtte laaj ko doon waat waaye yooyu yëpp yàlla nañu yàlla defal tawféex yi wiiroog yaram rek ak mën koo taxawee mën ko taxawee ba tax na loolu ñi nga xam ne ñooy bokk yeeg njaboot yeeg war soxna yeeg ñoom ñëpp rek buñ la comprendre rek bu baax buñ la comprendre rek daanaka rek dañ naan kii moom dafa bàyyi ëddina kii faaleetul kenn rek wallaay Sir Sass rek la waaw dinaa xiit ci bëgg ba ngoon wallaay alxasib ma ko waxee sax da nga naan déet ba fii may waxee yéen nii ab añ duggul sama gémmiñ bi aw ñam donc yooyu yëpp nag ni ko suñ daam waxee ngeen ñaanal ni yàlla rek yàlla ki sa tax tim ànd ak wér gi yaram ndax ñu wax ne moom wér rek kay tax nga mën ko nga dimanche passé bële rek am nga ni demoonee jamono yi si buru la doon yi yu si buru ba deen taxaw deen joxe garab ñu wàll ma ko waaye taxut man nangu koo tëdd sax teewu rek dimanche bi jàpp na ba ñu ne maa def émission waaye la kuli xaal ñu sàkku ñaan rek te di leen ñaanal su ko defee xam naa sëñ Modou bu fekkee ni amul ku nekk ci ligne bi boo gisee ma bàyyi woon téléphone yi loolu moo taxoon maanaam léeg-léegi da ngay jël temps bu yàgg te fekk am na leneen lay xaar loolu moo tax bu fekk amul ku ne ci ligne bi xam naa sëñ Modou damay tàggoo ba dimanche prochaine léegi su ko defee ñu organisé ko su ma waxatee ay 15 minutes rek wala ay 30 minutes ma arrêté ñu bëgg a participer ndax ñoom tamit daa bokk ci li leen di wett ni ñuy bëgg di participer ci émission yi donte nag waxtaan yi moom lu am am solo la te waxtaan yi ñeneen dañ koy toppaat di ko dibluwaat loolu mooy tax boo gisee diaspora bi toujours ma di leen sant di leen ñaanal di sàkku ñoom ñaan mooy émission bi daf leen a intéressé ba nga xam ne ngay gis ñu di ko diglu parce que waxtaanu temps bi muy jël léeg-léeg mu jël une heure de temps waaye da ngay gis ko xam ne day topp waxtaanu diglu ko ba mu jeex tàkk wala yalla xam nako ak ni tañaké dañu jamono rapidité lañ toll légui jamono rapidité bo gisé li ma doon tudd légui ñu diko tuddé TikTok dañu jamono rapidité la as ndigënté ay minute ngay diglu dal rek bayiko fa jall WhatsApp ñew ni ko ay ca fi ne danaka lolu mo lek dundu nit ñi ba nit ñi danaka ñu yalla bal dundu tuñ tranquille bo xol yi añanante bi man dal xamul lu xew rek man dal xamul lu xew yalla xam nako manam duggu fi barab wala ngay diglu aw nit ño xamni ay doomi nit yu yiw lañ waye dal jomb nañu genn ci seen lamiñ yi wax ju bax dimé ko ci nit jomb nañ ko yalla xam nako amel dañ ko jomb rek lu saxano rek 4h du matin nga yew diglu ay waxtan li di wax fe la di wax ñepp nga noté dal dem ci ben plateau rek commencé na lay ma te tisli yalla nañ yalla dimbalel bopam ko defé kon inshallah ta'ala waxtan wa ngok yalla nañ yalla defal tawfiqi ñu fekk wa jenen dimanche continuer mawdu bi tambale ko ci leçon bi professeur bi jëkke bind ci tableau bi te moy iqra bismi rabbika allazi khalaq khalaq al insana min 'alaq inshallah ta'ala ak la ci nek lepp jere jëf ji saka mu na waxeri jisaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu ko xamna ba dimanche prochain inshallah ta'ala gërem na nak jespara yépp goor ak jigen mag ak ndaw bari bu ma toge fi ci plateau bi waxtan wi di jël sama ci ba pour yu bari dama koy fatte waye dal metti xamna ni sa bu ma toge wite ak sama borom yeen ñepp sama xel min ci yeen fuma tollu ma ngi leen di ñaanal tay sakku ci yeen ñaan ngir ñu def jakk mu la wax yi jessa yi

laaye nañu biir ba laaye biir suñu soxna yi sax bu ñuy togg ak ñu koy toggee, laaye nañu biir ba laaye biir suñu soxna yi sax bu ñuy taaja lu ñam nuñ koy taaje sallallahu alayhi wa sallam. Wa min manafi'i rasulillahi intifa'ahu ma qasdi intifa'i khayrihi, mooy nasi'atun minhu tawajjahat liman bi rabbihi amana, liman bi rabbihi amana fi kulli saman, nag fi kulli saman, fi kulli saman, fi kulli saman. Daa jariñi ci yàlla, jariñi ci yàlla du fees dell, wàññi ko nag njariñam loolu mun wundiñu ko jariñ ngir lan, ngir laaye ñu biir rek, ngir laaye ñu biir. Ndax sëñ tubaa nee na ci mahan jox xadaayil aaj, waxtu woo gisee ndaw lu bëgg yàlla bul ko dencati dara ci lu baax loo xam, loo xamante ci lu baax rek wax ko, loo xamante ci lu baax wax ko ndaw li gaaw. Loolu la sëñ tubaa ci naaj radiallahu taala anhu. Ndaw lu tegee ci njub, sëñ tubaa nee na bu ci sa bët dalee bu ko dencee la ci lu baax, loo xamante ci lu baax na nga ko wax. Waaye léegi diggante ndaw ñi ak borom xam-xam yi, diggante ndaw ñi ak ñu ragal yàlla ñi, kàmb gu mag a fi dox, kàmb gu mag nguy gu yaatu. Ndaw ñi daal xam nga kuñ mën a jege, borom xam-xam bu leen di falsifiyel aaya yi. Ndaw ñi xam nga kuñ mën a jege, oustaas boo xam ne nii day nekk benn comédien boo xam ne da leen di yóbbu ci lu leen neex rek. Bu fekkee ni da ngay wax mbir yi ni koy yàlla waxee, de xam nga lu ñuy wax, waaye kii dafa tàng bopp kii, waaye kii moom daa mel ni moom moom moom sawara quoi, waaye kii moom daa mel a mel ni moom moom la yàlla yónni ci nit ñi. Waaye yow yow yow xanaa xamoo ni yent yàlla Moussa la gën fopp, te man fir aw naa ma gis, te gis nga la yàlla waxoon fir aw na. Subhanallah, dagal la yu wàcc, dagal la yu wàcc. Yow ab jullit nga te fir aw na du woon ab jullit. Yow li nga war a lijjanti du wax ju naqari ji, du wax ju dang ji, du wax ju teng ji. Xam nga loo war a lijjanti, est ce que wax ji yàlla ko wax, est ce que yonent bi ko wax, est ce que sëñ Touba ko wax, est ce que alaaji maaleyka ko wax. Xam nga buñ ko waxee xam nga lu ca war a topp, samihna wa atahna walaw kaana murra, samihna wa atahna walaw kaana murra. Bu waxee ba mel ni kër ni tamit waxee yàlla ko yonent mag sëñ Touba wala alaaji maalik ñoom mu ñu toppal walaw kaana murra. Waaye boo doon nekk comédien moom ak ngay bari gaay, boo doon nekk suuraay li ci poosi gaay yi ak ngay bari gaay. Waaye booy wax te yàlla tax ñu ñëw ngay gis. Waaye noonu nag yàlla ko bindee àddina, moo tax ma waxoon ni yàlla moom toujours minorité lay waxal, minorité minorité minorité bi minorité bi. Foo gis mu ni suq rek teel gaaw, teel bu baax suq, foo ko gis rek teel. Diine mu ngi wul suq de, diine mu ngi wul suq. Foo gis mu ni suq rek teel, teel. Xamal ni ñu bari demal ci kër sëriñ si nga xam ni digle wuñ tere wuñ, nu waay mel baax na, seen kër yi day fees del. Loolu nag li gën a bari sëriñ si ragal wiitaange ñoom lay dal, sëriñ si ragal wiitaange. Ragal nañ wiitaange ci buñ woosee seeni tool buñ gis kenn, ragal nañ wiitaange ci buñ dee liggéeyloo buñ gis kenn. Ba tax na dëggug yàlla gi daanaka ñu ñuñ dox nit ñi, dañuy bàyyi nit ñi seen balaxal màddaa rek, ngeen baal ma lu leen neex def. Aw da leen di bàyyi seen balaxal màddaa lu leen neex def. Loo ci gis, loo ci gis. Bëkk néeg bu kenn yërul, bëkk néeg bu kenn yërul, kenn du ko ne sa bët bi suufa ngi. Ni muy kafeeg jabari boppam lay kafeeg jabari sëriñ bi, ni muy kafeeg xale bu jigéen bi ci mbedd mi te amul borom kër lay kafeeg jabari sëriñ bi. Loo ci gis mooy secret bu fanaan ci biir kër sëriñ bi, bu subaa ñu jox ko état, état xam ne ba xam sëriñ bi ban kaas lay ndékkee. Ku ko wax sa bëkk néeg bi, ku ko wax sa mbooloo mi nga xam ne dañoo nekk seen balaxal màddaa. Sëriñ si
ben secret no botu fa legi secret yi yepp dañu xey fanani palais ak gannaaw palais fa europe secret yepp wa lu ko fa yobbu xamna señ bi netti wu ko de ku ko netti di joxale journaliste bi te journaliste bi neeku fa xam ngeen ko lu ci joxale journaliste bi sa journaliste ba nga Dakaru dem boat nuy fecc ba fajar and ak torogu ci ñu ko liwul amana sax fecc ba fajar kay bind ci journalam suñ mor ko jenangam ko ko wax apros bi sa apros bi mo ko wax wana tan ni xey ni mus mu nan diwlin ci bir kër gi melni du mom melni du mom melni du mom yenen tibi sallallahu alaihi wasallam jarab biko yenen ki sayyidina abubakar sadiq jarab ko yenen sallallahu alaihi wasallam diñke ben secret dié rek dié du ko wax mu sayyidina abubakar sadiq moy premier bëkk ñëw yenen sallallahu alaihi wasallam yenen sallallahu alaihi wasallam diñ ko fekk rek xam nga soxna suñu wax hafsa ñu wax xam na ko doñu sayyidina umar ni waw day teñ ji way bu simé dana ko den ci soxna dana ko den ci soxna Abu Bakar tey lolou bayu Hafsa yewo kërëm fajar ñu xey ci Abu Bakar ne ko man dal dama yor sama dom bu ñu wax Hafsa ma nga ci kër ga te ngina ba simmi da fay wutal borom kër te yama ci doy Omar neena buma Abu Bakar tontor ak yama tont da Abu Bakar bëgg ci wax lu amu taw du fasul yene net li yonent bi bëgg te ginaaw yonent waxugo neena Sayyidina Abu Bakar Siddiq neena ak Sayyidina Omar neena Abu Bakar may ma pat bi neena tontu wax defumuko ne ma ngi mer bay tej lutax may wax Abu Bakar bako may sa dom tontuma ma ngi mer bay tej Abu Bakar ni sama rek tontu ay bu dem ba ci neegi legi ina ah bu ko sa xel xalat ci mor ko be neena mom la bëgg denci nga nan lan lol la koy wax bu done bëkk neegi legi lol la koy wax bu ko sa xel la ila delu ci kër tok man na degg sa nopp bi ci mor ko je neena bu ci mu koy denci Sayyidatuna Fatima bayam du ko massa denk secret da ñu fekk bayam tawat wara genn adina bayam woko deeku mu ci joy deret bayam wawat ko deeku mu ci gire bajjan ben niko bajjan ben niko fa Fatima kay nam bajjen bi tuddi bajjen ben dal nako yalla doli yermane ak ngeegal yow mi seigne ibrahim mbay la motax ma waye sayyidatuna aisha bajjen ben xam ngeen ni aisha tu moy mbel aisha soxna su yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom momé bi fatima diglo bayam teggi sigi joy seug sigire aha aisha mom comme aisha tu comme beugul dara raw ko ci yonent bi rawati nak bi yonent bi febaré xani mo toll ci ay darñel souram bëggul dara raw ko muni nak fatima di nga wax li la sa bay wax fatima ni ko de sa secret bay duma ko wër mu de fatima di dama man may sa tank muni yalla téré lima bay wax duma la ko wax ay way fatima tek ma di muni yalla téré waji bay tank duma la ko wax de duma la ko wax ah dal di nit bi tantam batay gëmut lim ko wax mu solo dalam fekk ko kërëm ay way fatima tek min sa tank la tek ma dimbulé wax ma leer sa bay wax muni tank duma la ko wax secret sa bay duma la ko wax jax ni dey moko man la ko wax te kaw ni ñepp ñu dekk ko waye daf mako di lu tax ma di la ko wax duma la ko wax de yaron sallallahu alaihi wasallam genn adina waye sayyidina aisha dañ ko po duggalu ko ci won ci lool manam comme mom xam ni da wara jotal la jangum yaron tabi sallallahu jangale yaron tabi sallallahu alaihi wasallam lo tax mu sonn ci pour xam ni ko bayam wax da xam na ni bayam di wax lu amul njariñ di bayam faato Sayyidatuna Aisha nek Aisha ni bajjan ben dal di salatu dalam delu keur Fatima niko Fatima tek ma dimbalena wax ma la sa bay waxon
fatima dal di muñ ni ba legui de man na la ko gennaw genn adina mom man na la ko du dara lu rek din mo woyé bu ñëk daf ni ma sa borom de yoni ni jibril mu tan looma ma dekk ak mom wala ma tok tan na dem neena lol dal momatis ma dal di joy mu ni ñaarel yoon wi daf ma waan ma ñew mu ni ma nak ya may jëk fekk adina mu ni ma bëgg ba dal di wé ci rek la won sallallahu alaihi wasallam kon boy tan kulay lay bir setal borom xam xam bu ragal yalla dañ cey tek bu ragal yalla nak deng borom xam xam bar nañ waye dañ cey tek bu ragal yalla bu ragal yalla sa bu lay wax dana la wax lu am jariñ sa bu lay wax dana la wax lu am jariñ bu gisee ni nga genn ci sey bi mo gën dala koy wax waye façon bi mu la koy waxe la di nga ca xamé ni sey bi dañ ci wara genn te du jaar ci digg ba du ko xapati bokk na ci lay bir moy nit ki bëgg denc soxna mu xamni yow xamna si ni bëgg denc xam nga ko ñu ñew di la laaj di lo xam ci mom bëgg lu rafet bu mu tax nga denc la nga xam ci ndaw sa bu dé ko goor ka la bëgg lu rafet bu mu tax ndax denc la nga xam ci goor ga dédé bu boba lay gë ko bir dé lay wo ko bir légui masla ngay def masla bëgg lu rafet bu mu té mukk nga wax li nga xam ndax fofu dañ la laaj mu wara nek sédé té alquran néna wama sahina ila lim allimna bu ñeen di sédé sédé leen ñeen xam su ñu bay tam dafa mu bëgg denc soxna si ñu la mënd soxna si dama ko bëgg denc yow mu dëkk ak mom dama lay laaj ndax ñu bari nak ñu bari lay légui ñu laaj leen ci nit dara ñu wax fa te xamuñu ci tous ndax ko xamni dëkk ak mom dafa so ak mom dégg na dong yow mu to sédé dégg na ñu bay tam da bëgg denc soxna si nga deyna ah man di deg na yaayam ko nakar de la man di deg na baye ah man di deg na ndaw ci di tok yow deg na yow do ko ci jëmmi ñal xamatu mom dara ñu laaji kenen ñam xamalu mako dara modi mandu ñu laaji kenen bari na ñu wax dara amu ci ndax deg na fokk na dong la kon dara amu ci bo demé legi nak te fekk mom bëggoon nako denc soxna mandu te mo jox ñu dara ñal xamu ci dara waye nak bo ci xamé dara nak bu ko neub da xam ci mom ragal yalla xam ci mom manu xam ci mom gatt tank ñal ah di de ko ko denc yaakar na da nga am soxna ak man ak gatt tank adinu an nasi'a ah di de ko ko am comme borom keur wax deug yalla xaw mu ci mom lu ragal yalla xaw mu ci mom lu mbax xaw mu ci mom lu waw kay waye ah di ngay baye bo tay ci mom de man di deg na ya ragal di yalla deg na day sede alquran waxu la deg na samihna la wax ma sayidna la wax ila lima allimna allimna alquran wax li nga xam nga xam ad-din an-nasi'a ad-din an-nasi'a asengal na ñi nga xamni ni ay andando lañ am ñu bëgg ci yow duñ la ñëmé laye bir ñu lay jariñ mukk bëgg duñ la ko nga wax mukk ma tax señ tuba téré won la and ak ko xamni ni dafa déssé mbaamu bari ay bëgg bëgg mbaamu añala té do yegg ni añane la la alatu sa'id in aratta suhba sa safai aw asadin aw saraqba ñu tuba neena bul and ak waajo xamni bu ñu tup xarit bu ñut ko xamni sa safa da am lesum xel lesum xel xel mu déssé moy yaakar nga ni waaji boko waxe dëgg lim la daan jariñ dootul la ko jariñ nok nok ay fekk wax nga ko dëgg te yalla ka nok di dana ko dimbali way legi mom dootu moko dimbali ndax daf may jaay ci de nga may wax moy wax nangam nokku nok wax na deug te yalla tax ayta sa safay ko xam dafa dessé nak mom day japp ni ya yor dundu kërëm kon suñu la wax deug gi suñu la laye bir ngir yalla sa safay may ko xam ni ay intérêt rek lay xol ay intérêt rek aw asad wala mu añana la te doyir ni añana la ndax da koy neub
aw sa raqaba wala ko xamni ni adina dong la xemem adina rek la gem business rek ñi ñep señ tuba ne bo wutul xarit teggi len fa ñet ñi bo wutul xarit bayyi len fa boko xame ku dessé dessé moy kan moy ko xamni jëfëndiko xalam lé ci ulama wa tasawuf amna neneen buñ tudé ko dessé lolou taxuma jog waye ci sari ak ku dessé moy ko xamni ni yëmbu dal ay matam finance wu ay matam finance wu waka bu ko laaj dara ci seug laay bi aw sa asad añaan bu ko laaj dara saraqaba saraqaba ambi sama de misire nit ko xamni mom adina rek ñu bu ko laaj xalaat mun wala tu jalis khayraman bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad bu toog ak sax ko xamni bo toog ak mom bu juk dula doli dara ci xam xam dula doli xel mu rafet dula doli li tax nga gëna bëgg sa diiné li tax nga gëna fonku sa diiné dula doli sax nga am ambition jëm ci yalla dula doli sax ambition ci yalla dara mum dal adina rek sa diiné dedet xel mu rafet dedet diiné dedet xel mu rafet dedet ngi dajé dal laaj bi moy wa boy naka sourné tay bi ken ko nek di commencé waay to baye nga way saway tay rom na la de est ce que heure mal rom bobu heure julle di wa est ce que julle nga saway adina mi ngay dak doko dab de tenché yu balé ci diiné way saway waaw kay waye lepp suba lepp tisbar ndax lan ca tole ngay yandu di waxtu mango wala mandarin wala orange wala lepp waxtu yeb bayna bakar legui nak ñu ñu ci kër gi war ko fay melni ganar gu ciopep nak melni ganar gu ciopep kep assalamu alaykum baxna am Touba daf no laye bir mom ken dox ko laye bir mom Seigne Touba ak mané laye bir comme yonnante bi sallallahu alayhi wasallam Seigne Touba daf no laye bir deglu len laye biru Seigne Touba gi neena wa arqabul asya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'al ayati wa law suwai'atan faqad liya'malu sali'atan tanfa'u in qafalu radiyallahu ta'ala in qafalu Seigne Touba neena man mi yalla may ma meuna wax ak wa barsak man mi yalla may ma meuna wax ak wa barsak laaj na wa barsak ni len waw fi nek ni lan ngeen gëna bëgg yalla defal len ko wa arqamul asya lil amwat radd ila ad-dunya xam nga li ñuy wax ñun kay delu aduna kep moy sun oxistif den adina ku ñu ndey gi seen bay ñu yalla téré a seen yaay ngeen nam ñu yalla téré ak ñu nam suñu mor ko jëm yalla téré wa ñu leen taxa bëgg delu adina ñu xana julli fa doon té ñaari rakka la sarxa fa doon té ben dërëm la ngir yalla man ko multiplier fulatal nuko ba buñu jëm suwaté buñu solaté fi ñu man ko jëfëndiko lek ko muy suñu tiyaba wala suway ak donte ben minute la yalla delu nu adina ben seconde rek ben man fa dur ñaar rakka yu su jëm ji tax ba ñu mëna saxé alal jo xamni su jëm tax ba ñu mëna def lu baax su jëm ji dong tax ben minute rek may nu ko yalla ba xam nañ ni bo ñu ko maye buñu del suwaté fi da lañu jariñ señ tuba neena ma ngi leen di laye bi wa barsak leen yalla lajoon tay luñu gëna bëgg duñ ko ni dem aljana duñ ko ni dem séti sa baye duñ ko dem séti sa yaay xam nga luñ koy waxa delu adina ba def lu baax walaw suway ata donte ben minute la donte ben minute la ak man lay bir Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu yent yalla salih
ربما لا يبير أو خيرتم دني يا خومي لقد أبلغتكم يا خومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. سورة الأعراف. يا خومي لقد أبلغتكم رسالة ربي من وين ونصحت لكم ين بالم يو سن بروم يين سمو نيت يين سمو نيت يين سمو نيت جاتلينا لين ميسيون بما يالله جوخون يوماتي جاتلين لاي بيرنا لين ليب لو خامني ميسيون بي ام منكو ونصحت لكم لاي بيرنا لين كو انت على صايب لول لا او نيتم موميت دينا صايب نينا او نيتم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم موميت كوم نكو ينت يالله صالح واخا نون لاكو ينت يالله صايب واخا لاكو واخا اما بن واي بن واخ جرير ابن عبد الله رضي الله عنه نينا بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونسى لكل مسلم نينا كرا بما جاينت يونت صلى الله عليه وسلم لما جاينت ونك موم موي يونت داف نيما عليه الصلاة والسلام بوكنا سي جاينت جي داغي تخاول جولي جوروم دي واخ اسكا بو امي لو مات نساب ولاي بير بيب جولي بو غيس نينا لي دي لا جاينت ونك محمد صلى الله عليه وسلم دي لاي بير بيب جولي بو غيس غير يالا نينا لول لا جاينت ونك محمد صلى الله عليه وسلم موتا القران ني كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله من سورة آل عمران ولا سن برم واخ خير رسول الله صلى الله عليه وسلم سن برم نينا نيتي گن نيتي گن نينا موني موي ني لاي بير خير وي ني يار خير وي ني جانغال خير وي ني خمال خير لو باخ باج من كو توب دي لين خمال لو بون باج نين كو موي way yemuñ ci nak wa tu'minuna billahi dañ ko bolé ngam yalla gu mar sekk ba duñ fen ñu du waxtaan yi jeexut waye ñu yamalé ko fofu inshallah taala xamna yaakaaru ma sax ni telephone bu joxat ay ci batay bu fekke ni am na ñu jégué ligne bi rek bismillah ma muskil fihi waye tay suñu tomb tay dal mo do non ad-dinu an-nasiha hadith la bu yanan sallallahu alaihi wasallam wax hadith bobu lañ doon jema layante yeen bir mi yalla rek tax tabaarak wa ta'ala ndax bu ne ad-din an-nasi'a da melni kon diine ji lepp lepp moy lay bir comme nam waxe won ni al-hajju arafa mu melni aj dong dong moy arafa dafa bëgg wax ni aj dara ëpp ko importance manam arafa dara ëpp ko importance ci aj ndax lu ko waral moy man nga essek lu ne am loko jange bam dess arafa bur kaaba amna loko meuna jange safa marwa armal dag weewor wona dag sukki karaw go woruna sukki waye arafa mom bu essege deweniti dara mun tour dara duko defar koor duko defar dara acciwat rek asiwat motax muni al hajju arafa bu fekkon ni aj jinni dom adama la xol bi moy arafa wala nga ni bob bi moy arafa nit bo dagge bob bi mudé wala yonentu wax ni diine mu don jëm xol bi moy layanti bir ngir yalla ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a yalla ñalla bo la dimbulé waye ñu bir mom yalla ab yonentam laye ñu bir ñu serigne subax ci yalla defal leen tawfiq ñu laye ñu bir ndax ñom kat dañu fi digge ba nopp wañ ñuko dila feñu dila laye bir dila tarbiya dila wan yoon way nak mi nga aju sa volonté rek ak fi nga jëm ala lila taxajuk mañu mayti ndiku te digal njabot gi ñu moy tindiko ñu leen wamat demé ci yoon wo xamni baaxul ci ñoom te da leen di taxé di rek moy yoonu ñak kilifa
seitan mi def day djiguko man da wax ni seitan rek ben proof buru wutat benen ñak kilifa yalla ñu ci yalla musul waye yalla bu ñu jox kilifa yalla ñu yalla jox kilifa gu mat kilifa waxna ko bataay ni kilifa ñu ñaar rek la kilifa gaynde ak gu mbeut yalla ñu yalla jox kilifa gaynde legi kilifa yi mbeut yi ñoo gëna bari kilifa mbeut da ngay ñu def ko kilifa top ci gannaawam mu ni eh da ngay jog gisab gien ne am na jam rek lay bëgg ñu war ñu tollok mom ne ah legi may sa morom ni man de jam lay ñu war ci kanamam ñu ni ah legi nak da ngay for samay intérêt samay gunoor ngay for koy muccé do ma sa mucc kilifa gayna nak moy Seigne Touba ñu melni mom Seigne Touba lu mel moy kilifa go xamni gayna kenn ku ne xam nako gayne day def lu mu fadlu jox la lo fadlu mu baye la lu lay bëgg fadlu mu fadlu mom gayne day def lo fadlu mu baye la lu mu fadlu jox la ko te lu lay bëgg fadlu mu fadlu ko moy Seigne Touba sun serigne bi radiyallahu ta'ala anhu moy Seigne Touba sun serigne bi radiyallahu ta'ala anhu ku ni ñaan na jox la ku ne kone Seigne Touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam nak kone Seigne Touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam Seigne Touba da ana joxe aw tubi yalla yalla wu am ndeñ waye tuwa da am ñaar ñum ko jox joxe ci ñom misal fekk du ñaar ñoo ñu doom waye ci ñom la joxe misal dañu du sangam dañu tur yalla wi dutuma ko jox kenn ni nak du sangam da ko ko jox ni diko xexé du sangam ma jox ko mu fuyu defé ni lim am moko may bopam du sangam da ko ko jox mu koy xexé am na ñu xam tur yalla mom xex do nga lañ ci xam xex parce que tur yalla xex to ko jëp lay lay nak man na fa ci soxla waye xex to ko jëp xex to ko jëp lay lay nak ñu togn la togn yo xani mënu ko ci duma te delu ci top waye lool tax ko na jëm na ba okay señu podu waxtaan ak mako topé ñok ñaan la waxtaan xuna tay majalis mom yeen ngoy xañ do ngay tay dimanche dépassé jangul mo majalis ana ko samedi bi tay ki ma tax lélé ma diko remplacer sax alarba bi waye nak lepp liko wara rek moy laynti bi ngir yalla subhanahu wa ta'ala xamna ma ngi doon xalaat sax def émission par 15 sous ndax man dapp na xana ci ñub di xana lu mata wax rek wax na ko danaka de yalla xam nako émission yi bari na yi ci bari sax yi ci bari danaka def émission lay doon donc moko rek ci waté moko doon def fukki bind yoon par visite bi ci ne rek day ñëwaat indi waat benen xam xam bo xamni nekkul won te bu jëk ba ma sha Allah waye nak bari na yi ci bari xamna du wax jërëjëf di sakumullahu khairi jissayhi non ñu ndoxal diaspora bi yépp ak ñi nga xamni jot nañ ci nuyo ñepp ma ngi koy dégg ñom señu safam tiamak ak señu modou mbay baye fall ñom ñepp señu modou jot li ma seen nuyo ñu leen di wax jazakumullahu khairu jaza wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفني سليم مودم بيتام حفظ الله ورعا. بكوري تيري رجل خسير أونلاين دلو سنين يوم يوم seen émission bi ñu tuddé min hajjul abidin ila al janna, té seen bokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk mu ñenti waxtu joté. Ñu jéggulu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yéexa tàmbali gi. Dina buñ sant yàlla julli ci Moustapha Ali salaatu wassalaam, ñu ngi leen di ndokk yal weer wu teddu mag bi ñu nekk ñu weeru Rajab, weer wu mag woo xam ni secret bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salatu wasalaam moo nu ko xamal, moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salatu wasalaam bu weeru Rajab masaana teru la daan ñaan ñaanam gu siiga ni allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa balaghna ramadan. Yow suñu borom yal na nga barkeel suñu bindu ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu arakat ni yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan nuyu ñu ko barkeel ci weeru Rajab, nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan. Waaye nuyu ngi lay ñaan fa nu gudd ak fekke ba weeru Ramadaan muy weeru koor fekk ñu fi. Nuyu ñaan goo xam ni am na lépp ci aw yiw. Weeru Rajab nag li ci nekk ci ay xéewal, li ci nekk ci barke, li ci nekk ci teranga moo di ni dafa bari ay wëlliw yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndam ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax, nga xam ni li ñu wax yàlla def ko. Xam suñu borom daf leen di bëgg dayeb bëgg, sopp leen dayeb sopp, ba lépp li ñu wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. Bari na ci wàllu ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànnal. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. Lu tax mu tànnal boppam Rajab te yeneen weer yi ne fi Ramadan a ngi fi, Sahbaan a ngi fi, Silhija a ngi fi, Silqihda a ngi fi, waaye fukki weer yeeg yaar am weeru ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrullah, Rajab bay sama weer la man yàlla. Ku nu ko xibaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo nu ko xibaar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni sun borom daf ni Rajab sahrullah, Sahbaan sahri, Ramadan sahru umma. Wala yenen sallallahu alayhi wasallam wax Rajab sun borom ko mom momale ko bopam, Sahbaan nak sama wera man yenenbi sallallahu alayhi wasallam, Ramadan wera sama xet wi la. Wera Ramadan bi weru mag ba tax sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ba neena fadlu Rajab ala sa'ir suhur ka fadli alquran ala sa'ir alkalam. Yene mom yonent bi alayhi salatu wassalam li nga xamé ni non la weer Rajab gëné yeneen weer yi dess yépp, li nga xamé ni non la weer Rajab ëppé daraja yeneen weer yi dess yépp. Quant bal ma dama xawa sax tuti li nga xamé ni weer Rajab non la gëna mag yeneen weer yi
muna mu ngi mel ni alquran gene yenen wax djul mom alquran nim gene yenen wax djul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar wala ni ci ben tere bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netali mune yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax abo sahid daf ko mësa dikkal mune bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahid ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma ahsama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah قال عليه الصلاة والسلام أخبرني جبريل إذا كان أول ليل من رمضان أمر الله ملكا ينادي ألا إن السهر توبة مني من أبا سهيد ولا أبو سهيد نينا من لي دماء نيوكي بس بيجك تي الرجب بما أكسي لك قال دي فق ميو جننت بس الله عليه وسلم فايمة نينا sallallahu alaihi wasallam nima yow abo sahib wow ma ngi lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna upp ay yu ma ngi lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barké neena muniko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiyala wow bobé bis moy ban muniko jibril alayhi salatu wassalam ñewna legi ci man neenama bis bi gën ci bis yi moy ngeel benuk weru rajab muni ndax ngeel benuk weru rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote ñeen ñaan yeen wa kaw suuf yeen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla jéggal ko hadih kasala wala bok hadis taala طوبى لمن استغفر الله فيه مني ويرو نيغال تارونا تخانيال نا كيب كو خامني نونتي جيغلو بروامم ويرو نيغال تارونا تخانيال نا كيب كو خامني نونتي جيغلو بروامم كون ويرو كو امنا اي مسايا يو باري اي ماي يو باري يو تي اديو لولا تخ نك بو مسانا تيرو شيخ احمد بامبا تي خليمام غو نياوغا radi Allah ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad ata nal judu wal karamu lamastahalat alayna al ashur al hurum mom señ touba busra lana muni busra lana qad ata nal al judu wal karamu mbekte barke tiranga xewal dikkel nañu itab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala qad atana al judd wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jalla ak tedd nga ni ko kagn muni xana ba nga xamni ni wero la def fenk na fekku ci kaw suuf ni dundu mu wero yalla war mal wero mag wu tedd wero wu nak di wero rajab ni waxe ni walli bari yalla di len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba luñ wax yalla def ko wala teranga dara ji yëkëtiku ak naqaw mu yëkëtiku motax señ touba ni kebb rajab akramani kebb rajab akramani man señ touba rajab teral nama man señ touba rajab teral nama aha kay bu yamone dongu ci domam ji ci feñ di cheikh mamadou fadal mbake doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batin bako tax di wax di cheikh mamadou fadal ay batin yu bari la yu melni cheikh mamadou fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yu melni cheikh mamadou fadal radiyallahu ta'ala anhu motax mu ni rajab akramani wero rajab teral nama wero rajab teral nama
kon wèr wi moy wèru barké wèru yermandé wèru mucc wèru taxé wèru wona al muriduna wal muridat duñ ci am khas waxna ñom la ko yalla jaglél modi cheikh mounou fadal mi ci feej donte bo demé ci yeneeni turukh surtout nak lu melni turukh tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yar rajab amna wallu wu te yalla teral ci yar rajab waye al muridun wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoud fadal mi feñ bu nupi feñe ci seigne touba ndax mon na feñe ca fenen waye mu feñe ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dimu gadu di cheikh mahmoud fadal nga xamni ak wilayatu mom amul ben walli ci walli yalla yi bu ko umpele sañ sañam amul ben walli ci walli yalla yi bu umpele sañ sañu cheikh mahmoud fadal ak wilayatu lu ko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen gis seigne touba di wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyul ghayrul mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batin do nit nak yeniko niko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabi khairul mursal moy ni melni ñom seigne touba yalla da len di bañ ni tek waye nak mu ni yoni ma len bu ñu deme dal nek len ci li ngeen wara ne bu len deg ba gem len top len dana ko fay tuya ba ju toll ni jimay fay ku dajak ab yanant nangul ko kep ku dajak yeen nangul len tuya ba jama koy fay moy tuya ba ju toll ni tuya bay ku dajak ab yanant ba noppi nangul ko ci bir gañu ñu nga xamni yalla da len di bañ ni tek cheikh mounou fadal def ta bok radi Allahu ta'ala anhu ba nopp nak feñ ci ko xamni yalla da ko dibam ni tek man muy ñaari tek muy ñaari tek khas bobu mouride dañ ko am ci cheikh mounou fadal kenn ko xamna ni ñi ngi dik adina ama wasasin moy li gaday amé juniat ak ñetti témèr ak juroom ben té la cheikh mounou fadal gëni adina 1306 guddik laylatu rajab guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar sab'ina wa isrin te guddik boba tarikh net li na neena guddik gogu day da fekk seigne touba doon bind genn khasire guñu tuddé mafatihul bisr moy tajju mbekté tayi mbekté xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan ñaan kat yi xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan ba yalla ba yag mu am benn buñu amna xéti buñu yo xani bu amé limuy takkalé moy ñaan gi nanguna lool la ñu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop yu mel nonu jeexital la ci nangu ñaan naka nonu seigne touba mo ni ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuy do xamni beuy do lamuy tektale ci ngeenel ci barke ci dara ji yeketiku yum tolo ci beuy do wole ci la jot xibar ni amna gan gu ko gané si bu bayiko ci ak njabotam ñu diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ni baba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beyitu ya fadilan fadlahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ci la jot xibar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy cheikh fadal ñu ne jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonante bi xam nga wax gi bayit bi ñu ko jëral dimi ci yonante bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mohammed fadal al mbaki
mu dal di koy tuddé Muhammadul Fadal, dal di koy tuddé Muhammadul Fadal. Lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radiyallahu ta'ala anhu, moy liñu tuddé al fadl, moy ngeenel. Ndax buna ya fadilan fadlahu al khalaq, yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla, yalla mi nga xamni mo aji bindi ci bindé fi, mu ko yow yonent mi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw yow day yaay ki nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq, ya dox sama digënté ak am aage ta fajuut, ya dox sama digënté ak soxla ta fajuul, ya dox sama digënté ak ñak, yow yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am na ko, te yow ya ma tekkale ak lepp lo xamni xéti lor la, xéti ñak la, xéti barké la, yépp tekkale nga bang mom. Yahudi Fadal radiyallahu ta'ala anhu momi nak bokku ci ñoo nga xamni bi mu ñëwé jawono, kum ni jakk rek sa aajo faju, ku ko ni jakk rek ñu ñëw jamono doon fajj katu aajo, comme niko señ joxe ci beuy bi diko misal fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam, ñu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom, bo ñaké ba daj ak mom am te doto ñak, bo wëri rek ba daj ak mom wër te doto wëri di, wër te doto wëri di. Da xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo ñaké ba daj ak mom da ngay am te doto ñak, bo wëri de ba daj ak mom wër te doto wëri di, bo jaxlé ba sa fit dem sam xel riir, bo né jakk xar karamam ba su mborom delo ci sa fit delo ci sam xel defal la barke. Motax Seigne Touba wax ko ci khasida am gani ko yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam yow yaay kan, muniko xana al wajhu ma'al ghumami, yow yaay ko xamne sa xar kanam bi day far ñakare. Cheikhoul Fadal non la meral, lo jak boko gisse da ngay melal ni ko musta jak, da ngay figure and ak mbekte lu ko waral xar kanam ba mom la donne ci Muhammad alayhi salatu wassalam. Motax muniko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imla, e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah, yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo, yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara. Ligi na ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind, ñu ni Seigne Touba neena Cheikh Mamadou Fadal bu gane won ci benen tariqa budul tariqa am ci genen keur budul keuram fofé Muhammadul Fadal gane jamono man dina fa lijli wit, ngir lan? Ngir mahar yap, li wala wax mahar yap ngir wut fa lo am, waye ngir yalla bañ mu jigani dara man Seigne Touba, yalla bañ mu wuti dara fenn man Seigne Touba, motax mu feñal Cheikh Mamadou Fadal ci man ba soxlatuma len ni fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Ni ñewé da dox doxinu wajuru wajuru dafa ñew mom Seigne Touba, gis ni kenn kep la yalla waxal te mom lay waxal ba faaw dootu wax ak kenen ba faaw muy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gis Seigne Touba ñewé jamono gis ni kenn kep la yalla waxal te dootu wax ak kenen ku dul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu ni kon xaaral ma dem jaayante ak Muhammad alayhi salatu wa salam moni batax muni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba yasukun taron garab ga bayatu ridwan, muni man Seigne Touba sukuna fa jayante yonte yalla Muhammad comme niko sahaba yi defon. Alquran dani inna nasina yubayunaka inna ma yubayuna Allah yadu la fawqa aydihim suratul fath, yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam gani sukku ci saron jox la loxo ni la aslamtu nafsi ilayka jebal len sen bop gaño ni day tarok bañuy yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi, nan la yow Muhammad jaayante na mak yow ni la wër ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo ci loxo sen borom lañ ko tek sen borom ci loxo lañ jaayante yal kon jaayante ni ci yalla moy jaayante yalla ci bopam, yalla gi sisuko digeesuko waye amna ko ko fi representer moy yonentami alayhi salam,
amna ko ko fi representer moy walli woni ridwanullahi ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom melni ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak biñu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom di seigne touba jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikhul fadal bu ñewé gis ni jamono yalla ng ko tek ci loxal seigne touba di wasiyat rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël mbireelam jaay ko jinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yaron sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbi sitra jalla la ko faral di wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bërit ni jaw fa mom lolou musta'il la mën ta am jombna lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad ba de te do jot jant wad wad ba de te do jot jant mam cheikh rahima fall radi anhu jindon nako neena goor day japp ci yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp ci yalla kon nak mbir mi wasita munu cey nak munu cey ñak motax seigne touba nak ni ñu fekk ni yonnante sallallahu alayhi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yonnante bi cheikh mohammed faral bi ñu ñewé gis ni sun borom baraka taala bi wax ak yonnante bi seigne touba da ñu wax ak yonnante bi ni kon mom na wax ak seigne touba motax mo wax ci beuyitan bu mom cheikh mohammed faral mu ne ya ayyuha shaykhu nafisul murtaja يا فاتحا ما قبله كان مرتجا بئت بنوتي بالإرادة لكم لكي أحصى بقرق عادة من يو سرين بسل بمك بي يو كيف قريجي يو من خمني يا يوير واي بكيب كبغ مجدن يوير كيو يو من خمني منغ سيني برام بنتدون lum ngouta jox tiabidja kenn bayyi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko tiabidja rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey tiabidja lum ngou ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko tiabidja seigne touba ni ka ci li nit ñi soxla won jox leen mu ni yow momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy tranga yi sun borom ak yirmandem ak barkem yow seigne touba mi ko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonent bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa wal moy kan moy sallallahu alaihi wasallam mang ci ni borom bu tejon den ci domba yonent sallallahu alaihi wasallam ñew mu sop ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yonent bi sop ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginnaw yow la yonent bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita من يا أيها الشيخ النفيس المرتجى يا فاتحا ما قبل كان مرتجى جئت بنوتي بالإرادة بسم تيمن جاي ناس من جريل دوما دم فرن دي برسانت سابو بنان ماي دو نسين توبا ديدت تلب سين توبا رك نينا بخون تي بيرم نينا بخون تي بيرم دوما دم فرن دي برسانت سابو نان ماي دو نسين توبا من محمد فادل مني ديدت ما دي تلب ملاي وخ جئت بنوتي waye bil irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak legatu kesse noxoti bay amna luma ci bëgg waw lo ci bëgg yow muhammadul fadal muni likay ohsa bi qarqi ada dama bëgg doon kim kanu sama jamono dama bëgg doon kim kanu sama jamono kenn ku ni xamna ni cheikh muhammadul fadal kim kanu jamono munu ko wessu ya gud dëkk bi mu dong la ñu bari fekke nañ ko ñu bari fekke nañ da ngay ñew ci mom ni ko ah tol ya nga yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg ñu ci bëgg rek la yalla lay def boko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayiko won ci ndox ngay xuf bo ne dama xaar ba yegg bo yegge suñu borom soop te du xin suñu borom soop te du xin
lekay ofsa bi xarqi ada dama bëgg doon kintanu sama jamono kintanu sama jamono lim laal rek yalla def lola lim wax rek yalla def lola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu ko nak ginaaw bima la jaayé li ba nopi nak ba nga jox ma ndig gi mako mom ndig gi defat nako addiya ndax ak talibé day jox serignum addiya min ba'di mastaraytumuha minni aday

te jar na jox nañ ko ndëgg gi mu jëlante gi baxawaat ko eddiya nurun ala nur nurun ala nur leer ci kaw leer leer ci kaw leer xam ngeen ni ak talibé dita bokk muy fitnal sëriñam fitnal sëriñam ni mu nekk al khalifa lenn képp moo doon itteem xam mbiti sëñ Touba yim fi bàyyi nu réalise yépp xam mbiti sëñ Touba yim fi bàyyi nu réalise yépp ndax moom xam na ni ci liggéeyal ak sëriñam ci lay amee ngërëmal yàlla ci liggéeyal ak sëriñam ci lay amee lim bëgg lépp mu bokk ca ñebet yi nga xam ni Abdul Khadim radiallahu taala nu bàyyi na ko fi muy jumaay Touba jumaay Touba al masjid al kabir jumaay Touba bokk ci ñibi tamit gën a rëy nekk ka njabax kan la ndax mu ñu faadal yàlla dugal magam jim fi wootu ni ñu defee fondation bi ba yàlla yamale fam yamale mbir yi mooy ak dundam jeex Cheikh Moudou Fadel Mbacke ñu wuutu ko radiallahu volonté bi Seigne Moudou Moustapha Mbacke am ba ànd ak moom def fondation wu Touba bi fondation wu Jumaa ji léegi bi fi Seigne Moudou Moustapha jógee dafa multiplier volonté bi daf ko multiplier boole volonté ba Seigne Touba amoon mu yéene ja ak volonté Cheikh Moudou Moustapha ak bu boppam nag ak bu boppam muy ñetti volonté ñu dal di jaar ci yoon woo xam ni ci la ñuy fàggoo lu lew muy li ñuy tuddee mbay mbay waxtu mu bët si dee day wër ay toolam suñ ko war a jiyal aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si yow suuf si boo fi naree meeñ ni lu moy jumaay Seigne Touba ji yàll na doon xorom dani wëriñ nanu kon moom lim doon bay lépp muy jumaay Seigne Touba ji lim doon bay lépp jumaay Seigne Touba ji la ko def yow suuf si lii ñuy bay fi sa biir boo ci naree meeñ ni lu nar a mooy jumaay Seigne Touba ji yàll na doon xorom déggal ma bi irada kiine al muridu saadix déggal ma bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moo ko am ci kaw suuf itte ji jël say jiw di ko suul ci suuf ni yow jiw yi loo fi nar a meeñ ñi te du dem bu naree mooy jumaay Seigne Touba ji yàlla na doon xorom moo tax itte jooju mu amoon ak volonté boobu mu amoon moo tax yàlla defal ko tawfiix ba jumaa ji sottee ci ay loxoom keroog bi jumaa ji sottee la jël xalimaam pilimam dal di bind ndokkeel Seigne Touba yëgal ko ni ko jumaa ji mat na te sa bëgg moo danoon jumaa ji mat kon nag maa ngi la ciy ndokkeel moo tax mu ne ko kama xat kunta taamalu yaa xadiima bihi umixta wala bihi umixtu bi daari naiimi mu ne ko yow borom nibet ju rëy ja borom nibet ju rëy ja sa xalaat ba nga xalaatoon nibet bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaag juróom ñett sa jamono bopp bu nekk ndax bëgg a tabax jumaa sa nibet moomee man Cheikh Moudou Fadel mottalil naa la ko jumaa bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doon yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa talibé laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure fu ma fekk sa fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nëbëteel nga ko nag nëbët ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta taamalu yaa xadiima bihi unixta fi daari naimi

منك فكن بالنعمة أبدا مقيما محافا مرتدا شيخ الخديني منك خمناني يعني كندك سكنم جاني بيلي خمناني يعني جي أجني دار النعيم مني ما يعني يال نسخ أجني دار النعيم جوجو نك يال نسخ خيول جنا نك يال نكو يال دولي jam gi nga nekke yal nako yalla dolli barke bi nga nekke yal nako yalla dolli ngirumal yalla bu mu dañ mukk di soti ko ci sa kaw yow cheikh ahmadou bamba sama serigne bi radiyallahu ta'ala anhu kalam de am ci hadith bo yenen sallallahu alayhi wasallam waxon ni man dal ala khayri ka fa'ili sallallahu alayhi wasallam neena yep ko xamni gis nga lu bax ngay takkal nit ñu lu baax lolé ngir ñu mën ta tour seenu ñaq ni képp ko ko takkal bam tour ci aw ñaqam ni na la wër ni oké lu ko yalla fay dana la fay lu ni toll te du wañ ci tiyabam dara man dalla ala khayrika fa'ilihi yalla yaron sallallahu alayhi wasallam wax masalam nga gis daara jo xamni day jangale fi sabilillah niki kokki wala da nga gis jumaa di ñuy taxaw fi sabili di ñuy tabax fi sabilillah wala hopital bu ñuy tabax wala dekk bu amul ndox ñu gassal ko teen wala nga gis lu mel nonu nga gis ko xamni borom alal la mën nako te boko ci laye biir dana ko ci def nga laye ko biir mu def ko ca neena lu yalla bindal lula yalla bindal tuyaba manam lu yalla bindal tuyaba ko fe ci def alalam dana la bindal tuyaba gi ni tollu yow ñuko tektal lola ndax boko tektul won amana mën nako baña xam amana mën nako baña gis motax mu ni man dalla ala khayri ka fa'ilihi motax señ tuba waxon yow sun borom sama jumaa ji kep ko xamni joxena ndigal ngeen ñu taxawal ko ñu yëkëti ab bërëmum def ci kooke ci yëkëti bërëmum def ko ak ka ko ko digal yàlla nga leen boole fay waxfir li man banaw dinaa xaarafee waxfir li man amaruhum bihi jamii yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga jéggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seeni ñaq di ko def ci jumaa ji ñi nga xam ni ñoo yëkkati seen tiraanga di ko def ci jumaa ji ànd ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkkatiku ñoo ne maa ngi lay ñaan yow suñ borom na nga leen jéggal seen bakkaari aduna bi alaxira waaye ñi nga xam ni ñoo joxe ndigal ni ay ca lu waay man ci jumaa ji ñoo ñe na nga leen jéggal seen bakkaaru jëkk ak ñu mujj njabootuk sëñ tuubaa gi ñu bari ci ñoom loolu lañu xam nañ ni jumaa ji ku ci def yàlla jéggal la waaye ku digle ñu def ci it yàlla jéggal la loolu tax képp ku fi toog doon xalifa sëñ tuubaa lu sa xilaafa gàtt nga gaaw digle dara ci jumaa ji lu sa xilaafa gàtt rek bëgg njëggalal yàlla dana tax nga gaaw digle dara ci jumaa ji acca nañ defar nàngam ci jumaa ji acca nañ yeesal nàngam ci jumaa ji lu tax ku ko def yàlla jéggal la yow ñu ko digle yàlla dana la jéggal sa bàkkaaru jëkk ak ñu mujj ñoom ko digal ñu defit yàlla dana leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak ñu mujj loo tax alxalifatul aan fi asrina wala boo nga ne alxalifatul aam fi asrina dégg naa ko muy woote ngir ñu yeesalaat jumaay tuubaa lu ko waral mooy waxfir li man amaruhum bihi jamii waxfir li man amaruhum bihi jamii jamun faada nag loolu tax bi mu toogee rek ñu ajje ci jumaa ji lu waay am rek lu waay am lu mu waay jox ma defal ko ci man nag lu ma am danaa ko ci def que misli cheikh abdullahad radiallahu anhu momit noonu la ko defe woon noonu la ko defe woon cheikh mudu fadal ku xam wilayatum diggam ak boromam tabaraka taala waaye ànd ak loolu wilayam boobu da koo seeyal ci biir wilaya ak sëñ tuubaa maanaam moom nit ñi dañ koy yéem moom moo ñu ko di yéem sëñ tuubaa moom cheikh mudu fadal wallu yàlla yépp koy yéem ci wilayatum moom moo ñu ko di yéem sëñ tuubaa moom waaw wolof njaay neena xam na ko ci wolof bi waxeeti maanaam ku la may moo la ëppale xam na ko ci wolof bi waxeeti
manam nit ki dal lim la may dessena ci wa lool la bëgg wax lim la may lepp dessena ci tamu du fadal wëllu yalla yépp yëm ak wilayatu mom ñu xam yalla dëgg yépp ñi yëm ni wilayatu cheikh mamoudou fadal yalla xam nako waye mom seigne touba lay yëm mom mom seigne touba la ñu ko diko yëm en bal ma dama xawase motax mom cheikh mamoudou fadal muni eyow yow mi yalla may wilaya ngay tuntuni di jema weur ku mel ni seigne touba buna muy noppalal sa bop doko ma sa gis cheikh mamoudou fadal moko wax de yow mi nga xamni yaangi tuntuni di jema weur ku mel ni seigne touba jaamu yalla mel ni seigne touba seigne fallu neena noppalul doko ma sa gis muni يا راحما مثل سيقي محلا فلست تراه يا راحما مثل سيقي محلا فلست تراه اي نكون كوني يوم ميغا خامني ياغي دغ ديغنت مولك اك ملكوت يوم ميغا خامني ياغي جيما يير اراسي بروم بي يوم ميغا خامني ياغي جيما يير لو المحفوظ يوم ميغا خامني ياغي دغ سي وانا بو يالله ي دي دغ كو فيك جيم دي نور سي جيج يالله ي جيج حقيقي موني نوبالال سا بوب man ñu seigne touba nga bëgg gis mu ni fatna dootu am yow mi gi mur ci geejji haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni seigne touba neena loolu fatna ñi nga xamé ni gis ku melni mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni seigne touba fatna yalla dootu ko def mustahil la li nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen seigne touba mustahil la ñi nga xamé ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah mu melni rasulullah ni muhammad ibn abdullah mustahil la dafa jomb naka nonu gis ku melni seigne touba cheikh amadou fadal neena jombna noppalal sa bop doko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu wallahi falasta tarahu doko gis melni seigne touba doko gis من تبارك الله من في الانام تبارك الله اوا يلا بوكا تاد غواي يلا بوكا تاد غواي تبارك الله من في الانام خوصا جلاه مني خولال مكي خاني بيكو يلا دي بيند موم سيغ توبا لن كيب تخون يلا بيندكو موي خيت لي جامي يلا سيغ توبا بن ميسيون كيب تخ يلا بيندكو موي خيت لي جامي يلا وتاخ موسى ني واخ يا مالك الملك يا من جل عن قودي ارحم جميع الورى لوتاخ موسى نكو لوتاخ موسى نكو داخ موم لوتاخ يالا ساكو ارحم جميع الورى رك موتاخ يالا ساكو سبحانه وتعالى يرم جامي يالا ي رك يونس صلى الله عليه وسلم لوتاخ يالا ساكو مو يرم جامي يالا ي وما ارسلناك الى رحمه للعالمين القران لا يا محمد صلى الله عليه وسلم بور لا يرمل ما سما جامي دون ما تخ ما ساك لا katli sama jam ni do nga tax ma sak la seigne touba yit ko galika da ko don ci yonnte bi sallallahu alaihi wasallam diko yalla di bind lutax mu bind ko xana khawsul wara katli jam ni yalla nanu khatli radiyallahu ta'ala anhu motax mu niko yow sama sang bu kawe bi di cheikh ahmed bamba neewna nit di dox ba dajak sa ndend ci kaw suuf neewna wax mu ne ko ya sayyidan fil mahali khalla sarwa yow sama sang bi yow aji kawe ji yow sama ndaj xol wallahi neewna ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwahu ndem neewna ya muhibban fuhadi dahra maswaaw yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj joxol sama xol yow dom ya ci nek lolou cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek biiru sama dindi gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek
am yaa dey bi mu koy bind da siyaré ci won Seigne Touba manam ci barabu Seigne Touba bi la ñu won am ngeen ni bari wa na soxla suy faju barabu Seigne Touba bi lañ ko dis Seigne Touba lañ ñi dem ci barab ba dis ko ko mu dis ko yonent bi dis ko sun borom aaje ya faju motax Cheikh Mouride Fadal lo ma sax mun la borom barak bi borom barak bi Cheikh Mouride Fadal xam na ni yalla ay maye xam nako di waye yalla lum la may lu nek am na fu ko jaarale dem fu ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokket ñew timbal bopam ni la jabb amut dem fu mu jaar rek motax bo dege ko naan waw fekk ko xali bam fi joyal legi son xamul kañ la bo deme sax yahya li yahya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy di lolou dañ koy gëna xam nit ñi xam nañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale li yow xam nga ni febar yalla koy fajj li yow xam nga lolou xam nga ni febar yalla koy fajj li tax nak bo febaré yagar yagar dem ci malade bi ci médecin bi niko consulter ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexul pourtant yalla lay fajj febar de lu tax nga jël médecin bi doxale ko ci digal sa borom pour médecin bi xol saw yaram ba xam yan garab la aajewo ba pare nga ni yow nungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa wasita xam nga ni torox nga de xam nga ni torox nga yalla non la bindé jamono am muni am rek bam ak ci ta gaaya am muni am rek bam ak ci ta gaaya non la yalla bindé jamono ngay baña fekk wonni yalla nga fukk ci ronam ni yalla ma nga lay di sama soxla ci war may sogal li wi moone boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi de docteur yi mom moy sa wasita moy sa serigne sa dig ak sa borom ba kërom ngay wir ta bo ñu ci mom ni ko saw yaram da ñuxut yow xam nga ni bu fekke am nga tawhid xam nga ni yalla ay fa feba ñu jël ben appareil tim la ñu la wogasul nga wogas sa mbub mu gis ni wogasul bi day ñu la ci mbub mi ñu ni futeen mbub mi tek fe ñu ni futeen mbub mi tek fe mu la ci mbub tuba ji ba dessé selatma wala slip nga nangu ko dang koy nangu même jangoro gi lay fajal bu fekke ni ci sa awra la ne dang koy nangoo dox sa awra sax mom ñu yar ko ci lañ nit ñi ko nexé nga nangul waji li te nangul o kele man kuma ko don yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di lañ nit ñi ndax da am febar bu ci nek nangul o nit yalla bi mu nek ci sa xol di lañ nit ñi di la digale ga téré nek wasita sa digal sa borom mo tax Cheikh Mouride Fall bi amé soxla ci sun borom tabaaraku ta'ala da dem fa Seigne Touba fa Seigne Touba la dem siyara ñuko xam ni soxla sim am yalla koy fajj waye nak ci loxol Seigne Touba la koy jaarale mu dem fukku tabara bu Seigne Touba ba liko ya sayyidan fil maali khalla sharwa'u ya muhibban fuhadi dahra maswa'u dara wax soxlaam nak liko inni ataitu li wajhi la isairukum abhi bihi nayla ma arju wa ahwa'u deng ko de xamna ni yalla ay fajj soxla motax mun ko inni ataitu li wajhi llahi neena dina siyara ci de waye ngir jëm yalla nak ngir jëm yalla tax ma dina siyara ci de muna mun ko waye nak amna soxla muni ma ngi sakku nga fajal ma sama aajo lepp luma yaakar ba ma bëgg ko bum tax ma fe ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwa'u lol la Cheikh Mouride Fall wax Seigne Touba lol la subhanallah yow Mouride Fall benen affaire la kuma ko umpu la Seigne Touba way mom umpu liwuko yenn ni umpu la Seigne Touba do nga tax nit diko wax umpu la Seigne Touba do nga tax nit diko wax tawhid doom adama wessu na xamni yalla def yalla dindi lolou mom ko am tawhid fu ni wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita de amna fum koy jaarale de da am wasita man wor na ma ni
li may wax ni ñu jaar ci jawu ji di dem ba Amérique di dem ba France di dem ba Italie xamna ni Yalla ko dogal waye amna wasito nak amna machine buma tim amna machine buma tim te machine bi amul xel te nangul nako limay wax ni mi ngi koy jël diko transférer ci jawu ji bam ag Amérique ag France ag Italie tawhid bob man xamna ni Yalla waye tiit xamna ni bu fekkonté dama tok ni rek sama sal bi di wax suba ba diwon te timu machine bi dara du dem bok na ci enseignement bi jeule ci wara jeule ci Cheikh Modou Fadal moy ki la Yalla sédé nga fété yo ko ta doy loko nak ki la Yalla sédé ginaaw Yalla sédé na la ko doy waye doy loko nak motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limuy tedd ba fa Cheikh Mahmoud Fadal démé da xamal yaronte bi niko fa Seigne Touba la joggé nak sa waja fa la joggé waaw won ko niko xamna ni yaay sangu bindé fi xamna ni yaay serigne sa serigne waye nak man sa serigne ba ma yoni fa la joggé ci mom la joggé sa serigne ba la joggé fa min Touba bi tayyibata rad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam ah dikel na la yow sangup sangi de dikel na la mangi ni wacc su dekk bi ñu wax tayba moy madina su munawara ñu way dama ñew ngi siara sil rek ndax xamna ni yaay sangup binde fi waye nak ma nga bayiko nak min touba ila tayba yonenti mom xamna touba mom yonenti mom boko ne min touba mom xamna touba gi ngay wax jitu min touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba cheikh amadou bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu jitu min touba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba seigne touba la min faman sara alhabiba wa sa'ibihi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee mu ñew yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaak sa ñaari xarit yi nga tuddandol fi yaak sa ñaari xarit yi nga andandol fi ni Abu Bakar wa Umar xamna ni yeen ku len siyaré du perte adina du perte al-akhirah xamna ni kep ku len siyaré doot am lu mi ragal lepp lu mu ragalon raw nako lepp lu mu ragalon rek laq na lori lola manam muccina muni yeen ñi nga xamni ku len siyaré ci doot am yara nga kep ku len siyaré ci doot am yara nga patax bo ñewé madinatul munawwara bu dugg ci jakka ji bu fekké ni waxtu nafila la da ca bok teggini siyar nga julli ñaari rakka ci jakka yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam doga waxu nak dugg ci xabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xamru bi do jakkar rok penku da ngay won gannaaw penku te pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk leen ma fi jakkar lo rasulullah sallallahu alaihi wasallam jakkar lo yonent bi sallallahu alaihi wasallam won gannaaw penku nga xamni ñu tedde ni wetu nday joram bu jigen dug rek day jakkar lo yow nga jakarlok mom waye doko doxé gannaaw mukk tanam nga koy ñëwé bo ñëwé ni ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam bo rando lu tel ñu xassab ci sa nday jor tuti da nga fekk ababakar mu tedd ñu ni ko assalamu alayka ya ababakar as-siddiq radiyallahu ta'ala ñu rando wat tuti ci sa nday jor lu tollo xassab dang fa fek Omar Al Farouk ma nga fa teud ni ko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala anhum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal leen ko addiya defal ko addiya rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci Seigne Touba nak ndax Seigne Touba neena surtout ka misli jaarey surtout ka mis Seigne Touba neena
melna ci yonent bi ni Abou Bakar ak Omar ñun ñu dëkk mom Madina su Munawara neena non la dëkk dëkkale ak Rasulullah Rasulullah bu xolé seen bu ma xolé gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko Seigne Touba ko wax qabsir pemisli jari ñu dina mel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni Abou Bakar ak Omar sus ko rek bu geeso gis ma bu lambe daj ma suma geeso gis ko suma lambe daj ko Seigne Touba ko wax bo len defale adiyé bu nuppi li nga jang ci alcorane ak lu meuna doon nga defale len ko adiyé fofu nga dal def ñokk djum nak dal di wirat legi nak nga jël yonent bi doxale ko su digge penku jakarlok penku nak legi khibla li ñu wax khibla nga jakarlok mom fofu nak bo jakarlok sa borom ci khibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ñane ko yalla nangam ak nangam ak nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonenti bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xani bo siyaré je rasulullah sallallahu alayhi wasallam non ngay doxale bo siyaré se seigne touba yi non ngay def moy bo ñuy fa seigne touba bu ñu jawu ci gannaawam dedet da nga nan jawu ci kanamam won gëna penku jakarlo ak seigne touba ñu defal ko say adiyé ba nuppi ginaaw biñ ko nuyo ba nuppi da defal ko ci adiya dal di wagn ko wor nak jaar mu dox sa diga tenku nga ñaan yalla sa aajo ci war may Seigne Touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj bu am ne tewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam bim fi lakle tawlu ni korru mané baxaan ci bërum Seigne Touba ba di Seigne Touba di ni na mané ko buñ fi nangame boba dara dik gut ba dara xew gut mané ko ay di mom lakal gi mu lakale fi mom buñ fi nangame rek ñaan ko yalla ci war muy Seigne Touba wallahi boba sax xamna bu dem bu don tay xeyna ma bañ ko def waye wormal guma wormal Seigne Touba ak Touba motax te boba dañu gañ Touba ci xol ñu gañ Touba ci xol man mom ku bëgg jot sama jikko rek laal l'islam ba nga laal Seigne Touba sa bo laal l'islam ba nga laal Seigne Touba rek jot na sama xol motax mu ñu ko ma ngi ni bayiko fa sa jëwriñ je dikkel la ngir siyaara ci la te jinnu yalla gi tax yahmu di faadal li Seigne Touba di am am wilaya mom dafa gor gorlu ba am wilaya go xamni ak batim bo xamni jaayante ak njambar moko ko may suko ndiko wul rek ci nima ko waxe ni Seigne Touba ma jur motax mu teela jaay ak ngireelam mom liko ñu bari di defé am na ñu bari ni lay tité fa ñu bok ñaala gaynaago am na ñu xamni ñaala gaynaago lañuy tité ro ñala gaynaago maniko yow bu waji amé ay naga wuy gelém amé nak te yow amou xar nak am xar amou wa da ngay tiitoro sa mam mu bari woni naga ke xara ci beye ci gelém te yow amou xar waxu mom xar ganar sa amou yow ganar ganar lolou ñuy jariñ lolou ñuy jariñ nga fekk sa bay bari ganar bari nak bari xar bari gelém fa ko bari la ni mom wa ay tok ñu nan la ñala gaynaago te yow goro yettu lolu mo gëna bari ci sun jamono moy ñu sukkandiko aw sante ak fami ak ub dekk ak askan ken waxut baxul de ken waxuko de waye lu mu bax bax te jëfoo do ci am tous lolu lañ wax ken waxul ni baxul askan mu bax fami bu bax dekk bu bax rew mu bax akay bax na kay waye lu mu bax bax te jëfoo ci do am tous am tous mata way kat bani innal fata man yaqulu ha hanza laysa al fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha hanza dina waji deug deug deug deug deug moy ki nga xamni waxtu wa xame ni feug demu jotna wet gumu gesu
lo lamb daj lo xol seen boko ne ko ko fi def mun la man innal fata man yaqulu ha hamza aw cheikh mun faral ko tabax jumaa touba muni man man ko das foras muni man ko xet li talibe seigne touba muni man ko taxawu talibe seigne touba muni man bayzal fata wala innal fata man yaqulu ha hamza inna fata man yaqulaha an-nasa lo laal rek ñun la moko fi def lo laal rek ñun la moko fi def waye du bayam sukkandiko wul won ci bayam ci turo wul won bayam laysa al-fata man yaqulu kana adi mune waye bismala bismala yow mi nga xamni ñaala gaynaago dong ngay titeero ñaala gaynaago waaw waaw yaay sutu am lay lokar am kay sa mam ablay lokar mo jukka yar ci bi rew na fi seigne touba ba te yow defo dara am sa mam ablay lokar bu jukka yar ci bi rew na fi seigne touba te yow defo lo seigne touba tous ban jariñ lam sa mam mom def na lu baax ndax gor gor lu na ci njambaram bañ doy loko ba jox ko rew na fi seigne touba musta den ci jigen bi def bop neen mba muy xéssal mba muy jox ko raw tamam lam dan titero moy numay def am ngeureumal seigne touba lolou mo dan titere mom lam dan titero moy numay def ba depa ñaari depas yima fanano tay bu suba ma jox benn bi aji ñak tamam lolou dan titero sama dep sama ñaari depas yima fanano yew rek téma gis kuma ko jox ba jox ko ko man benn depas rek bu suba ma xaar yalla ci benen laysal fata man yaqulu kana abi muni bismala ko xamni lo wax ñu ne sa mama ko fi def yow lo def lu wax nga ne sa mama ko fi def yow lo def yow tilka al ummatu qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum al qur'an neena titero len seeni jëf seeni bay yobale nañ seeni jëf kon nak titero len seeni jëf te bayi seen jëf yi bayi gis nga li lepp bu fekkon tane way kat bi ko wax te seigne touba waxuko man na am yow doko gem waye bu fekke ni parparlo wo te seigne touba dongu tax parparlo wo te yalla rek tax xana waxe seigne touba ji dina la doy seuk seigne touba neena yeen doomi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'ul miljal lil kharsani bila timay shar'i fil bustani seigne touba neena laaj ba ngok ñu yeen doomi soxna yi mang len di laaj ndax sa ngobanuk bay da na la taxa bari bugu te beyo ñepp xam tontu li lolou kay moy seigne touba wax deug yalla lolou muñu ne ma bari bugu te sa ndax titero sa ngobanuk bay ba xey bari bugu te beyo lolou la seigne touba laaj de seigne touba ne na ma ngi leen di laaj ndax titero sa ngobanuk bay ngoban yeen ñi ko xamul moy li ñi gobe dugub ji mune ma ngi lay laaj ndax titero sa ngobanuk bay day mo wëlis nga baña bay tax nga bari dugub al yanfa'ul miljal lil kharsani bila timay shar'i fil bustani seigne touba ne nan koy laaj ni ko wayew mo def ba bari dugub ndax ngobanu seigne mor am to seri gecce nga sukkandiko won ba am dugub ni ni dedet nabahtukum ma'a ala kadin bada li khabla an ara ridan mu'abada nan len di leralal sama gannaaw nan len di yey yewulen legi nabahtukum ma'a bayima ken yen yep la wax ni ni yewulen jar na ci ngel ina mune ngobanu seigne mor ante seriga mayuma dugub lula may dugub yow seigne touba mune sa ciona daj na lu mburu degil ci tal awa may deg jere jef yalla lolu la seigne touba wax neena daj na lu mburu degil ci tal lu jitu may deg jere jef yalla jere jef yalla ji yalla di xol seigne touba ba yag mun nga seigne touba jere jef mune awa mu koy deg daj na lu mburu degil ci tal li khabla an arari dan mu abada lolu cheikh mom faadal xam ba ñu ñëw momit day leewul ngobanu seigne touba ga rek dede da dem bayyi de da dem bayyi bu bëgge tawa tabaxal seigne touba juma da dem bayyi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gaña ngok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ko mata top nu ngi koy topé leneen li ci def nak suñu banex dong la suñu banex rek la du leneen
sunu banex dong la sunu banex dong la rayukay da wara nek exemplaire lu mejay bari lu ciowli bari lu jongama ji rafet nga samonté ak tanon yi taxaw ci biti soti seeni bañ bañu yeex ñu fas yene rétan ñu ci metti ci xol moy buñ lay rétan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam te yow sa mam dang ko bokk ak ñepp légui ñu jaar ci yow ngay buntu buñ jaaré ci yow ba loralé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam dogu ñu ku dul sa mam top ñu ku dul sa mam ñu la nga loralé ñu ci nak ñun mbir mi bu fekkon bu ñoy yam ci yow kep duñ ci am luñu dara luñu déranger dara waye mbir mi dala fi wessu amna ku yagga bëgg saga sa mam te ñëlu ko saga sa jëf ji tax mu saga ko te melokaan ni ak sa jëf ji do nga tax mu saga ko noonu nga xamni noonu la ko yéene Serigne Touba ji ci xam xam non la ko motale mom cheikh modou fadal ni motale yene seigne touba ji ci tabakh djuma non la motale yene seigne touba ji ci xam xam bi djuma ji noté école bam fa dëkk ubbi moy école xam xam ni diko tuddé darul ma'arif kon batay ma ngay wiyel bëgguk seigne touba ga ak yeneem jëk li seigne touba melon ci social lolu la cheikh modou fadal mbacke melen ci social ñu daan rangé seigne touba ñu fay di joxé lolu lañ daan rangé cheikh modou fadal doon na bayba ñu daan rangé seigne touba ci walu médecine fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu ñu seigne touba ti bu suuf jox la rek mu fajj fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu ñu seigne touba jël am ndox ñu ja euf nga naan fajj dom ja don na bayba cheikh modou fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko cheikh modou fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar yobale woko ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lool gisuñu ko ci mbind waye netti bu si la nar bu yor gom ñu wax gom robale teewir rek Cheikh Modou Fadal li nga koy faral di waxe ci waliyu yalla yi ni seen ijaba ni seen mbarum beut ni seen ijaba ni ci seen nop ma waxon ni doomi seigne touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ni ci seen lamiñ am la ñu xamni seen ijaba seen nop la luñu deg bu faju ko misli cheikh abdul khadir mbacke mo ni dug nopam rek aaje gi mom buy dug nopam di faju am ñu xamni fofu la yalla def seen ijaba waxal mu deg rek bu dugg nopam rek muy faju te do xam lu ko faj ah kay li ko faj moy ijabatul husni nabala nabba ko faj deg mu nabba ko faj motax nopam ni dawul deg lu haram motax ba nit ñewu ko man de sama dom gi jigen da am dom te amul borom keur mu ni ah karama bobu day jamono yi sayidina mu insala ko mujjé dégg lool do xaram mom jamono ibnu maryama lool di bobu la ko mujjé na dégg mom jappu ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am dom bi amul bay parce que nopam bi di dug duban nop bi ko dug nop bi lu bax rek lay dégg fajj ko mom tax nop bi ijabam ñi ngi ci nop bi radiyallahu ta'ala anhu waaw seigne touba ma gëna jégé mom la gëna xam waye ni mako waxe ni ci yel yi ci bir keur Serigne Touba amna feneen yenen walu yo xamni non lañ fa mel ni ngi len xamoni tuddu len waye xamna ni amna mom xamna ni amna walu yo xamni luñu deg mu faju yalla xamnako amna walu yo xamni luñu ni jakk luñu ci djublu yalla def ko Cheikh Modou Fadal da bokkon ci ñi nga xamni seen ijaba yalla nga ko def ci seen katu lamiñ luñu wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé luñu bindu gom bayil nar radiyallahu ta'ala
radi Allahu ta'ala. Legui ni yow nga soto ci ko melni damay joxe misal rek nak waxuma ni ci soto ni lañ mel wax deug yalla ko salatu cheikh mohamed fadal xawma ñep waye ñima ci xam ñep baax ñep sel waye dama ni nga soto ci ko melni am ku ko deg fexe fa nak ngir karama lim daan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko door ko moy lan moy triyane ko triyane ko moy lan moy wax ko loolul def wax ko loolul def moy lan moy nax ko wal yas billah dara jiru ko dara dara dara dara ci adina jiru ko dara dara dara mon kay bu ñe bu fi mën ta fekk am cheikh mohamed fadal plus cheikh mohamed fadal na fa fekk bok am cheikh mohamed fadal ñe bu ko mën ta fekk cheikh mohamed fadal plus cheikh mohamed fadal ñu fekk am cheikh mohamed fadal wala bok bu la yalla neppou lolu way lo am ci ayib neppou ko way ayib jo xamni day dem ci risu soso ñepp di gis dara jiruko dara jiruko dara dara dara dara dara dara dara jiruko dara jiruko ni ngeen jami yalla yi ñuko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalqu kulluhum biyalillah ahabbuhum ila la anfahum li iyali nit ñi njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëgge ci cërey jabot da nga naan dom bi yangu bo bëgge ci cërey jabot da nga naan dom bi yangu motax cheikh mohamed fadal xam bu mu xam ni jaam ñi njabotu yalla lañ muy leggeel yalla ci ñom yamale julit ba yéfer ba ku ñewte indi aaja rek ñu faj aaja bi ngir jëmm yalla ku ñewte indi aaja rek ñu faj aaja bi ngir jëmm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh mohamed bamba radhiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit alquran neena wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkusu fil ardi li jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf yor xam xam diko di ci laye bir nit ñi nga joge fi xam xam boba continue di laye bir nit ñi yar ijaba di ñu faj aaje nit ñi ila akhirih kon nak li jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf day sax ci kaw suuf da defé kon mood waxtan wa ngok xol dig yalla préparé wuñu ko dañu gis ni rek ñong ci waru rajab li ñi tab je ñu ni kon nañ ci waxtan rek waxtane dindu cheikh mohamed fadal bi barké loko ginaaw biñu xamlé barké bi ni ci rajab ak mood ni ci rajab xewal gi ni ci rajab yermane dina ci rajab diggalul yalla nek ci rajab ni ne kon nañ waxtane tuti ci cheikh mohamed fadal radiyallahu ta'ala anhu ni xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh mohamed fadal danaka nutumako sédé waye lolu waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokkel husratu cheikh mohamed fadal jep na ci babba di abul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wëllere sama sopp yalla xamni dama ko sopp bo ruf ko wax aaja danak waye mu nit non la mel ci lele bu mu jige dem fa difa dem dama non suma demé dina ko wax nangam debbo taj waye bu ma demé dama meuna wax dara waye dal moy non la mel fi man sa buñ ko né may nuyo rek mën na aksi wuté li mo fuma yam même bu ko fekkone ci neegu biram ba musal yere turki sax bu yere yi gëna wayef ci yere yi sol ngir fexlu sax da na aksi rek bu ko fekkone sonu yor jukib alquran bi jangit non lay def na aksi yalla namako yalla fayal yalla samako bayiko fi te lepp ke dara tukut mu def ko du sama daraja du sama maqama waye ni ñu xol waju ne ci ñun waju wa lam def lam ci won ak mom lolu rek lay xol kolere goga rek waxna mako barki dembi ci xew yi fi amone lima sa wajur defal duma ko fatte mukk bañ nako bo mufu ko sallu nijaay rek la koy woy nijaay lima xon legi cheikh mohamed fadal ni cheikh mohamed fadal moy al wajhu ma al khumami kharkanam muy far njaqare suñ aboy non la mel ha ci man lima xam bok ci man lima xam
manam gis ko soxla su ñorte and ak dogu ak na mu bañ wax ah kay waye bu ne waw rek soti li jafé kay moy wax lo ko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor baye bo fayé jiko bor bay waana ab nawet bo xamni ni daana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam lay amé nangam lay démé ni geex cheikh abou ni ko abou ya tax mo wax ji dé li wax mu ci dara manki dé mu muñ bam muñé la xamni soti na waaw bam muñé rek la xamni soti ñun ko waxé won lako yalla défé ñun yalla nako yalla sam ka ar ko sam ko te ar ko kon suñu waxtaan wa ngok ma ngi leen di ndokkel ci wér yi di ci ndokkel ko soorto cheikh mudul fadal goor gi ñen mag ndaw rawati na goor ñi nga xamni ñom la gëna jaxassol ñu ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëlëré kérok bi yalla dogalé xew xew bu fi xewon tombek suñu am sa tumbaké cheikh abdul ahad rakam gi doon tek xéru juma ñu yëgalon mako ma dem ci kérok on fa fekké ñaari njabooti cheikh mudul fadal ku nekk bu ma seené ñom ñaar ñep ku ñu dañu bari ursi ma nga xamni ñom ñaar ño dajé ndo ci man kenn ku nekk di nitlu nama sa mbir mu bako digg naqaru ma ci am te ñom ñaar yego wuñ yalla ma leen yalla fayal yalla ma leen yalla fayal waye nak loolu ma ngi japp ni rek ñu mu mel ci señ fallu rek xeyna mom la ma cheikh mudul fadal fayal lolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni ginaaw señ touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy cheikh mudul fadal ginaaw señ touba deug yalla walli yep señ touba la ci jëk gis boba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax señ magat fall mo war fa dalé jang guddi boga ci la gis señ touba rabbi allah ta'ala no ginaaw señ touba cheikh mudul fadal la jëk gisat ci walli yalla yi walli yalla yi dem ci yalla fayal te taf ni ci barkem yalla xamna ni dara taxul ñu wax ko ndax wessu na boba gone la ay ati at la waaw mom moko na bu wañi dara xeyna defu mu wañi dara ndax wessu na yag na legi nak mom xam nga kon man def katu bakkar la togn kat la mu ngo ah legi yalla xam waye jamono boba dal mom lolu mo xewon ma yam ci fofu ngir ngeen def ñu ngi ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnam waxna jaynaba wax deug yalla di ñoo xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi ci manam gangale ni dañoo melni daara ji dafa nekk seen ben fonctionnaire la ko mëna wax ko seen ben emploi bo xamni wëru dé rek lañ am lu ko tuti ñu toxté ni defal ma ci daara ji kassalika seigne mohammed diallo wallahi ku baax ta mo dogu ku baax ta mo dogu daf ma wax ni ma bu wer deewon te awma luma def ci daara ji naamuma jël sama dundu njabot gi jox ko daara ji te dem lebi momu koy gënal ana fi la ak bëgg mëna yam te yalla xam na ni ay ati at ni ñu doga ñu ci daara ji ben yoon motax li wax lepp la gëm yalla xam na aga jafé ma gëm nit way li wax lepp la gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li wax ci xol bu la koy tiggé yalla xamnako mom señ mohammedou diallo ñu ñu ko ñaan la leen ñepp yalla ar ko te sam ko mom ak señ wali ñi señ ku ci melni señ señ cheikh donu ñi cheikh donu ñu xam nek amerique ay personne ñu ñew lañ waye bu ñepp melon ni ñom wallahi daara ji dootu joy dara nit non ñom daara ji dootu joy dara ñu borom xam nga ni sama añ ak añu daara ji manam añu kër gi la bëgg wax rek da na nopi lu yagg ci nit waye suñu ma añ ñu ñuma añ lu ñu añu bongay da nopi bañ seddelé bañ tim seen ndab di añ wallahi may doga ñu ne ju bol bi parce que daara ji ban heure lañ ñaan danaka 4h
ci nek ñu wax yeen ni ma ngi def émission té éniguma tañ ba ñu téggé fa depuis midi way ñu ñuma añté do ngay añu ni bu ma ngi ñamay añando mba duma añ rek mba duma añ rek ñu yeen rek fimné la défé mo na sax mom la défé waye mom la am jox ni ñor na ma moy defal leen four bo xamni buñu xëyé dañu am mburu mu ñu ndékké ndékké dess xeyna ñu jaay def ci daara ñu lool mom sama yéene la lool ci ñom sama yéene la lool ci ñom leg wa leg ay paquet biscuit lay jënd leg wa leg waye mu ngok waye yalla bari na sutura inshallah taala ñu leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel ak ñeneen ñi nga xamni ñoom nit dañ ñu def leg leg rek ñu yëkëti seen ñok def ci daara ñu da xam ngeen ni jamono neexut ñoom soxna daba ji ñoom ñoom soxna maam musa mus ñoom yaayi daara ko ci melni mama jong ñoom ni nit ñu ma leen lim yalla xam na ko yalla xam na ko cheikh doomi ñi ma doon wax rakam gi jigen gi ñuy jaarale haddi yi jigenti daara ji da dem ba yag moom dal cheikh gënuma bëgg lu baax waye man ak limay ñew ñew carton dal man li cheikh di joxe man dina ci tegaat yeneen ñaari jinn moy baba tay bu mu ko tambale ba legi lu ko cheikh yene dina ci ñaari jinn yene ko daara ji ñi ñu wax jazakumullahu khair jazaayi ñoy ñu def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi seen ñoomu du bajaan ñoom nak ñoo ni moom dama leena jëlal soxmat bajaan ak soxnaam seen ñoomu du bajaan defena on reew nak dama koy faté tuddu njabotam ngi fi ci daara ji sax waye moom it ka zalika waye ñoom ñepp dal ñu tuddu ci dañ la faté waye ñepp yeen ci suñu xol jëre ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñaari dañ fay ñew difa dal ñaari dañ fay ñew difa dal ah yalla dogal am ben nar bu fa dal man ma joggé Dakar chaque vendredi man ko dan gulé ci Touba bayiko Dakar guddi al khamis bi seddi altine fajari ak aljuma fajari aljuma lay déparé Dakar leg leg takusani al khamis bi nga xamé ni fajorona Dakar ak ci fi waxtu yor yor bima ne sarah ci veranda bi nar bu ni won bit ni kep ci suuf ni ka huwa ka huwa ka huwa mané ko la taqul ka huwa qul huwa mu jog songuma ka huwa mané ko la taqul ka huwa mu ni dedet mané ko bu wax lolou mu waxati mukuma da melni moma neel moma neel moma rek mu laxasuma ndeysan ma wax ubi sama appartement beugatula xam kenn ku rek man fa lañu nek bu julli aljuma jot ñu and julli ji aljuma ñu wañ ko wat delu su taal suñu ataya mané ko fajar damay delu ma xamay jangale ji Dakar fekk na ma ba Dakar yalla nako yalla art sam ko mo ndax mi ngi dund ba legi wala deb Mauritanie yalla am nako yalla art waye Seigne Touba it ko huwa danaka man nga dindi kaf gi huwa Seigne Touba ngi nante bi huwa momit bu wer wi masana teru day jël khalimam sos da dal di sepp ci daagi ni busra lana qad atal jud wal karam lamastalat muni lamastahalat alayna al ashur al hurum busra lana qad atal jud wal karam lamastahalat alayna al ashur al hurum wala ashur al hurum radiyallahu anhu waru rajab masana teru day xamal sun borom niko weru mbekte fekk na ci ñun weru teranga weru njegal fekk na ci ñun busra lana qat al jud wal karam lamastahalat alayna al asfar al hurum no ngi seedani weru wi gem ci weru weru mag weru reuy weru teranga weru barke weru mbek weru njegal teru na ci sunu kaw feñ na ci ñun fekk ñuy dund ci kaw suuf kon nak sun borom husna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawahi rawd man hurim wer wi moy wer wi nga xamni ku ci jéggul yalla balla huslana la ko wax ci wer wi lañu ci lañu laq ñeegalal yalla daiman Usna mataban ma al qufran rajab wa weru rajab day weru njegal di weru texe weru yermande muni niñu amé njegal ci weru rajab ñun Seigne Touba niñu yalla wërsegalé ci weru rajab mba yalla ñu jéggal nu suñu bakkar non lañ amé yaakaar ci bi yeneen wéri ci dess yépp non lañ yalla di def usna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawahi arada man urimu ci lolo lañu yaakaare ni wéri ci dess yépp yalla duñu top dara yalla dañu mbaa yalla dañu bal yalla nañu yalla bal ci war may sahru rajab al mubarak waye yeneen wéri ci dess yépp yalla nañu yalla bolel suñu bakkar lakku ko bal nu faw daiman bi hurmati hadhihi al abyad yalla man nako de yalla man nako hurmati hazil abyad yalla man nako busra lana qad ata al jud wal karam lamastahalat alayna al ashur al hurum husna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawahi rawd man urim yurinam ja kharitam ba sopem ba kamislihi mo wax ji ma wax ji radiyallahu ta'ala sallallahu alayhi wasallam daan wax ni akrimu rajab yukrimukumullah
akrimu rajab yukrimukumullah bi alf karamatin yawm al-qiyamah mustafa ali salam neena warmal len weru rajab magal len weru rajab bu ngeen ko warmalé yalla dañ len warmal bu ngeen ko teralé yalla di len teral way yalla nak mom tirangam bokku ta tirangé nit yalla bu lay teral bi alf alf karama yawm al-qiyam ay jinni jinni tiranga la lay teral bu bis fiñ ci la wax ay jinni jinni tiranga ay jinni jinni tiranga da na wax nan mom mustafa ali sallallahu alaihi wasallam fadl rajab ala sa'ir shuhur ka fadl alquran ala sa'ir alkalam wax bu gëna reey ji man xawmako wax ji ni alquran toll ni alquran toll mom la yalla mom la yaronte sallallahu alaihi wasallam jël diko comparer ak wéru rajab muni wéru rajab nim gëné ci ay moromam mi ngi melni ni alquran gëné ci mbolem moromi téré bi ci dess yépp ñen rajab nim gëné yenen wér yi moy ni alquran gëné yenen téré yi bayiko asaman kutubu samawiyya al kutubu samawiyya Taurat, Injil, Sabur, Suhuf Ibrahim, Musa, ila akhirih. Muy, ni Al-Quran gine yenen tiri yoyu, ni Muhammad gine yenen yonanti, nun Al-Quran gine yenen tiri yi. Muy, ni Al-Quran gine yenen tiri yi, nun la wéru rajab gine yenen murami wéram yi. Fadl rajab, ala sa'iri suhu, ka fadl al-Quran, ala sa'iri, الكلام لا ساهر الكلام بوكنا شي نغنيلي وير رجب تيلن صلى الله عليه وسلم وحكو سن بروم دغل كو سي القران مودي بروم دا فام نينتي وير برلين جوخلين درجه جو خامني يينن ويري كي داس امو نيوكو ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni nga xamene sunu borom jël na juroom yonent gënal leen ci yenen yonent ci yépp ñi di leen tuddi al ulul asma min rusul kazalika ñepp jang nañ al qur'an tilka rusulu fadalna ba'dukum ala ba'd tilka rusulu fadalna ba'dukum ala ba'd al qur'an la borom neena man ma bindima mom ma gënalé ba am ko ci man dara ma bind ma mom ma gënalé lolou sun borom mako sañ muni ma jël yenn yonent def leen ñu gën yenen yonent ci dess tilka rusul fadalna ba'dukum ala ba'd mu am ñenti wër yu yalla ber ci bir ñenti wër yoy yalla ber mu berat ci rajabul fard ana rajabul fard lutax ñu tuddé ko rajabul fard moy ber bu ko yalla ber ndax ñenti wër yi te moy arba'atul hurum sul qihda sul hijja muharram xam nga yoy dañu toftolo ñu tégalo waye gis nga mu ngi ci bir wër yi toftolo wër yi waye gis nga rajab mom da beru fele motax ñu tuddé ko rajabul fard wër wi yalla ber wër wi yalla ber amna ko ca gané adina fi ci sénégal té ñepp xam ko momit yalla ber ko ci biir wali ñu nan ko muhammadul fadl al-bakki ibn sayyid al-khadim radiyallahu ta'ala anhu amna ko yalla ber ci biir wali wami momit ni wër wër wi nga xamne ci la ñew jamono ni ko yalla béré non la ko yalla béré ci biir wali ñu di ko wax muhammadul fadl al-bakki ibn sayyid al-khadim radiyallahu ta'ala anhu ku yalla beram go ci biir wali wi cheikh mohamedul fadal ku yalla ber ci biir wali wi momit ci wer wi yalla ber ci la ñewi jamono rajabul fard cheikh mohamedul fadal ni yalla bere weru rajab ci biir wer yi bañ tudde ko rajabul fard non la yalla bere cheikh mohamedul fadal ci biir wali wi ci ciobare ci mbaxam ci tabab yalla dara teunkuko yalla xamnako innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha mom dara teunkuko dara teunkuko dara teunkuko yalla dara teunkuko
min al fadl bi yidilay yutihi man yasha dom adama kay moy fek ngeneen lu yalla def mu di ca soxor way yalla mom dara tengu ko mom dara tengu lutakh rajabul fard yalla berko makhsusun bil maghfira wal afiya yalla dako def muy wer wo xamni wer wu njeggele la ci la yalla di gëna tap ci ak njeggelam way yalla dako def muy wer wo xamni weru jamla arami li ñi mëna xex bu weru rajab tero ñu ari ci xex ba arabi li ñi mëna xex buñu masana xex ba wër rajab teru ñu arita xex ba mi dem ba am conscience ci d'accord ci ni ñent wër yi mom wëratuñ ci xex sul qihda sul hijja muharram rajab motax ñi ëppoon ci julit ni buñu masan di umra ji wër rajab lañ daan tan ndax da lañ ci mëna dem gëndu ci te xex du am ci digënté bi rajab lañ dan tan pour umra ji banañ mëna dem delu ci xex du fi am ndax wër la wax ni wëru jamm la wa mané wëru jamm ci la ko ñu wax mahmoudul fadal mbacké gané ci dëkkub jamm wëru jamm ci la cheikh mahmoudul fadal al mbacké gané adina ci dëkkub jamm bu ñu wax daru salam motax bu ñu ñëwé nitu jamm rek la diru jamono seigne fall jamm rek aw ay waxu ci dara jam rek cheikh mahmoudul fadal bim toge lañu aw ay jeexna xam ngeen ni après guerre bi la tok 45 buma djumul waye bim toge lañu jam mom manam lepp luy aw ay ak jaaxle mom jeexna jam rek legi kol mut dara dirir comme niko gaay waxe wa kol mut dara dirir ñu sant jaxate ci la ñooñu lolu lañ wax ni seigne fallu bam toge mom kollu mu dara dirir ndax bi seigne fallu togul am lo lek jafena la sol yere yi rafet jafena la waye bam toge lani ñak jeexna radiyallahu ta'ala anhu motax mani momit yalla dako ber nim bere rajab def ko muy wéru ñeegal ber ko def ko muy wéru jam sahrul hafiya moy wéru rajab seigne fallu gane ci jamono ci dekk buñuy wax daru salam keuruk jam num meuna don num meuna def nek nitu jam yalla nagn ko yalla fayal da melni lolou da jeexatal ci njabotam gi sax gis nga njabotam gi ñima ci xam ñepp ay nitu jam lañ waxuma ñepp nak da xawma ñepp waye ñima ci jotta xam man ñepp la ni nitu jam rek lañ aw ay waxuñ ci dara fuñ fekk ay fay ko bam fay tamat rawatina nak sama pété sama soppé sama xarit cheikh abul baraka mom mudul jamm waxu ci dara mom jamm rek jamm ak salam rek mom lay wax mom bëgguta gis bëtt bu xonk cheikh abou bëgguta gis bëttu doom adama bu xonk dedet nak fi yalla yagal taar ko yalla tax ñu diko wax yalla rek lañ ko sédélo yalla tax ñu diko wax ndax amna ma mom abdir nak 20 ans yi day tégal di dem 20 ans yo xamni mom may goné batay ma ngi moma yalla nako yalla sam inshallah wa ta'ala sun borom neena ci alquran inna iddatu suhuri inda allahi isna asra sahra fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atu hurum zalika dinul qayyim minha arba'atu hurum zalika dinul qayyim man yalla bama binde asaman ak suf ak tay weri musuñu wesu fukki wer ak yar isna asra sahra fukki wer ak yar 12 mois bama binde asaman ak tay 12 mois rek fi massa am muni ci bir 12 mois yoyu setena ci ñenti wër yo xamni
wéruñ wara wormal la ba kenn du ci xulo wéruñ wara wormal la ba kenn du ci xex wéruñ wara wormal la ba kenn du ci jël alal jambur wéruñ wara wormal la ila ak mu ni lool nak moy diiné ji jup ji dé loolu modi njub loolu modi njub dé nim wala balé ci wér yi non la wala balé ci yeneen wér waye nak yi mom da ci raw mom ñenti wér yi da ci raw ñenti wér yi mom da ci raw sul qihda sul hijja muharram rajabul fard ñenti wér yoy mom da ci rawat ci wér yépp lañ seenu jamm wér yépp ko wara am waye ñenti yoy dañ ci rawat ñenti yoy dañ ci rawati yalla ci yalla sukkandiku sotti ci senegal jamm ñi bëgg lejeul senegal bëgg sonal senegal bëgg fitnal wa senegal yalla na leen yalla sepp ni ñi seppé be ñu dé ci mso boko ñaan seigne touba makoy dé diw sangam bam songé touba mané yalla seppi ko seigne touba ma dé ñaan seigne touba ma dé ñaan mané yalla seppi ko senegal ku fi nara indi lu jam yalla na la yalla sepp nit ñi seppé be ñu dé ci mso bi hormati shaykhina wa wasilatina wa habibina ci ahmadou bamba yalla na senegal nek rewum jam nam ko nekké won inshallah taala yalla man nako yalla na yalla senegal def senegal muy rewum jam rewum jéggelanté rewum yërmanté rewum jappalanté rewum dimbulanté lool la yalla mësa def senegal depuis ba senegal dé senegal ba ila yawmina hasa ba ila yawmina hasa ba ila yawmina hasa kon yalla ni yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam jamal senegal yalla ni yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam jéggal wa senegal yalla ni yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam xettini senegal وما سالك على الله بأسيس يا رب إنك على كل شيء قدير رجب الفرد يلا منكو يلا نكو يلا دف إن شاء الله تعالى يلا منكو يلا نكو يلا دف كن شهر رجب المبارك تلين أم ولي وتدو ماغ ووني وح شيخ محمود الفاضل المبكي المبكي وآية تلا يلا دوغاليت صحبهم محمد صلى الله عليه وسلم دونت خلاف العلماء امنا سي فاني رك ديغنا سي بن بروم خام خام بوي واخ لول موم نكا جيك سنغال اك فودول سنغال دين جي يونس صلى الله عليه وسلم دافنا بغونا ديمبل مو تخم واخني الاختلاف العلماء رحمه خلاف العلماء مين دوتي ني گم ني صلى الله عليه وسلم الاسراء والمعراج سي وير رجب لا خلاف العلماء دوتي ني ني گم لول kenn ku ne am nga liberté nak gëm ci wenen wër waye ñun liñ gëm moy al isra wal mihraj ci sahur rajab al fard ci lako yalla defale muhammad sallallahu alaihi wasallam te guddik fukki fan ya ñaar fukki fan ya ak juroom ñaar ñun loolu lañ gëm loolu lañ gëm sayyidatuna aisha netti na al isra wal mihraj waye nim ko netti bokut ak muhawiya ci ñi may wax ni ñoo doon dund ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci kawsu kon kay ikhtilaf bi mom du ci ulama wal akhar rek al ulama wal mutaakhirin yi rek du ci agnu ikhtilaf bi ci ñom la jëkke dedet sayyidatuna aisha nim netale al isra wal mihraj bokul ak niko muawiya ibn abi sufyan netale al hasan al basri kenn la ci ñi gis manam al hasan al basri nampando na kenn ci soxna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri mi nga xamni bok na ci ñi jangale yoonu tasawuf te jele ko ci sahaba ya lim gis ci sahaba da naka man na fuk al hasan al basri ci sahabatul kiram waye nim netti al isra wal mihraj bokku tan niko ñeneen ñi netti le abdullah ibn mas'ud ab sahabi la nim netti al isra wal mihraj bokku tan ni aisha netti le bokku tan muawiya nim netti le umhani mo yelennta sallallahu alayhi wasallam neena ñoo bokk ben lal buñ fa naan ñom ñaar ñim netale bokku ta ñi kon ikhtilafu ulama rahma lolu buñu ko ken wax lolu mom lu wër la ikhtilafu ulama rahma yalla na ra yërem xéet wi motax muni borom xam xam yi wote gi ñi wote ci seeni waxin ak seenu doxalin lolu yërmande rek la
waré mé ci ngir yi non la mel Safi Abu Hanifa Ahmed Anbal Malik ñom ñepp kenn ku ne wuté gi ñu wuté ci yennati détail du dara lu bëgg yërem xéet bi rek yalla na la yërem xéet bi rek bay du dara yalla na la yërem xéet bi waye ñun dal liñ gëm moy al Isra wal Mi'raj wër Rajab la xew ñaar fukki fan yaak juroom ñaar ci la Cheikh Mahmoud Al Fadal gane adina Cheikh Mahmoud Al Fadal kenn ku ne xamna ni arif billahi la waye dengeen mu daan wax naan mak julli ñoo xeexando bi mana bis bi yonent jele julli bis bobu la ko yalla tanal mo mu ñew jamono waxu ko par katone ni rek bu ko xamul won du ko wax kon nak wer rajab bi ñu nek ci la al isra wal mihraj xew ila xew ibnu khayyim rahimahullah net lina istiwaru al isra wal mihraj waye mom waxuma la sax guddi ñaar fuk juroom ñaar ci aw rajab waye dalay indi detail yi sax muhammad sallallahu alaihi wasallam bi muy def al isra wal mihraj ñim rankonté ci yoon wi ñim rankonté ci yoon wi lol téré tarikh yépp bin nañ ko téré tarikh yépp bin nañ ko kérok bi sallallahu alaihi wasallam def al isra wal mihraj ci lol mo xono ibn khaym sax wax nako modi sallallahu alaihi wasallam guddi al isra wal mihraj bi mu déparé kan la jëkkaram konté adama amul abul basar adama abul basar ki nga xamné fa la yalla jëkka tambalé bind doom adama koku la yalla daf mu jëk ko rankonté adama asman su jëk si néna ci la ko fekk ci ni ko téré tarikh yi netlé mune jibril ki kan la ni ko ti moy sa mam adama sa bay adama ngi ni alayhi salam abul basar moy adama alayhi salam abul basar sallallahu alayhi wasallam taw nuyu ko ba nuyu taxaw diko observer neena ma gis adama bima koy observer parfois mu gesu wetu nday jor big ba xaqtay lele mu gesu wetu chamone muy gos am naqar ba joy waba sallallahu alayhi wasallam jibril lako upp xam xam ndax xam xamu asaman ak lam lambo waba sallallahu alayhi wasallam xamuguko neena fima xame ni jibril mo upp xam xam ci jamono bima ande mom def al isra wal mihraj moy ag nañ ci beureup bo xamni lu melni taggu nguru sa fa nek mak mom ñu bok ci tok mu am lu mel nim picci naw jëm ci ñun jibril xam daanu xam ñena ci la xamni jibril mo upp xam xam ndax jibril da xam kinaaw gem ci ñun kana man maqama la amé jan daraja la amé te man xamaguma ko sallallahu muni ko adam li muy def lan la bu geso nday jor beg ba xaqtay bu geso chamoy am na xarba joy lu ko waral muni ko waw ahlu suada arwahu shuhada ñoko fi tanday jor bepp ru gu nara taxé gepp ru gu nara taxé te bokku ci ay seutum mi ngi ko fi tanday jor mom adam alayhi salam gepp ru gu nara taxé di ci ay seutum mi ngi ko fi ta chamoon muni muy def bu gesso nday jor gis seutum yi nara taxé lolo ko beglo bam re waye bu gesso chamoonam gis seutum yi nara taxé di lolo ko jox nakar mu joy yal nañu yalla bolé ci ñi ñi tuddé ahlul yamin ahlul yamin ñu wa nday jor ñu wa droite yi gina nak amna wa gauche wa gauche de mom gauche de mom benen affaire la mom yalla buñ ci yalla bolé xuma nak bon politiciens ñew ñu jublu ci wa gauche way en tout cas dal wa droite mom ñoo gën wa gauche alcorane it lool la wax ahlul droite ñoo gën ahlul gauche
ahlu droite ñoo gën ahlu gauche hmm waaja bama ko gisee muy nanep chamoñ mané ko say nanel sa ndey jor bi sutural ko de ñew bu di ko ko mumay jaay philosophe na mam mo sama loxo chamoñ bi li tax yalla bindal ma ndey jor bi do nga tax mu bindal ma chamoñ da ko bind pour ma jëfëndiko ga rek di waye reccu ñuko de yenen sallallahu alayhi wasallam mas na ko wax ben way niko sama lekkal sa ndey jor mu ko wax dama mëna lekk ndey jor fa la loxo ndey jor ba doxé paralysé mënutu ci def dara mënutu ci def dara kon ahlu droite moy arwahu shahad arwahu shuhada arwahu shuhada ñu wara taxé ñu fété adam alayhi salam ndey jor mi ahlu droite dal nañ ci yalla bolé al asqiya fété ko chamoñ dal nañ ci yalla musul kon sallallahu alayhi wasallam rankonté nan bolem yonanti ali musallam bu yalla mësa yoni ci asman yi lool nak limuy tektal rek moy wèr la wo xamni wèr wu mag la wèru taxé wèru yermande dama ni won munuma ñak baña yekki sama kaddu ngeen degguma xamni dara xew lu jamm galankor yi wessu dara lu rek baat bi ci bopam moy faral di bagn leg ñu don ko noppal tuuti lool rek la motax ngeen deñu deg suñu xarit bi di suñu wëlere ci Modou Mbaye Thiam gis ngeen effort yi nga xamni ci jour la koy def pour bëgg rek émission bi ngeen man koy am xamna du jom sax inshallah ci 2006 bi ma ajeni touti waxtani diine yi di waxe ay ci xew xew yi ndax bari na sax ñuma ko yagga ñaan manam majalis bi may def ci daara ji moy jangale téré fiqh yi di ñak ma defal leen ci ay quelques émissions rek bu defé ñu tambalé ko lexdeur yi buñ joggé ci lexdeur yi jall ci yeneen téré yi ba momit fuñ ci mëna arrêté rek ñu arrêté ko déllu wat ci émission bi ilaahi comme amna ñuko itti wo té lool rek moy li nga xani motax ñu def émission bi lam waxon mbokk ma mané dama la bëgg invité ci télévision bi ban bis sangam mané bis sangam day da mel amna ci ngant nang mëna ma dé té ga ñu bis bo ndax man dama bëgg ñu xam la mané kon jëratu ko soké ñu xam ma do nga la mu jëratu Sénégal fukk ñoo dajal juroom ñent ñu xam nañ ma mënu ma dir xam nga radio bi té télévision bi international la mané ko international liñ ma gëna xamé sax nak fat wa bitim rew ñi ma gëna xam ci wa Sénégal wa bitim rew leg leg sax wallahi nga gis ku ñew fi da koy mitil lu naan waaw yow bitim rew niñ la xamé wa Sénégal xamuñ la nonu mané ko suñu borom mom non lay dogalé parce que dima wax ci radio yi nekk bitim rew xeyna waxuma ko ci radio yi né Sénégal radio yi né Sénégal arijna émission yi ma ci doon def yu bari donc parfois rek ay invité lay doon ila akhir yi lama waxon mbokk ma ni len gor len ci sen émission radio yi ngeen nek ndax yeen radio tax ñu xam len bu ngeen baye radio ken dut len xam man na xam nañ ma avant radio dañu fi joge ñu ko ne dima xam kon mënuma bokuma ak yeen bu len ma topalo man limay def yalla tax ma diko def suma deme ba gis mu wote ak dara ci l'islam rek dama la fay wacc yak sa radio dem séti fene ndax man waxtani diine yi koku masjid la ci man masjid man sama priorité moy daara ji masjid bu ngeen ko xamul ci arab moy ndol len sa wu dir man ma bëgg ay nafile ndol len def ko muy waxtani ndax bu fekkontane alal la bëggoon ci waxtani duma samp daara damay def conférence muy sama micc di dem bitim rew ak ñew comme nama ko daan defé di am xaaliss bu doon waye dama jël alquran def ko muy sama tool bu may xeyele Seigne Touba bustani kitabulay alquran mum la jël def ko muy sama tool bi may bayele Seigne Touba ni xani buma jëmëna won rek Seigne Touba dama koy terbiou nekkal ko ci toolam ba faatu mu julle ma sang ma sulma nako ko nekkale non ci alquran lolou moy sama objectif moy sama yene moy sama niyya hasana li yalla dogal na xawmo sédalla wa lolou moy sama yene man di xeyel Seigne Touba ci alquran diko ci gontu lool rek la yi ci def nak masjid la bon moy lo xamni bon bo amé occasion rek ben fursa
nga dem def ko ñëwaat non la ko gisé mais man du sama vision manam radio bëgg nu xam la wala bëgg ci lool taxuma dem radio lool taxuma dem radio li tax may wax ci radio moy bëgg nit ñi jariñu rek sama kem lay katan la yonent waxon ni balli kho anni wala aya jotaleen ma sama mission bi donte ben aya kep la ngani alif lam mim muhammad ko wax mang ci alquran doyna ci donc lool la ba taxna ma ngi gërem ñep di sant ñep di ndokel ñep di ñaanal ñep émission bi señ modou leen ko gëna bëgg señ modou mo leen gëna bëgg émission bi ndax momit ben obsessif dongul am moy xéetu muhammad sallalahu alayhi wasallam jari ñu ci li borom xam xam yi di wax donte man duma borom xam xam sax nak wa man nañu ta baña boole waye lool donc ité du leen moy nit ñi jari ñu rek amu ci benen intérêt motax toujours fu mu tollu gis ngeen amna ñu bari ño xamni sax ginnaw yalla radio bimu créer difa jaarale waxtani tuddé ko radio Mustapha Mbaye Sam bobu ñu bari sax fofu lañu gëna diglo waxtani ñu bari yalla nako yalla fay ci jëfum jott yalla buñu leen inshallah taala yalla buñu leen ñu leen di wax jere ngeen def di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu jéggal ñu nima ko xé sank ginnaw bu ñu jéggalé mu yërem ñu def Sénégal jamm fi nara indi lu jamm yalla na la yalla sempi sanni ni ñi sam sempi wéñu dé ci mso wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد بن المتين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بك أوديتيري راديو خصيب أون لاين ديلوسي نينن يون في سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه وسين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لن كو ديفال ديماس بي نيك نيانتي وقتو جوتي ني جيغلو لن دي ديم سي وقتو بارينا نين كوي جيغلو بو باخ دي لن نيانال دي ساكو سي ين نيان نيان سون بروم تبارك وتعالى ديفال ني توفيق dunya wal akhirah dina ngi sante yalla julli ci musa alayhi salatu wassalam ni ngeen baxo top emission bi te moy jamono bu nek day top actualité yi muy wax ay ni xew xew yi waxon nañ ci dimanche be wessu ni ak mi teru di atum 2026 na bu ma diwul sax kérok ma ngi wax 2026 la wax xeyna inshallah ñu def ay émission yo xamni téré fiqhi lañ ci waxtané tambalé ko ci al akhdari ñu won nak sa bu ben xew xew amé té ñu am touti force moy ben occasion dañu waxtané ci xew xew bobu xam ngeen jamono bi ñu tollu ñi ngi ci waccayu delo ñukkal sayyidatuna maryama musa radiyallahu ta'ala anha ci santale ko boromam ci sakku aw yiw ngir dolli ko ci aw yiwam loolu tax sunu mawdu tay mu bako jël jëme ko ci delo ndukal soxna jaara delo ndukal soxna jaara moy lan noy waxtane jigen ñu bax ñu wala melokanu jigen ñu bax ñu lolu motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko as-shakhsiyatul mar'atu as-saliah as-shakhsiyatul mar'atu as-saliah lan nga ngani la femme digne moy personnalité wu jigen bi bax personnalité jigen bi bax xam ngeen ni lepp lu jak moko jagal lu bax lu ni moko baxal fi ci adina ak alakhir jeñ jeul ëlëk mom jigen bi bax jigen bi bax lepp lo xamni sagub diine la mi ngi bayiko ci loxol jigen bu baax waxna miraral ni l'islam mi nga xamni yalla neela mom dong moy l'islam fo mom diine ji nga xamni moy diine fa yalla nan sun borom neela diine joji dong la am soxla ëlëk yowmal khiyamati akbar mun yabu takhir khayral islam diinan fala naqbal minhu yowmal khiyam kuma dikke jenn diine ji lu diine l'islam duma ko nangu diine jojo la ni bimu juddo jigen ju bax ko sekhal wenam nampal ko bamu fer jigen ju bax moko gatandu rewle ko mom jigen ju bax joju mo gatandu lire bobu ñuy wax l'islam rewle ko bimu ko rewle ba nuppi jël ko taf ci bopam fekk ko muy ab jirim bo xamni amatul nday amatul bay mu wuf ko nampal ko bamu fer mu topato ko bamu am katan ba l'islam joju di mag ba aksi ci suni loxo grâce a jigen bi ñi wax sayyidatuna khadija radiyallahu ta'ala anha motax sa bo waxtane jigen ñi bax ni soxna jaara nga delo ndukal momit bu fekkon tane dara ab lire la
ferok ba daara guddo waxna jaratullahi maryam buso moko rewli wuuf ko nampal ko aar ko sam ko bu mu am kattan ba deugar ba tasaro dañ ko waxtane bu ñu ko waxtu wi maye wa tax yonentou bi ali sallatu wasalam waxon ci hadithan bani min sahadati ibnu adam al mar'atu saliha wal maskanu saliha wal markabu saliha ali sallatu wasalam yonentou sallallahu alayhi wasalam neena bok na ci bonor ci doomu adama bonoram bok na ci réussite doomu adama adina ak alakhirah bok na ci doomu adama yeggale mission adina ak alakhirah muni faaw ñet yi day dajé ci loxom ñet yi suko doomu adama amé rek amna bonor amna sahada amna bonor dina ko ñet yan la muni ba ci jëk moy al mar'atu salihah jigen ju bax jigen ju bax dula en compagnie ci sa adina dina koy wax nak toujours mané buñ né jigen ju bax rek ñu bari dem ci xel yu bari dem ci soxna waye mën na doon sa nday ji la jur mom jigen joju dila ar dila sam yoral la sa karangé ci batine yoral la sa karangé ci sahir dila wattu dila protéger mën na doon sa nday mën na doon sa sœur waye mën na doon sa soxna nak ci soxna lañ ko gëna sento ci soxna lañ ko gëna sento muni kon mom yala nabi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci bonheur bokku na ci réussite moy al mar'atu saliha ñini waaw muni benen bis bis moy kër gu bax soxna su bax kër gu bax war way bu bax neena ñett ñi ku ko am sa adina jagna ñett ñi ku ko am rek sa adina jagna faaw da nga réussir sa mission mom ñett yoy jigen bi bax kër gu bax ak daaba bi bax war way bu bax ali salatu wassalam amna ben français bu ñi wax napoléon napoléon da bokkon ci ñi faral di wax ay baat yo xamni hikma lay doon di ko gis ci téré yi ñi diko momale arab yi li gëna bari wala yenen culture yi waye li gëna siiw moy Napoléon moko waxon mom mo waxon ni wara'a kullu rajulin 'azim imra'atun 'azima wara'a kullu rajulin 'azim imra'atun 'azima Napoléon mo waxon lolu Napoléon neena fo gis goor gu réussir adinam muna muni jigen ju am jom mo taxaw ci ginaaw tak askumbam ko gis goor gu réussir adina jigen ju am jom mo tak askumbam ne ci gannaawam mo ne lolou nak li wax de hadith yunus sallallahu alaihi wasallam wax nako sallallahu alaihi wasallam da ci hadith bi ni ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah wala sallallahu alaihi wasallam wax rawu muslim sallallahu alaihi wasallam neena adina bonheur la adina sahada la adina réussir la adina taxala adina lepp xewal la mun way xewalu adina xam nga xewal gu ci gën xewalu adina xam nga gu ci gën muna mun xewalu yalla jox la jigen bi bax xewalu adina gi ci gën moy sun borom jox la jigen bi bax al mar'atu saliha jigen bi bax mun na doon nday mun na doon sœur nana doon soxna jigen ju bax muni nak bonoru adina moy jigen ju bax bonori yep ci dess yep boko amone te amo jigen ju bax malik faralay doon danaka du dik dara al mar'atu saliha lola tax yonenti alayhi wassalam daw ni deñ di ñaan yalla may len jigen ju bax soxna yu bax waxna ni buñ ne jigen ju bax ñing ko gëna sento ci soxna ndax soxna dafa jégué borom kër dara luxul seen digënté sakket la ak xër bako tiyé dara luxul seen digënté sakket la ak xër bako tiyé motax yonent yépp ali mo salam alquran netti li nañu ni dañ daan ñaan soxna yu bax wala sina yaquluna rabbana hab lana
min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni wa lisina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama aw kama khala tabarak wa ta'ala in borom dañi aw gay jaar nañ ci ba jall ñi ni sama yonent xam nga luñ daan wax rabbana hab lana min aswajina yow sun borom ñi ngi lay ñaan ay soxna yu bax yu tedd ndax bal qur'an ne khurata ahyuni moy soxna so xamni boko xolé bëgg soxna so xamni boko xolé so xol sedd ndax comportement am ndax jikom ju rafet ndax aw melom khurata ahyuni mu ni soxna yoyé buñu baxé lu bax ci la lu bax mëna guddo al baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbil alquran wa souf souté ay mënta génné lu gantax bu baax motax ñom ñu daan ñaan gantax e souf su baax ni yalla bo no maye souf su baax bu nopi nak nak ñu may gantax yu baax moy wa suriyatina moy ay doom yu baax ci soxna su baax lañ mëna amé doom yu baax soxna su baax ci lañ mëna amé doom yu baax motax mu ni wa suriyatina ñom yonanti ali mu sallam jëkër mëna bon gaddu bon bok bon yanu bon and ak bon lang ak bon jaxaso ak bon dug ci bir bon genn ci bon te teewul mana am dom ju bax bu amé jigen ju bax bu amé soxna su bax goor lay man na bon ba bok bon te te du te am dom ju bax lu karal moy nday ja bax waye goor man na bax gaddu bax bok bon bok bax yanu bax bon bax and ak bax di dox ci bax bu nupp yalla boole ko jigen ñu safano du ca massa am dom ju bax du ko ca massa am ay ki ni nday melon ñu xol na nday ji melon dara baxu ca bu nupp ni ñi yeen dom ja dedet bu lolu mënon am yalla defal ko yonent yalla no ali islam mbax mi ngi yam ci doon yonent kenn ku ñu xamna ni yonent yalla no da bax ba bokk bax yenu bax gaddu bax jital bax wa mat bax bax top ci mom waye taxul mu meuna am ci soxna am sa dom bi bax lutax soxna sa baxul soxna sa baxul waye jigen man na bax borom keureum safano te du temu am lu bax du temu am dom bi bax lolou man na nek kon ci ngay digi ni kon jigen li yalla def ci mom ci xoromam difu ko ci kenen ndax jigen xamnako bismillah ndax jigen xamnako ay ci ñu dem ndax jigen xamna loolu ci bopam yonnati ali musallam nak ñoom dañ daan ñaan loolu wa lisina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama waaw jabar ju bax taxna su bax boko xese am fo demati doon fo kilifa motax ñu jéxalé seen ñaan ñom yonent yi ni yalla bo ñu joxé soxna yu bax jox ñu ci ay doom yu bax mëna mu fuñu demati nañ nekk kilifa fuñu demati rek nañ doon kilifa ak ñoña nak ñu def ñun bokku ci ñi di gëna ragal yalla wa jalna lil muttaqina imama soxna su bax moy jël borom kër diko defar diko ar diko sam bu mujj mu nek kilifa wo xamni dañ koy xaar dañ koy deglu dañ koy laaj dañ koy consulter doga def soxna su bax al maratu salia safana moy kan moy al mar'atu khayru saliha al mar'atu saliha nihmatun al mar'atu khayru saliha niqmatun laysa nihma niqmatun laysa nihma soxna su bax xewal la nihma la barke la safanu soxna su bax nak mbugal la musiba la bala la safanu soxna su bax musiba la mbugal la bala la
waaw alquran moonu misal soxna su bax ay qualité fu muy tambalé soxna su bax sun borom neena mi ngi tambalé ci fan fasalihatu qamuni fasalihatu khanitatu hafisatu lil khayb bima afishallah alquran neena jigen di bax fasalihatu khanitatu hafisatu lil khayb bima afishallah bima afishallah ngeen bal ko xawa soñ de ngeen bal mo sun borom jigen di bax bok na ci ay qualitéem khanitat lay doon khanitat day nango top ndigal yalla di bayyi ay terem day nango top ndigal yalla di bayyi ay terem fa salihatu khanitat hafisatu lil khaybi waye bi ci yam nak bi ci yam dina bu nango top ndigal yalla bayyi ay terem li nga xamni kenn wuro ko gis ci mom dul borom kërëm te yalla sant ko mu neub ko dana ko neub ba kudul borom kërëm do ci jot hafisatu lil khaybi borom kërëm nefi ak bañ fene la yamalé liñ wërta gis ci mom kenn mënta am maqamam gis ko ci mom li nga xamni kenn wuro ko gis ci mom kudul borom kërëm kenn mënta am daraaje gis ko ci mom lolu moy hafisatu lil khaybi sa borom kërëm neeku fi da tukki waye li nga xamni mom la la baye yang ko koy sambal li ngeen sekk yeen ñaar te bu ci jaare ci lay am ak yow njabot gu bax lolu yang ko koy sambal ba su kumba ci doko tassal genn goor gudul sa borom kër fofu la al mar'atu salihatu amale khanitat lay doon khanitat moy kan moy jamukatu yalla moy kan moy ko xam day top ndigali yalla di baye ay terem bu yalla ni muru len ni muru bu ne bul mesu du mesu bu ne bul fessal du fessal ila akhirih koku moy khanitat buñ liko yalla sant ni ko sam ko lepp dana ko sam bima afishallah lepp lako yalla sant rek dana ko def bima afishallah liko yalla ni ko sam ko lepp dana ko sam du ci baye dara mom jigen bu bax al maratu salia shakhsiyatul mar'atu salihah personnalité wu jigen ju bax foko fekk day am personnalité bokut ak ñun li ñuy filé personnalité nga xamni moy lamb bu dis or yu bari mbombax jité xewwa tan biir lool du personnalité loolu kay toroxnalité sax la war nga doon xamna toroxnalité waye du mox bu ma sa doon personnalité jigenu personnalité kenn du ko seen ci tan biir ga jigenu personnalité kenn du ko seen ci takulin mourid kenn du ko seen ci yembulen jigenu personnalité kenn du ko seen ci bistawan ba jigenu personnalité dede jigenu personnalité sa bo xolé kërëm seen ko fa bu génné ité ju ñoro ko génné bu noppé déllu wat na fa jigenu personnalité boko séné muy dox rek ité ju ñoro ko taxa génn té bu ité jey faju mu déllu wat fam nékkon lutax sun borom wax nako hafisatu lil khayb waye ñun ñi jappé jigenu personnalité moy jigen jo xamni bu tayé ma nga Dubai bu ëllëgé ma nga Hong Kong bu ëllëgé ma nga Chine bu ëllëgé ma nga Australie bu ëllëgé ñun koku lañu jappé jigenu personnalité dédé ko kay xana bon na li ci la wara ñu tuddu dédé mo tax sallallahu alayhi wasallam waxon ñi bu ngeen di tak ay soxna da ngeen ci sourala ñent bu la ci neex tak waye nak amna bu ci gën te nit buy tan da wara tan lu gën loolu la yaronata sallallahu alayhi wasallam wax muni tunfiul mar'atu li arba'i li maliha wa li asabiha wa li jamaliha wa li dinha fasfar bi saati din taribat yadak aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam yaronata sallallahu alayhi wasallam ni maa ngi leen di denc yeen sama xeet ngeen demee bay denc ci jigéen ñi am na ñeenti jigéen baax nañ gaa waaye am na bu ca gën
da ngeen tan ba ci genn ndax bu ngeen ko fa baye door ngeen seen loxo ci ak ni ko ñent ñan la ni bu la nexé nga tan jigen ndax dafa am alal baxna de mu fekente ni alal ji dana la ci geegal mu mën ca def ci yoonu yalla baxna de fekke ni deegal na la ci alalam nga tak ko ngir alal ja ngir lan ngir nga mën ko jappelé conseiller ko mu diko def fi jinn geureumal yalla bo bu ëllëgé mu taxé wali asbiha bu la nexé nga tak ko ndax lan borom askan la kon da liñu wax liñu tuddé askan mu fufé jox borom askan la moy fami biñu bok culture rew mom nek fami bobu dañ leena fonk fami bobu dañ leen di warmal fami bobu dañ yëkëti seeni daraja ndax lolu ça ne dépend ci rew mom dëkk rek rew mu ni ak sa culture amna rew mo xamni bo fa demone ñu dina fonk ka kaw kawal amna rew yo xamni bo fa demone duñ xam mu gudduga duñ ko xam duñ xam sax ni gudd yo xuma di la kaw kawal ko fonk kon nak boy takk soxna bu la nexé nga tan ci ñoo nga xamni rew mu nga ne sa culture rew ñoo dañ leen di fonk ak magal ak yëkëti batay yonenti baxna ay ci bismillah way amna conséquence nak ni waw ni wali jamaliha jigen batay bu la nexé nga tak ko ngir taram ba taruf sayir bo xamni boko xolé dana beglo so bakkan waye taruf batti nako gem moy jikko ji rafet al khuluq al hasana taru batin de mo gënon bu sayir bi yonent bu la nexé ginaaw jigen bonor la bu la nexé man nga tan taru sayir bi ay formam ay ab taram ay nangam ay na muni batay lol dara ñew ci bismillah way amna conséquence muni gis nga ñett yi mala wax gis nga wala ñay day wax ni mak la ko gëna ñor mom lay mujjé wax mak la ko gëna ñor lay mu jox giso ab wolof mo wolof la ko mo ngi wolof sénégalais bala denkané bopam day dem ba yaakar ni liko déssé ci adina bareetu mu doga wax liko ñor deug deug nak ni buma fi jogé nangam motax ñu ni mak la ko gëna ñor mom lay mu jox xala sallallahu alayhi wasallam wali diniha mom la mujjé muni bu la nexé nga tak jigen ndax dafa am diiné muni waye nak fasfar bisati din man muhammad sallallahu alaihi wasallam bu fekke ni nangu nga deglu sama conseil boy tak takal borom dine mala takal ñent jigen ni muna way may mala tamal ki fasfar bisati din na boko fa baye nak taribat yadaka mak nga suuf taribat yadaka door nga so loxo ci ëkk door nga so loxo ci ëkk bo fi baye borom dine ji door nga so loxo ci ëkk kan moy borom diine ndax moy ki meuna julli meuna wor meuna aj makam.

sam'a wa ta'a ngeen bang pourtant loolu alquran wax moo nit de yonente sallallahu alayhi wasallam moo nit romayantuk anil hawa romayantuk anil hawa di waxe bakkan mukk alquran moo jëkk ni ya ayyuha alladhina amanu atti'u allaha wa atti'u ar-rasula wa ulul amri minkum yeen ñi wax ni gëm ngeen yàlla bu ngeen joxe yàlla lim moom ci yéen ngeen jox yonente li haqam ci yéen te mooy topp ndigal yi bàyyi tere yi la ci def mooy topp sa ndigalam ci lifa wa ulul amri minkum wa ulul amri minkum comme jamono nag yàqu na ba dama gis doom joo xam ni leaderu temporalam moo ko gënal leaderu spirituelam doom joo xam ni leaderu temporalam moo ko gënal ndayam ak baayam bu demoon a yàqoo ba yegg foofu wares naa laaye biir ndaw ñi li ca yàlla naa la dimbale ñoom danañ dégg te topp leaderu temporal kenn du ko jënde leaderu spirituel ndax temporal fii la yam spirituel nag ba yowmal xiyam la foofa lañ ko gën a soxlaa leaderu temporal kenn du ko jënde ndigalal maanaam leaderu ñaari waajur ndax waxala rabbuka ala taxbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan moo tax yàlla yàlla ci addu bu ci yàlla addu woon sax nga ni waaw bu ci yàlla addu waaye leaderu temporal kenn du ko jënde leaderu spirituel leaderu temporal kenn du ko jënde wayjuru spirituel rawatal nag wayjuru xam ni mooy wayjuru spirituel mooy wayjuru temporel ak jismu wa ruux waaw kooku des na ko jënde ko yàlla sàkk ci kaw suuf ak jismu wa ruux nga xam ne moo la tax di fonctionné tey bur wërëg moom doo fonctionné laa xawla wala xuwat laa xawla wala xuwat man bu ma ko déggee daanaka damay xaw a bëgg a gas suuf dugg ci doom ju porte plainte ay waajur bu ma ko déggee subhanallah subhanallah mosoon naa ko wax bu yàggoon bu yàggoon daanaka booba defe naa ay côté 2013 ndax sorewatek bi ma sañce daara ji benn xale bu jigéen moo ma sa woor par téléphone mu ma damaa dégg sa waxtaan ba radio Tienyar bi nekk Dakar ca la ko déggee woon ma wax loo xam ni ba ma ko déggee ba tey munumaa nelaw ci waajur ma ne waaw mu ne ma tu ma am lu ma dal ma ne ko loolu dal lan la mu ne ma man sama wayjur wu jigéen dafa tàggook sama wayjur wu góor léegi nag sama wayjur wu jigéen mere sama wayjur wu góor jaare ci man te man xale laa mu jaare ci man ne ma naa tuumaal sama papa ñu yow ba ci lañ ci laa ko tuumaal loolu bañ jàpp ko ci ba tëj ko ci léegi Bakar boobu nu may def ba yàlla bàll ma ko xoolal ma lii rek xoolal ma lii wallahi ndaw see ma ko waxal boppam de ay côté 2013 la woon moom mu woo téléphone wax ma lii daa ne dama laa bëgg a gis keroog bu mu déparé Dakar mi ngi wàcc fii ci sapeur pompier bii ci Touba ma fekk ko fa ànd ak moom dem ca daara ja ma conseillé ko wax ko fi war a jaar joxaat ko passe mu ñibbiwaat Dakar keroog bu ma koy jëli sax du ñaaw njortu du ñaaw njortu waaye waaj la moo tax mu ay témoin am na ñoo am na ci kenn koo xam ne sax ci wàllu yoon lay liggéey ma ànd ak moom ni ko nañ dem pour ñu nekk témoin ndax booba comme maa ngi def ay waxtaan te am na ñoo xam ni li may def ñoo ko leen jàpp naa ni ñoo lal ay pexe pour bëgg maa fexeel ila axir yi ndax def nañ ko ba tàyyi waaye yàlla faru leen donc loolu rek la wayjur du morom wayjur du morom wayjur du morom wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوك إنتي راديو خسير أون لاين ني نكو واخا سانك ديلو سي نتي سي ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. وسن وقت سن خريم صفا مبي سام دي نكو ريفال سن نودو مبي سام نيك تي تكنيك بي ni djeglu len ci dog dog bobu ci tambi man xam ngeen émission bi dafa baaxa top waatu ay ci xew waxtu wax xamé ni ben xew xew xew la don ci bu té nak leg leg ñu waxtane ko waye répétition lay doon mané seigne touba wax na ni man taraka takrar fala budd an yansha ko ko baye répétition rek faaw ngay faté القران دا نيون صلى الله عليه وسلم والذكر نغي فاتله واخ ان نفات الذكرى فاتلي دنا جاري كون نيون بغي وقتاني تاي توتي رك موي العالم العلامه شيخ ابراهيم فاتي مكه ركي شيخ احمد بامبجا رضي الله تعالى عنه مام تيرني بفاتي ديم جوجو دا فا وخو سي نيغا خامني جامونو دا كاي تيترو دا بوكو سي واي خام يالا ني واي دا بوكو سي نيغا خامني كين لا نتي كيناي ديني الاسلام دون انكومباني مغام جا serignam ba xaritam ba soppem ba ci ahmadou bamba ci mission bi nga xamni mom la ko sunu borom sarse won mu andi ko jamono te moy xettali amatu nas bi manam ci yalla bra fatim bakke bokku ci ni ko don en compagnie ni nga xamé ni yonnati ali mo salam yonnati bu nek bi ñewé yalla da koy bolé ko ko en compagnie ni nga xamé ni waxtu wa demé ci ñi nga xamni ñoy yëngutu ci walu adina nga xamni loolu ñi défé seen tartib bi ci walu ñuru adina rek nga xamni day am ku jitu am ku ci top nek Vietnam yarantu bi yalla yoni bune amna lietna bu taxaw ci wetam defena mu djumul bo demé ci walu ñi tak der commanda bo gis dana am lietna bu nek ci wetam lolo tax bu yalla yoni inta yalla Musa alayhi salatu wassalam mutal ko lietna buñi wax sayyidina haruna alayhi wassalam bi yalla yonne muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam kazalika mutul ko ay lietna sayyidina alin karamallahu wajha lolou motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu momit sun borom mutul nako lietna buñi wax mam tierni ibrahim fati mbake kon jëm joju ci li tarikh saxal ni mi ngi ñew jamono ci atum 1862 ñene ñi ni 1863 bo demé ci domam je bam koy tarikhal Cheikh Mahmoud Bassir Antagnaw rahmatullahi ta'ala alayhi li yalla doli leram ci djigal ko ci Bassir Antagnaw da wax ni Cheikh Charlie Ibrahim Fatou Mbake mi ngi ñew adina Amasar Fadj moy 1283 bi gadda yalla sallallahu alayhi wasallam amé djinni ak ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak ñett ci la tierna ibra fatim bakke gané adina neñu guddik alkhamis la wala bisu alkhamis fukki fana juroom ci wéru rabiul awal dekk buñu wax poraxal da lañ ko woyé njaabe kunda ñi nek ci département wu ñora bokku na ci xususiyatam bi muy gane jamono moy dafa fekk boba khaswatu fatim badian bo mu tuwab yi doñu xexal serigne ci ak la dior ak jamono bobu seigne morantou seli bokku na ci ñi wuy ji wote bi nga xamni woon nañ leen ko salum nga xamni ñoom ñoomon xalaatu taxawal daw al islamiyya ci lenn ci li tarix bindu dawla islamiyya lañ bëggona taxawal ñeneñ ni dede maba dafa bëggona ar rek ñi nga xamni ñoy serigne ci bañ cedde yi gannaaw leen waye loolu taxu no jox mam tiaral fatim bakke ci jamono bobu la gane jamono ñu gane jamono way juroom seigne moral tosseli dal di koy tudde tierno ibra fatim bakke ni tierno mim ko tudde xam ngeen ni tierno ci tukulor moy serigne wa ibrahim mala tudon serigne mo ko don jangal mom suñu mam moral tosseli dañu jaar nañ ci walu xam xam ci wetu xam xam téré dañ wax ni man allamaka arfan huwa mawlak wala xamal wenn arf rek sa serigne kon serigne oustazam lool serigne jangale lool motax mu tuddé ko ko mu tuddé ko cheikh ibrahim fatim bakki mom rabbi allah ta'ala fi jamian ñoy bimu gané jamono bu ko serigne touba yégué ñew na ci mom jangal ko sabatul munjiat dañ ko faral di bindal dikk jamono neñu seigne touba mom daf ko ko jangal ci li ñi tudde al hawasul khams hawasul khams moy li touba bi tudde les 5 sens ñen ñi ni de da bi nit ki rek boroxal ko way juro bu jigen ci permis pour mu takal ko ko al hawasul khams moy les 5 sens yi nga xamni ñoy yeb xamni ñom ñoo am li ñu tuddé al hissiya li bakkan di foon mu neex ci mom li nopp di dégg mu neex ci mom li lamiñ di mus mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ci tank dox jëm mu neex ci mom wasul xam ci yoyu ñu señ touba ar na ci maam cerri ma fatim bakke ci hawasul qams li waye xam ngeen ni yunus sallallahu alaihi wasallam leen won kama tudim tudan bi nga xamé ni yar na ñew na adina señ touba jangal ko li ñu tuddé sabul munjiat bi señ touba démé ci geej gi amé touba bi nan la mam cerna def moy bitiw ja fayna mbal ja moy mam cerna fatim bakke momit dafa dal di jël ben salatu ala nabi bu ñu tuddé salatul munjiat xolal ke bi nga jang mi ngi jangon sabatul munjiat ki ñew di jang salatul munjiat mam cerno bi seigne touba demé ci geej gi daan def sa bu xeyé bala jant beso da na jang salatul munjiat jooni yoon ñaan yalla sun borom delo ci seigne touba te dara du mejj ci mom kon bitiw ja fayna mbal ja salatul munjiat ñi du ko xal wa xam nañ ko am na ño xamni salatu bu ñu fonku la téré yi nenañu soko jangé jinni yoon lo ci ñaan yalla def ko allahumma salli ala sayyidina muhammadin salatan tunajjina biha min jammil ahwali wal afati wa taqdi lana biha jamil ajati wa tutahhiruna biha jammi sayyati wa tarfa'una biha indaka ala darajat bamu jeex waaw amna kilifa gu ma sa ñew fi dina tagu dal ni ma ñaanal ma jang salatu bi nokay jang ma jang ko ci kaw muni ma la yow señ bi li kenn duko wax ci kaw mune ka ba bes man man bu ma sa ñen ñepp xam ko ñepp diko jëfé ma sa ñen ñepp muni ma ki amul aaju ju mën ta faj ko man de bu may ñaanal nit ci kaw la koy jang ñepp degg ku bëgg jël jariñu ñepp jël salatu mun diat bi seigne touba nek ci geejgi man ciatu bu fatima ke da naka jang jinni bi yon ñaanal seigne touba mu delli ci wat ci jamm ak salam bokk na ci maqamam man ciatu bu fatima ke moy al muridu sadiq la al muridu sadiq kan moko ko sedel du mustafa mbay sa moko ko sedel dedet bi seigne modou mbay jam moko ko sedel dedet biko ñooñu da tan sédé amna ko ko jëkka sédé kiko sédé moy kan moy ki fondé yoon wi ki nga xamni mom moy yett yoonu mourid sos yoonu mourid xam lan modi mouridisme mom mo taxaw jël khalimam sepp ko ci da sédel mam tierno niko yow al mouridu sadiq nga kon bokk na ci garati mam tierno ibrahim fati mbake moy tierno al mouridu sadiq la al muridu sadiq la seigne touba ko sédel mom mi nga xamni mo sos yoon wi te xam lan moy al murid mom mi xam lan moy al muridu sadiq motax mu ne ko ayu hal muridu sadiq ibrahima al mujib ayu hal muridu sadiq ibrahima al mujib yow murid bu deugal bi yow murid bu sincere bi yow murid bi nga xamni lo digge def ko yow murid bi nga xamni nangu lañ la sen lepp al mujib yalla nangu na sen lepp tay arakat sa yemu sa dal sa lepp sun borom nangu nako yow murid bobu lay waxal al murid sadiq maqama la mo xamni dañ koy wañi ci goor yalla al murid sadiq wax ko mo gëna yomb doon ko wax ko mo gëna yomb doon ko al muridu sadiq waxuma nga lek aw desam waxuma fum jaar ba jall nga jaar fa waxuma lool way al muridu sadiq mu yalla dogon yalla dogalon muy dox ba yagg mu yagg suuf tour ndox fi mu tour ndox ñax sax fa ñax momé aw nak ñew lek ko nak wowe ko lek buñ ko raté sooma ko ca naan yalla mbaa yalla la sooma rek la ko ca naan yalla mbaa yalla la dootina topati dara daraje muridu sadiq yegg na fofu daraje al muridu sadiq yegg na fofu man cierno fatima mbake nak ki sos yoon wi moko sédel niko yow al muridu sadiq la te koku day o mayantu khanil hawa waxe bakkan mukk ci ko sédé li mom du waxe bakkan adé ju dun yobuko mom adé ju bari yobuko de lumuy sédé yalla tax mom mo sédel cheikh ibrahim fatima mbake al muridu sadiq la al muridu sadiq la waye mu nek ko xamni al mujib lum def yalla nanguko ay yengutom arakatam yep la yalla nangu lolu min ko ko wax ci bim koy bind ben lettre te kat xolal ba seigne touba di sedel cheikh ibrahim fatima ke al muridu sadiq bo ma nga ci yoonu geej geej dem te dikagut kon rawati na bam dikke kon lu cheikh na don mom bim daatan dem ci geej manam bimuy dem ci geej ne ci kaw yoon wa te agagul la sedel cheikh no ne ko al muridu sadiq nga ah kon nak bam deme bu ñew mum waxale wuñ ko kon rawati na bam deme bu ñew bamuy dem ci yoon wa la sédé ni cierno ma bayyi sama gannaaw al muridu sadiq la motax muniko antahlama bi annani amartuka bil julusi fil mahalli allasi kuntu fihi qabla khuruji muniko bo gisee ma dina bindi lettre bi yow murid sadiq bi modi ni ma nga lay xamal ni man ma nga lay digal dal fofuma la bayyi place bima la bayyi bul fi jog nang fi tok fima la bayiwon bul fi jog la nga fi tok wa ba la tasma'u kalam alladhina yasluna wala yahlifuna takat bum yag mukk ba nga deglu xila xala bum yag mukk ba nga deglu way demale yi ak way fekkele yi la tasmahu kalam alladhina yasluna ñi nga xamni ñort do nga lañuy waxe nan bo demé señ touba nang muni bu len deglu de bu len deglu bu ñoom wala yaani xamu ñu dara ci li ñi wax dañuy tanal rek muni ko wali abiyatun fi hasihi alayam inda dari sheikh sidia jamono bi nga xamni maangi lay bind lettre bi jamono bobu jamono bi ma la koy wax wala bima lay yone lettre bi maangi nek keur ku ñi wax cheikh sidia baba ñen ñi ni boba moy bu ñewé senegal ba tuba bi jele ko fi yobbu wat ko mauritania japp na ni wax ji bako señ tuba di wax ci arno boba ci yoonu geej gi la nek ndax li mu ci tek awa muy joge ci geej gi leer na ci arno ba melni jantu digg beccëk li mu wax ci arno ni wax nako ko waye leer nako ba melni jantu digg beccëk lum ko wax ci leer bi muniko man lil ilahi tawajja istirah istara bi nafsihi fi shay'in wa ara muniko ma ngi lay denk dila xamal ni kep ko xamni jël nga sa bop jox yalla ku jël sa bop jox yalla deugmal yalla te wañiko mana muni nop lu nga ci bepp ciona yow sa ciona jeexna yow ku jox sa bop yalla neena sa ciona jeexna wa man ila siwahu nak ma tahiba bi nafsihi kep ko xamni nak def nga safan ba doto juk ci ciona wa man ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi ko xamni def nga safan ba muna muni yow sa ciona doto juk ci ciona ngay dekk walan yasala mutahiba doto den ci ciona muk muk muk ila akhiri ila akhirih lekal mu yemul fofu mu xam la ni ko ci lettre bobu yow mourid sadikh nga mam cheikh fatim bakke boko don khiyas da ngay delu rek ci waxi sun borom jim waxon turundo mu magwa ci sanal turundo la muy yent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam taxaway bu melni ibrahim bim taxawon non la mam cheikh rafal taxewon ci yoonu mourid paye ci senegal ibrahim alayhi salatu wassalam borom daf no xamal ci alquran ni ibrahim umma la umma moy aw xet ibrahim umma la aw xet waye man nga xni cheikh fatim bakke umma la ci yoonu mourid umma la ci yoonu mourid yalla xam nako sun mo wax ñu alquran ni inna ibrahim kana ummatan khanitan lillahi anifa ولم يكن من المشركين شاكرا لأن أمه اتباه وهداه إلى صراط مستقيم مني إبراهيم عليه الصلاة والسلام أم له وإبراهيم جابو كتو يالا لا يالول سي إبراهيم مي ني وقتاني إبراهيم فاطمة باكي جارم فاطمة باكي جاكام كو جاب دوفو جيلي لا دوغو سي جامو يالا فوفو لا مانيام اك توك سنة جابام مانام جاكام كو جابول do fa julli sun borom ni ibrahima turando mu mag won ak ciosan la momit khanitan lillahi anifa ku jiwono jublo bani xoc ci yoonu jub siratal mustaqim khias len ci cierno mi ci daru mu ci baxam kan ngeen xam ku ko gëna jub ci kaw suuf mam cierno fatim bakke kan ngeen ci xam yeen ku gëna jub mam cierno ci kaw suuf amul di xaw bokku muni walam yakun minal musyrikin musta boole yalla ak dara batay xiyasal sama xel ci mam cierno bu daru mu oti fam tegon yalla xiyas len rek même sœur fatima bakki fam tegon sun borom tabarak wa taala nga xiyas cierno mi yalla di nek li ci alquran ciernum dembuma ak ciernum tay ke huwa lama waxon ci waxtan wala ke huwa ke huwa sakiran li an ummihi mom ak tantakon la cierno ak tantakon la ci mbolam xeti xewal yi ko yalla defal dello ci len sen xel ci tiernu mi ci daru muhti dello ci len xel neenañu agon na ci sante yalla mom tiernu mi ci daru muhti amul ben sa lokay xibar ben xibar bokay xibar mudul ni sante yalla la cey toftal bo ñewé ni ko diw amna dom muni alhamdulillahi rabbil alamin diw fatu ne bi muni alhamdulillahi rabbil alamin sun borom neer Ibrahimum dembuma bam melé ni mu mel ci melokan wi ittabahu matanuko mu gëni moromam matanuko mu raw ay moromam cierno mi ci daru muhtid kasalika bim melé ni lako Seyd Touba tan tek ko ci kanamu ñepp def ko muy liyat nam sus rek ci mom te rek ko cierno mi ci daru muhtid bim amé qualité yi sun borom wax ni mom la Ibrahim melé amon ba tax matanuko def ko yonent def ko mu nek njit def ko mu nek imama nono la ciarlu mi mel yalla tan ko Seyd Touba tan ko du nek imama ci yoonu murid radiyallahu ta'ala anhuma waye ding fi yalla jeexale de wa addahu ila siratil mustaqim wa addahu ila siratil mustaqim neena gis nga du amé ni lepp taxul mu débordé dañi xocc ci yoon wi xocc ci kaw yoon wi ila siratil mustaqim cernum dembuma mo ibrahimum dembuma dem leen ngeen xiyas mu tay bi ibrahimum daru muhtimi mu tay mi señ Touba wona ko ngal ci njaarim bi ñe mu dalal ko ci bi keuruk bopam lu musta defal kenn la ko defal kérok neñu señ Touba amul genn gan gu musa dalal ci keuruk njaarim gi keur talibé rek la lay dalal bu la soxla wolé nga ñew mu wax ak yow limuy wax ak yow melnum tierno rek la massa invité mu ñew mu ñu nañ ko dalal ci sama biir keuru bop gi ñu dalal ko fa neeg biñ ko dalal Seyd Touba defal nako fa lepp yéré ataay yi mi soxla ak yépp maam tierno dafa baxo bu fajaré bala ubbi jang kamil alquran bi neñu yalla dogal mu jang kamil alquranam bay jéxal tombek Seyd Touba di wër ci biir kess gi bi xatmu bi jéxé neñu cierno def ci atek ni alhamdulillahi rabbil alamin neñu Seyd Touba dekk ko ni ko cierno ah mat nako de ndax yow cierno yaangi ci yoon moy yaangi ci siratal mustaqim mat nako de ndax cierno yaangi ci yoon neñu li lako Seyd Touba sédel kérok xolal ciernom dembuma yalla ko sédel ni ila siratal mustaqim ciernum barki dem mala bëgg wax ciernum barki dem wa ciernum dem ba lay bu la nexé waye ciernum tay mi ku ko sédel Seyd Touba ciernum tay mi Seyd Touba ko sédel niko yaangi ci yoon ciernum demuma sun borom sédel ko niko yaangi ci yoon bu mo ne ciernum demma mang ci jublu yontu yalla Ibrahim alayhi salatu wassalam sun borom neena Ibrahim alayhi salam bi mu jaaré ci jaar way yi yépp nak xam nga luma ko fayé wa ataynahu fi dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin néna dama jagal adinam ba soxlaalul kenn dara Ibrahima moma dama jagal adinam Ibrahima dembuma yalla dafa jagal adinam ba soxlaalul kenn dara Ibrahima tay mi ci darul muhti ñepp xam nañ ko xam nañ ni mom adinam jagna fi dunya hasana wallahi yalla xam nako hasana fu nek le nit daan bayiko di ñew di sakku ci mom gimbal lu ci nek ci lu doom adama di soxla ay témir la ci am nga xam ni ñi daan yobbu keur Seyd Touba addi yi dañ daan joyalo lolu turandom wi ñi wax mam tierno bu darul man nan momako netti neena mbolo mi daan yobbu daayira mi daan yobbu addi ya bu ñu dene bu ñuy delu ci wat dañuy dajje ak mbolo mi yobbu wat addi ya ci njaarel nga xamni ñi la mbolo yi di rombalante radiyallahu ta'ala anhu
1: luko waral
0: fi dunya hasana fi dunya hasana fa lako jele fi dunya hasana bo le lire lettre yi wa rewmi da nga gis ay témoignages yu bari yo xamni ay nit akoy bind di sédéni man day bisangam bama démé ci tierno ndax ma jox bama gijal seigne fallu ci la bok seigne fallu seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dina kara bama sété ci tierno ah dama jox bama gijal dina ko wax ci kanam xeyna buma ko waxtu yi maye lu taxon mu man lolu moy fi dunya hasana waya wa inna fil akhirati lamina salihin bu yowma khiyamé ci gañu bax nga lay bok mi yowma khiyamé lamina salihin wallahi tierno ci lay bok radiyallahu ta'ala anhu ci lay bok ci lay bok kon fi dunya hasana motax tab gogou nekkon ci mom ba sa bo ñewé ci mom mu duyel la ba nga fessal mu duyel la ba nga fessal mané ñooñu bokku na ci ni ko ko sédel Serigne Fallu mu goré ma du Serigne Fallu dong de Serigne Fallu da goré sédé ko rek waye wallahi ay jinni doom adama ma xam nga leen ci ño xamni kenn ku nekk ñew nga nekk ci jaxlé ba nga ñewé cierna farsa bëd yu xawku wéxal sa bëd bam wéx farsa yu ngoj balm Serigne Fallu bam ko koy sédé lan la wax radiyallahu anhu ani ataitu ila al mihtahi fi dari al mu'ti li yuskiya sakwa al qad minni bil bast amitu khisali sabit al ja's ummati ali fi nada bi ali al qasb wa qahti muni mangi sene man cheikh mulu fadal ataitu ila al mihtahi fi dari al mu'ti man nak lu shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu man domi sangba man cheikh mahmoudul fadal mangi ni wacc dekk bu ñu wax darul mu'ti keruk joxe wa kon bi keruk joxe wa kon lako tuddé mom joxe wa kon keruk joxe wa kon mune bima ñewé ba jambat ko sama soxla da tibbi dima jox rek al qabd minni bil bast day tibbi dima jox rek mune tan ki ñel na borom jikko gi rafa melni borom jikko ju rafet ba melni jikko yi tierno ni ko tierno num melon woni tierno day sabitil jahsi ummati muni xam ngi ni ginaara def dom ni ganaara def dom muni tierno non la defal wa senegal ni ganaar di def dom ganaar bu muy def dom moy ëmbu ko ci biiri lafam boof ci kawam li wolof di wax bala la kenn ray ray ba li wolof di wax xana ci sama kaw lay jaar bu nopi doga ak ci yow meena cierna non la defoon xetu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daf ngeen yiiron nday jor ak chamoy kaw ak suuf ba kenn munu len alor sabitil jahsi ummati li ganaar def doom ja moy laq ko ci biiri lafam boof ci kawam ba kenn duko laal mene cierno non la defon xetu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam non la defon at tariqatul muridiyya non la defon muni ki ma len di wax dafa tabe wona tabe ba lu beureup bekor bu ko cierno yegge rek beureup ba nat neena cierno mom fu bekor lay baña deg fu bekor wax yoonu keureum dañ ko daan yaale yonu kërëm dañ ko daan yaalé radiyallahu ta'ala anhu bokkon na ci ay jikkom moy señ touba soxla sumu am cierno la ko daan gis ni ko defal mako rawati nak soxla yi jëm ci walu jang ak jangale dañu bi cheikh wal bamba nekke ci yeen yonne na ci mom ni ko dama bëgg nga yabalal ma ay ndaw yi wattu alquran ñu ñew jangal ndaw yi nekk fi ci man ci dëkk bi di ci yeen na nga ci boole ño xamni ay faqih lañu ay borom xam xam lañu ño xamni bu ñewé jangal ñi tollu ci jang xam xam ñu jangal leen xam xam da xam ngeen ni señtu wa mom jang ak jangale rek moy mbiram moy waru garam letter ba ngi tambalé ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'da fabhas ilayya bi muridin sakhirin yahfasul qur'ana ma'a mislihi li yu'allima shibyana allasina ma'i wa arsil salasa atqanu al-ilma muniko li yu'allima shibyan muniko yow cierno man seigne touba gana buma ñane jam ak salam di bayiko sun borom soti ko ci sa kaw dila ñaanal barke ginaaw lolu na nga ma yonne ay gono yo xamni mokal nañu alquran te na ca and ñett ño xamni ay faqih lañu nga xamni xereñ nañ xam xamu fiqh li yuallimu subhana ngir ñu jangal waxambaana yi fi ne ngir ñu jangal waxambaana yi fi ne mu tegal ko ci niko nak sama lettre bi waxtu woko gisee barke ak yermane yalla bu mu deñ ci sorti ko ci yow sama lettre bu barkel bi sa boko gisee rek yermane sun borom ak barkem yalla bu mu deñ mukk di sorti ko ci yow naka nonu li jariñ nit di gënte wali bi ak suñu moy li ñi tuddé al mahabbatu sati min baye xawso al mahabbatu sati moy mëggel go xamni amul illa mëggel go amul illa nga xamni dang ko bëgg ngir jëmi yalla rek lool moy al mahabbatu sati bokk na ci li jariñ di gënte ab talibé ci ab serignam boom gi gëna dëgër diko ci yew ci xolam moy al mahabbatu sati tafel gogou motax seigne touba bokk na ci yimu sédel man cierno néna mom seigne touba cierno mbacké radiyallahu ta'ala moy ki nga xamni dañ ko rendé paaka sopp Seigne Touba paaka bëgg Seigne Touba lañ ko rendé dina man ciar paaka bëgg Seigne Touba lañ ko rendé ba bëggatul dara lu Seigne Touba radiyallahu ta'ala defna buma djumul ci leexal bima don jang sank te mujj la nek bim nan ayyuhal masbuhu bihubbina allasi la yasbahu bihi ila sahidun la yasqa abadan muri e yow mi nga xamni dañ la rendi ci paka sopu Seigne Touba bo xamni amul fumu dalé amul fumu yam muri ko te paka bobu di paka sopu Seigne Touba paka bëgg Seigne Touba kuñ ci rendi te xey nga te xey go xamni te xey di yutu ñew gannaaw ba paka bëgg Seigne Touba kuñ ci xëss rendi muni taxé nga taxé go xamni taxé dootu ñew gannaaw ba yalla nañ ci yalla rendi yalla ñu yalla rendé paaka bëgg Seigne Touba yalla nañ yalla rendé paaka bëgg Seigne Touba dul ndax paaka bobu kuñ ci rendi taxé nga té dooto taxé di ba abadan muni paaka bobu nak lañ rendé ciarno rabbi allah ta'ala ba ko bëgg Seigne Touba néna mom lañu rendé Mam Thiel ibn Fatim Mbacké radiyallahu ta'ala anhu la yasqa abadan té xé di dootu ñew gëna bu mu té xé di dootu ñew gëna bu mu Mam Thiel ibn Fatim Mbacké am sens Mam Thiel ibn Fatim Mbacké mo am sens mom mi Seigne Touba sédé li yalla xam nako ko Seigne Touba sédé li yow sa affaire bax na adina ak allah radiyallahu anhu ku dul waxe bakkan mu sédé la sédé bi wallahi sa affaire bax na adina ak allah ayyuha al masbuhu bi hubbina ay yow mi nga xamni paka tiofel paka bëgg Seigne Touba lañ la rendé té paka bëgg Seigne Touba kuñ ko rendé doto taxé di mukk mukk taxé nga té doto taxé di waaw walli wi xam yalla ñoom sa buñ xeye ñi ngi ñaan yalla yalla rendi leen ci paakam sopp Seigne Touba walli wi xam yalla yeb sa buñ xeye ñi ngi ñaan yalla rendé leen paakam sopp Seigne Touba al mahabbatu saati Sayyidina Abu Karim Sadiq kep ku mu raw mi ngi la rawé ci paakam sopp Muhammad biñ ko rendé Sayyidina Abu Bakar kep kum raw tim la ba tax yaronte sallallahu alaihi wasallam ni jant timul ku gel Abu Bakar jant timul ku gel Abu Bakar xam nga lu ko may moy paakam sop Muhammad lañ ko rendé paakam sop yaronte yalla Muhammad lañ ko rendé wahuma gaay ne fi nan nabi yene de de wahuma ñooñu de yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo sédel Abu Bakar Siddiqiyam Seigne Touba mo sédel Mam Thiel ibn Fatim Mbacké Siddiqiyam lutax Abu Bakar ni nan ko Abu Bakar Siddiq sallallahu alayhi wasallam moko sédel rabbi yalla sallallahu alayhi wasallam defé al Isra wal Mi'raj té kuñ wax ni Muhammad jogé na fi bi dem Aras joge fa dem sidratul muntaha dem ci wat fi te asman se tu ngani aw law bam dess Abu Bakar bam ko dege lani koku lum wax deug la koku ay waxam man duma ko liñ kar lum wax deug la tera la tuddu Abu Bakarin Sadiq as-Siddiq way xolal cher ni Fatima Mbacké billah mi tangé kenn ku nek di wut fo jaar Seigne Touba wacce ko ak ndabal lakh bu tangi bi and ak ña tangal lakh ba dem cierno tok wouf ndabli dugal ci loxom bam sedd gaay dañu ñew baxal lakh bi ba lakh bi kenn mënu ko lal tangal ko ba kenn mënu ko tangal ñu ni tass Seigne Touba yob bayyi cierno ak lakh bu tangi bi cierno dugal ci loxom ba lakh ba sedd mu ni gaay kay leen xewlu radiyallahu ta'ala motax Seigne Touba ko tuddi ko as-siddiq al-muridu sadiq li motax Seigne Touba tuddi ko al-muridu sadiq radiyallahu anhu lolu tax Seigne Touba tuddi ko non al-muridu sadiq rek moko man ku sincere rek moko man ku deug rek moko man al-muridu sadiq waxuma nga dem baye sa rak lu toll ni tariixa lu toll ni ab tariixa buy doogo sosu ñepp señ ko fang waye wol sa rak rek nga baye ko sa daara ji rek niko dañ ma kombe ci tribunal te xamna ni xawma kañ lay ñew gis nga bo fa amé wër bo moytu bo ñew fekk daara ji tass bu moytuul bo ñew fekk daara ji tass fofu yit ma ngi fi bayyi lo xel atakat yi nañ moyti ndiku tumay kessa ju saxul rek deg na ak fogna nga japp ci ab serigne daara ba tass daara ja tuba bi tason daara de wallahi net netuñu ko daara upp na tass luy tax daara tass yalna ci yalla musul jabb yalla ci yalla musulum jam luy tax dara tass lu tolni alquran mbolo dajé ci barab dara nak la wax waxuma daral tu dara la wax dara dara jo xamni day jangal doomu julit ni alquranul karim ngir jëmi sun borom tabaaraku ta'ala dong tax nga xamni ay jinni jinne nga fay mokale di dem lu melni lim xewon ci dara defena khadim jang la fele ci njaj dara jëruko dara dara dara dara dara bu taalon senegal bam jeex sax jëruko tass ju dara ju mel non jëruko dara jëruko ci addu dara jëruko ci addu bani walli wi xam yalla sa abul khay ñi ngi tuntuni di ñaan yalla sun borom rendé len faakap sop muhammad faakap sop ci ahmadou bamba walli wi tarixa bi loolu yi ñaan yalla mani abou bakkar dañ ko rendé won faakap sop yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ulama tasawuf bi ñi tekkale digënté omar ak muhammad digënté omar ak abou bakkar digënté omar ak muhammad ci mahabbatu saati ñu ni waw omar lu mel ci bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu ni omar yuhibbu rasulullahi muhammad wa abu bakkar yuhibbu muhammad rasulullah ñaar ñoñu am nañ différence omar mbeggelam dafa am illa ñu diko wax manam amour commercial amour commercial moy amna sabab bu tax nga bëgg amna lu tax nga bëgg illa jodi bu deñon rek xeyna doto bëgg kon xeyna moy omar li tax mu bëgg muhammad moy risala ji nek gi mu nek yonent mo tax mu bëgg muhammad kon amana bu yonent gi deñon bi yalla ni won diina yonent gi amana kon abou bakkar manam omar mbeggelam man na dem waye abou bakkar nak mom muhammad rasulullah la bëgg mom muhammad nek yonent ak muhammad nek wali wo muhammad baña nek yonent la yamale mom jëmmé muhammad la bëgg sallallahu alaihi wasallam jëmmé yonent yalla muhammad rek la bëgg mom dim yonent yalla muhammad la bëgg mom ali salatu wassalam kasalika man ci na fatima ci jëmmé seigne touba ji la bëgg mom jëmmé seigne touba ci bofam la bëgg dañu gis seigne touba di gandéru nit yalla yi di gandéru wali wi wali law aliman nas ma huna la badru ila talabihi walakin lama jahilu talabu khair mune gis nga li yalla def ci man kuko yalla xamalon doto beug dara lul sama jëm ji man seigne touba ni yalla def ci man seigne touba kuko yalla xamalon doto beug dara kudul man mune waye rere giñ ko rere taxna ni dem diko sakku ji fenen rere giñ ko rere rek motax ni dem diko sakku ji fenen lakin lama jahilu talabu khair naka xam li ci man rek motax ni diko wuti fenen ni diko sakku ji fenen mam cheikh fatima bakki da bokku ci nga xamni yalla da ko xamalon li ci seigne touba xam ngeen ni commanda liat na da koy jégué bu dossier yu bari da koy xam liat na bi day xam dossier yu bari ci bi yi commanda yor motax xam mo moy liat na seigne touba seigne aliou seigne abubakar nim nekkon liat naw yonent bi non naka non seyna lin nim nekkon liat naw yonent bi naka non Musa li nga xamne la Haruna nekkewon liat nam bu bokkon ñi nga xamni mom mam cheikh fatima mbake dafa nang won digal waxuma deg digal mom ñepp koy deg digal mom bu joge ñepp ko deg nangu ko kay lañuy wax ñepp deg digal diwo deg digal mu ni dedet ñepp deg digal nangu digal manam cheikh fatima mbake dafa nangu won digal mom yimu ci deg digal do aji joxe digal gi mom sa bu joxe digal ñepp ko deg nangu gi kay lañuy wax cheikh fatima mbake nak dafa nangu won digal mom dafa nangu won digal nangou ndigal taxna seigne touba xamal ko niko fi meuna deul lula fi fekkul rek da ko amut lula fi fekkul rek xamal ni da ko amut wala wax bi jeex yam wax moy fan moy dekkam bi di darul mu'ta nga xamni fi lañ wara defé magalou nisfu sahaban darul mu'ti seigne touba ci bopam mo bind lettre sant manam sant ko niko demal nga sant ko lettre bangi tambale ci ba'dal basmala wa ma yaliqu bih min tahiyatil mubaraka aw mubasharat tahat usina lak بِبِنَاءِ تِلْكَ الدَّارِ وَبِالْحَفْرِ وَاسْمُهَا دَارُ الْمُعْتِي يَوْ تِيَرْنُو مَنْ سَيْنْ تُوبَا غَنَاوْ وَمُنْ تُدَّي يَالَّا تَنَمْ يَالَّا تِي مُوم نُيُو لَا نُيُو بِي غَنَا يَالَّا نُيُو بُو خَامْنِي دَانَا لَا بِغْلُو دَانَا لَا كُونْتَانْ لُو ma ngi lay digal nga dem señ ab dekk te tudde ko darul mu'ti darul mu'ti al mu'ti moy aji joxe ji keurum aji joxe ji ci señ touba mom yalla la ci djublu waye ci ñun wa senegal xam nañ ni darul mu'ti tierno ay turam bokk na ci al mu'ti joxe kat bi man tiarlo ay touram bokk na ci al muhti joxakat bi kërub aji joxe ji mu dal niko wa alaykum assalam yubassirukum aysu kuntum ginaaw bi lolu dess jalle nak ma ngi lay ñaanal jamm te dila bëggal dila xamal ni fo mëna nekk nekkte dana la fa fekk ma ngi lay ñaanal jamm te dila bëggal dila xamal ni fo mëna nekkit nak nekkte dana la fa fekk le benen lesser bo xamni da ko ko bind xamal ko niko dama lesser bi bo ci jotté la nga seede ni gërëm na la ngërëm lo xamni xarab dootu ci top gannaaw ba cant na la cant bo xamni mer dootu ci top gannaaw bu mukk te kat ma ngi lay sakul ci yalla gannaaw bu wala gërëmé ba nopi ma ngi lay sakul ci sa borom lo xamni ni say nawle ñepp danañ la ci ñëw ورغم لي بان كاتبها راد عنك ردا لا سخط بعده ابدا وانه طالب من الله تبارك وتعالى لك ما يخبطك جناو من مي دي سنت توبا مني مي ماغي لاي سيدل ني غرم نالا غرم لو خامني خرب دوتو نيو غناو بو موك موك موك tayit nak sakul na la ci sa borom lo xamni ni sa moromi sa moromi nawli yep danañ la ci ñe sa moromi nawli ñom ñep la ci ñe ñom ñep ma yuhbituka fihi jami amsalika sa morom yep la ci ñe mu ne kon nak fatin nafsaka na soxal sedd atim nafsaka na saxol sedd wa qara aynaka dalalal sam xel dalal sam xel ila akhiri ila akhirihi dimu jojiri cheikh ibrahima fatimbakke mom lañ xam ci ko xamni Seigne Touba sédel lako ni mustawerante ak man mo wax dara cierno liñ kar ko wala mo wax dara cierno am ci wenen gisunu bokut ak yuma gisse man Seigne Touba neena lolou musta am sama digeunte cierno dipi ndawam ba ci magam musuma wax ba cierno tek ca baat motax mo ni ci benen lettre ba bang koy bind bu tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdillah ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibi al khanni billahi ta'ala an kulli

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، ساعتي خسيد أم لاين نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم بان بيسام بكوري تيري راديو خسيد أون لاين دلو سنين منين يوان كسين إميسون بني تدي منهاج العابدين إلى الجنة té seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek ci ñent waxtu joté ci Sénégal. Dina buñu sant Yalla julli ci Moustapha Ali Salam ndokel len ñaanal len sakku ci ñaan delu sinu yenen yoon ci mawduhaat yi nga xamné baax ñu ko and ak yeen té bi wésu ñu doon waxtane salatul wida bi ñaarem moy julli tagato gi seigne touba don taggo ak xetu yonent bi ali sallatu wassalam. Bobu nak amna mawdu muy ni tambali won ñu tudde won ko mu'jisatu rasul alayhi wassalam. Mawdu bobu nak waxtane won nañ ca yonent yi nga xamni ño fi jitu mustafa ali sallatu wassalam. Yonentu yoy alayhi wassalam laal nañ tuuti seeni mu'jisa ak seeni jaar jaar ni ni waye li ñu taxona juk moy yegg ci sayyidul awwalin wal akhirin. Mu'jisatu Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam an-nabiyullah bu ñu ko bëgge waxtane ñi nga xamni ñoy al mu'arrikhun wote nañ ci yennat amna ci ñom ñoo xamni irhasar yi nga xamni mom la yalla defalon yonent bi alayhi salatu wassalam jekk mu diko yonni amna ñoo xam li ñoo jël irhasar yoyu boole ko ci mu'jisat yi am ñoo xam nak dañ ni deedal irhasar yi bokul ci mu'jisat yi. Irhas moy lan? Irhas moy kim tani yalla di defal ab yonent muy and ak mom te fekk yonneguko nga xamni legi bu la nexe nga tudde ko preparation bi yalla di préparer ab yonentam ngir war ko yonni yamuy jeflante ak mom ci ay xéeti kiman ci ay xéeti mu'jisa yoyé lañuy tudde irhas. Kon irhasat yoyu amna len ci muharrikhuna yi dañ ni lolou du dugg ci mu'jisa ñen ñi len dedet akay ci mu'jisa yi la bok ali shaykh salam bu ñu bëgge waxtane ay mu'jisam ay miraklam ay jaar jaaram ay kawtefum dañuy tambalé ci as digënté rek waye buñ bëggé tambalé ci bamuy doga dik adina sax bo moy ki suñu dund dana jeex té mo jissa yi du jeex waye lu ci né rek dañ cey jël comme na mo sey jall ci lenen yalla tibbi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ni bi ko suñu borom namé indi jamono fekk na boba ñoon wa jamono li jaamu ay xërem sallallahu alayhi wasallam dik gane adina dik buñu wax makkatul mukarrama seen aada mo doon ku fa gëna jamono ngir nga maîtriser lak wi nga xamni moy lughatul arabiyya haqiqatan dañ lay yobbu ci badiye bi ñu lay yobbu ci badiye bi ngir nga mëna maîtriser lak wi lo tax bu ñu ñëwé jamono mu dem ci ku ñi wax alimatu sahdiya difa nampé ak la xew ci bako alima di jël ci ci digënté bi way da bokku ci mo ji saatu yunus sallallahu alayhi wasallam bokku na ci yi jëk moy man ko dalé ci alima ñen ñi dañ ko bolé ci irhasi moy sallallahu alayhi wasallam ba mu démé ci alima don fa nampi bi nga xamné yalla dogal na mu toll ci fer ba mëna sammi sayyidatuna alima bolé ko ak ñaari xulam ñaari xalé yu fa nekkon yo xamni ni dañ doon namp do ak mom di len bolé ñom ñuy sammi gatti alima yi ni xamni sallallahu alayhi wasallam ben bis nak and nak xulamay ni yoyu ni ñaari xalé yoyu dal di dem sammi ji waye bu massa na ñew bu xalé yi di fo mom a général li gëna bari day calme di méditer am ben bis nak mu tok ni rek calme di méditer ñaari bokkam yi mu andal di sam si ñom ñi ngi ci seenum ko yenen sallallahu alayhi wasallam tok ba yag neena machine lu melni ñaari picc ni dal di naw jëm ci man mais bi ñewé ba approcher ba jégué ma ma gis ni ñi duñ ay picc mel doom adam lañ amé neena kenn ki ni morom ji waaw ndax ki la mu ni ko waaw ki la kay ne kenn ki ni morom ji wa tek ko ci plateau balasi ma xol nga jël ci xet wi tek ci plateau balas neena mu jël mo man yaron sallallahu alaihi wasallam tek ma ci plateau balas bi jël fukk ci xet wi tek len ci plateau balas bi ma gën neena 10 neena mu jël témèr tek ci plateau balas bi jël ma tek ci benen plateau balas bi ma gën neena 10 neena kim andal liko gis nga wa adina yeb bo len jël tek len ci plateau balas jël waji tek ko ci plateau balas mo len di gënal 10 ki moy muhammad rasulullah moy khatibul anbiya mom la yalla nara yoni neena biñu noppé ci lolu sallallahu alaihi wasallam moy netti mune biñu noppé ci lolu ci lañ ko défé li ñi tuddé saqqu sadri moy lan moy opération neena ci luñu ma dal di jël daanel ma xotti sama dënd bi am luñ ci génné sanni ci Allah ba daldi yor genn satal ak wurus ndoxam sam sam ne ci ñu raxas ci sama xol bam set ñu delo wat ko bam mel na melon comme niko docteur yi defé loolu lañu tuddé saqqu sadri moy opération biñu opéré won yenen sallallahu alayhi wasallam ulama wi dañu ni li tax sun borom defal ko saqqu sadri ñuy doom adam bu nek sa bu juddo lay juddi walé benn ciir ci ciiri seytane moy ciir bi nga xamni mom la seytane di jax jaxale nit ki diko def lolu ñaaw diko def lolu naccio diku ñu ni ciir bobu mom lañ doon dindi ci mom te kep ku judd rek judd walé nga ko ngir ñu bañ seytane foyé ko mom ñu dal diko koy dindil ci jamono yi ndaw lolu moy mu'jisa bi yaronte sallallahu alayhi wasallam miracle biñu jëkka defal yaronte sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf moy saqqu sadri opéré ko xoti dënd bi génné benn lumbu yu nekkon sanni ko ci Allah ba dal di raxas xol bi bam set ci maaw sam sam delawat ko plasam muy benn ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wasalam ibnu abdullah saqqu sadri bi lolou amé ñaari xalé yi mu andalon dañoo daw seen xelu bakkan ni yow alima lo gaaw gaaw gaaw da nga fekk muhammad fatou ñaari goor daanel nañ ko ci suuf xott nañ biiram ba ñang koy jax jaxé sayyidina ali ma and ak borom keureum dal di daw ñew biñ ñe fekk na ñoñu nopi ba dem mu ñu fekk yonent bi mu tok ci benn dett mer dal di kalmu rek regard benn côté rek biñu dikke ñu ne ko yow muhammad lan la mu ne ah du dara man dal ñaari goor ñoo ñew daanal ma ci su xoti sama deun jax jaxé ko jël sama xol bi nangam nang mi ni kon ñom ay ci nañ ko dal di dello comme waxtane tarikh taxu ñoo juk mu'jisa li ñi waxtane motax ñu ñam fofu ci lolu saxu sadri ñi ko jëkkale defal yalla bi sallallahu alayhi wasallam ndax borom xam xam dañ ni saxu sadri defal nañ ko yalla bi ñett yoon waye li nga xamni mo gëna wër te gëna woor moy defal nañ ko ko bañ ko ko jëkke defal dal moy ci bam nekké ci sayyidatuna alima mom saxu sadri ko fa lañ ko defal sallallahu alayhi wasallam bi mu delu ci makka ba tollu ci xawa deugal bayam ba abu talib ne ko yow muhammad tollu nga ci ati den ci soxna te amulo dara legi dama bëgg ñuy and ma di la jangal commerce tax boba arab yi seen liggey yep commerce la won man jangal la ñuy commercer ndax nga man ci am lo takk soxna dal di and ak mom premier voyage am ngir wara dem sam bim andek bayam bobu di abu talib jëm sam fekk na bobu amna ben rahib moy lan moy ben labbe waxani mi ngi ci yoonu digeunte makka ak sam waye kum ñoom jangon nañ injil bu isa ali sallallahu salam yegoon nañ ni amna benen yoonu bu wara ñu jamono bok na ci liñ jang ci téré tawrat yi ene téré injili dana jaar barab sangam dana tok ci wetu garab sangam yonent biñ leen di wax bu ñewé mu dug jamono nangam lolou taxna nak bi sallallahu alayhi wasallam ande ak bayam abou talib ñu wara dem sam biñu tollé fiñu escal mu ngi tollok dëkk bo xamni benn labbe ma nga fa labbe bu ñu wax bu hayra amna ngeen ci tarikh ñing ko tuddé bahira ñi di jang buhayra ñi di jang bahira buhayra momu bi sallallahu alayhi wasallam ande ak baytu xam bobu bi ñewé ba escale mom jangon na ci tire yi ni bis bi ci waxtu wi ci at mi yonent bi yalla na reuy ñu yonent bu ci jamono dara fi jaar
1: melni nak yag nañu waxtane ni ngeen ko xamé jamono bu nek ñi waxtane ay mawduhat yu fassanti ko di waxtane ay waati ay yu fassanti ko moy actualité ñu waxon nak ni du ñak xeyna leg ñu duggal ci émission bi li ñi tudde al fiqh al islamiyya moy waxtane ci lenn ci téré yi nga xamné ñoy jàngalé sharia téré yoy nak bi ci wara jëk moy al akhdari xam ngeen ni téré la bo xamni téré bu tuuti la waye bu daj jamono bu ëmb lepp sharia bo gisé serigne touba radhiyallahu ta'ala anhum bo dem téré am jariñ mutalifat ko bokk na ci al akhdari amul men rew moy wat lu ni da nga so fekk téré bobu ñi tuddé al akhdari bu ko defé leg legi bu ñu waxtané ci téré fiqh yi mu laaj jamono bo xamné amna waxi abu xew buñ ca ñu war ca waxtaan ñu té ba tay rek ñu tek fofa téré fiqh yi délu ci wat ci actualité yi xana liñ may dimbalé rek moy ñi top waxtani toujours xana fuma yam rek ci téré fiqh yi ñu jappal mako ndax man mom fuma xasse wax ba ñi rek damay dal bëttu ma xamal sax fuma da yamam lolu xamna señ mu dëna ma ci gimbalé inshallah ta'ala téré bi di al akhdari xam ngeen ni téré la bo xamni borom tabarak wa ta'ala bi ko suñu borom xiré ci mu nar ko def ni abdurrahman al akhdari daf ko tanke ci digeunte alquran ak sunna ci la ko ballu lo duma ñew ci detaay yi ndax soxla wu ko waye mbolam ñi nga xamni ño daan diingat al akhdari ni ñi diingate risala borom xam xam yi indi nañ ay lay yu leer hujja yu tektale ni amul benn baat bu ne ci al akhdari te mënoo dellu ci al qur'an ak sunna génne ko ci téré boobu lañ bëgg tambalé waxtaané insha allah ta'ala dama daan faral di wax ni dugg ci actualité yi baax na am na njariñ waaye léeg léegi nga fàttali al fiqh al islamiyya kemtulaay fa ci sa dégg toll ndax jamono lu mu gën a yàgg rek ñi mu di ñëw di gën a am ak dégg ci xam-xam ak al qur'an ak sunna ni ko mag ñi baaxoo firee moo tax mag ñi moom lañ daan jëkk a jàng boo gisee mu bokk ci réglement wu daari ihya ulumuddin ku fi nekk yéréb al akhdari ngay jëkk a jàng door ceeteg nag téere yi sëñ tuubaay bu téere yi sëñ tuubaay jeexee nag ñu soog a demaat ci yeneen téere yi nga xam ni ñoo jóge bitim réew maanaam li ma jublu si ñoo jóge bitim réew mooy ñi ko bind duñu waa réew mi waaye toujours boo dalee al akhdari bu jeexee rek te sa wudu chexaar nga cay teg dal di continuer jës butu chexaar ila akhirihi mag ñi dañ daan wax ni bismillah ci tunu yàlla lañuy tàmbalee suñuy wax ak suñuy ak suñuy jëf arrahman mooy borom yërmane ju matale ji nit ak jinne ak lu dul nit ak jinne xayawaan yeeg jamaadaat yi ñoom ñëpp ñi ngi ci ron arrahman nga xam ni mellanteen ba nekk ca digg xuru lumbe lëndëm ga muy tatafu ànd ak moom rahmanam ko fay fekk di ko wërsëgal la nga xam ni mooy wërsëgam bismillah ci tunu yàlla la ñuy tàmbalee ak julit dafa war lépp lu muy def mu tàmbalee ko ci tunu yàlla ndax yonente bi salaa alei wasalam nee na lépp loo xam ni nitam koy def te tàmbaleewu ko ci tunu yàlla loola lu ñàkk barke lay doon moo tax ñun ab bilit lépp lu muy def da ko war a tàmbalee ci tur yàlla xam ni booy sol sa dal wax bismillah booy génn sa buntu néeg bismillah sa buntu kër bismillah booy taal añ bi bismillah booy xelli kafe gi bismillah lépp lay def da nga ko war a tàmbalee bismillah arrahman ki nga xam ni moo yore yërmande ki ko gëm ak ki ko weddi mooy wërsëgal ki ko gëm ak ki ko weddi ci topp ak ci moy ñooy am ci rahman arrahim mu jagleel ko way topp ñi ëllëg ñi nga xam ne ñoo topp ay ndigalam di bàyyi ay tereem mu ni mi ngi julli ci yonent alayhi salatu wasalaam moom borom al akhdari wa salla yàlla na dollee teral te delloo yëkkati ay maqaamaam ak darajaam kan ala sayidina ka sunu sang ba muhammadin muhammad wa aliku wa këram wa sahaba ci sahabaam wa salama te dolli ko wóolu naka jëkk wóolu na ko waaye na ko dollee wóolu alhamdu mboolem xeeti tant yépp yu biir ak yu biti yuñ xam ak yuñ xamut yuñ yëg ak yuñ yëgut yépp ñeel na rabbil aalamina borom monde bi rabbil aalamina borom bindeef yi rabbil aalamina borom addina ak alaxira mu baamu waat salaatu salaam ca sayidil awalina wal aaxirin waxu mooy kan mu ne xanaa xaatimi nabiyin moo tëj buntu yonant yi alayhim wasalaam moo tëj seeni buntu waaye imaamul mursalin mooy seen njiit daa mujja feeñ waaye mooy seen sang daa mujja feeñ waaye mooy seen jëwrin mu doog a tàmbali nag moom borom al akhdari bëgg a wax nag li nga xam ne moo ko tax a jóg mu ne awaluma yajibu alal mukallafi tasdiqu imanihi njël beenu li jëkk a war xam ne fardul ayni la ci képp ko xam ne takkalif na mooy mukallaf na njël beenu li jëkk a war ci moom mooy mu fexe ba ngëm yàllaam wér mu bañ a gëm ngëmu tatone ngëm yàlla tatone ngëm yalla tatone moy lan moy ki nga xamni ngëmum day lambatu koku leg leg mu gëm lu mata gëm waye leg leg mu gëm lu matu te gëm mu nak li ñëk war nga xamni moy droit bi ñëk war ci ku mëna doon moy fexé ba ngëm yalla am mat awuluma yajibu ala al mukallafi tasihu imanihi moy wéral ngëmam ñu ñëwé jamono nga fekk say waju sa famille say dekkendo sa entourage sa réew am lu ñu gëm neca am lu ñu gëm neca bo ñëwé bu ñëw rek ni ca bax ni gëm na liñ gëm comme ni firawna defoon gëm na yalla bani israël jan yalla bani israël ñan la ci wax ndax moy ahlu musa wala ahlu safanu musa da ngay bañu ñew rek ni ca bax ni man dal gëm na ngeen bal ma nak ñi may firé al fiqh islamiyé bi dana wuté ak ni ngeen ko miné won ci bu may jàngalé majalis bi barsangam nangam lay firi jall barsangam nangam lay firi jall dedet fi day and ak ay détail ndax émission la motax mani bu ñew rek ni ca bax ci ngëm gi nga fekk entourage bi gëm ko fi nga juddo environnement bi ndax man na am liñ gëm muy lu wër man na am liñ gëm wërul waye da nga wara def tajriba xol ba xam ndax liñ gëm mat na gëm wala mutu te gëm lu wër la wala wërul lol tax yent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam bi mu juddo ci ben environnement bo xam ni fekk na ay ndayam ak bayam ak nidayam ak bajjanam ak yimpañam am yu gëm neca waye mom bimu ñëwé dafa def tajriba xol ba xam ndax waaw ñi liñ gëm mat na gëm wala jé mu dal di koy jikko essayer ci bidiw ba ni mes mu ne accam mu ni gëm na wër ni mes mu ni cham ba ni accé ci jant ba ni ko yalla gindé lolu moy tasbihu iman nga testé sa ngëm yalla ba xam ndax ngëm gi mat na wër na lèr na ak ndax lis wara gëm mom nga gëm wala dit da nga ñew rek fekk sa entourage gëm ben ki nga daldi and ak ñom ci ngëm gogu dedet motax borom al akhdarini awaluma yajibu alal mukallafi tasdiqu imanihi ngel bi li jëk war ci mukallaf mu ne nga xamni taklif na moy mu test ngëmam ba xam ndax ngëmam wërna wala ngëmu bidala wala ngëmu entourage bo xamni dañu gëm lu wërte gëm la wala ndax lélé nga ñew fekk soy baay ak say mam bala ñu genn buntu kër bi tour ndox bu ñu yewoo suba roosé buntu neeg ba mu toy léeg nga fekk leen ñu amé rukk bo xamni ak jima ju nekk dañu faray ganaar bu weex samedi bu nekk ñu ray fa ganaaru tiir sam ba fay cour di fa tourum soow xam ngeen ni foy tourum soow bu yagge gunoor ñew naan ci soow mi lekk ci soow mi gunoor fu mu bari bu yagge ci ndax ñew ci ndax fu mu bari bu yagge jaan ñew ñu jël jaan yoy ñu tuddé ko am tour wala ñu tuddé ko aw nangam ila akhir kon awuluma yajib ala al mukallafi tasdiqu imanihi man huwa al mukallaf man huwa al mukallaf al mukallaf huwa al baligh al aqil bu ñu né mukallaf moy kan moy ko xamni mesure na bu nuppi am xel mesure na bu nuppi am xel nga xamni deful kata kay ñuul bu fekente xam ngeen ni mesure amna ay shurut yo xamni mom la ko l'islam définiré moy ben bu dé jigen tambali na gis bax bokku jigen rek la bokkuli wu ak goor bi ci dess yi mbokkuli goor moy mu sax karaw nak bu dé goor bu saxé karaw nak mesure naka noni bo saxé karaw ko xutan mesure na bo saxé karaw ci kim mesure na mom goor gi naka nonu bu genté am lu genné ci mom nga xamné niki bu doon joté goor batay mesure na bu amé 18 ans mesure na kon yoy lañu définiré goor du mesure bu dé jigen bu gisé bax mesure na da ngay gis goor jigen du am 17 ans commencé di gis bax ñu nan mesure gu wéré su ko may ak tay bi mu tambalé gis bax rek le mesure mat na am borom kër buñ ko mayé ci sari ay sari a d'accord na bu ci dess moy mom jigen bu genté batay mesure na bu saxay karabi nak non kon bobu mo ci jëk bi ci dess moy al aql moy mu am xel ba nga dof li nga xamni dafa and ak xelam kokku lañuy tuddé mukallaf waye bu fekkante ni andu xelam desu ko tuddé mukallaf nak noy wote ak yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ak ci ci mom mu dégg ko wote l'islam la bëgg wax rek l'islam ak ci na ci mom dégg nako kon mukallaf ngok lan moy al iman qawaid al iman sita kon ki ngëm yalla ci wax ni borom al akhdari neena abdurrahman neena dang ko wara wiral testé ko bam wir ñu ni ngëm yalla gogu nak nga xani mom abdurrahman di wax ay ponkam juroom ben la tasdiqu iman al iman nak ay ponkam juroom ben la ba ci jëk moy al iman billahi haqqan gëm yalla deug deug ngëm wa bi malaikatihi nga gëm ay malaaka am yalla donte mëno ko gis donte mëno ko gis malaaka donte mëno ko gis mo dara ci gis ko waye tiwul da nga wara gëm ni malaaka amna bi nga gëmé ni yalla amna mo la bind mom la te bim lay bind da bëgg nga jaamu ko motax mu bind la ma khalaqtul jinna wal insa ila liyahbuduni nga dal di gëm ni kon yalla momi amna ginaaw loli nga gëm ni amna ay malaika malaaka am yoyu donte yow mënu leena gis nga gëm ni amna malaaka yi biñ la gëm lo malaaka yépp lañ la xone ni la ci amna ci fukki malaaka yo xamni war nga xam seeni tour nak war nga def effort ba xam seeni tour lolu bu accé ci téré Seigne Touba yi jangale nako danuko ci wax buñu ci yalla yobbo inshallah taala kun qawaidul iman sita juroom ben al iman billah wa bi malaikati al kiram wa bi kutubi al muqaddasa wa bi kutubihi al muqaddasa naka noni nga gëm téré yi nga xamni joge nañu asaman te borom xam xam diko tuddé al kutub as-samawiyya nga gëm ni téré yoyu lu am la ñu wacc ci ay yonentam alayhi wassalam la ci nekk lu wër la deug la yalla ko wacc ci ay yonentam alayhi wassalam ci téré yoyu ñu am ci ñeenti téré yo xamni dañ la wax ni na nga def effort ba xam seeni tour ak lu mëna xew na nga def effort ba xam seeni tour ñeenti téré la ci am gi ni téré yi borom xam xam yi indi nañ ci ay wax yu bari lolu duñu utel fi inshallah taala kon nga gëm yalla gëm ay malaakam gëm téré yi ñetta ngo benen bi ci dess wa rusulihi al ma'sumin nga gëm yonentam yi nga xamni ali musallam mo leen yoni ko nepp def leen ni ay mahsum mahsum moy kan moy ko xamni lu moy yalla yonent lu moy yalla yonent bu tiryan yonent lu traiteur ngeen bal ma ci bad bi yonent ko sincère la du wor du wori lolou dang koy gëm am naño xamni gëmu ñu ni yonent du wori am naño xamni gëm ñu ni yonent bon intellectuel la comme ñepp rek man na fexé ba naxla ila akhri dede da ngay gëm ni yonent du wor du wori alayhi wassalam yonent du wor du wori bok ci ngëm gi la bok ci ngëm gi la bok pour su ngëm yalla wër faaw nga gëm ni yonent yalla ko yoni te du wor du wori wal yawmil akhir nga gëm ni bis peñ ci amna ya mom biir wax ni gëm ko la xam nga ni dé amna ndax sa baye bayam gisoko yanu nañ ko soule amana sax yanu nga sa baye souli mba sa yaay waye dama ni ni gëm ni bis peñ ci amna yalla dana dékkal jamm ni kenn ku nekk mu fay la sey jif yow mi aaxu loolu ñu gëm wabil khadr nga gëm dogal bokku na ci ngëm yalla moy nga gëm dogal suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala khayrihi wa sarrihi mo xam dogal bu neex la mo xam bu nakari la dang ko wara gëm nga gëm ni lepp lu am subhanahu wa ta'ala moko dogal rabbi subhanahu wa ta'ala donte nak kullu shay'in lahu sababun lo gisu lu ne amna sabab waye tirewul nak ci dobalu borom bi la joge rabbi situ wala mo xam bu neex la mo xam bu nakari la dina koy faral bi misal bu may jangale majalis ci daara ji mani ko defé do ngay di maré mani bi nga xeye ubbi su buntu serigne modou mbay ci amni assalamu alaykum ni wa alaykum assalam awaw fi la baye serigne daara bi kaway ni waaw bi dama fe jaaram don ko siyar dal di duggu ni baye serigne daara baye ci loxom ambalo bu def ñaar fukki bindi fekk baye serigne daara ñetti fa ngi ni kërëm ci ntakk fa muy xalaat ni muy def am dépasse baye serigne daara daal rabb ci am xelam ni bu suba mo julle fajar bu nuppi dama yegg marché jënd li ci ay rabitaayma indi ci kër gi xam nga lolu dogal la bu yalla dogal jaarale ko ci loxal mudu may mu indil ko baye serigne daara muy dogal bu neex legui nak baye serigne daara bu mu yew jaar dem julli ci jakka ja ba nopi nak wagné ko di dem marché ngir jëndi rabitaayma bi mu doon wax dajé ay agreur ñu door ko ba tam loxo ba nangu ñaar fukki gënné ni mess mo bofu dogal ni neexul de way ñaar yépp yalla ko dogal non la ko daan faral di misale dongé su bari fi ñu ré mané ñaar yépp dogalu yalla ni bi lay bu neex bi di bu nak fay yépp mom

kon obil khadri nga gëm ni dogal yi ci yalla lay bayiko bayikuul ci samba bayikuul ci dem bayrihi wa sarrihi bu neex ba bu nakari bayikuul ci samba bayikuul ci dem ci yalla jurom ben ni fonk yoyu ci walu ngëm dafa nek wajib dafa nek lu war ci aji manam mukallaf mu ne da war ci yow nga gëm yoyu gëm yalla gëm malaaka yi gëm téré yi gëm yonanti gëm bispinj gëm dogal bu neex ak bu nakari bu neex ak bu nakari al iman billahi haqqan lool moy deug deug ngëm kon ben phrase bobu nga xamone la borom al akhdar huma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi fexe ba sa ngëm wir bala nga def dara yalla wir ndax fondation bi waxtu lo xamene yaangi def fondation ben bâtiment te fondation bi baxut lo ci tek day mab non la ngëm yalla mel ngëm yalla bu baxut lo ci tek mu mab koor mu mab aji makka day mab julli day mab lutax fondation bi mo baxut kon premier père bi nga xamne mo ngay tek nek fondation bi nga xamni dang ko wara betone moy al iman billahi haqqan nga betone ko ba nga xamni ni bo ci donte dicende etage du yengutu du mabbu du rokk du nam koku moy al iman billahi haqqan bo dige ci yoy nak nga ñew ci yi nga xamni ñoy wajibat yi al wajibatu fi haqqi la yatakhala yalla momin dang ko amel ay droit yow dom adam yow jambi nga amel ay droit yoko wara servir droit yi nga amel sa borom te war ko servir ñaar fukki droit nga ko amel yo xam dang ko wara servir sa borom rabbistu jalla mom la mag ñi daan tuddé hasruna wajibat ñaar fukki yi nga xam ni waru gar la arabi diko tuddé hasruna sifa ñaar fukki ay droit la yo amel sa borom tabarak wa taala bu ci dik moy al wujud nga amel yalla reconnaître ni amna haq la jo amel yalla nga wara nangul sa borom ni sa borom amna al wujud nga nangul rabbistu jalla jalaluhu al wujud bo delo ci al qur'an lu sun borom wax afi billahi sakku fatiri samawati wal ardi mu ndax da ngeen di buté ci yalla amna ko mu asman tim len bindu ko ngeen di dox ci kaw suuf mo lalal len ko mu nek basanke moko bindu wa ci koku ngeen di buté ndax amna wala amu afi billahi sakku fatiri samawati wal ardi ci ko ndax amna wala amu rabbi sutu wa jalla mufassiruna bu ma sal di jangale wax fi dina ci indi ay detail lay al mufassiruna ñu atri samawati comprendre ñu ko te fekk na bobu baat bi ñom comprendre nañ ko mais ñi nga xamne ñoy jiddo ci tax yi biñu accès ci fatil ñom xamuñu ko mel ibn abbas biñu accès ci baat bi dafa laxas ni mi ngi wëri ñu mëna firé baat bi ñu ko mëna déggé ñu ni bi nga xamanteni bëgg na laxas ngir wuti ko te xamul lu baat bi di firi far yalla dogal am ñaari kaw kaw ñu gëté ñu gëté ñew ci mom pour mu atelene ñun ñaar dañu xëccu ten bi ki ni maamum ten bi ki ni maamum ten bi ñu abbas ni waaw yow fulan yow lu tax nga ni maamum ten bi mu ni inni fatartuha parce que mako gas mako créer fatir li ñuy firi moy créateur muni man ma créer ten bi ibn abbas xam nekete batu fatiri samawati non lay firi yalla moy créateur bi créer asmani djuroom yar ak suufi djuroom yar mu tim len te daana wut ci sen kaw bi khayri amadin te amul dara ben keno bu ko tiyé waye mu lalal len suuf ci

une basan te kokku ngeen di lutti ndax amna wala amul kon al wujudu dafa bok ci droit yi nga amel yalla moy reconnaître ni yalla amna amna bobu la bind mom la dira ray dila dekkal ëlëk yowmal khiyam amna benen aya bu tekkale batay sun borom ni badihu samawati wal ard ana yakuna lahu waladun walam takun lahu sa'ibatun wa khalaqa kullu shay'in wa huwa bikulli shay'in alimun salikum rabbukum wala bok salikum allah rabbukum astaghfirullah salikum allah rabbukum sun borom dani man yalla may créateur bi créé asmani djuroom yar ak suufi djuroom yar badiu samawati wal ard wa man mom nga xamni may créateur bi créé asmani ak suuf ngeen di ma tuumal nama am nga dom ana yakuna lahu waladun naka lay amé dom naka walam takun lahu saibatan man aw ma soxna benen problème ngok nan lay amé dom te aw ma soxna yalla ay posé question jambi jambi du ci ndax yalla amna ak amul bay jema firndel bëgg def yalla nit bu di wutal dom yalla nit man benn question la len di laaj naka lay amé dom te man aw ma soxna la len di laaj wa khalaqa kullu shay te lo fi gis man yalla mako bindi lo fi gis rek man te kat lende mu wax set tank lañ way dox ci xululumbe di deug tankam ci fa gëna lendem ba muy tek tank ba man yalla mang koy deg ak sa nopp mang koy gis ak sama beut wa bi kulli shay'in alim borom ni bu len ma fonto salikumullahu rabbukum koku moy seen borom ki bind asmani juroom yaar bind suuf juroom yaar amul dom amul soxna kokoy seen borom la ilaha illa hu amul ben bur budul mom la khaliqu kulli shay lo fi gis moko bind lo fi gis moko bind lo fi gis rek rabbi sitwa jalla moko bind kon al wujudu tabarak wa taala da bokku ci ngeum yalla yi nga xamni war nga ko fas ci sa xol ni yalla amna donte mënuma ko gis donte mënuma ko gis neñu professeur ba bi muy jangal ay étudiant ba ak ci am ngeen ni ñom seen affaire de philosophie yoy ñi def est ce que yalla amna am ben élève bu ko ni ci dieu existe na yalla amna ñu ne ko luy firnde ji nek en tout cas xamna ni yalla amna ñu ne ko bu fekke yalla amna wax ko mu ubal nu porte porte école bi neñu xalé bi ni yalla ubal nu porte école bi porte bi ubewu mu ne ko kon dieu ne existe pas manam yalla amul dieu ne existe pas mu gis ni kon xalé bi jangal nañ ko al iman billah jangal nañ ko al wujud xamal nañ ko ni yalla amna waye amna ku bëgg dindi ci bopam lool mu taxaw réfléchir xalaat ok ci suba suñu délu ci wat ci école bi mu ni mon professeur bi ma ngi leen di xamal ni je ne existe pas yalla amul xala bi ni ko si amna mu ni ko bëggam ni amna mu ni ko waaw mu ni ko dafa am question bu mu la bëgg laaj mom xalaat bi professeur bi waaw xam xam bu bari bi nga ñuy jangal ci table yi ci téré yi waaw xam xam bu bari bobu fu mu ne ci xel fu mu ne ci yow mu ne ko ci sama xel bi mu ne ko est ce xel amna mu ne ko si xel amna mu ne ko gennel ma xel momu tegal ma ci table bi mu ko non xel mom kenn mu ne ko genn diko tegal ci table ji waye amna mu ne ko yalla yi kenn mu ne ko tejlo buntu bi waye yalla amna yalla amna don ci mënoko gis amna ay wujudullah tabaarak wa ta'ala lo ana am la yalla lo am la kon bokk na ci ngëm droit yi nga amé sa borom moy nga gëm ni yalla wujud la yalla amna yalla existe na bi ci dess moy al qidam moy ñaarël bi ndax waxna la ni isrona wajibat la ñaar fukki melo la
ci melay yalla yo xamne dang ko wara gem moy aq joko amel ñaar fukki melay yoyu ba ci dekk moy al wujud al qidam malim ko nga deg ko ba man ko japp al wujud al qidam al baqa al mukhalafa al qiyam bi nafsihi al wahdaniyya fi satihi wa sifatihi wa afhalihi al qudratu al iradatu al ilm al aya al sami' al basir al kalam al qadir murid عالم حي سميع بصير متكلم ñaar fuk yango ñaar fuk yango al qiyam lillahi tabaarak wa ta'ala bi nafsihi moy yalla al qidam la bu wax safur la al qidam lillahi tabaarak wa ta'ala al qidam moy lan moy yalla mi fi dara nekugul mo fi nekkon te jekki jekkiul am te naka jekk mi ngi fi te lepp dana fi jog mu dess fi lolou moy al qibla yalla mo fi nekkon bi fi dara nekkul te jekkiul jekki am te lepp dana fi joge mu kontiné na fi mota al qur'an ni huwa al awwal والآخر والساحر والباطن وهو بكل شيء عليم يلا موي بروميير بوزيسيون يلا موي بروميير كي جيك اكزيستي تي جيكي وول جيكي ام ناكا جيك نو سي في جوك تي ليپ دنا في جوك مو ديس في موم يلا مو جيك مو مودي mo feñ mom yalla ba bo xolé gis ko bo lambé daj ko bo yoto jot ko mom yalla nit ni ci sa kanam boy xol diko gis bo lambé daj ko rabbi sitou yalla koku moy as-sahir da feñ ba fo xol gis ko mom yalla bo xolé ndey jor gis ko nga gis xol tam mom gis ko ci kaw gis ko ci suuf gis ko motax seigne touba ni xam yalla mo gëna yomb fuuf xam wali li wali li xam yalla bu fekke ni jafé na di muy jafé jafé xam wali ko gëna jafé sama mën ci message lutax yalla bo xolé sa ndey jor gis ko yessu na lolu sa jëmmi bop ji rek xol ko boy xol sa jëmmi bop rek di gis yalla rabbi sitou djall xol jëmmi ji rek dom adama may faral nox ni ma sax hadith bu ko misal man arafa nafsa arafa rabba ko xam yaay kan rek xam yalla nit bu xame bopam rek xam yalla rabbi sitou djall man arafa nafsa arafa rabba ko xam sa bop rek xam yalla nit nak bu reere bopam man na reere lu ne bu xose reere bopam man na reere lu ne mota huwa al awwal motax as-sahir da feñ ba bo lambe daj bo xolé gis bo xolé gis wal batin yalla def nebbu ba bo lambe do ko daj bo xolé do ko gis bo seeno do ko seen moy al batin batil nak da xawnu rek batin al batin la wax yalla ci bopam moy al batin moy dafa neub bo xole do gis bo lambe do laj bo seeno do seen way wahu bi kulli shay'in alim umbir ne xam nako num fa nekke kagn la fa ne kagn la fa dotul ne lepp xam nako mo buñu ñu waxtaan wi guddu ba jël temps yu bari kon dina leen indil khadri yone yi ci liñ wax ci mbir yoy le ak ñi nga xamni moy ñu melni ina khadri yone yi amna muhtasila al mu'tasiluna yi ak ñomit seeni gisin ila akhirih waye yoy ci ci yu fi
yalla mo nga xamni nak mom moy al-qidam naka jekki mi ngi fi te musu fi jog te lepp dana fi jog mu les fi ñukoy firndel al-baqa ñettelo tomb ci ñaar fu ki yele nga wara gëm ñettelo tomb ci ñaar fu ki yele ngay droit yo xamni amel nguko sa borom moy al-baqa ñu gëm ni yalla du fi jog mukk du effacer wu mukk mom dana effacer ñepp te mom kenn mënu ko effacer rabbi sutu wa jall al-baqa moy ki effacer ñepp te kenn mënu ko effacer al-baqa motax al-quran ni kullu man 'alayha fan wa yabqa wa rabbika sul jalal wal ikram rahman lo fi seen muy toy muy dund ak lu meuna doon muy wow dana fi joge mu def ben ciapa ciuli bi kep moy rabbi sutu wa jalal jalaluhu kullu man 'alayha fan wa yabqa wa rabbika sul jalal ikram lañ faral di wax naan ba suñ borom ne kullu nafsi sa'iqatul maut lepp li mus dund dana mus de neñu garab yi manam nabal yi dal bi gantax yi ci la garab yi nek ñoo ñepp dañoo jaayu anya kon de ñu mucc nañ kon de ñun mucc nañ kon mucc nañ kon mucc nañ ñeñu suñu borom ni kullu man 'alayha fan ñebi ñe kullu man 'alayha fan lepp li toy dana mësa wow dé jogé fi jama dal yi dal di jaayu ñom montagne yi ñi kon am ñinde mucc nañ suñu borom ni kullu sayyin 'alikun lo fi gis dal dana ma sa doon do man yalla ciapa ciuli bi kep ma dessu kon ken muccu kon ken muccu ñetti kulli yoy kep ko xamni teewula nelaw tam xel dess na ñetti kulli yoy jam bu ne warna leg leg mu bayyi ko xel bay rango ñam turu jam bu ne warna koy bayyi xel ba bu lekke du sud bu nané du mang ñetti kulli yoy kullu nafsi sa'iqatul maut kullu man 'alayha fan ak kullu shay'in 'alikun ila wajha ñetti kulli yi amul ben jambu ci mucc du yonant du malaka ak ta malaka yi sax da nañ ci jaar ci ñetti kulli yoy ñetti kulli yoy kul al-baqa moy ñettelu mukallaf mi lim wara gëm muy aqdum amel boromam muy mu gëm ni yalla mi ngi fi te du fi jog mi ngi fi te du fi jog quatrième bi moy lan ñu ñentel bi moy al mukhalafatu lil hawadis yalla wote gi mu wote ak mbinde fi ndax yalla bu bindon mbinde bu nopp mel ni ñom niru len kon du am sens waye wote gi mu wote ak mbinde fi rabbi sutu wa jalla ba legi ma ngi ci awlu ma yajibu al mukallafi tas'ihu imanihi awlu ma yajibu al mukallafi tas'ihu imanihi sun borom al mukhalafatu lil hawadis wute gi mo wute ak limu bindu al qur'an neena laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir yalla melul ni kenn melul ni mom kudul yalla amna ko nurul kudul yalla am nga nawle yalla kep ko to kesse moy ko xamni nurowul ak kenn nurowul ko umul nawle yalla dong la kudul yalla rek am nga nawle kudul yalla am nga ko nurul wa min kulli shay'in khalaqna sawdaini la alquran wax sun borom neena amul dara luma bindi lu ni bindina ca père père bindina ca père yalla xamnako yalla kay mo ni rewut ak dara ni rewut ak len kep kesse kot budul yalla rek amna tolent motax yonanti bi sallallahu alayhi wasallam bi muy misal yonanti yim dajelon ci guddik al isra wal mihraj di len jema definir ken ko ni mu wax sa melo musa ndolla ndaxlaf la amu fit la esa ba ak ci yonanti ibrahim alayhi salam
dañ Ibrahima nak ñim ñu seen waji Ibrahima ak ñu seen waji mom bopam lay wax ay Ibrahima ak ñu seen waji manam yent yalla Ibrahima moy tollim manam tollantuy tar wala niro yent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam ñun ñaar dañu niro alayhi salatu wassalam laysa ka misli say yalla rek mo mel non dal laysa ka misli say bokum al mukhalafa wote gi yalla wote binde fi qiyamu bi nafsihi nak moy taxaw gi nga xamni mom taxaw nako ci mbiri bopam di contrôler lepp bopam fete fepp bopam te kenn fete wu ko fenn te yamu bi nafsi kudul yalla kudul yalla amna lo munta ñak sa moromum bindeef mo la koy defal mba do ko am keccet ci yalla yalla moy ku soxlaalul kenn dara yalla moy ku soxlaalul kenn dara doom adama bu manalon bopam bu manalon bopam manal bopam ci gep fan ba tarok muy faatu legi bu faato bu nepp ne ku koy sul moy sul bopam ana du faato bu nepp kon doom adama am na lu munta ñak lo xani moromun doom adama rek moko meuna defal yalla nak moy ko xamni mom soxlaalul ken dara dara dara dara dara soxlaalul ken dara ko deg mu nan la man soxlaalu ma ken dara ñako bam dess nga de ñu war la jour bam de nga dess ñu war la jour bo de ci suñu ñi la tan yalay lekk qiyamu bi nafsihi yalla soxlaalu ken dara dara dara dara ken munu ko wagn dara dara dara dara ken munu ko yok dara dara dara abdu situwa jall lo def rek sa bop la lo def sa bop la man amila salian fali nafs man amila salian fali nafs ngay deg ni nan tabaxal na yalla jakk waw waxin la waxin la waye sa bop ñoko tabaxal ken bop joxal na yalla donga daari ak dundu dedet joxal ko bo so yalla ka sa bop nga ko joxel de sa bop nga ko joxel ma yor daara ji muy dedet sa bop ma yoral yalla daara ji muy dir sa bop nga ko yoral bop nga ko yoral yalla mom qiyamu bi nafsihi ta'ala qiyamu bi nafsihi bi sitwa jalla jalaluhu moy ku soxlaalul ken dara mom kep la nak kesse mom donga motax sun borom wax ci alquran ni ya ayyuhan nas antumul fuqara ila allah wallahu huwal ghaniyyul hamid yeen dom adamay yeen ñepp soxlaal yalla te yalla soxlaale luñ tous ndax yalla mom bayiluna bopam wulis keneen yeen dom adamay la wax yeen ñepp aaje wo yalla yeen ñepp soxlaal yalla yalla nak soxlaalu len tous yeen ndax yalla daylona bopam wulis leneen huwal ghaniyyul hamid yalla soxlaalu te ku ne ko soxlaal na motax mu tuddu samad motax mu tuddu samad allahu samad samad moy ko xamni ñepp ko soxlaal te mom soxlaalu te tous ko moy samad samad mo gisee mu haram ngay woyé nit ci samad haram na ngay woyé nit samad ba ngay woyé nit karim koku kenn dong la samad moy yalla karim moy yalla keneen kudul mom abdu abdu nga ci abdo nga ci da nga nan abdu samad ba nga ni abdu karim haram na ni wax diw karim dede wala diw samad lolu nak wala mo ci rawati mom wala dafa gaaw ci yaqtu mom ku tudd abdu samad rek day wax samad rek ku tudd abdu karim mu ñew nan karim waye haram na de haram na de haram na de ni wax abdu samad da nga ni abdu karim samad yalla dong la rabbi sutwa jalla jalaluhu moy ko xamni soxlaalul ten dara te ñepp ko soxlaal ku koy jongul ko yalla mos limi xey di rasuwar ci ay coup fil subhanallah koku samat do nga ko man kudul samat mëno kudul samat mëno samat do nga ko man wax mu ni ayu annas
antum al fuqara ila Allah wallahu huwa al ghani al hamid yeen dom adami yeen ñepp xey aaje wo seen borom yeen ñepp soxlaal seen borom mom nak soxlaalul ken dara ndax mom moy al ghani dirom bennel ci ñaar fu ki ma doon wax moy al wahdaniyyah al wahdaniyyah fi satihi wa sifatihi wa afhadihi yalla wet gi mu wet ci jëmmé bopam yalla wet gi mu wet ci jëmmé bopam waye wet gi mu wet ci aw melom niroowul ak melo kenn waye wet gi mu wet ci ay jëfëm niroowut ak jëfi kenn mom yalla subhanahu wa ta'ala ay jëfëm niroowul ak jëfi kenn melom niroowut ak melo kenn rabbi sutu wajjal na legi laysa ka misli say laysa ka misli say al wahdaniyyah tapatu li yalla nek tapatu motax sun borom wax al qur'an ni law kana fihi ma alihatun ila allah la fasadata wa subhana allah rabbul arsh amma yusifun sun borom neena bu ñaar yalla amon bu ñaar yalla amon muna mune xam ngeen kon lan moy don resultat bi na mune asaman ak souf dañi mujj don ab do dañi mujj don ab do la fasadata dana ko faral di misal ni riw mu am ñaari president fu mi mujj rayante rek society bu am ñaari directeur fu mi mujj fayit keur gu am ñaari borom keur fu keur gay mujj tas yalla ko wax wala kana fi ma alatu ila allah la fasadata keur gu am ñaari kilifa tas dekk bu am ñaari kilifa tas ñaari baat dedet ben rek bo gisee seigne touba radhiyallahu bu ñewé fekk ahlu makke nos ben nos bo xamni toujours ki mag jitu lolo taxoon misalon nako ci bi cheikh muntaha waxe wa safinatul aman dama bëggoon ñi def nangam nangam ndax baat bi suko bokk man alquran la def lu mu wax alquran la baat bi suko bokk baat bi suko bokk walaw kana fi ma alatu illa allah la fasadata yalla neena buma amul kuma bokkal baat bi rek asmanam suuf doon doom eta bi ma jité man yalla bu ci kenn amon kaddu bu ci kenn amon kaddu rek muna muni bu boba asmanam suuf day mu ngi doon doom kenn rek ko meuna diriger kenn rek am rew kenn koy diriger di jox ay ndigal ña ci dess yalla yi non nga mo diriger nguram gi di jox ay directif nak malaaka yek yonent yek walu yek ila akhirih waya allah wahid wahdaniyatuhu al wahdaniyatu al wahdaniyatu fi satihi wa sifatihi wa af'alihi bu ba wedd rek ay musuba jemu bind rek aw sangalay bo man waxuma nit de aw sangalay la do ko man jifi yalla ken fekku ko ci ken rabbi sutu wajjal ken fekku ko ci doko man motax sun borom ni wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahman arrahim arrahman arrahim aw koku bu nekku ton rahman ak rahim dara duñu jar dara ki wa ilahukum ilahun wahid لا اله الا هو الرحمن الرحيم كاتنم اك سنجنم اك توبارم بو اندوتو نك رحمان اك رحيم دارا دونو جار دارا ولا ني يالا ماي نينكانل ادين رك اي كاد با ني نياكي رحمان اك رحيم le sen peuple yepp son da gis njitum rew mo xane bu fa rahman ak rahim nekul rek motax toujours dirisan sa bu ñaké rahman ak rahim peuple bu muy jité alko nañ bo gis mu jité mbolo te andut ak rahman ak rahim demut yalla abal ko rahman ak rahim mu jité ko mbolo mbolama alkumi yara rahman ak rahim nak du par parlo borom rahman ak rahim du par parlo
ku and ak man ma def la ni ku andut ak man ma def la na dedet dedet rabbi sutu yalla mom bi def nonu de yalla mom du def nonu gis nga yalla yalla opposition bi ko gëna bañ ci kaw suuf opposition bi ko gëna bañ ci kaw suuf da ko jox pouvoir ba mat firawal pouvoir bu mën ci wul dara opposition bi gëna ray ci kaw suuf moy firawal da ko jox paral mu wax ba giex jox ko katan budul giex jox ko katan budul giex Rahman motax yalla kep nu meuna mom yalla dongo nu mat borom wallahi yalla xam mako yalla dongo nu mat borom wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa lutax huwa ar-rahman ar-rahim huwa ar-rahman ar-rahim motax mu mat ni borom yalla li tax mu mat ni borom moy rahman moy rahim fa rahman ak rahim nekul won bu ni mat borom rabbi sutu jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana kon mangi won ci al wahdaniya tapatuli gi yalla nek tapatuli kenn ki mu nek kenn kenn gi mu nek kenn jurom ñaaral bu moy al qudratu qudratu al qudratu al am ko xamni teleewul dara ci fenn ci lenn ci kenn kudul yalla amna fo tele kudul yalla amna fo meuni wut kudul yalla amna fo meunta yegg yalla kep kott kesse moy al qudratul am rabbi sutu jalla al qudratul am ko xamni katanam telewul dara dara dara dara dara kudul yalla rek amna fa sa katan yem yalla kep la katanam yewul fen rabbi sutu jalla jalaluhu khala khana wa maulana al qudratul am motam wax ci al qur'an ni يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير هو على كل شيء قدير هو على كل شيء قدير غاتشا لاما كو كيغا خامني مو بيند اسماني جوروم يار اك سوفي جوروم يار غاتشا لاما ko nga xamni mo bind asmani juroom yar ak suufi juroom yar moy borom nguur bu mag gi nga xamni nguuram gi amul fu mu dalé amul fu mu yam moy cianta kon bi nga xamni nit mën ta ciant ba dab lim la defal ci ay xewal ak barke way tahudu ni'matallahi la tuksuha juj alquran di wax di len yalla defal ci tiranga bu ngeen xewen diko kontu su bu ngon mënu len ko matal mu yayo tant bu mat sukk tant biir gu biti koku may wax wa ala kulli shay'in qadir amul fukat nam yam lu ko neex def ci num ko sobe ci fam ko beugé te nam ko nexé rabbi sutu wa jalla te nam ko nexé balegi ma ngi ci awlu ma yajibu ala al mukallaf tas'ihu imanihi awlu ma yajibu ala al mukallaf tas'ihu imanihi naka noni it ñu ñëwé ci juroom ñettel bi moy li ñi tuddé al iradatu batay al iradatu al am yalla lu mu bëgg def da na ko def na mu ko bëgge té kenn mën ta dox digam ak mu def ko rabbi sutu wa jalla moy ki nga xamni iradatu dul yalla di nga am irada ci dara lolé nga am iradatum do am katun man ko def ba bo amé katun nga do am man man ba bo amé man man ba do am señ señ ba katet ci yalla yalla mom iradatum day am katun gi am man man bi am señ señ bi señ ko def te bu ko defé jamm ci dik mujj ci koku allah la tuddu rabbi sutu jalla am iradatu am iradatu al aama motax muni mom yalla muy ma len di wax day innahu yubdi wa yuhid wa huwa al-ghafur al-wadud sul arsil majid fahalun lima yurid fahalun lima yurid xana baña nam kay waye lum nam nam ko beugale amé fahalun lima yurid
num ko bëggé lay amé fa halu lima yurid rabbi situ jalla jalaluhu halu lima yurid ci fa halu lima yurid tan yu mom rabbi situ jalla ci la duggé ci bir jaamam ni sepp ci benn kurel bu ñuy wax al anbiya wal mursalin nim waxe yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci alquran niko wa rabbuka yakhlaqu ma yasha wa yakhtaru sa borom yow muhammad moy bind lu ko neex moy bind ko sopp ni wa muni ci bir bind gi lu ko neex ak bind gi lu ko sopp ci lay tan ñu ko sopp ci lay tan ñu ko neex yalla la neex mu tan ben kurel def leen ay yonent yalla la neex mu tan ak kurel def leen mi di ay waliw lolu ciobare sun borom la ciobare sun borom la wa rabbuka yakhlaqu ma yasha wa yakhtar sa borom muy tan ku ko neex wala sa borom muy bind lu ko neex ci ciobare ci katanam ci sañ sañam tan ci ñu nek

Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Ñu ngi leen di jéglu bu baax bokk auditeurs yi ci dog dog yooyu aju ci suñu coobare. Ñu ngi toll woon ci li ñuy du xisuruna waajibaat yi nga xam ni mooy ñaar fukk yi nga xam ne ay droit la yoo xam ne nit ki ameel na ko boromam, waru gar la ci nit ki xam ko ci boromam. Rabbistu wa jalla bokk na ci mané al ilmu moy juroom ñentelu tombu bi al ilmu nga gëm ci soxal ni yalla aji xam kumpa la aji xam li biiru la ak li biti lu neubbu ak lu feñ mom yalla moy alimul khaybi wa sahada nga gëm ko al qur'an ni ya'lamu ma fi samawati والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور نغمني يالا رب سيت وجل يعلم ما في السماوات نورامغي كي اسمان دار امبوكو تي نورامغي كي سوف دار امبوكو تي نغمني لو نوب اك لو فيغ مويام كي كانو مسون بروم رب سيت وجل ليب لا غيساندو ليب لا ييغاندو ليب لا خاماندو xamna ko ba xam lan ma fi sudur li ngay xalaat te waxagoko sun borom xamna ko da bok ci wajibaat yi nga gëm ni yalla li ngay xalaat yow ci sama xel te waxagoko yalla xamna ko rabbi situ jalla jalaluhu bañu melni qadri yoni liñ koy waxe ñom nan mbir mi da xew bu nepp yalla door ko xam waye bam xewagul yalla xamu ci dara qulias billah la qadrullah wala asman akay yalla yalla mo ma fi samawati wal ardi ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور لي سي سين دني نين ديكو خالات واخو لين كو صاح يالا خامنكو ربي ستو جال لول موي جيروم نينتلو تومبو بي فكيلو تومبو بي موي الايه گگمني يالا كوي دوند لا تدو فاتو موك گگمني يالا الايه kuy dund la al ayatu kuy dund la te du fatu mukk rabbi situ wa jalla al qur'an nena allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm yalla tabarak wa ta'ala aji dund la jo xamni mo gouverner mbolam lepp lu di nguram ci asamané djuroom yaari ak suuf djuroom yaari dara umpu ko ci lepp mo koy gouverner yalla mo mala wax bokku te yenen president yi nga xamni dañuy nelaw di faté buñu gëmënt la dootu ñu xam fu ñu ne yalla mom du gëmënt waxuma di nelaw gëmënt sax du ci jaar waxuma di nelaw la takhafu sunnatun wala nawmun gëmënt sax du ci jaar waxuma nelaw rabbi situ wa jalla nga gëm loolu nga gëm ko mu kallaf da ko wara gëm wara bok ci mu gëm ni yalla tabarak wa taala kuy dundule te du faatu ba yalla du gëmëntu sax waxuma di nelaw woram gi lepp mo koy contrôler l'autre yonentou bi alayhi salatu wassalam bi ñewé jamono bu nopi bëgg wëru ci ñi dundute seenu dundu am fu mu dalé am fu mu yam te moy ñi nga xam dañ fi bayiko ëlëk da tambalé ci Abu Talib mamam Abdul Muttalib mamam Abu Talib bayam bu ndaw Sayyidatuna Khadija ila akhiri fumu dem ba yaakar ni koko dana ko rok ni rek yalla jele fa koka yalla jele fa koka xam nga lu ko sun borom bu ci waxa wa tawakkal ala al ayy allasi la yamut wa tawakkal ala al ayy allasi la yamut bul wéré ci sa ginnaw ci ku fi bayiko kuy faatu demal ci setal ba gis ki dul faatu nga wéré fa sa ginnaw setal ki fi dul jog nga wër fa sa gannaaw waye bul xolati ko xamne da fi jog bu nepp nga ñew di wëru ci mom wërul ci ki fi dul jog mukk wa tawakkal ala al ayy allasi la yamut boy wërul ci ki xamne mom du fi joge mukk waaw du fi joge mukk kenen ko wëru yalla mën na xey rocc ko yalla mën limay faral di wax ni
bo xolé lu melni daara yi nga xamni ñoy daara yi alquran yi ñi ci duggal seen loxo ñi ci duggal seen loxo te jimmi yalla ji dongu tax seen yi ne joju buñ demon ba tele ba mënatuñ lañ daan def da ngay gis yalla indi benen loxo manan sax min ayatin aw nun shi anati bi ghairi minha aw misliha wa tawakkal ala al ayyi allati la yamut gis nga kudul yalla kudul yalla am nga bisub juddu am nga bisub dej mané kudul yalla la wax am nga bisub tuddu am bisub dej am bisub juddu am bisub faatu kudul yalla nak kudul yalla deeng nga ñu la bis sangam la gëna jamono kudul yalla deeng nga ñu la bis sangam la bayiko ci jamono la fi joggé yalla kep moy ko xani amul bisub juddu amul bisub dej kudul yalla am nga bisub ngenté am nga bisub dej yalla dong mo amul bisub ngenté amul bisub dej rabbi situ ya jalla jalo khalaqana maulana kon nak wa tawakkal ala al hayy allati la yamut wa sabbih bi amdi way wëru wërul ci koku lan la yalla waxon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon yalla ayatum gi moy dundam gi du effacer wu kudul yalla kudul yalla da nga massa deg ñu ni la mom lañ yobbu won baqiy bay do nga ñew ni kudul yalla bise nga ñew nga deg ci sam nop ñu la mom lañ yobbu won baqiy bay do nga ñew ni rabbi sutu jalla kon bokk na ci yi nga wara gëm nga gëm ni muy dund la te du faatu muy dund la te du faatu ko kel baak ben moy asam yalla aji deg la wal basaru aji gis la moy fukel bak man fukel bak ben la wax legi fukel bak ñaar asam moy fukel ba ak ben basar fukel ba ak ñaar nga gëm ni yalla yor nay nopp di deg ni ngay degge deg gu faaw xa sa gos sa deg gi yalla la ko abal ci na sa deg gi yaa ngi fajj say soxla li nga mëna deg waaye yalla la ko abal dakk la deg gi la wiru deg gi du yalla bis dana ñew mu naan la waxal ca kaw sa noppi da neexatu legi waxal ca kaw sa noppi da neexatu le ku dul yalla bo fi yagge tuti bo fi yagge tuti legi tay sa nit di wax ak yow nga ne ko waxal ca kaw man sama noppi legi da neexul kudul yalla bo fi yagge tuti do meuna nas pousu kay nasal ma ngay wax kay nasal ma kudul yalla kudul yalla bo fi yagge tuti pousu do to ko meuna nas kay nasal ma ngay wax yalla ko lu kesse moy ko xamni deggam gi lendum wax sat xorondom wa famuy ruku tankam ba beutam ba ak nopam ba ma nga cey dal buñu sété suratul mujadala bi muy wacc ci yannabi sallallahu alaihi wasallam fekk sala ba bi mu amé ak jafé jafé borom kërëm ci mu ñëw di dé yannabi sallallahu alaihi wasallam iko man sama borom kër daf ma wacc té sama biir yépp ci mom la ko tour ah té nilé le na yannabi ni ko num la waccé num la fassé ban baat la jëfëndiko mu ni ko daf ma nilé lek ndayam mu ni ko kon xaram na la sayyiduna ayyuna neena lima xamal ni yalla ku neexi nopp la neena sahla ba bimu ñewé di muy ndaw soosu bimu ñewé di wax yenen sallallahu alayhi wasallam diko netti histoire am digam ak borom kërëm neena ma ngi tok ci wetu yenen bi waye man li ndaw si wax mënuma ci dégg dara dal dara ndax kaddu gu soufé neena amu dara dul rek ma dégg jibril ni cëpp ci yenen bi sallallahu alayhi wasallam nan ko laqad sami'a la khawla lati tujadiluka fi sawja wa tastaki ila allah mani yalla neexi nop mani ko wax nga deug yalla ku neexi nop la yalla neexi nop asam day deug rabbi situ wa jall al basar mom day gis ni deug gi neexe non la gis bi neexe motax mu wax ci al qur'an digante sayidina musa ak fereram ba haruna خال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى يو موسى يقصى فرير بحارون
yaata fere ba haruna lu ngeen di ragal fi rawna lutax ngeen koy ragal bu len tit bi len ragal xana xamulen ni ma ngi and ak yeen waye nak ma ngi len baye nopi de di gina lu ngeen wax di gina ko de asma wara ma ngi jakarlu yeen ma ngi len di gis lu ngeen def gis nako lu ngeen wax deg nako lu ngeen def gis nako kon yalla dana deg dana gis as-sam'u wal basar moy fukel ba ak ben ak fukel ba ak ñaar amna benen aya bu sun borom wax ci alquran inna allaha as-sami'un basir ñun yalla dañuy deg dañuy gis ulama wa tasawuf biñu accé ci aya alquran bobu nga xani mom la sun borom wax nan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir sun borom dafa gis jëfëndiko baat bobu la tudrikul absar yalla beut mën ta ñaw ba gis ko yalla beut mën ta reuy ba gis ko yalla beut mën ta leer ba xam fu muy fanan way waxo mom yu diko absar fu way ne lum leundum leundum lum ruqa ruqa lum sori sori mi ngi janok yow mi ngi janok yow ulama wu sare ñom non lañ fi lié baat wax yoyu ulama wu tasawuf nak mom ni ne wenen deegin lañ ci am wenen deegin waye comme fi du mbirum tasawuf ñu bayiko not waye wenen deegi leralon nako sax ci ay conférence gamu defena benen deggine lañ ci am ñom la tudrikul absar wa yudrikul absar wa latiful khabir naka nonu fukel ba ak ñet ma ngi won ci fukel ba ak lan fukel ba ak ñaar dama na fukel ba ak ben te moy samro wax fukel ba ak ñaar te moy basar kon fukel ba ak ñent ak ñett moy al kalam yalla day wax al qur'an mom yalla day wax ko wax ak musa mom al qur'an misal nañ ko wa kallama allah musa taklima ngin bal wa kallama allah musa taklima kon yalla dana wax rabbi sit wa jalla numuy waxe neel a xam yow liñ la sant rek moy gëmal ni yalla dana wax buñ la neel ni yalla di waxe ndax ni morit xujje di waxe lay waxe neel a xam ndax ni yibla digeen xujje lo mu ni neel xam ba yalla dal dana wax ni mi waxe nak mom moko xam nuko soob rek man na la ko fejjo waxe ko yow fukel ba ñent moy khadir duñ doon nañ ko fele dafa am al khadir am al khadir am khadir al khadir ak khadir duñu ben lolu moy fukelu tombo ak ñent murid bokut ak al murid moy fukel ba ak jurom alimun yalla aji xam la bokut ak alimun bo gisee borom xam xam ñu diko alim deug deug mom moy yalla alim deug deug moy yalla alim nak baat la bo xani yalla somp na ci abal doom adam motax ñu deg ñu nan diw alim diw alim al alim al alama buñ ko waxe ñu ci nam rek borom xam xam bu ragneeku ila akhirihi naka nonu hayyu bokul ak al hayyu bob moy fukel bi ak juroom ñaar sami'un bokul ak sami'h gi ma waxon fele as sami'h ak as sam'u duñu ben basir ak al basaru duñu ben kalam ak mutakallim duñu ben waye ñaar fuk yoyu nga xamni mom lañ tudde hisruna sifat wala hisruna wajibat hujulit bi mu gem ko
num koy nu ko yalla di defé nak lolou yolam neeku ci ni yalla di déggé yolam neeku ci xam kula ko laaj ne ko xam ni yalla di gisé

Ñu ngi jublu bu baax, xam naa loolu ci réseau bi la. Réseau bi mooy daw bu baax a baax. Waaw, mun nga mu ngoog bu defee kon gàllankoor yi ngeen di ko baal rek. Courant bi coupé, xam nga portable bi bi ma jëkkoon defe waxtaan ñu dem ba yàgg batterie bi witt na. Léegi xuma batterie bi daa am problème di ndax dama ko yendoo charge. Waaye loolu ngeen baal nu ko daal, te xam ni dog dog la yoo xam ni ci machine bi la aju rek. Ngeen baal nu ko incha allahu taala. Kon daal defe naa sëñ Moody dinañ mën a taxawlu foofu ci ñi nga xam ne mooy mi surona sefa, bu la neexee nga ni surona waaj ji baat ñaar fukki melo yi nga xam ni suñ borom melo woon ko, te jullit bu ne war koo gëm, jullit bu ne war koo xam. Te moom la borom al axdari wax ca njël beenu waxam jëne awaluma yi jiibu alal mukallafi tasihu imanihi. Kon phrase boobu rek lañ doon jéem a détaillé suñu kemt layu kattan insha allahu taala. Su ko defee bu beneen yoonee ñu ñëw nag ci yi nga xam ni jullit bi war na ko xamlu ji ngir mën a pratiquer diineem ba yàlla nangul ko ak jaamam mu yowmal fiyaamee mu dugal ko àjjana. Xëy na ñu àgg ci yooyu ni ma leen ko waxee nag. Jataay bi moom ab émission la bokkut ak majalis bi nga xam damay toog di firi baat nii di dem di firi di, waaye li moom ab émission la. Ah, waxtu woo xamee ni waaxi ak xew na, ndax émission bi léegi mu am diir na léegi tey mu def 15 ans yu tegal. Te ay waaxi rek lañ daan waxtaane ak xew-xew mooy actualité yi. Nit ñi tamit soxla nañ seen mbirum diine léeg-léegi rek ñu boros ko ci waxtaane tawxiit ak waxtaane ngëm yàlla ak waxtaane jaamu yàlla ak fiqul islam yi. Daal laa bëgg wax rek ba bu ñu àggee ci téere sëñ Touba it noonu lañ koy continuer. Bun yàlla maye wér gi ak taw gi ah di ko waxtaane yéen rek di ko firi insha allah suñu kemt laay kàttan ca lañ ca jot a dégg insha allahu taala. Kon nag

0: muy ci jàppale ko ci seen kemtu lay kàttan ca leen yàlla wërsëgal mu néew mu bari ngir dong yi fi nekk mën a dund mën a jàng alxuraan ñu ngi leen di wax jasaakumullahu xeyr jasaayhi bari ga yéemewut néew ga it xéebuwut kon jasaakumullahu xeyr jasaayhi loolu lañ leen di wax ah di sakku ci jullit ñi ñu ñaanal nu ñun tamit ñu ngi leen di ñaanal ñaanal nu suñ borom defal ñu tawfiq may nu wér gi yaram ah ba yaakaar yi jullit ñi am ba jël seen jàbboot teg ko ci loxoy daarihi ulumuddin seen yaakaar bañ a tas suñ borom mën na ko rafetlu jàlla ma koy faral di waxe nit ñi bëgg nañ seen njaboot jàng seeni loxo jotu seeni gannaaw wala yàlla xam na ni ngàmm gi weesu rek journaliste bi introsé na ma laaj ma ci mbirum dong yi nga xam ni bu ñu wàccee benn yoon rek dal di samp seenu xel lii di bàyyikoo ca ndaye lii di bàyyikoo ca bàyye lii ca nijaaya ma wax ca la ma wax ak daara ji ni muy doxe mën naa wax ni junneek lu tegal ci ay appel jot naa ko ñoo xam ni seeni loxo jotu seen gannaaw te mbëgg fu seeni doom jàng xam nga loolu ca dëgg-dëgg ni ma ko faral di waxe initiative bi taxoon ñu sañ ci daara ji ndekete loolu mi ngi ci nit ñi mooy alxuraan màkka la doon wàcc du afaaw yi tiye ko du afaaw buñ ci waxe mooy ñan ñi nga xam ni seeni loxo jotu woon seen gannaaw ñoo ñoo tiye woon alxuraan ñu di leen duma di leen naq ci ndox di leen fitnaal lu nekk ñu daj ko ñu tiye ko rek ak seen jëm muy rogalaat ba ñëw Madinatul Munawwara di rogalaat ba dugg Sénégal bi mu duggee Sénégal way niiw doole yi muy Serigne Daara yi fi newoon ñoom Serigne Touba ñoom Seyd Alhadji Malick ak ñi leen jiitu woon téyel ñu alxuraan ñuy taal seeni kër di lakk seeni waxane di lakk seeni téere di leen fitnaal di leen jàpp di tëj ci kaso yi ñu téyel ñu alxuraan rek ñu téyel ñu ko rek mooy ci ak seen fukki loxo ba alxuraan dugg ci suñuy loxo ñun sët sëtaat yi sët sëtaat yi sët sëtaat yi ñun sët sëtaat yi nag ñu dem ba alal gën ñoo intéressé ci téye téereb yàlla bi alal gën ñoo intéressé ci joxe téereb yàlla bi ci lañ sose ay daara yoo xam ni dañ koy laaj alal yoo xam ni du ñëpp ko man du ñëpp ko man loola jur na nag ña mënut wàcc seeni doom ñuy tambàmbalu ci mbedd mi te amuñu fi ñu leen yóbbu moo taxoon ma ni waroon na lool ci yoonu murid cheikh bu ne ñu jox la kokki cheikh bu ne ñu jox la daara ju toll ni kokki cheikh yépp attan nañ ko mën nañ ko ñoo seeni taalib cheikh yépp cheikh bu ne ñu jox la daara ju toll ni kokki ni la julit bu fa indi doomam jàngal ko alquran fi sabilillahi taala loolu li war a na am waaye nag mal asaf mal asaf kon ñu ngi leen di wax jasaakumullahu xeyri jasaayihi jërë ngeen jëf ba beneen yoon wasalaamualeykum warahmatullahi taala wabarakaatuhu
1: benn délégation bu fa jaar bu ne ñu ñëw saafonteeg ñoom nemmiku leen ngir di xëñtu ba xam ndax yonent boobu dana nekk seen biir wala déet muy def rek bépp délégation bu fa jaar jëm saam rek mu ñëw jaxasoog ñoom nuyoog ñoom nemmiku leen bi mu agsee ci délégation bi nga xam ni Abu Talib moo ko jiite mu gis ni lim jàngoon ci téere yi ak melokaan yi téere yi waxoon ni yonent bi fi ñëw mu jub jamono bu fiy jaar nii lay mel ña muy àndal nii lañu mel mu gis jeexital yooyu ci ñoom Abu Talib mu laaj leen leen waaw yéen ndax duma leen invité waay ci bokk añ ci misaal ni axakay ñu kon maa leen invité ñoom ñëpp ñu daal di dem waaye ba ñuy dem ñu ni Mohamed sallallahu alayhi wa sallam toogal ci jur gi comme mooy gone ci saay toogal ci jur gi ba ñu demee mu nemmiku leen wër leen xool biir biti waa amul ko desa ñu ne ah déedéet amul ko des de mu ne xakay am na ko des Abu Talib na xanaa sama doom day garde jur ga mu ngi ni ñëw bi ñu wooyee Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw rek bi ko bu xayra gisee dafa daal di rot sujjóot ci suuf daal di fóon tànki yonte yàlla Mohamed yi daal di siggi taxaw ni kii ana bàyyam Abu Talib ni ko man may bayam mu ni ko wax ma dëgg ki bayam waratu la dundi wax ma dëgg yow bayam nga mu ni ko bayam bi ko jur ci gañam day dundatul faatu na waaye man may bay taxam mag bayam ñoo bokk nday bay mu ni ko kaay nu gisee

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المتين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بك أوديتيري راديو خصيب أون لاين dëgg suñu meneen yoon ci seen émission bi ñuy tudde min haajul abidin ila janna. Ku seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee. Ñu jégglu leen di dem ci waxtu yu bari na, ñun koy jégglu bu baax. Di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan, ñaan suñu borom tabaraka wa taala ñu defal ñu tawfiix dunya wal akhirah. Dina bu ñu sant yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam. Ni ngeen baaxoo topp émission bi, te mooy jamono bu nekk day topp actualité yi muy waax ay xew xew yi. Waxoon nañ ci dimanche bee weesu ni ak mi teru di atum 2026, defenaa bu ma biwul sax keroog maa ngi wax 2026 la wax. Xëy na insha allah ñu def ay émission yoo xam ni téeréy fiq yi lañ ciy waxtaane, tàmbalee ko ci al ahdar yi. Ñu won nag saa bu benn xew-xew amee te ñu am tuuti fursa, mooy benn occasion, danañu waxtaane ci xew-xew boobu. Xam ngeen ni jamono bi ñu toll ñu ngi ci wàccaayu delloo njukkal Sayyidatuna Maryama Bousso radiallahu taala anha, ci santale ko boromam, ci sàkku aw yiw ngir dolli ko ci aw yiwam. Loola tax suñu mawdu tey ñu bëkkoo joyal jëme ko ci delloo njukkal soxna Diarra. Delloo njukkal soxna Diarra mooy lan? Mooy waxtaane jigéen ñu baax ña wala melokaanu jigéen ñu baax ña. Loolu moo tax suñu mawdu tey ñu tudde ko asaxsiyatul mar'atu saali'a. La neex nga ni la femme digne mooy personnalité wu jigéen bi baax. Personnalité jigéen bi baax, xam ngeen ni lépp lu jag moo ko jagal, lu baax lu ni moo ko baaxal fii ci àddina ak àllaaxiri dañ jël ëllëg moom jigéen bi baax. Jigéen bi baax lépp loo xam ni sagub diine la mi ngi bàyyi ko ci loxol jigéen bi baax. Wax naa miraaral ni lislaam mi nga xam ni yàlla nee la moom dong mooy lislaam fa moom, diine ji nga xam ni mooy diine fa yàlla. Naan suñ borom nee la diine jooju dong la am soxla ëllëg yowmal xiyaamati akbar, wa man yabtaghi ghayra alislaam diinan falan yuqbal minhu. Yowmal xiyaam ku ma dikkee jenn diine ji dul diine lislaam du ma ko nangu. Diine jooju naa ne bi mu juddoo jigéen ju baax ko sexal weenam nàmpal ko ba mu fer. Jigéen ju baax moo ko gàttandu rewli ko, moom jigéen ju baax jooju moo gàttandu liir boobu ñuy wax lislaam rewli ko. Bi mu ko rewlee ba nuppi jël ko taf ci boppam, fekk ko muy ab jirim boo xam ne amatul nday amatul baay, mu wuuf ko nàmpal ko ba mu fer, mu toppatoo ko ba mu am kàttan, ba lislaam jooju di màgg ba agsi ci suñuy loxo grâce à jigéen bi ñuy wax Sayyidatuna Khadija radiallahu taala anha. Moo tax saa boo waxtaanee jigéen ñu baax ñi soxna Diarra nga delloo njukkal. Moom it bu fekkonte ni daara ab liir la
ferok ba daara guddio waxna jaratullahi maryam buso moko rewli wuuf ko nampal ko aar ko sam ko bu mu am kàttan ba dëgër ba tasaaroo daan ko waxtaane bu lu ko waxtu bi maye. Loo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam waxoon ci hadisam ba ni min sahadati ibnu adama al mar'atu saliha wal maskanu saliha wal markabu saliha. Alayhi salatu wasalaam yonente sallallahu alayhi wasalaam nee na bokk na ci bunur ci doomu adama bunuram bokk na ci réussite doomu adama adina ak alaxira bokk na ci doomu adama yeggale mission adina ak alaxira mu ni faw ñett yi day dajé ci loxom ñett yi su ko doomu adama amé rek amna bonheur amna sahada amna bonheur di ni ko ñett yan la mu ni ba ci jëk moy al mar'atu saliha jigen ju bax jigen ju bax jula en compagnie ci sa adina dina koy wax nak toujours mané buñ né jigen ju bax rek ni bari dem ci xel yu bari dem ci soxna waye mën na doon sa nday ji la jur mom jigen joju dila ar dila sam yoral la sa karangé ci batine yoral la sa karangé ci sahir dila wattu dila protéger mën na doon sa nday mën na doon sa sœur waye mën na doon sa soxna nak ci soxna nak lañ ko gëna sento ci soxna lañ ko gëna sento muni kon mom yala nabi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci bonheur bokku na ci réussite moy al mar'atu saliha ñini waaw muni benen bis bis moy kër gu bax soxna su bax kër gu bax war way bu bax neena ñett ñi ku ko am sa adina jagna ñett ñi ku ko am rek sa adina jagna faaw da nga réussir sa mission mom ñett yoy jigen bi bax kër gu bax ak daaba bi bax war way bu bax alayhi salatu wassalam. Amna ben français bu ñuy wax Napoléon. Napoléon da bokkon ci ñi faral di wax ay baat yo xamni hikma lay doon di ko gis ci téré yi ñu diko momale arabe li gëna bari wala yeneen culture yi waye li gëna siiw moy Napoléon moko waxon mom mo waxon ni wara'a kullu rajulin 'azim imra'atun 'azima wara'a kullu rajulin 'azim imra'atun 'azima Napoléon mo waxon lolu Napoléon neena fo gis goor gu réussir adinam muna muni jigen ju am jom mo taxaw ci ginaaw tak askumbam fo gis goor gu réussir adinam jigen ju am jom mo tak askumbam ne ci gannaawam mo ne lolou Napoléon wax de hadith yunus sallallahu alaihi wasallam wax nako sallallahu alaihi wasallam da ci hadith bi ni ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah wala sallallahu alaihi wasallam wax rawu muslim sallallahu alaihi wasallam neena adina bonheur la adina sahada la adina réussir la adina taxala adina lepp xewal la mune way xewalu adina xam nga xewal gu ci gën xewalu adina xam nga gu ci gën mune am ni xewalu yalla jox la jigen bi bax xewalu adina gi ci gën moy sun borom jox la jigen bi bax al mar'atu saliha jigen bi bax mën na doon nday mën na doon sœur mën na doon soxna jigen bi bax mune nak bonoru adina moy jigen bi bax bonori jep ci dess yep boko amone te amo jigen ju bax malik faralay don danaka du dik dara al mar'atu saliha lola tax yonenti alayhi wassalam daw ni deñ di ñaan yalla may len jigen ju bax soxna yu bax waxna ni buñ ne jigen ju bax ñi ko gëna sento ci soxna ndax soxna dafa jégué borom kër dara luxul seen digënde sakket la ak xër bako tiyé dara dogul sen digeunte saket la ak xer bako tiyé motax yonent yep ali mo salam alquran net li nañu ni dañ daan ñaan soxna yu bax wala sina yaquluna rabbana hab lana
min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni walisina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama aw kama khala tabarak wa ta'ala in borom dañ aw gay jaar nañ ci ba jalla ñi di sama yonent xam nga luñ daan wax rabbana hab lana min aswajina yow sun borom ñi ngi lay ñaan ay soxna yu bax yu tedd ndax alquran ne khurata ahyuni moy soxna soxni boko xolé bekk soxna soxni boko xolé soxol sedd ndax comportement ndax jikom ju rafet ndax aw melom khurata ahyuni muni soxna yoyé buñu baxé lu bax ci la lu bax mëna guddo al baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbil alquran wa ñu souté ay mënta génné lu gantax bu baax motax ñom ñu daan ñaan gantax esuf su baax ni yalla bo no may esuf su baax bu nopi nak ñu may gantax yu baax moy wasuriyatina moy ay doom yu baax ci soxna su baax lañ mëna amé doom yu baax soxna su baax ci lañ mëna amé doom yu baax motax muni wasuriyatina ñom yonanti ali musallam jëkër mëna bon gaddu bon bok bon yanu bon and ak bon lang ak bon jaxaso ak bon dug ci bir bon genn ci bon te teewul mana am dom ju bax bu amé jigen ju bax bu amé soxna su bax goor lay man na bon ba bok bon te te du te am dom ju bax lu karal moy nday ja bax waye goor man na bax gaddu bax bok bon bok bax yanu bax bon bax and ak bax di dox ci bax bu nup yalla bolé ko jigen ñu safano du ca massa am dom ju bax du ko ca massa am ay ki ni nday melon ñu xol na nday ji melon dara baxu ca bu nup ñu ñi yem dom ja dedet bu lolu mënon am yalla defal ko yonent yalla no ali islam mbax mi ngi yem ci doon yonent kenn ku ñu xamna yonent yalla no da bax ba bokk bax yenu bax gaddu bax jital bax wa mat bax bax top ci mom waye taxul mu meuna am ci soxna am sa dom bi bax lutax soxna sa baxul soxna sa baxul waye jigen meuna bax borom keureum safano te du temu am lu bax du temu am dom bi bax lolou meuna nek kon ci ngay digini kon jigen li yalla def ci mom ci hurumam difu ko ci kenen ndax jigen xamnako bismillah ndax jigen xamnako ay ci ñu dem ndax jigen xamna loolu ci bopam yonnati ali musallam nak ñoom dañ daan ñaan loolu wala sina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama waaw jabar ju bax waxna su bax boko xese am fo demati doon fa kilifa motax ñu jéxalé seen ñaan ñom yonent yi ni yalla bo ñu joxé soxna yu bax jox ñu ci doom ay jox ñu ci ay doom yu bax mëna mëna fuñu démati nañ nekk kilifa fuñu démati rek nañ doon kilifa ak ñoña nak ñu def ñun bokku ci njit yi gëna ragal yalla wa jalna lil muttaqina imama soxna su bax moy jël borom kër diko defar diko ar diko sam bu mujju mu nek kilifa wo xamni dañ koy xaar dañ koy deglu dañ koy laaj dañ koy consulter doga def soxna su bax al maratu salia safana moy kan moy al mar'atu khayru saliha al mar'atu saliha ni'matun al mar'atu khayru saliha niqmatun laysa ni'ma niqmatun laysa ni'ma soxna su bax xewal la ni'ma la barke la safanu soxna su bax nak mbugal la musibala balala safanu soxna su bax musibala mbugal la balala
waaw alquran moonu misal soxna su bax ay qualités fu muy tambalé soxna su bax sun borom neena mi ngi tambalé ci fan fasalihatu qani fasalihatu khanitatu hafisatu lilkhayb bima afishallah alquran neena jigen di bax fasalihatu khanitatu hafisatu lilkhayb bima afishallah bima afishallah ngeen bal ko xawa soñ de ngeen bal mo sun borom jigen di bax bok na ci ay qualités khanitat lay don khanitat day nango top ndigal yalla di bayyi ay terem day nango top ndigal yalla di bayyi ay terem fasalihatu khanitat hafisatu lilkhaybi waye bi ci yam nak bi ci yam dina bu nango top ndigal yalla bayyi ay terem li nga xamni kenn wuro ko gis ci mom dul borom kërëm te yalla sant ko mu neub ko dana ko neub ba kudul borom kërëm do ci jot hafisatu lilkhaybi borom kërëm nefi ak bañ fene la yamalé liñ wërta gis ci mom kenn mënta am maqamam gis ko ci mom li nga xamni kenn wuro ko gis ci mom kudul borom kërëm kenn mënta am daraaje gis ko ci mom lolu moy hafisatu lilkhaybi sa borom kërëm neeku fi da tukki waye li nga xamni mom la la baye yang ko koy sambal li ngeen sekk yeen ñaar te bu ci jaaré ci lay am ak yow njabot gu baax lolu yang ko koy sambal ba su kumbasi do ko tassal genn goor gudul sa borom kër fofu la al mar'atu salihatu amale khanitat lay doon khanitat moy kan moy jaamu katu yalla moy kan moy ko xam day top ndigal yalla di baye ay terem bu yalla ne muuru len ni muuru bu ne bul mesu du mesu bu ne bul xessal du xessal ila akhirih koku moy khanitat buñ liko yalla sant ni ko sam ko lepp dana ko sam bima afishallah lepp lako yalla sant rek dana ko def bima afishallah liko yalla ni ko sam ko lepp dana ko sam du ci baye dara mom jigen bu baax al maratu salia shakhsiyatul maratu salia personnalité wu jigen bu baax jigen bu baax foko fekk day am personnalité bokut ak ñun li ñuy filé personnalité nga xamni moy lambu gis or yu bari mbax jité xewwa tan biir lolou du personnalité lolou kay toroxnalité sax la war nga doon xamna toroxnalité waye du mox du ma sa doon personnalité jigéenu personnalité kenn du ko seen ci tan biir bi jigéenu personnalité kenn du ko seen ci takulé mourid kenn du ko seen ci yëngulén jigéenu personnalité kenn du ko seen ci bistawa ba jigenu personnalité dédé jigenu personnalité sa bo xolé kërëm seen ko fa bu génné ité ju ñoro ko génné bu noppé déllu wat na fa jigenu personnalité boko séné muy dox rek ité ju ñoro ko taxa génné té bu ité jey faju mu déllu wat fam nékkon lutax sun borom wax nako hafisatu lil khayb waye ñun ñi jappé jigéenu personnalité moy jigéen jo xamni bu tayé ma nga Dubai bu ëllégé ma nga Hong Kong bu ëllégé ma nga Chine bu ëllégé ma nga Australie bu ëllégé ñun koku lañu jappé jigéenu personnalité dédé ok xana bon na li ci wara ñu tuddu dédé motax sallallahu alayhi wasallam waxon ñi bu ngeen di tak ay soxna da ngeen ci sourala ñent bu la ci neex tak waye nak amna bu ci gën te nit buy tan da wara tan lu gën loolu la yaron sallallahu alayhi wasallam wax muni tunfiul mar'atu li arba'i li maliha wa li asabiha wa li jamaliha wa li dinha fasfar bi sati din taribat yadak aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam yaron sallallahu alayhi wasallam ni nangi len di denk yeen sama xet ngeen demé bay denk ci jigen ñi amna ñent jigen bax nañ ga way amna bu ci gën
da ngeen tan ba ci gën ndax bu ngeen ko fa baye door ngeen seen loxo tek ni ko ñent ñan la ni bu la nexé nga tan jigen ndax dafa am alal baxna de mu fekente ni alal di dana la ci geegal mu mën ca def ci yoonu yalla baxna de fekke ni deegal na la ci alalam nga tak ko ngir alal ja ngir lan ngir nga mën ko jappalé conseiller ko mu diko def fi gën gëreumal yalla bu bu ëllëgé mu taxé wali asbiha bu la nexé nga tak ko ndax lan borom askan la kon da liñu wax liñu tidé askan mu fufé jox borom askan la moy fami bimu bok tir tiru rew mom nek fami bobu dañ leena fonk fami bobu dañ leen di warmal fami bobu dañ yëkëti seeni daraja ndax lolu sa ndé pa ci rew mom dëkk rek rew mu ni ak sa culture amna rew mo xamni bo fa demon ñu dina fonk ka kaw kawal amna rew yo xamni bo fa demon duñ xamni guddu ga duñ ko xam duñ xam sax ni guddu yo xuma di la kaw kawal ko fonk kon nak boy takku soxna bu la nexé nga tan ci ñoo ñi nga xamni rew mu nga ne sa culture rew ñoo ñu dañ leen di fonk aka magal aka yëkëti batay yonenté ni baxna ay ci bismillah way amna conséquence nak ni waaw ni wali jamaliha jigen batay bu la nexé nga tak ko ngir taram ba taruf sayir bo xamni boko xolé dana beglo so bakkan waye taruf batti nako gën moy jikko ji rafet al khuluq al hasana taru bati demo gënon bu sayir bi yonent bu la nexé ginaaw jigen bonor la bu la nexé man nga tan taru sayir bi ay formam ay ab taram ay nangam ay nang muni batay lol dara ñew ci bismillah way amna conséquence muni gis nga ñatt yi mala wax gis nga wala ñay day wax ni mak la ko gëna ñor mom lay mujjé wax mak la ko gëna ñor lay mu jox giso ab wolof mo wolof la ko mo wolof sénégalais bala denkané bopam day dem ba yaakar ni liko déssé ci adina bëréttu mu doga wax liko ñor dëgg dëgg nak ni buma fi jogé nangam motax ñu ni mak la ko gëna ñor mom lay mu jox xala sallallahu alayhi wasallam wali diniha mom la mujjé muni bu la nexé nga tak jigen ndax dafa am diiné muni waye nak fasfar bisati din man muhammad sallallahu alaihi wasallam bu fekke ni nangu nga deglu sama conseil boy tak takal borom diine mala takal ñent jigen ni muna way may mala tamal ki fasfar bisati din na boko fa baye nak taribat yadaka maq nga suuf taribat yadaka door nga sa loxo ci ëkk door nga sa loxo ci ëkk bo fi baye borom diine ji door nga sa loxo ci ëkk dan moy borom diine ndax moy ki meuna julli meuna wor meuna aj makka meuna nunu deet lolou ay pratique la de lolou ay pratique la lolou ay pratique la rek da ngay gis jigen ñu meuna julli ba melni julli kaata te bu dekeeram ne ben mu ñu fukk ak ñaar koko amul diine bu amon diine bu dekeeram ne da xongu da nan ciur bu ne da wex mu ni ko tal borom diine ngok moy ki top ndigal di bayyi tere kokoy borom diine ki top ndigal di bayyi tere borom diine ngok waye ñun niñ ko japp moy ku meuna julli ku meuna wor ku meuna dem makka lolu ay pratique la yalla ko galle ci sawlo suñu ko bañ waye buñ ne borom diine moy ki nga xamni defar na jikom ba ki ci doon kilifaam du ko wayefal lu tol ni dedew we ki doon kilifaam du wax mu tek ci baat lu tol ni dedew we ki doon kilifaam kokoy jigen gi am diine ta gis lo waxna ko sallallahu alaihi wasallam neena buñ ko laaje al mar'atu salihah moy kan muni moy ki nga xamni bu ko borom kërëm xolé be ñepp ko bëgg ni mom waye mom la ko yalla tanal bu ko digalé mu def bu ko téré mu ba borom diiné ngop waaw masnama deg serigne mustapha si ak soula wala bu cheikh ahmed tidiane si
li wowo ci mom la ko djegge won muni ñaari way dencent ken ki da rafet rafet ba bok rafet and ak rafet gaddu rafet mom jigen ji gor gi ñaawa ñaaw ba yanu ñaaw and ak ñaaw bok ñaaw waye ndaw si mom dinem taxna am gum am dina taxna ni jeuker gi di ñaaw ñaaw teewul joxna ko haxam respecte nako di top ay ndigeelam di baye ay terem ñay ñom ñaar ñu tok di waxtaan li wax ni ci Mustapha Sy la ko déggé Seyd Mustapha Sy Cheikh Oulla yagna bo ma ngi Dakar ben sour la rom isine ben te li la xuma isine ñaar te mu doon fa def ben conférence diko wax fofu la ko déggé won muni jëkër ji toog ak ndaw su ba yag ndaw su ci bopam sét sét ni tékkat ré borom kër bu ne ko moy lu xew ba da ngay waje dof mu ko dédé wallahi mu ne ko loy ré nak mu ne ko dama xamni ma yow aljana lañu dem ma yow mi kenn mu ñu wota dem aljana mu ne ko ah yow yaay yalla lo ci xam mu ne ah ñaar day la yalla wax ni dina leen yobbu aljana moy kim nat mu muñ ak kim dox xewal mu sant mu ne waaw mu ne ko xolal xolal sa borom yalla ni ma natto goor gu mel ni yow ma nanguko muñ goor gu mel ni yow ci ñaaway ma nanguko muñ yalla natto mako buma de aljana la jëm waye yow xolal xewal gu tal ni jigen ji la yalla jox nga xamni milliardaire yépp ko bëgg mu ñu fay jot yalla wërsegalel ko ngay sante rek dekké sante te ko sante aljina nga dem jëkë jëne ko wax nga dëgg bi ñu ñaar ñepp buñu di aljina lañu jëm loolu la ko ndaw si wax kon jigen ju bu sallallahu alayhi wasallam ne jigen ju am diine moy jigen jo xamni bu ko yalla xesse boole borom kërëm bam xamni ni dogal suñu borom la légui ay ca jeexna gotu xolatu benn sikki bam tay def ko lim wara def bam tay ko def lim wara def benn sikki ku goor ki dootu ko concerner bam tay ko def lim wara def dina yalla xex na len boole ba nopi baxna wo bon na wo ñaaw na wo rafetono wo yow légui ngir nga am ngeureumal yalla seyel ni nga xamni jigen bi am diine non la wara sey te moy samihna wa atahna samihna wa atahna jeexna jeexna ba fa ko yalla yamale ngeen bal ma fa wosu jigen bi bax kon ñent jigen ñooñu la yaron sallallahu alayhi wasallam tanal al khaytam ko la ci neex ay ci waye ki gëna ni moy borom diine moy borom diine sallallahu alayhi wasallam masna toga aw gay ba yag mu ni waw allah akhbarukum bin nisaikum min ahli al janna waye wa ndax duma len wax ci sen soxna yi ñi nga xamni buñu faatu aljina lañu jëm yeen julit ni tay len ma wax len amna ci sen soxna yo xali buñ faato aljina lañu jëm direct ila ahata ya rasulullah ñoo ñan la wax na ko ñu deg mu ne al wadud

kenn mu ko dégg maa xamul ndax àddina day waaj a tukki xuma lu xew xuma lu xew xuma lu xew waliyaasubillaa relation wu moo xam góor moo xam jigéen daa bokk ci nga xam ne dafa ñëw àddina te kenn mënu ko fee jëlee ban jeex xëy na nag mën nañu indi ay sanction yu ko wàññi waaye bokk na ci sanction bi gënoon a gaaw sanction bi gënoon a gaaw mooy xaj bi daal fexeel bu gis ndawal gi rek xaj daal bu gisul ndawal doo ko ci dégg waaye xaj bu xiif ñetti fan lekkut nga wékk ndawal ci mbedd ma nuppi ni ko bu ko laal loolu sëñ bi bu ko wax da ngay caaxaan rek te loolu mooy jigéen ji sol lu ko neex mel na ko neex di romb góor ñi ci mbedd mii te ni jàmm dong ngay am loolu ko wax dalay nax dang koy kon xanaa kaso yee nar a fees rek kaso yee fees rek waaye ku la ko wax dalay nax beneen bi ci des ci biir loolu jigéen ñi aussi bi ñu xamee ni wutal nañ leen protection boo xam ni bu leen neexee def yaramu neen ci mbedd mi wutal leen ay sanction léegi ku leen neex ñu tuumaal ko ko nee naa bokk na ci ñàkk sens bi jigéen ñi ñàkk sens léegi mooy léegi daanaka doo gis mukk oto boo xam ne benn borom oto boo xam ni ku jubla ku ragal la ku ragal mbamb la ku ragal nangam la dab jigéen ci mbedd yóbbaale ko léegi jigéen ñi ñàkk nañ perte nañ sens boobu man daanaa wax ni bu jëkkoon romb na maa rus na maa romb jigéen juy dox fi mu nekk nii lu ma la xam xam nga nu may defe làmb sa poos jox la paas rek waaye kaay mu yóbbaale ci sama oto yàlla bu ma ko yàlla nattoo de xuma kañ la te loolu rek leen ko yóbbe nag du dara lul lii rek waaw yàlla bu ma ko yàlla nattoo de damaa mas a jóge Dakar ba tollu Njaareem wàcc ci jumaay Njaareem ji julli kakusaan maa ngi gaare ci buntu kër suñ Sali boobu jàkkaarloog jumaay Njaareem ji maanaam kër gi jàkkaarloog jumaay Njaareem xawma ndax suñ Sali wako moom waaye ka fa nekkoon suñ Sali wako fa tegoon daal xuma kan ci soxnay sëñ Touba yi defe naa moo fa ne mais suñ Sali wako defaraat foofu ñu ma gaare foofu ci buntu bi dañ jéggitali bi daal dem julli ji ba ñëw maa ngi fekk jenn jigéen mu toog di ma xaar xam naa kiy jaay téere ci buntu kër bi moo ko ne borom oto bi Touba la jëm ñoo ñëwee mu ne damaa bëggoon nga yóbbaale ma Touba ma ne ko ñaara ngi ci yow yoo xam ne day tax na duma la yóbbaale mu naa ma ne ko duma yóbbaale jigéen ji de boppam neen bi ci dese dama dul yóbbaale jigéen sax nag wax dëgg yàlla Touba laa jëm moom waaye nag duma yóbbaale jigéen mu ne ma lu tax ma ne ko jamono kenn taxut jamono dong nga tax jamono ñu ko indil ndaa di làmb sama poos ñu ko am bu la fi oto rombee nga dugg ci te ñëw masalaam jamono la te loolu mënoon naa ñàkk jigéen kenn waru ko woon a romb muy dox nga romb ko fa te yóbbaale woo ko ba ci koñ bi ma dëkk day damay xëy di romb jigéen ñi ñuy dox waaye xanaa may leen paas rek waaye yéegal ma yóbbaale la xam naa day circonstance bu garaaway tax mu am de moo tax maa ngi ñaan yàlla ma ko yàlla nattoo rek mun naaj wi tàng dama lay jox paas te bàyyi la fa rek ndax jamono ko laaj wolof Njaay nee na kuñ dul moytu yow da ngay moytu yow kuñ dul moytu del moytu yow waaw ginnaaw jigéen moom am na ñeme yàlla gu toll ni boo ko doon yóbbaale bu ko neexee mu kalaambiitu la ñi la ayca yaa ma ko def ba kañ bala ngaa niim ba génn ca wala ñuy indi ay prof balaa loolu lépp feeñ fekk yow wëree nañ la àddina bi dara jërëb yonent moom fi mu digal loolu mooy suñ alal rek yonent nee na képp ku ñu laaj sa alal lànkal bu ma lànkee ki ma ko laaj bëgg a xeex ak moom mu ni futtikul xeex ak moom bu ma xeexee ak moom fa ray ko mu ni mu dem sa wara bu yàlla dogalee mu ray ma mu ne nga dem àjjana ñu ne mu ne waawow man maata duuna maalihi fa huwa sahib bu defaandar sa alal ba dee ñu ne àjjana nga jëm sénégalais gi nii gaa yaa ngi rey nit ñi rek ci seen alal yi ak di dagg seen loxo yi rek ak di leen gor

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو قصيدة أونلاين ديلو سي نيو نين يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك bi ñent waxtu jotté ci Sénégal, ñu ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan, di leen jéggulu ci ñaari dimanche yi wessu te déggu leen ñu. Ginnaaw bi ñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ni ngeen ko baaxoo xame mooy émission bi ñu tuddee Minhajul Abidin. Di émission bo xamni day faral di jëfëndiko uslub ci moy di top waaxi ay actualité yi, motax ñuy def ay thématique ay mawduhat yu fasantiko diko tank ci alquran ak sunna sunu kemtu lay katan. Fena wax nañ ba tay ni émission bokku te conférence taxna émission bañ ko dalé tambalé légui wala bañ ko tambalé légui ay fukki bi at mawduhat yu fasantiko waxtane nañ ko fi te jëmmi Yalla rek tax tabarak wa taala. Sunu mawdu tay بغا وقتانه آفات التحسب في الإسلام. آفات التحسب في الإسلام بنكو واخي دانك باللو تي ديغنت القرآن اك سنة اك واخي سلف صالح. آفات التحسب موي نيجاتيف نيك تي بارلو نيجاتيف نيك تي parparlo lolou moy afatu tahassub. Parparlo l'islam dako bagn, l'islam bagnul ko far waye l'islam bagnna ko parparlo, ndax parparlo day jur nono, parparlo day jur en, parparlo day jur histoire. Motax l'islam bagn ko far nak daganna Yalla mi bindi jamni tabaraka taala farna ko yonantam buñi wax Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, waye far parlo wut digam ak yonantam yi ci dess natum ko yonantam yi digam ak Musa ak Isa ak Ibrahim ak Nuh Ilyas ila akhir ila akhir yi. Lolo tax yonent bi alayhi salatu wassalam mi nga xamni mom la sun borom yonni ci ñun dafa am ben sahabi bu ko laaj bi ñi wax Wasilatu ibn al-Asma radiyallahu ta'ala anhu, neena dama ma sa laaj yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko yow ki Yalla yonni wa lan moy parparlo, definirul ñu parparlo, ginaaw parparlo l'islam def ko bañ, dama bëgg nga definirul mako. Mom la wax ni mom wasila daf ni qult ya rasulullah mal asabiyatu yow ki Yalla yoni lan moy parparlo, fahala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tu'ina khawmaka ala dhulmi, ene yonent sallallahu alaihi wasallam niko par parlo deug moy dimbele sa xet ci togn jappale sa xet ci togn jappale sa fami ci togn jappale say xarit ci togn jappale sa wa karte ci togn jappale sa wa rew ci mana togn jappale sa wa jakka yow iliman ji ci mana togn jappale sa wa tariha ci togn sallallahu alaihi wasallam neena li moy par parlo jappale sa wa partisan ci togn sallallahu alaihi wasallam neena li moy par parlo nga jappale say partisan ci mana togn antu ina khawmaka ala dhulmi neena lolu moy par parlo lolu moy deug deug par parlo bu fekke ni njital parti nga te sa wa parti say militant di togn nga di len far ca togn nga yaangi par parlo bu fekente ni imam nga sa wa association ñoy togn bu fekente ni ci arakat yi la wala ñi ñi tuddé firq moy kurel yi mo xam tariqa al muridiyya la tariqa tijaniyya la al wahhabisti la salafisti la ibadur rahman la li feek yaangi dimbele say partisan ci seenu mana togn su boba yow da nga par parlo def nga lu haram ci diine te moy par parlo dafa haram ci diine par parlo dafa haram ci diine قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز ولا يجرمنكم زنان قوم الا الا تحدلوا احدلوا وهو اقرب للتقوى وتقوا الله ان الله خبير بما تحملون القران لما سوره المائده سن بروم دافني تبارك وتعالى ايين او غاي ايين او غاي ماغي لين دي دينك ma ngi len di avertiser ma ngi len di artu na ngeen moytandiko par parlo te doxal ak mandute seen digeunte alla ala tahdilu ahdilu lu len te mandu mandu len way mandu len ndax mandu kat wa huwa aqrabu lit taqwa mo geuna jege ak ragal yalla mandu mo geuna jege ragal yalla aji manu foko fek rek ko ragal yalla la bay bo nga takal ko tiketu ragal yalla aji manu foko fek rek takal ko tiketu ragal yalla tabarak wa taala sun borom ni wattaqullaha inna la khaybun mimma tahmalun ragal len yalla ndax li ngeen di jef ci walu par parlo man yalla xamna ko ndax man may alimul khaybi wa shahada sin par parlo gi man yalla xamna ko di man yalla xamna ko sa minita togn nga japp ci loxom ni defut dara sa militant togn saga ndey jambour nga dem par parlo jappale ko ba sanction yiñ ko warona tek ñu teggil ko ko suñu borom ni yene ngi par parlo ragal leen yalla te mandu mandu wu leen de sawa tariha ño togn sawa tariha ño togn nga dem far ak ñom far dagal na waye bul par parlo nak señ nga far ak ñom de waye bul par parlo bo demé na ngi leen xamal ni yeena togn kat te togn baxul legi nañ and ma tuubal leen ma jéggulul leen ma balul leen buñ leen mané bal fa ilahi alhamdu wa shukru buñ leen mën ta bal ma fay togn gi waye yeena togn de sun borom na lolou moy ragal yalla nak lolou moy mandu lolou moy mandu lolou moy mandu ay bi mana ahdilu fi aqwalikum wa ahkamikum sun borom ay bi lim ci nam ci te mu fasirone wax ko moy sun borom neena mandu len ci seni wax mandu len ci seni atté bu ngeen bañe par parlo mandu len ci seni wax mandu len ci seni atté sun borom ni ma ngi len di digal wala yajrimannakum sana'u qaumin rikway moy tundiku len parparlo bum dox sen digeunte Allah jiri manakum sananu qawmin Allah tahdilu wa aqrab li taqwa ragal len yalla mandu len parparlo dafa aram ci diine dafa aram ci diine yonent neena sallallahu alaihi wasallam parparlo bu len dul jappale say partisan ci mana togn jappale say partisan ci togn buñ defé nga taxaw ni defunu dara buñ defé nga taxaw ni defunu dara té lolu kat likoy tektale moy ay bi ma jang légui amna bu ko jitu sun borom dañi ya ayu lasina amanu kunu qawamin lillahi suada bil qist batay suratu maida la ay bob mo jitu bima jëkka jang san bil qist yeen ñu wax ni gëm gën yalla kunu qawamin li suada mandu len ci bu ngeen de sédé mandu len ci témoignage yi ñu len di wo ngeen di témoigner di sédé ci nit mandu len ci da ngeen mandu ci sédé yi ngeen di sédé ci nit ñi yow xamoo Modou Mbaye Thiam dem xamoo ko tay xamoo ko gannaaw ëlëk nga att na taxaw ni ma fekke ba muy def nangam wala xamna ba muy def nangam ma ngi profi te fekk aram seko suhada bil qist na tege ci manute li ngay sédé a tek ko ci manu ñaari malaika yu ñu wax raqib ak atid ñi ngi ci sa yaari wag yi li ngay sédé ñi ngi koy bind té mi ngi ci say dossier yi nga xamni ëlëk yow mal xiyam di ngi ko lire ci kanamu amatu nas bi yépp kon nak kunu qawamin lillahi suada bil qist walla sun borom wax ci alquran maida bu ngeen démé bay sédé ci nit ah wax li ñun xam ci tek ko ci mandu wa ma sha'idna ila bima alimna lolu keur wa yusufa waxon de alayhi salam wa ma sha'idna ila bima alimna man nga sédé li nga gis fekk sax contraireu saxan ba mo am wa yow li nga gis rek nga wara sédé nak li nga xam rek nga wara sédé Masha ibna illa bima alimna waye xamoo nit ki guddii xamoo ko becc gu dembu du tay du lu jégué du lu sori te buñ waxé nga ni mangi prof ni buñ wax tumal asgor yaq deram ñun la indi prof yi nga dem di layam layami comme niko xalé yi waxé lool du manuté lool par par lo rek ko indi par par lo day alak doom adama man na dem ba deukal ko safara faw la qadarullah wala asman mom par parlo man na dem ba deukal nit safara faw comme nim fa deukale iblis xam ngeen iblis par parlo ko yobbu safara mu deuk fa te dootu fa juk mom iblis par parlo rek mom iblis par parlo dako jeme ci bopam ndax nit dina par parlo ba par parlo ci bopam ba par parlo ci bopam iblis sun borom tabaaraku ta'ala environnement bi nga xamni fa la iblis di dundu ak ñam fa nekkal amna ay texte yo xamni mo réussir environnement bobu le xawaay di fa am yépp nga xamni lepp luy al khada fofale ni diko tuddé constitution ben constitution bo xani mo taxawal atay loi iblis am loi bu sun borom tek mu jal gatiko ngir parparlo ak bopam ngir parparlo ak bopam ben loi la yalla tek mu jal gatiko ngir parparlo ak bopam manam wané ni mom moy ku diñki mom dong mo juk mom dong mo bax ñi dess ñep kenn baxu iblis parparlo bu mu parparlo ak bopam ba yaakar ni mom dong nga bax kenn baxatul lolo ko yobbu safara dekkal ko baba faaw mom iblis iblis sun borom dafa taxawal ben atté bo xamni daf ni amna ko xamni man yalla joxnako pouvoir pouvoir bima ko jox yen ñep war ngeen ko wormal ngir pouvoir bima def ci mom dal ni bu ñewé yen ñep na ngeen and wormal ko ndax man yalla ma def ci mom pouvoir ñu war ko wormal constitution bi moko jox ay garante ñu war ko wormal donte ab jamle ni yeen mbinda fa lu yeen waye nak constitution bi moko ar moko jox daraje ñu war ko wormal kon nak bu ñewé na ngeen ko wormal koko kan la adama alayhi salam asjudu li adama fa sajjadu ila iblisa aba wastakbar malaka yep peuple bepp and nañ d'accord ci ni ki kat yalla ko ilir neena nañ ko wormal ñun ñep and nañ wormal ko iblis ni mal lank sun borom awa muy sanctionné iblis daf ko poser question waaw yow iblis lan motax ki nga xamni mako jox pouvoir pouvoiram bi taxna ñu war ko wormal lan motax nungu woko wormal xal ya iblis ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadaya astakbarta am kunta min al-alim de nga question bi yalla lak iblis yow iblis lan motax ki nga xamni mako jox pouvoir allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa lan motax pouvoir bi mako jox tax ni war ko formal ndax constitution bi moko ko jox lan motax nang woko ko jox te yow xam nga ni man décret bi mako signé sama loxo man yalla yow xam nga lolou legui lan motax waaw yow iblis da ngay reeyreelu da ngay jaay mana da ngay jaay daraja wala bok da nga yaakar ni yow yaangi bok ci borom pouvoir yi am kunta min al-alim degal iblis lamuy tontu la mo lay wone iblis dafa parparlo xam nga lo iblis tontu khala anna khayru minhu mako gën juddu khala anna khayru minhu mako gën juddu ki pouvoir bi nek ci loxom mako gën juddu fima jaar jaarufa de nga iblis de ma ngay parparlo ak bopam neena mom fimu jaar ki yalla jox pouvoir bi jaarufa kon nak waru ko respecter kon nak waru ko wormal ana khayru minhu mako gën judd ana khayru minhu mako upp garat ana khayru minhu mako upp daraja ana khayru minhu mako upp mbolo ana khayru minhu ñi ne ko ayaw li sa prof ci li nga wax ni yaw ya upp waji garat ya ko upp mbolo fi nga jaar jaarufa muni khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin prof bi kay leer na nañ prof bi leer na nañ lima yor ci mbolo yuruko lima yor ci talibe yuruko khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin mom ken newul ci gannaawam wa khalaqtuhu min tin ken nekul ci gannaawam lool rek la comme nak man mako upp mbolo mako upp pouvoir mako kon nak duma wacce sama daraja diko wormalaka deng kon iblis dafa parparlo yalla niko kon legi solution bi moy da ngay dem prison buñu wax safara doto fa genn ba faaw légui da ngay dem prison safara doto fa genn ba faaw yow prison nga jëm
1: iblis ne ko d'accord
0: même suma démé prison mun waaw mun ko d'accord waye gis nga ki nga jox pouvoir bi ba tax nga yobbu mo prison mom ak ay militant mom ak ay talibem mom ak ay farandom mom ak ay gayam dana len dikke ndey jor chamoñ kanam gannaaw waaw lutax mu ne xam nga luma ci daane pouvoir bi rek seen pouvoir bi lay monoxe dama koy daane moy bu meuna am ngir alak ko mom ak ay minitam mom ak ay talibem mom ak ay mamumam bu fekke iliman la ñom ñepp la wax dina len dikke ndey jor ak chamoñ kanam ak gannaaw lan mu ne xam nga luma ci djiblu na munit dana fexé ba humilier len ba dotu ñu jar dank mboum limi wax ni alcorane la len dina len humilier ba dotu ñu jar dank mboum iblis ko wax de lutax par parlo do nga tax mu wax ko motax mané par parlo day jur soxor day jur iñan day jur en mom par parlo ana khairu minhu mako ëpp talibé ci budé sëriñ ba ana khairu minhu mako ëpp mbolo muy julli ci juma ji budé imam ba ana khairu minhu mako ëpp mbolo ci budé leader politique ba la ana khairu minhu khalaqtani min nar fima jaar jaarufa khalaqtani min nar fama jaar jaarufa barki dembu ma nekkone patron xam ngeen ni iblis mo nekkone patron lepp lu yalla bindon ci kaw suuf ci malaaka yi nekkone ci kaw suuf iblis nekkone sen patron ñom ñep barki dem ma nekkone patron pourquoi pas nga jox ko pouvoir bu tolli ma war ko wormale diko respecter bu mako seeni muy ñew ma jox taxaw bala ma ñime tok da tok banu pourquoi de nga de xana lolu moy par parlo lolu moy iñane liko yalla defal daf ko iñane liko yalla defal mom iblis qala anna qayru min khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin bokki auditeur yi radio khasid online xam ngeen ni wax deug yalla buñu setantale alquran ak sunna dañu gis ni la xewon jamono iblis ak adam ak malaika ya mo xewat jamono al yahudiya dafa am ben parti bo xamni mom lañu tuddi al parti yahudiya même philosophe bi iblis am mom lañ am même philosophe al parti yahudiya al qur'an duñu nañu ko tabaarak wa ta'ala la tajidanna asad an-nas adawatan lil ladina amanu al-yahuda amanu al-yahuda mbaram neena ñi gëna bañ ñi yalla téral ñi leen gëna bañ ñi yalla wormal ñi leen gëna bañ ñi yalla yëkëti seeni daraja ak seeni maqama ñi leen gëna bañ ñi yalla jox pouvoir ñi leen gëna bañ moy yahud yalla ko wax de ma tajidanna asad an-nas adawatan li munin yoy ñom duñ ay adversaire mais ay non lañ pire et dire ben kurel la bu ne ci adina bi ñu di ko tudde al yahud yene wuñ ko am dara pour ñom rek ño wara am pouvoir ño wara am sañ ño wara jité ñoy borom daraaje yi ñoy ta tajidanna asad an-nas adawata lil ladina amanu al-yahuda nga maye daba legi fekke djoumou nga maye daba legi neena ñi gëna am haine ci ko yalla téral ñi gëna am haine ci ñi yalla jox pouvoir ñi gëna am haine ci borom daraaje yi ñi gëna am haine ci borom maqama yi moy kurel bi ñu tudde al-yahuda al-yahuda moy ndax ñom fo leen fekk fo leen fekk ku leen togn ku leen togn ñu mambuko mambuko mambuko bañ japp ko niko raw ci kasso bi mu waye ko and ak ñom bo togné dañuy wël buti togn ga peinture ko couleur ko ba melni ñoo nekk ci deug al qur'an la de neena ben kurel la bo xane sun borom neena kurel bi may wax ben kurel la bu nekk ci aduna bo xane ño fi daqa togn te sa buñ togné togn ga dañ koy rafetal peinture ko couleur ko ba melni musu ñoo togn mu ni waye nak gis nga togn gogum ñu defon ñom togn giñ defon ñom ba ñu fi jappé ko deug bu ko keneen defé ñu jël ko ñaawal ko bonal ko bañ jël ko ko ni rawu ci kasso bi sun borom neena kanu la yata'awna an munkarin fa'aluhu neena kurel bi may wax kanu la yata'awna an munkarin fa'aluhu sun borom ni labisa ma kanu yaf'alun wallahi yena bon aw melo labisa ma kanu yaf'alun wallahi yena bon melo yena bon jiko neena kurel bi may wax kanu la yatanauna an munkar ñom ñom lu bon ku bok ci seen bir bu ko defé dañ koy féliciter an munkar dede dañ koy féliciter kanu la yatanauna an munkar fa'aluhu ku bok ci ñom dal seen militant dal seen partisan dal seen farando dal bu dé iliman ji maamu mom ya dal bu dé serigne ba dongami dal luñ def ci lu bon luñ def ci lu bon dañ koy rafetal kenn ku bok ci ñom du def ab safan bañ ko ni hé yow li nga def ab safan la ya togn dedet la yata'awna an munkari lu fa way def ci lu bon ñu baxal ko ñom bu ko keneen defé nak ñu bonal ko sun borom ni bi sa ma kana yef'alun billahi yena bonu melo yena bonu melo yena bon jikko bi sa waw lu bon kay mustabax te du bax bu mu lutax legi sa ki bok ci yow bu defé lu bon nga rafet lu ko ki bok ci yow sa bu defé lu bon nga rafet lu ko ki bok ci yow bu saga nga ni lim wax du saga graw ni du dara da ngeena degul wolof rek waye li du saga waxina wolof la wa legi bu ko kenen waxe ni la il waxna musiba nak ci kay saga na nday rew mepp wa adina bepp la saga nday sun borom ni la bisa ma kanu yef'alun yena bonu melo yena bonu melo bisa ma kanu yef'alun yena bonu melo kanu la yatna'una an munkarin la yatna'una an munkarin ñi ne ci seen biir tay def lu bon duñ ko taré ñom grawut lañ wax way boy li grawut quoi li mom amu ben problème dang ci genn motax alquran rek kay deug alquran rek kay deug yalla xam nako alquran rek kay deug yalla nañ yalla musul ci par parlo yalla nañ yalla musul ci par parlo sun borom neena par parlo bi sama kanu yefolon ndaw jiko ju bon ndaw jiko ju bon par parlo moy jiko ju bon parparlo moy tax serigne moudou mbay tiam yalla defal ko tawfiqi mu man dara mba mu am dara mba mu xam dara lolé mu man mba mu xam ko mba mu am ko man mi nek ci wetam am na ko xam na ko ay gaay joge fele ñew par parlo man pour xex seigne modou mbay tiam lolou par parlo la par parlo la lutax aw gaay jog far ak man ndax man lima ne mak seigne modou mbay tiam ñoo ci bokk nek de waye seigne modou mbay tiam mom fum genn ñepp xamni moy diw fum jaar ñepp xamni moma kuko deg xamni moma kuko deg defeni moy diw waye man mom mi gaay ñew far ak man ba nopi nak di par parlo man bala ñuma xam dañ ñi dajj sa forte ni ki moy diw ñu dor ma xam dañ jël sama forte ni ko dajj ci réseaux sociaux ni ki moy diw ñu dor la xam yow ki du diw nak ki ngeen di deg fi koku du diw de kokoy mudu mbay cham waye ki moy diw sun borom ni biisa makano yefolon yena bonu melo yena bonu melo ko xamni yow bala ñuko xam dang ko parasant bala ñuko xam rek nga ni ki moy doomi diw ak dakar ñu doga xamni moy doomi diw ak dakar waye seigne mourou mbay cham mom boko seené muy dem rek nga xamni mom moy diw ak dakar mom moy diw ak dakar moy diw ak mom bokay seen rek bokay gis rek xamni moy diw ak dakar mom boko degge xamni moy diw ak dakar wa kon legui yow mi far ak man te nga baña par parlo te xamni lolou innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha wallahu sul fadlil azim lo ci soxare bay par parlo te nga baña par parlo day yobbu ni safara amul njariñ par parlo day yobbu ni safara amul njariñ bokk na ci par parlo li muy andi ci kaw suuf moy fitna ta sun borom neena al fitnatu asadu min al qatl de wote ko mo gën fekke fitna de wote ko mo gën fekke fitna la sun borom wax al fitnatu asadu min al qatl de wote ko mo gën fekke fitna fitna dara jël ko fitna baxut motax yonentu rebb ku koy def yonentu neena kep ku ye fitna kep ku ye fitna na amuni ken dula jitu safara yekatu fitna ken duko jitu safara neena fitna ngi nelaw yalla reub na ku ko ye legi reubum yalla lan lay teki yalla day wutub yalla di la reub dedet moy yermandem gi nga xamne kum ci yeram nga dem safara yermane jojo lay rocc ci yow wa yalla di yoru yak di wër kenn kat yermenem joju nga xamne kum ci yeram nga dem aljana yermane joju lay rocci nga xamne kum ko rocci yow rek safara ngay fanani al fitnatu na'ima la'ana allah man ayqasa yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax alayhi salatu wasalam yow jamono bu nek rek yaangi jema tal fitna digeunte fami ak fami yaangi jema tal fitna digeunte leader ak leader yaangi jema tal fitna digeunte serigne ak talibé yaangi jema tal fitna digeunte am rew kum rew yaangi jema tal fitna digeunte dekkandok dekkandok alquran neena de wote ko moko gën defandal fitna ba de wote ko mo gën fekke fitna ji da bok ci li ñi tuddé al qa'idatul fiqhiyya ñen balma di da bok ci li ñi tuddé al qa'idatul fiqhiyya logique la logique loi la bu ñu tek bo démé ci al qa'idul fiqh al fiqhiyya xam nga ñi wax dañuy wax ni daf'ul mafasid awla min jalbil masalih daf'ul mafasid awla min jalbil masalih fexeba yaqku du am fexeba yaqku du am mo gën fexeba nit ñi dundé lem fexeba yaqku du am mo gën la wax fexeba rew mi fess ak pétrole fu nek ba nupi fitna tak fi amul njariñ daf'ul masalih awla min jalbil masalih fexé ba fitna baña am fexé ba jamm am mo gën nga am or mangasini or te amo jamm mo gën nga am mangasini wala pétrole ki téni pétrole te amo jamm ndax gis nga bis bu jamm amul téni pétrole yépp dana tak ba jeex te jamm continue te jamm du ñew te tax jamm am ñu ni kon nak defa andar luy indi wu ay mo gën di yotu ay téni pétrole ay mangasay jama ba sam rew tak ci say loxo ba sa kër tak ci say loxo ba sa mbolo fitna tak ci ñom yotu jamm ko gën dak dak aw ay mu dem yalla nango yalla dakal daful mafasid awla min jalb al masalih lolou ben regal la ci al fiqh al islamiyya ben regal la ci al fiqh al islamiyya bula woré ni diw sangam diw sangam masna degg ben president bu ko wax ni waaw bu fekke ni man dañ ma dindi ci cirque bi nga xamni moy cirque justice legui bis buñ demone ba nga xamni ni amna waaj yo xamni kuko japp adina bi tak ku kéroge kuy intervenir mané ki dé jangul fiqh dé waye danaka xawna jégué dégg fiqh dé bula woré ni serigne modou mbay cham soko arrêté économie sénégal gep man na taxaw ba nit ñi dem bay lek souf ñu ni bayiko mu dem ak lam yor bayiko mu dem ak lam yor té économie bi continuer nit ñi dund ci jamm mo gën lolu al fiqh islamiyya wax néna lolu gën serigne modou mbay cham da yor ci réew mi lo xamni soko tege loxo mom man na lolu man na jur économie bepp taxaw dara dutul dox ba nit ñi di lek suuf mana mu ne bayiko te nit ñi continuer di dund ci jamm mo gën lolu daful mafasid awla min jalbil masalih li ngay dabu ci mom lim nara juro ko yees mu ne kon bayiko mu dem dama misal rek nak dama misal rek lam nara juro ko yees kon bako mu dem al fiqh al islamiyya bu don até ni lay até mom daful mafasid awla min jalb al masalih mon al qur'an de lolou lañu jundji sun borom neena wala tastawi al hasana wala sayyi'a idfa bi lati hiya ahsan faysa lisi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyun amid al qur'an la de sun borom neena lu bax lu rafet luy indi jam meunta yam ak aw ay meunta yam ak musiba meunta yam ak luy indi bala munu ñoyam munu yow muhammad sallallahu alaihi wasallam idfa bilati ahsan sa communication nay rafet idfa bilati hi ahsan fexel ba sa communication bi na rafet del wax ci nit ñi lu rafet del wax lu bax mune ko way rawati nak ki nga xamne sax sab nona nak neena sab non sax del wax ci mom lu bax fa isa lisi baynaka wa baynu adawatun nga diko wa lutax pourquoi pas sama non may wara wax ci mom lu rafet lutax sab non ma wara wax ci mom ci bax mune ko ka annahu walin amit euleuk kat euleuk du agn du rer waye matna sedd muna mune ko ndax bisa ni ñew koku la gënon na nonu ci kaw suuf man nañu dem ba bis ñew mu gën la sopp ci kaw suuf gën la bëgg sa non bobu sa non bobu la jaralon tal xare bi sa ñi ñew man na am mom mom wagn ko bok ci say soppi ba gën la soppi ñi la sopp ka annahu walin amid lolu yaronte sallallahu alaihi wasallam joxe na ci firnde sallallahu alaihi wasallam da amon ben nonam bu doon dund ci bir makka ñu diko wax umar ibn khattab radiyallahu anhu agon na ci bañ yaronte di fuma ko fekk dama koy ray dama koy assassiner mom umar agon na fofu ci bañ yaronte sallallahu alaihi wasallam fuma ko gis dama koy assassiner waye sallallahu alaihi wasallam mom idfa bilatihi ahsan lañ ko jangal waye gis nga kéro bi omar jogé pour assassiner yonent sallallahu alaihi wasallam da ñew fekk fa ko xamni da ñew fekk fa ko xamni da am li ñu tuddé dépassement auteur de dépassement la am manon na bimu taxawé ci bunti bi mu xamni da ñew pour assassiner ko rek mu ni ay ci ay minitam ray leen ko mu jeex waye dedet dani minitan yi bu ko kenn laal bayi len ko mu ñew bi ñewé mu discuter ak mom mu discuter ak mom Omar ne ah man nekk sama adversaire mo doon deg liñ ma doon wax ci mom da melni nekk penko sow da niki man legui damay relier sax legui damay relier and ak moma parce que man adversaire biñ ma doon wax ak ki ma fekk fi c'est pas la même chose da melni penko sok kon nak damay relier dani ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka muhammad abduhu wa rasul wa anna muhammad rasulullah wa annaka muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xola legui lum jur omar momé nga xamni ci adversaire yi gënuna taral adversaire yi gënuna taral nga xamni mom opposition la bo xamni dafa radicalone waye gis nga bim ñewé ba jaxaso ki nga xamni mom la doon opposé wu ba gis ni dafa am autorité de dépassement da ko bëgg ba yalla yëkëti ko ba def ko légui mu nekk troisième personnalité ci état islamique troisième personnalité ci état islamique mom Omar luko ko may sincérité sincérité nit day am sincérité Omar lolo ko may mané ko troisième personnalité ci état islamique mom Omar radiyallahu ta'ala anhu sun borom né nak autour de dépassement mom yombut motax muni wama yulqaha ila lisina sabaru wama yulqaha ila su'atin azim autour de dépassement kenn duko am kudul ku meuna muñ ak muñ kat rek ko man dañ ma toñu bal na ñepp muna lolu muñ kat rek koko muñ kat kep ko man néna lolu ab muñ kat do nga ko man lañ toñoon ñi ni waaw muni légui bal bi retourner na mi ngi ci sama loxum ñam muni bal na ñepp alcorane néna lolu ko am autour de dépassement rek moko man waye kuma gajji mak gajji la kuma mat mam mat la yak ñeppayam dima go fen dama go ciir ci yalla ndax suñu borom neena loolu mom borom mu ciir kep ko man ñu togn la ngani bal na ñepp jamm la bëgg na rew mi am jamm mu ne koku mom ko am autour de dépassement rek ko man borom mu ciir ci yalla do nga ko man wa ma yulqaha ila su'atin azim borom ciir buri ci yalla kep man loolu loolu la alquran wax borom ciir buri ci yalla rek ko man wa ma yulqaha ila su'atin azim borom ciir buri rek ko man waaw waaw lolo tax sunu leader bañ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam bañ ko tox toxale tañ toñal ko fitnal ko ray ay minitam japp ñi agressi ñi bi bal bi tourné delu ci ay loxom ñom ñepp ñu ni garim ñu ni waaw yeen lu ngeen xalaat ni lool la wara jëflante yeen ak fi ngeen jaar ak man fepp ñuko mom tay nak bo amul auteur de dépassement dara du bax muni ishabu antum mutlaqa yeen ñepp dem leen fu neex way na fa dem interview ma kenn mu genn rew mi yeen ñepp la bal wa salam allahu akbar kokoy muhammad sallallahu alaihi wasallam kokoy muhammad sallallahu alaihi wasallam interview ma kenn mu genn territoire rew mi bal na ñepp man ishabu antum mutlaqa moone sunu sang bi fi de ñu nan ko ahmadou bamba khadimu rasoul non la def momit de waaw non la def de kérok momit babal bi tourné delu ci loxom lu wax ishabu antum tulakha moy afawtu anil ahda afawtu anil ahda afawtu anil ahda ka ibnu asan bam umple leader buñ wax muhammad basagako bam mer sax ba joxe ndigal ni ko ko gis yit ma babba ko ko gis yit ma babba ñu xamé ni ka hak fexena ba muhammad rasuwar ko daf ko poser question baba kat muhammad sallallahu alaihi wasallam xamagul ni ki ko don saga ci resusu yi la jakar lol xamaguko motax amna prisna bu ko def ben way bu ko don saga ci resusu yoyi mu raswar ko bal ko maniko roy nga yent yalla muhammad de sallallahu alaihi wasallam yow roy nga yent yalla muhammad dafa am ko doon saaga ci réseaux sociaux yi ñi diko wax kaxal kéro ba nga xamanteni dajé na ak mom xamé wu ko mu ne ko way yow amna ben way bu ne ci réseaux sociaux yi di la saaga boko gisoon nokay def bu la balo yoonentimi ah dama koy bal okay bu mako gisé buma balo ma bal mu daldi dindi masque bim defone niko mangi ni man la sallallahu alaihi wasallam yemul ci bal ko waye dafa jël cadeau may ko dafa jël cadeau may ko yemul ci bal ko de waye dafa jël cadeau may ko sallallahu alaihi wasallam cadeau jallaj bu rafet la yëkëti solal ko ko kéro le mujjé wax ci mom lu ñaaw señ bay jaxaté wax nako de radiyallahu ta'ala anhu néna man nak ci ablaye mbay piex la ko déggé ablaye mbay piex néna fatna ku waxat ni ci la ko déggé sax momit waye dégg na ñu ni señ modou mustapha mbacké moko daan wax waye man ci ablaye mbay piex la ko déggé yalla nako yalla sam ta ar ko ablaye mbay piex la dégg muni as gor ku ko téral ya ko téral ko ko toroxal ya ko toxal mané ko wax nga dëgg ablaye wax nga dëgg wallahi wax nga dëgg as gor ku ko téral ya ko téral waye ku ko toroxal ya ko toxal mané ko wax nga dëgg de ablaye wax nga dëgg de ci mom la ko déggé dégg na nak ci yeneeni xibaar ñu ni cheikh modou mustapha mbacké moko jëkone wax waaw ndax cheikh modou mustapha mbacké bi fi seigne touba joggé momit non la doon doxale dafa amone auteur de dépassement bañu topone wa juroom wa sax te wa juroom wa défar len bañu défaru ñi ngi doon xol ba xam ndax leader bi ñu wax seigne modou mustapha mbacké dana mëna wootu wa juroom wala dit nan lañ ko mëna na xamé li ñu tuddé imtihan moy dañ koy natto dañuy sét ba xam luñ ko doon défé min xaaral rek nañ tok diko déglu rek ba xam nañ tok diko deglu rek ba xam kenn ko ne tok sa keur japp sa njambur fimne bu day ci ñun doomi soxna yi legi yi ñun doomi soxna yi ndaw yi ñeen bal ma nga xamni ñun legi teranga da nañu dab ba soxla luñu kenn dara ku ci bayam faatu talibey bayam yu mag yi danaka du ci dem kenn ci ñom du ci séti kenn mom day tok ñuy ñew rek te buñ ñewé sax da leen di teju leg te bu len de teju sax leg la yalla xam doyna tan ah ñi da xamna bo demé dépasser rek lañ may ñaan ci te man yu subhanallah sa toyli bi bay bu mag waxuma la dara way expérience am donc boko utiliser yow man nga réussir sa mission seigne modou mustapha mbacké bi nga xamné seigne touba joggé na fi toyli bi mag yi am ci ñom ñu donnerlu diko sét ba xam ndax mat na kim dom wala dit waye xolal jambar ja radiyallahu ta'ala anhu xam nga num defa mom yamut ci dug di len seti waye day wut ay tiranga di len yonne day wut tiranga di len yonne ñi leg leg mu yonne len fasunaru gor ñi leg leg mu yonne len ab dundu ba yegg ci ko xamni da ko yonne kado boole ci soxna mayale ko soxna mu yubale ci rabba ñeeni ko seigne modou mustapha mbacké mo ne yonni mola may soxna si mola jox tiranga ji da jël khalimam wax ko ay baat yu gatt yu fess asaman ak suuf daniko sa baram niko ya yew ya mana yew su gor tiranga nga yew su gor pinti panta nga ma radiyallahu ta'ala anhu way legi doomi soxna legi yi la hawla wala quwwata mu ngok ba yalla xam dayn bu fi seen bay joge kay seen xarit yi bes tek la ñuy wut seen xarit yeneen yi bes tek seen talibi bayyi magi ah bala ñu leene gis dañuy ñaan odias ta amana sax duñ leen gis man waxuma la dara waye sa talibi bayyi bu mag même bo amul ci mom daraay adiyé tamit experience bim am bim yagga and ak sa waju wa lam xam way bu la ko waxe rek yow man nga réussir sa mission lol do nga jar na dem séti ko lol do nga jar na dem diko séti do fa juk lol rek waaw lol de garna mo ba sama xel ginnat na ci mawdu bi ma don wax way en tout cas li ma bëgg wax rek moy auteur de dépassement nit dakoy am ñeen balma de bu fekke dama yaq batou tuba bi man mom mu ngok dama bëgg wax dal moy nit dal day fexeba sa bo doon xëccok mbir nit ba yalla dogal yow ya gagné way amal xolup balé amal xolup fatte loolu la bëgg wax rek ci teunk sallallahu alayhi wasallam neena laysa minna man daa ila asabiyati yonent neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamni yaangi wote ci parparlo bokko ci man ha sun jamono ji de kon bu delu se ni ñak bokku ci muhammad dana bari de ñi dul doon ay julit ah man nga yor turu julit nak te fekk yonent sallallahu alayhi wasallam genn na la ci l'islam mom ndax neena kep ko xamni ap parparlo kat nga bokko ci man sallallahu alayhi wasallam moko wax te sallallahu alayhi wasallam kenn duko fenal laysa minna man daa ila asabiyati sallallahu alayhi wasallam moko wax laysa minna man daa ila asabiyati kep ko xamni yaangi wote jeme ci parparlo bokko ci man ben hadith ngo ñaar waxat na fenen neena walaysa minna man qatala ala asabiyati bokul ci man bokul ci l'islam ko xamni day xex ci parparlo yo xamni parparlo do nga la tax di xex parparlo laysa minna man qatala ala asabiyati sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni yaangi manifesté di toja ka tal te parparlo tax bokko ci man bodé ab julit yow genné na la ci l'islam yow bokko ci man sallallahu alayhi wasallam moko wax neena bokko ci man ko xamni parparlo do nga tax ngay toja ka tal doni dund bi da ser doni quran bi doni yow dal parparlo do saway nga faral rek mo la tax di toja ka tal yonent neena bokko ci man laysa minna man qatala ala athbiyati sallallahu alayhi wasallam ñaar ñettel bo waxat na ni wa laysa minna man mata ala asabiyati kep ko xamni da nga don parparlo ba de bokko ci man kep ko xamni da nga don parparlo ba de bokko ci man wa laysa minna man mata ala asabiyati kuy parparlo nek ca manifestation ba di manifester ngir parparlo ba de ca bokko ci man sallallahu alayhi wasallam moko wax bokko ci man walaysa minna man mata ala asabiyati wallahi kuy parparlo ba de bokko ci man yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla musul ci parparlo sallallahu alaihi wasallam far nak l'islam tere wuko waye parparlo l'islam tere far l'islam tere wuko de and ak nit ngeen di dimbalante ak jappalante ah l'islam tere wul lol de waye parparlo nak moy mu woor la ni sa waye togn ba pare nga ni dajji diko defandal ah kay man nga ko defandal te fekk lu parparlo moy fexé ba mu bayyi togn dana ko wax ci kanam ci hadith yunus sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje dana ko wax ci kanam sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje lan moy parparlo muni moy dimbele sa way ci togn dimbele sa way ci togn xol sun rew mi rek sun rew mi di senegal

mom mu wax position wax lay khalatam nga ni ki de li mu wax position bi mu amé sama leader ko tax di wax ki sama leader la contre dal di fay joggé nonoko légui yow yalla politique la gënal yalla yow té bo démé sax xamul sa leader sax nak bo démé xamuko mom day wax té yalla tax rek waye wouté gum wouté ak yow khalat wouté ko ak yow position moy lima dal wax ci al yahoud yahoud kep ku wouté ak mom position wala nga wouté ak mom khalat mun la baxo sawara nga jëm mom yahoud kanu la yata'awna an munkari fa'aluhu yahoud lol la di moy ku bokut ak mom fikr ku bokut ak mom khalat ku bokut ak mom ideologie mën la baxo do nitu dara jëmo fenn ñom passé unique lañ gëm passé unique nga am ko xam nak da nga wëlërante mom ci yalla passé unique tax nga bëgg passé unique tax na nga dag wëlëri yu doxon sa digënté ak mom da nga téw ci kanamu yalla ëlëk da nga taxaw ci kanamu yalla ëlëk wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ding ko layal ndax leader politique bi lu for yalla ko gëna for te ci yalla ngeen fassante won bo xolé yahoud yoy ma tuddon muy kurel bobu depuis yonte yalla isa ba bi yonte yalla muhammad ñewé ba légui ni kurel bobu mi ngi fonctionner ci adina bi yahoud ñaka bokka mom xalat ben position la am ci yow moy xagn la sa dundigi bu la mën taxagn sa dundigi mu xagn la lilay té am dundigu bax moy alal wërseuk teranga bu la ko mané xagn mom kay da ngay bok ak mom xalat mbamu éliminer say moyens fi ngay jaar ba développer mom mu éliminer ko dina koy faral di misal ci al wahabist ñetti xalat yi la am moy boko ne yow ki dé sa adversaire la parce que bokku len xalat yow li nga gëm mom léla gëm waaw xana manuté mo doon bayiko ci lim gëm té ngeen bokk penc mi ci jamm ak salam waye dédit da nan dama koy éliminer ni ka jot ci mom pour éliminer ko nak jafena mune kon na yaq ab deram ba dootu jar dang ko mum ci penc mi ni ko lolé jafena dé ndax nit ñi mom lo wax ci mom duñ ko gëm lolé jafena mune kon fumu fekk alalam dina ko taal ñet yi la ab wahabist gëm ci nit ku wotel xalaat ab wahabist ab yahudiya lol dang koy gis ci sunu rew mi ay partisan yo xamni sa bo wote ak ñom xalaat buñ la mëne ray la buñ la mënta ray ta mëna lak sa alal lak ko buñ ko mënul yaq sa der lol du diine du l'islam par lola te par lo dafa haram par lo dafa haram par lo dafa haram jamana yannabi sallallahu alayhi wasallam yahudi non lañ melon dañ daan par lo ku bokku ci ñom bu jakarlo ak adversaiream ñom ñepp dañuy and donte mo togn faral ko éliminer adversaire ba donte xamna ñi mo togn kat alquran diñu ko misal ñu baram neena isja'al allasiina kafaru fi qulubihim hammiyatul jahiliya yow muhammad fatlikul ben kuril bi fi nekkon bo xamni seen xol ya par par lo ca nek lañ yor waye gis nga li sun borom tek ci aya bi dani fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin waye bama gise ni ñom ay kurili par par lo lañ ay niti par par lo lañ muni man dama wacc ci sama yonent ali sallatu wasalam li ñi tuddé sérénité mom la wacc ci mom moy ak dal sakina né dama def ci sama yonent ak
ay minitam sakina moy ak dal ni len budene saga budene khas budene tal alali jambul opposé wulen rek man yalla mang ci sen wet fa ansalallahu sakinatuhu ala rasulihi wa ala almu'minin muy ndax yeen dama def ci yeen lo xamni war ngeena jombu saga wa alsamuhum kalimatu taqwa wa alsamuhum kalimatu taqwa aw kama khala tabarak wa taala defna ma nga ci suratul fatih wa alsamuhum kalimatu taqwa yeen defna ci yeen lo xamni war ngeena jomba saga defna ci yeen lo xamni war ngeena jomba layfal kenn di yaq ab deram kon nak fa ansalallahu sakinatuhu ala rasulihi wa ala almu'minin man yalla ma wacce ci ñoom sakina def ci ñoom li ñi tuddé sérénité sérénité ñu am hauteur de dépassement dal nañ yalla dimbalé ñu déllu ci waat ba mëna dundu suñu diiné mëna dundu alcorane ak sunna kon mbir mu xew mu nekk da nañ xam ban position lañ ci am ban position ñaka bok fuñu far waru ñoo féwelé ñaka bok fuñu far wërta tax ñi par parlo kenn ku nekk man nga né ci la nga né té penc muñu bok ñu rafétal ko kenn ku ne man nga ne ci la nga ne te penc mi ñu bokku ñu rafetal ko nuñ koy rafetale nañ jël hadith yonent ba alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam da wax ne ansur aqaka zaliman aw masluma ñen balma sallallahu alayhi wasallam dani saw farando waxtu wo xamene ni yalla da dogal mu togn mbañu togn ko ñaar yeb bu ci mëna am dimbele ko nang ko dimbele sa farando sa leader da togn mba dañ ko togn sa militant da togn mba dañ ko togn sa mamum yow iliman ji da togn mba dañ ko togn sa donga da togn yow serigne bi mba dañ ko togn yonent neena bu ko setan dimbele ko ansur aqaka zaliman aw masluma xam nga bu yonent bi sallallahu alaihi wasallam defon lol rek genn ci waxon lol rek genn ci kon débat bi day posé wu ci penc mi waye bim ko waxe bu nopi da ko leral ndax ñam ko don wax bayyi wuñ ko mu dem dañ ko laaj qalu ya rasulullah قالوا يا رسول الله هاسا انصره مسلوما وفكيف ننصر ظالما هاسا ننصره مسلوما فكيف ننصر ظالما ابلاج لا ياو كي يالا يوني ني ندي سن موك بون كو توني موم خام ناني نكاي ديمبلي موم بون كو توني لولو موم خام ناني كو لين خاموت كاي موي بو فكيه مو توني موم نكاي ديمبلي lolou nga xamagul wa xamal nuko bok yow ko yalla yoni ali sallallahu alaihi wasallam sun mbokk bu togné ni ngoy dimbalé mom xam nañ ko mom danañ taxaw bam jotat akam waye nak légui bu féké mom mo togn nak koku mom nogoy dimbalé khala ali sallallahu alaihi wasallam taqusu fawqa yadayhi taqusu fawqa yadayhi yalla sallallahu alaihi wasallam xam nga nu ngeen def da ngeen di teyé loxam yeleb ko ni ko saway ya togn nak ya togn kat bal togn togn ba xut de légui nañ and ñu dem tuubali la waji waji bal la fi jeex ya togn de ya togn yow da nga tumal nit kon xam nga ya togn koko yobula ci kanamu yoon say bokk nañ lañ la wara dimbalé moy nañ and ak yow dem ci ka nga togn niko wax deug yalla dama djum balma sun waji da djum rek bal ko rek yewen nga baña am reuyuk ni balma wax di jeex waye dedet say gay xam nga nuñ lay dimbalé ya ne ci deug fum la wo wuy ko ñong ci sa kanam ñong ci sa gannaaw te bis bo fanane prison ben yoon doto len gis luko jar yonent neena dimbalé sa mbokk bu togné ak buñ ko togné ñu ne ko ñun day xam nañ dañuy dimbalé suñ mbokk bu ñu togn waye suñ mbokk mu togn nak mom ñu koy dimbalé xamaguñ ko mu ne da ngeen di japp ci loxom and ak mom dem ci kam togn niko diwala togn bal ko mu ne bal nako wax ji jeex ku xewle nga dem bo xewle mu ñew wax ji jeex waye lu ngeen di wax ba dem police ga ñew
digeunte ba yakuna kagn lay jak yalla xam yalla xam yalla xam moy lima dalon sama digeunte sama mbokki dekkendo yi baña dem ak ñom police ngir ëlëk man na jur am ñagas ñagas man ba juddio ba tay ben yon la mësa nit yobbu police la mësa yobbu nit police té da duma sap donga té dama ko art ba sonu mu duma ko ben yon bobu la mësa am man samay donga ñoy sama karaw bakkal motax ñi bën ma togné mani duma leen yobbu ci kanam yoon ndax bu ëllëgé man na indi ñagas ñagas na fa dem waxtaan ak ñom ba far la fay juddio juddio fa waaw la fay juddio juddio fa lol nak dogalub yalla la yow da ngay xamni jamm la taxone djok diso la taxone djok lu baxala taxone djok dogalub yalla far na ñew dogal yalla na ab julli da koy nangu ab julli da koy nangu waye li bon moy togn ba nuppi nangu woni ya togn wala mom baxut lolu baxut kon par parlo amul njariñ mani kon nak par parlo dana nek ci digeunte iliman ak imamunam ak imamunam naka non dana nek ci digeunte serign ak dongam dana nek digeunte leader ak militant mom par parlo waye dana nek digeunte sax nit ku wex ak nit ku ñuul mom par parlo bo gisee yalla haramal ko yalla tere ko moy lolu yow der bu ñuul bek der bu wex bi kenn leen bind nga ni ki yeugën ke ndax der bi nga ni sukkandiku ñu ko ci ab der bi ma ngi fatali ko jamono yi may wër di siaré rawdatu awliya illahi walli yalla yi señ basiru mbacké ci la bokkon mom señ touba jamono yi ma nekké fi ci 28 bi gannaaw takusan bi ne dana dem barabam ma dem ñu won ma fa genn qasida go xamni ben nar bu ñuy tuddé abo mediana boba khadimu rawdu bi moma won qasida bobu jañ la santone fatina turwa jañ la santone moma won qasida bi kuñ wax abo mediana dafa ma sa ñew set ci cheikh mahamoudou basir radiyallahu anhu mu gi seigne basirou ak saqafa bi ne ci mom culture bi ne ci mom xam xam bu bari bi ne ci mom mu diko observer ba yag mu bind ci khalimam ni waw ndeke borom xam xam bu melni amna ci nit ku ñuul waxuma nak senegal boole ci li la abou mediana waxon ndeke te borom xam xam bu melni amna ci nit ku ñuul waxuma nak dip senegalay boole ci xam nga lu ko seigne basirou tontu deglul tontu la seigne basirou dañ ko ma bayadul ihab yarfa'u marhan aw yahuttu sawad fi al-imtihan inma al-mar'u bi sakhirayn fihi yamliku al-majd qalbihi wa lisani wa malikun qasa al-ummiyina min qabl bi fadli ikhtisasihi qayrawani Allahu akbar Cheikh Mahmoud Basir li la tontu nar ba abo mediana li la ko tontu Cheikh Mahmoud Basir daniko waw man ma ngi lay delo question bi ma bayadul ihab yarfa'u marhan wa est-ce que yalla nak ci deug deug ci der bu wex dong lay sukkandiku pour teral astam pour yekeuti astam pour darajal astam pour may xam xam astam wala bok ci der bu ñu la yalla di sukkandiku deggati astam wacce astam soufel astam muni ko dedet ñaar yi yalla du ci sukkandiku ci teral astam ba to roxal ko muni yalla xam nga fan lay sukkandiku ba defar astam muna muni ko cham so gis muy dox ci kaw suuf astam moy nit rek moy nit tam so gis muy dox ci kaw suuf muna muni amna ñaari suux yu ne ci mom ñaari suux ci ñaari suux yoyu la yalla di sukkandiku teral tam si mba to roxal tam si innamal mar'u bi sakhirayn fi yamliku al majd qalbihi wa lisani muni ko ñaari suux yoyu xam nga yan la muna muni ko moy xolam ak lamiñam nit ku ne sa lamiñ ak sa xol mo lay jox tiranga mo lay koy xagn cheikh mahamoudou basir radiyallahu ta'ala yag na limi wax ni leg mu mat ñaar fukki at bobu dama daan wër rawdutu awliya illahi di len siaré touba la ko tambalé ak yeneen dëkk all yi fuma dégg fu xam ni neñ mo nit wu yalla la nit ku bax la rek ma dem fa leg leg buma amé ta daw siaré ji delu ci wat defé na ko mbacké kadior ila akhiri ila akhirih bobu nak bamay dem ci rawdutu ahmad basir
ginaaw takusani aljuma dina fekk na fa nem cheikh son yi bu def naka batay ginaaw takusani aljuma yalla dogal na sax ci lol la ma sa ci la xamantek domi cheikh abdullah di wax cheikh jili mbake mom serigne billah serigne jili cheikh abdullah dama dugg ci barabu cheikh son yi bu mbake bi ginaaw takusan boba tabaxaguma sama daara ji sax de bi ginaaw takusan dina ko siyaré ba nuppi di genn di ñibbi bi may tolok buntu kërëm timis jot ma jadd fa fekk dama laaj yo fi keur kan la ñu ni ma keur señ jilim señ ah ki abdul ahad señ jilim señ blad la bëgg wax ma daal di jadd bima ñëwé ma nga fekk mu tok ci mis di waja jot man nuyu ko mune ma no tuddu mané ko mustafa mbay sam fekk na ci limay wax ni ci par parlo ni amna benn talib bu fa tok bo xamné xeyna déggon na wax ju doxon sama digënté wa keur bay sami ma gis mu koy liar ak diko wax man mani ci yalla rek biñ nodde timis comme ni may war ma nit yalla dama simi won sama mbaxana biñ nodde timis biñu liqame bu nopi señ jiri def ni gias lima jëlé sa mbaxana wi nga sol xam nga julli sol mbaxana mo upp tiyaba julli ñaka sol mbaxana motax ñu sunnal ci imam sax muy wut kala gum tek ci ay wagam ila akhirih mun ma solo sabahana ma sol biñ julé beusal ma ma siñu waat mbaxana mi tegaat ci sama kanam man ko gis mi ngi may observer rek dima xol ba biñu noppem mo jog bëgga dem talal ko samay loxo mu ñaan ñu ma fassanti nak yow wëlëri leg mat ñaar fukki at sa buma deme kërëm bu waxtu julli joté man lay jital nima doxal ñu julli yalla nako yalla sam te may ko wër bu baaxa baax mom señ jilim cheikh abdullah sama xarit motax kéro bima tabaxé daara ji ba diko sañci guddigi ma financé ci daara ji la señ jili garé autom fi nek na ci daara ji di ñaan di ñaan di ñaan ba 2 heures ci guddii kéro ganar yi ma jëndoon waron ko terale gan ñi nga xamni ñoy ñew yendu ci daara ji al dugg na ma jo xamni ganar yépp la bu duggalal ko ci malu autom bolé ko ko kañu ndax big rek ak contane ndax musuma xalat lolu ni waral na ko jaral yalla xam nako mu dal di dem yokal na ma ci sax lo xamni lu mu wax lo xamni duma ko wax ci radio wa dañ ma sa daara ji ngay sant bo gisee ma ñew bu fi diw nekkon boy sant dana ñew tuddu ko mak bu fi nekkon señ jili momu radiyallahu anhu hafizul awara bi yalla dogale lol ma jox ko ganari xam nga kama tudinu tudami dama yewu suba ni bu suba ma dem daral wut fa yapuma togal gan ni xolal dama yewu fajar rek ñu waccel ma ñaari gat man yalla mëna fay yalla xam nako ñu waccel ma ñaari gat alhamdulillah lisi bi ni'mati tatimu salihat alhamdulillah lisi bi ni'mati tatimu salihat lolé deñut ba amat na wenen yon mu ñëwaat ci daara ji and ak ñaari taawam ni len bu ngeen gisé ma and ak yeen ñëw fi dama bëgg mo fi joggé woni li di continuer yalla namako yalla fayal waye xol cheikh modoul basir rek cheikh modoul basir li mu tontu waaji nga xamni man ma ngi ko amé ci di dem di siyaré ji wali yalla yi ndax xawma kenn ko xamni yorna lu melni waye ma difa dem xamna koku gis na tiofel gi ma am ci seigne basirou ak buma ñewé alquran di ma fay jang khasside yi nangam nangam mu daldi yëkëti bayit wo wan ma mu yëkëti téré bi wan mako ma lire ko ma gis mu bind fa sasa la ko daldi soti ma soti ko yobale boba la ko mokal ma bayadul ihabu yarfa marhan aw yahuttu sawad fil imtihan innamal mar'u bi sakhirayn fihi yamliku al majd qalbi wal lisani wa malikun qasal ummiyyin min qablu bi fadli ikhtisas qayrawani muniko mangi lay laaj yalla mi nga xamne mo jaglel al ummi muy muhammad sallallahu alaihi wasallam mo raw ñep te dalul ba mangi lay laaj ndax koku lot na ci benen jam bu ko so mu def ci mom xam question bu reey la ma ngi lay laaj yalla mi fekk ab ummiyu mu jangal ko bam raw ñepp te dalul ba waaw koku ndax lot na ci mom mu def ci mom kenen xam xam bu ñuy yem laaj bobu la ko cheikh modou basir laaj
abo madiyana amul tontu li innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha waxna ko legi innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha lañ bayyi par parlo waxtan wi jeexul xajul sax waye fofu la koy yamale waye dal dama bëgg wax ni jam ñi kenn ku ne li nga am yalla la ko may sun borom neena ci alquran am yahsuduna nas allama atamul amin fadlihi dama len di laaj mo ndax yeen da ngeen di fekk man yalla ma teral sa jam jox ko limako jox ngeen di ko ko añaané te añaan day lek jëfi jam sallallahu alayhi wasallam neena iyakumul wal asad fa innal asada yahkulu asanat kama tahkulu nar al atab nañ bayyi soxor nañ bayyi iñan te iñan du len lul yalla defal nit ci tawfiq ngani tawfiq bi du fi amé diko jabulise di yak ab deran te mom la seigne touba li juñu ci masalikul jiran neena hubbu sawali ni'mati an muhtadin huwa al musamma indahum bil asadi neena bëgg xewal gu way yor ngad mu ñak ko lu way yene wo kenn jam yene wo kenn tiranga neena lolu moy deug deug soxor te soxor baxul añan baxul day lek jëfi jam ni safara di lek mat bayi len añan bayi len par parlo baxul ñu ñaanal ante señ modou fofu ba benen yoon di len sant di len gërem yeen wa diaspora bi ak auditeur yi nga xamni dañ ñu top radio bi te nek fi ci rewum senegal ñom ñep sant nañ leen gërëm leen ñi wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.